0: для довідки.
1: Дія запустила власного ШАІ-агента у своєму мобільному застосунку. Наразі AI-помічник підтримує три послуги. Може автоматично формувати витяг про місце проживання дорослого, після чого документ можна завантажити у діалозі з ним. Це стосується і дітей. Витяг можна отримати онлайн для однієї дитини чи усіх дітей одразу. Окрім того, ШАІ-асистент надсилатиме штрафи за порушення ПДР у чат разом із сумою, датою і деталями порушення, після чого штраф можна буде сплатити і асистент надішле у діалог квитанцію. Також у діалоговому вікні можна дізнатися, як отримати необхідну довідку, перевірити документи, скористатися сервісами чи пройти потрібні кроки для оформлення витягів, соцвиплат чи відкриття ФОП. Щоб скористатися агентом, потрібно оновити застосунок Дія та натиснути на кнопку «Дія AI».

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачало, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Чи означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великі відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Все, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року. Але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ Сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великій відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що зробив Трамп і чому це означає провал стратегії Ізраїлю? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ядерний клуб розширюється. На тлі триваючого військового протистояння та ударів по Ірану, той факт, що Сполучені Штати паралельно надають Ер-Ріяду право на збагачення урану, сприймається багатьма аналітиками як створення нового ядерного порогу в регіоні. Видання The Wall Street Journal, Reuters та Associated Press повідомили, що Дональд Трамп зробив фінальний крок і схвалив 30-річну угоду на десятки мільярдів доларів, що передбачає будівництво американськими компаніями заводу зі збагачення урану на території Саудівської Аравії. Президент США погодився на ключову вимогу спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана. Примітно, що підписана угода не містить класичних обмежень так званого «золотого стандарту», який забороняє власне збагачення, і не вимагає від саудитів підписання додаткового протоколу МАГАТЕ, що дозволяв би міжнародним інспекторам проводити раптові перевірки. Якщо раніше цивільна ядерна програма та поставки F-35 розглядались Вашингтоном як ціна за нормалізацію відносин з Ізраїлем, то тепер Сполучені Штати надали це Ер-Ріяду без жодних зустрічних зобов'язань. Що це означає для регіону? По-перше, розширення ядерного клубу, враховуючи ситуацію навколо Ірану, поява технологій збагачення урану в Саудівській Аравії запускає нову хвилю ескалації та нестабільності на Близькому Сході. По-друге, переформатування альянсів. США паралельно посилюють інших регіональних гравців, зокрема обіцяють F-35 Туреччині. В результаті Саудівська Аравія, Туреччина та Катар поглиблюють співпрацю і будують спільні плани в обхід Тель-Авіва. По-третє, зростання впливу Катару, що зберігає особливі привілейовані відносини з Білим домом та адміністрацією Трампа. Для більшості ізраїльських оглядачів схвалення цієї угоди означає остаточний провал зовнішньополітичної стратегії Ізраїлю. Через політику уряду Нетаньяху країна практично втратила право вето та вплив на рішення американської адміністрації. Це значною мірою пов'язано з відмовою

0: Ізраїлю від компромісного мирного плану Саудівської Аравії 2024 року, який містив лише розмиті згадки про палестинську державність без чітких часових рамок заради внутрішньополітичного виживання. В результаті Ізраїль залишився без угоди про нормалізацію, отримав ядерний поріг у сусідній країні, посилення Туреччини і Катару та повну ізоляцію в цих переговорах. Наразі угода передається до Конгресу Сполучених Штатів, де очікується жорстка дискусія. Ізраїльський уряд та близькі до нього лобісти втратили змогу заблокувати це рішення на рівні Білого Дому, тому боротьба перемістилась в публічну та парламентську площину.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на західний через дипломатію ЄС, так на східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший, найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів, фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

захищати, оберігати. Це означає любити, дарувати радість, тобою радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: для довідки.
1: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують про ті правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО, коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: не знайти.
1: Реклама на радіо НВ.
2: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013-му. Сьогодні, як і в умовному 2018-му, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань A, B, C, D, P, Q, R і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися, бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожний з наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків, а от досвід у кожного свій і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея, робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати, поглиблювати мікротріщини, шукати нові і нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із паутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з нічної атаки Росії на Київ. Держслужба з надзвичайних ситуацій вже оприлюднила фото ліквідації наслідків цієї нічної атаки. Постраждали двоє людей, а пожежі та руйнування зафіксували в Оболонському та Голосіївському районах. Рятувальна служба оприлюднила фото з місць влучань. На кадрах видно роботу пожежників і рятувальників на території ринку в Оболонському районі, де сталася масштабна пожежа. І саме там зафіксували двох постраждалих. За іншою адресою в Оболонському районі вибухова хвиля спричинила незначне руйнування будівлі без займання, а ще за однією уламки влучили у нежитлову будівлю. У Голосіївському районі також сталася пожежа на території нежитлової забудови. Це займання рятувальники вже локалізували. Інформація про постраждалих продовжує уточнюватись. Служби на місцях завершують ліквідацію наслідків атаки. Ця атака стала частиною масштабного нічного удару одразу по кількох регіонах України. Того ж часу з'являлися повідомлення про вибухи у Полтаві та Дніпрі, а Кривий Ріг опинився під комбінованою атакою балістичними ракетами та безпілотниками. Про подібну тактику ворога було відомо і раніше. Ще 12 серпня стало відомо, що Кремль змінив підхід до повітряних атак, почавши активніше застосовувати балістичні ракети та реактивні дрони. Неспокійно цієї ночі було і у Москві. В ніч на 16 серпня її масово атакували безпілотники. Як пише мер Москви Сергій Собянін, за кілька годин над містом та областю збили щонайменше 76 дронів. Власне, атака на Москву тривала кілька годин поспіль, і Собянін повідомляв про нові збиті безпілотники практично щогодини. Спершу він відзвітував про 7 збитих дронів, які летіли на місто, а вже за кілька хвилин про 5. Ще про 5. Далі цифри почали зростати швидше. Спочатку 8 дронів, потім ще 8, згодом 10, 12, 15. І станом на 4.05 ранку загальна кількість збитих безпілотників, за офіційними даними московського мера, сягнула щонайменше 76. На той момент атака ще тривала, і Собянін продовжував оновлювати дані. На місцях падіння уламків, за його словами, весь час працюють фахівці екстрених служб. Ну, а тим часом у мережі з'явились повідомлення про можливе проводили влучання в район Каледіна. Саме там розташований один із логістичних комплексів Wildberries. А аналітики і телеграм-канали вже підтвердили, що дійсно під ударом опинився найбільший склад Wildberries, логістичний комплекс у Подольську Московської області за адресою Троїцька вулиця 20 у селі Каледіна. І за даними телеграм-каналів і очевидців, саме там триває масштабна пожежа після нічної атаки безпілотників. Площа складу перевищує 200 тисяч квадратних метрів, і це найбільший логістичний об'єкт компанії. Атаки дронів на Москву та її околиці цього літа стали регулярними. Ще 14 серпня місто та Ленінградська область опинились під ударами безпілотників, тоді зафіксували пошкодження та пожежу в районі одного із портів. А 7 серпня у Москві пролунав потужний вибух, від якого у містян тряслися стіни та вікна по всьому місту. Офіційні служби тоді ситуацію взагалі ніяк не коментували. Ну і Румунія вкотре збила російський дрон над своєю територією. Іспанський винищувач F-18, який виконував місію НАТО з патрулювання повітряного простору, збив безпілотник, який незаконно увійшов до повітряного простору Румунії. І це далеко вже не перший такий безпілотник, виявлений румунською стороною цього року. Міністерство оборони Румунії повідомило, що інцидент стався під час патрулювання, яке виконував іспанський винищувач F-18 в межах місії НАТО. Румунське відомство офіційно походження безпілотника не уточнило. А за даними міністерства, радари виявили його входження до повітряного простору Румунії з боку сусідньої Молдови. Це сталося приблизно за 24 кілометри на північ від міста Галац на південному сході країни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю всіх. Неділя, 16 серпня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас, точніше, щоранку ми починаємо ефір з аналізу ситуації на війні. І ось які дані наводить Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за попередню добу. Мінус 1510 в особовому складі, один танк, 7 бойових броньованих машин, 75 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню, 2 засоби ППО, ну і, наприклад, 476 автівок та автоцистерн. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук. Пане Павле, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава! Добрий ранок!
4: Отже, пробуємо підбивати такі військові підсумки тижня. Сьогодні ніч дійсно неспокійною, і це приємно, була у Москві. Причому там є навіть уже відео в мережі, де в одному кадрі зафіксовано аж дві масштабні пожежі. Отже, найбільший дійсно склад Wildberries Колєдінської в Подольську. Це одна штука, яка палає. Ну, точніше, це величезне складське, величезні за площами складські приміщення, за різними даними, чи то 200 тисяч квадратних метрів, чи 250 тисяч квадратних метрів. Ну і великий мультимодальний логістичний комплекс, який називається «Сєверне Домодєдово». От, власне, теж в Домодєдово під Москвою. Туди доволі результативно прилетіло, пожежі розгораються. Ну і, власне, оця битва економік. Ну, сьогодні вночі, наприклад, книжковий ринок на Почайні. Знову поцілили росіяни туди балістикою, що їм там так закрутіло на книжковому базарі. Я не знаю, але це не вперше вже туди прилітає. Оця битва з винесенням логістики. Як ви її бачите в розвитку?
5: От згадали про Почайницький ринок. Це вже другий удар, здається, росіян
4: по ньому.
5: І більше того, я скажу так, якщо подивитись, росіяни виносять за останні два тижня типографії, українські типографії, які друкують підручники, якраз наближається кінець серпня, початок навчального року. Ну, і це наводить на певні роздуми. Чого домагаються російські окупанти в стратегічній перспективі? Вайлдберріс, з іншого боку, ну ми вже говорили в вашому ефірі про те, що це така, якщо не з економічної точки зору говорити, а з суто воєнної, логістичної, така пластмасова ланка в металевому ланцюгу російської воєнної логістики. Вставне таке. Вставна деталь для призначення якої було викачувати кошти з російської воєнної машини на користь російських там олігархів і наближених до Кремля і до Шойгу персонажів. Ну, але вона виявилася слабкою ланкою з усіх боків, як не поглянь. Не на те вони розраховували. Ну, за що розплачується? До слова, дивився я теж цей ролик з палаючим Вайсбересом. Що там вибухає, я не знаю. Але швидше за все щось не зовсім цивільне. Ну, так тому і треба. Сьогодні удари знову ж російські по Києву, по нашим містам. Дехто з моїх знайомих, глибоко цивільних, говорить про те, що а це ж росіяни у відповідь б'ють. Так, звісно, у відповідь. Спеціально для цього завезли північно-корейські ракети. Ні, це так не працює. Це працює як довготривалі проєкти. На жаль, і росіяни проводять стратегічну наступальну операцію, повітряну наступальну операцію. І очевидної сили оборони України, проводячи оту операцію з локдауна, здійснюючи удари по російській нефтянці, по російським портам, по російським стратегічним об'єктам, проводять стратегічну повітряну наступальну операцію. Ну, таке протистояння довготривале. І ну, не варто робити висновки про результати їх за один-два удари.
4: Ну так, це матиме якийсь накопичувальний ефект. Власне, ще ж цей тиждень охарактеризувався ну такими доволі різноманітними розборками, да, якщо так можна сказати, і роздумами про те, а що робити з тим, що росіяни нарощують своє супутникове угруповання, проєкт, який називається «Рассвіт». Ну і вже ж з тих даних, які були у відкритому просторі, росіяни з перервою ну приблизно по ну двічі на добу, по годині мають, в принципі, нормальне покриття супутникове над територією України. Напередодні була, ну здається, взагалі стратегічно дуже крута операція, принаймні дві ракети FP-5 «Фламінго» влучили в завод, який належить до Роскосмосу, це Самара, виробничі потужності заводу «Прогрес». Туди 950 тисяч кілометрів, це якщо говорити по прямій, ну, тобто плюс іще огинання огинання якихось там рельєфу і таке інше. Ну, тобто, по суті, понад 1000 кілометрів ці дві ракети, принаймні дві пролетіли. Щоправда, російське Міністерство оборони, воно ж Міністерство агресії, повідомляло про збиття чи то семи, чи то якоїсь там більшої навіть кількості саме крилатих ракет. Піднімали вони знову в повітря свої А-50 чи А-50У, літаки далекого радіолокаційного ураження, але, ну, там, по суті, захистити повністю об'єкт, який їм дуже важливим, таки не змогли. Ну, по суті, цей завод є єдиним взагалі монополістом, да, який збирає ракети «Союз-2». Це одноразові ракети-носії, завдяки яким і виводяться на орбіту супутники. Оце вузьке горлишко, як його називають. Як нам краще розуміти взагалі саму суть цієї операції?
5: Ну, удар дійсно по Самарі відбувся. Там, до слова, два підприємства, вони фактично майже через дорогу розташовані, стратегічних важливих підприємств. З одного боку, от корпорації «Прогреса» завод Роскосмосовської, з іншого боку, авіаремонтний завод, який раніше випускав, будували, де великі літаки стратегічної авіації. Зараз там тільки обслуговують, ремонтують і модернізують літаки, в тому числі, основне замовлення там це модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95-х. Так що прилетіло і там досталося. Але очевидно, я тут з вами абсолютно погоджуюсь по причинам. Основною ціллю був якраз завод по виробництву ракет-носіїв. І це було швидше за все, така потреба для Сил оборони була обумовлена розробкою в першу чергу отих супутників зв'язку такого російського аналогу Starlink, який вони намагаються зробити, що при запуску програми на повну потужність, фактично забезпечило б зв'язок управління не тільки наступаючим угрупованням російських військ на території України, зв'язок онлайн, передачу даних, але і управління дронами, іншими залізячими, яке летить на нашу територію. Дійсно, програма у них розвивається ця випереджаючими темпами, несподівано дуже педалюють і вони її на порядок швидше, ніж планували. Очевидно, припікає. От дві серії вони вже супутників запустили. Це не зовсім так, що над цією Україною вони мають вікна для управління і зв'язку з своїми засобами. Це такі смуги, фактично, по екліптиці йде обертання цих супутників, і коли от вони пролітають над територією України, от така колія, смуга виникає на певний час, близько години. І вже навіть маючи таке обмежене угруповання, вони можуть, якщо правильно розрахувати час і місце, да, для застосування своїх тих же шахелів, наприклад, то можуть здійснювати їх онлайн-управління. Ну, наприклад, пригадайте, десь 2-3 тижні було тому, коли шахет пройшов вздовж білоруського кордону, аж до Овруча там, на Житомирщині, це опустився до Коростеня на південь, а потім вздовж залізниці, очевидно, на онлайн-керуванні, знайшов цілі собі і поцілив в потяг. Це уможливилось в тому числі завдяки цьому. Якщо, як вони планують до середини кінця 27-го року сформувати угруповання там з декілька сотень супутників, то, очевидно, покриття над повітряним простором України може бути доволі щільне. Це не Starlink, це дещо інше, але дуже схожа технологія. І дійсно, от слабким місцем, куди можна, а найскладніше це знищити супутники на орбіті. Коли хтось там із військових, довкола військових фахівців говорить, що не проблема знищити, позбивати супутники на орбіті, це не зовсім. Не зовсім правдива інформація. Це навпаки найскладніший момент. Другий варіант – знищувати носії. Носії можна знищувати або на пускових установках, тобто на Плісецьке, на космодромі. На Кап'ярі ми чи хтось знищував Орєшнік, на Плісецьк ще не добирались. Це складна задача. І друге – зруйнувати саме виробництво. Да, щонайменше затормозити, загальмувати сам процес виробництва цих ракет. Або супутників. Взялися за виробництво ракет, ще можливі варіанти ударів по підприємствам, які виробляють самі супутники, що це також цілком можливо. Отже, спрацювали добре, але, як і в будь-якій справі, особливо військові, не одноразовим точковим ударом все це вирішується, потрібна системна робота, тільки тоді результат буде.
4: Ну так, наприклад, ще оглядачі згадують, що у них же існує в Підмосков'ї, чи точніше навіть московський він називається, центр Хрунічева, який зайнятий, зокрема, і розробкою там ракет, наприклад, «Ангара». Ну і красноярський «Красмаш», який заточений під ракети «Сармат». Це якраз ті підприємства, які теж називають, що вони, в принципі, дотичні до російської цієї космічної історії. Добре, давайте тепер про ситуацію на землі. Знову ж таки, цей тиждень, після доволі довгого такого режиму радіомовчання, якщо так можна сказати, Генеральний штаб повідомив про звільнення 26 населених пунктів, малесеньких сіл насправді, якраз на території Дніпропетровської області і щось там частково в Запорізькій, от якраз на межі трьох областей – Донецька, Запорізька, Дніпропетровська. Ну і, власне, оцей режим радіомовчання, тому що, ну, далі почалися там з'явилися деякі описи про те, що, ну, насправді операція була значно довшою і насправді не треба було повідомляти про кожен звільнений населений пункт, тому що, наприклад, якщо зразу про нього повідомити, то росіяни почнуть гарячкувати і швиденько від своїх командирів отримають накази це все там відновити. А відповідно, якщо нагору не повідомляється, то і своєму командуванню російські вояки менше повідомляють, ну, щоб не нервували, напевно. А оця історія з передачею не зовсім правдивих або зовсім неправдивих даних про перебіг дій на лінії бойового зіткнення, ми ж бачили навіть в заявах чи то Лаврова, чи то якогось іншого російського чиновника, коли він дописував собі там території, ну, точніше, що росіяни нібито контролюють там якісь території, там про 18, по 10 кілометрів від того, де фактично вони перебувають. Це справді могла бути отака логіка звільнити, не розказати, щоб не дратувати російське командування?
5: Ну, не зовсім так, як на мене. Більше тут важливий момент привернення уваги до того чи іншого напрямку бойових дій. Власне, часто густо наша задача експертів і журналістів теж, коли на лінії фронту є небезпечна ділянка, і про яку з тої чи іншої причини замовчують військове командування, підсвітити це явище в суспільстві, примушуючи таким чином реагувати воєначальників. Знаєте, Юрій Бутусов в даному випадку, різне до нього може бути відношення, да? По-різному можна ставитися, але часто густо і саме його, в тому числі, дії стають таким тригером, коли наше військове керівництво звертає увагу на ті чи інші проблеми на передовій. А у росіян щось схоже відбувається. Зетники, зет-блогери, ті так звані, які підсвічують проблеми. До слова, мені дуже сподобалося, як там вони майже по свістку діють. От після, нарешті, до оголошення командуванням ДШВ, нарешті, от успіхів, це ж з лютого місяця, вважаю, тривають там зустрічні бої на Олександрівському напрямку північ від Гуляйполя. Допоки ми тримали тишу, вони замальовували максимально по генштабівській та путінській карті. Після оголошення нашої української сторони частина з них трохи просунула фронт, але через два дні щось відбулося. Точніше, тобто вчора, десь на ранок вчора, хтось їм дав по кумполу, почали вони замальовувати взад. З'явилася купа відосиків, деякі їх видно, очевидно, зовсім підроблені, ну, не старалися. От, з флаговтиками, з поверненням, так скажемо, захоплених Україною територій. Інших, хто не встиг просунути фронт. То вони сказали, бачите, я от був найбільш об'єктивний. Але є і такі, які фахові доволі. На жаль, це погано, але з іншого боку дає певне розуміння. От одного вчора читав, який звинувачує своє військове керівництво в втратах на півдні і говорить, що це ж не тільки керівництво напрямку винно, а воєнне керівництво операцією в цілому, коли перетаскували, відривали резерви, там три армії ці на півдні, з них забирали частини з'єднання, направляли на Константинівський, на Покровський напрямок, для того, щоб відновити там втрати, адже то пріоритетний напрямок для Росії. От. Ну і бачите, що ви наробили, українцям вдалося просунутися. З моєї точки зору, успіх, я б не сказав навіть оперативний, все ж таки десь оперативно-тактичний успіх Сил оборони України, він полягає в трьох моментах. Це незважаючи на те, що росіяни переконані, що ширина фронту, співвідношення сил не дозволяє нам сконцентрувати ресурси на гарячих, на ключових точках, хоча вже досвід такий маємо, пригадайте, це і ліквідація Добропільського виступу, і контрудари на Куп'янському напрямку. От, потім зима цього року от, на Олександрівський напрямок знайшлись сили і засоби для того, щоб перше, зупинити противника. Оце просування флангів тил наших сил вздовж траси Донець-Запоріжжя. От. І відтіснити його. Причому, скажу так, що тут бої були жорсткі. І тривають вони. Це зустрічні бої фактично. З одного боку росіяни намагалися продовжувати своє просування. З іншого боку, наші захисники проводили активну оборону, відтісняючи ворога контрударами. Дуже складна це і дуже важка операція. Ну і третій момент – це логістичний локдаун. Багато хто із журналістів, і не тільки журналістів, от після заяв Броуді, Мадяра Броуді, командувача СБС, про операцію «Молочка», Москва ляже через Крим, да? Операцію з логістичного локдауну противника, ну от саме розглядав так, як це блокада Криму. Ні, це не зовсім так. Це не блокада. Блокада Криму – це наступний, ну так, скажімо, опосередкований результат, побічний результат відсікання тилу логістики від наступаючих угруповань противника. Активна оборона плюс знекровлення ворожих сил, як бачимо, дає результат. На півдні це було реалізувати простіше, ніж на сході, але в перспективі при наявності необхідних сил можливо це реалізувати і на сході. Але дві складові – логістичний локдаун і додаткові сили, ресурси, резерви для концентрації зусиль на ключових напрямках потрібні.
6: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю, у аудиторії на зв'язку з нами був керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук. Шановні, зараз коротка пауза, новини і продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+». Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
8: Для довідки.
7: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Вночі Росія завдала удару по промислових об'єктах Кривого Рогу. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 6 дістали поранення. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, ворог завдав удару по промислових об'єктах міста, внаслідок чого сталася пожежа. На місці одразу почали працювати рятувальники. Спершу йшлося лише про одного пораненого, якому медики надали необхідну допомогу. Однак з часом ситуація погіршилась, кількість постраждалих зросла до 6, а один із них помер. Усі постраждалі перебувають під наглядом лікарів. Інформація про наслідки атаки може ще уточнюватись. Ну і ця атака на Кривий Ріг стала частиною масштабного нічного удару по кількох регіонах України. Тієї ж ночі росіяни атакували Київ балістикою, у столиці пролунали гучні вибухи, а до цього вибухи вже фіксували в інших містах країни. Російська влада планує розширити систему збору даних про переміщення громадян всередині країни та за кордоном. Новий проект наказу Мінтрансу РФ передбачає передачу державі не лише планової, а й фактичної інформації про поїздки всіма видами далекого транспорту. Як пишуть російські ЗМІ, загалом у Росії від 2024 року діє система автоматизованих централізованих баз персональних даних пасажирів та екіпажів транспортних засобів. Перевізники та компанії, які займаються бронюванням квитків, вже передають до цих баз інформацію про купівлю квитків, повернення коштів, переоформлення, посадку та висадку пасажирів, а також про відправлення чи скасування відправлення транспорту. Для авіаційного та залізничного транспорту ці дані мають передаватись протягом 15 хвилин після їх появи в системах перевізників, а для автомобільного, морського та внутрішнього водного транспорту встановлено термін до 30 хвилин. Ну і наразі йдеться переважно про планові відомості щодо до відправлення транспорту на посадки пасажира, а у новому проєкті наказу окремо прописано необхідність передавати не лише планові, а й фактичні дані про поїздки. Це стосуватиметься як регулярних, так і чартерних рейсів. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Реклама на Радіо НВ.
9: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
12: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, хто більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
13: Героям слава, вітаю вас.
4: Отже, цей тиждень ознаменувався черговими, ну і навіть сьогоднішній ранок ознаменувався черговими прильотами по Росії. Там у Підмосков'ї горять два величезних склади. Найбільший Wildberries Калєдінський в Подольську і мультимодальний логістичний комплекс Северне Домодєдово, відповідно, в Домодєдово. Росіяни ж натомість вдруге уже влупешили по книжковому базару на Почайні у Києві, але не лише туди. Під вогнем, під атакою знову був там мій рідний Кривий Ріг, щось пишуть про Кіровоградщину, Одеса, ну і далі. От, відповідно, історія з тим, що на цьому тижні почалися чергові розмови, зокрема і з боку міністра закордонних справ Туреччини, про можливе морське і якесь повітряне перемир'я, якісь чергові ініціативи вже там спрямовувалися. Росія поки що від усього відмовляється, але ну це ж гра, в яку грають обидві сторони. Уже ж уражено 19 тих самих Wildberries, причому основні найбільші всі, з них 16 вигоріли майже вщент. Тобто по трьох прилітало, але там не було таких масштабних пожеж, десь просто недольот. Ну, але і долітає, в принципі, доволі кучно. Як ви оцінюєте взагалі реалістичність того, що Путін може перед своїми оцими псевдовиборами, до них же якраз оце місяць лишився, ну, трошечки більше, місяць і два дні до виборів в Держдуму, що Путін на якесь перемир'я може погодитися? Як ви це бачите?
13: Ну, одразу ремарка, вони нам по Почайні три рази вже лупили.
4: А, вже третій.
13: Третій, так. Це просто, ну, таке враження, що, знаєте, от, що буде найкраще горіти без якоїсь військової мотивації, насправді. Але що стосується от по Путіну, по цій ситуації, я думаю, що, ну, насправді, те, що ми чуємо останнім часом з боку російських офіційних посадовців, які здебільшого очолюють якраз оце яструбине крило, так званих яструбів, ну і той же Лавров, і не лише. У мене особисто складається враження, що це більше все ж таки класичний для саме російської дипломатії чи псевдодипломатії такий маневр, коли перед безпосередньо реальними перемовинами, а я нагадаю, що не з Лавровим буде Віткоф і Кушнер спілкуватися, а безпосередньо з Путіним через того ж самого Дмитрієва. Ну і плюс дійсно цей трек, який максимально активується через Туреччину, що стосується режиму припинення вогню на Чорному морі, що стосується торгових суден. Тому, я думаю, скоріш за все, все ж таки може бути поступ в найближчий місяць-два саме те, що стосується Причорномор'я. А все інше, очевидно, Російська Федерація все ж таки планує бойові дії продовжити. Вони хочуть використати слабкість України. Ми пам'ятаємо оцей пост від Мінагресії Російської Федерації із шахедами, із погрозами заморозити українців. До речі, прекрасна відповідь з боку нашої сторони офіційна, що будемо грітися їхніми НПЗ, реально шикарна. Але тим не менш, я думаю, що перемовини дійсно зведуться до оцього секторального перемир'я. Це погано, тому що є шанс, звичайно, домогтися більшого. Тим паче позиції дійсно урівняні, бо ми ж розуміємо, якщо ми заходимо в зиму, то лупити будуть не лише по Україні. І якось дивно країні з північнішим кліматом все ж таки нам погрожувати, щоб там по інфраструктурі таке враження, що у них не було. І, до речі, і в Підмосков'ї через певні аварії, і не лише заморожені великі-великі міста. Тому це якраз і показує, що в такій ситуації обидві сторони будуть в невиграшній позиції. Але все одно чекаємо дійсно Віткофа і Кушнера. Я не очікую особисто якихось захмарних результатів, тим не менш відновлювати хоча б якусь офіційну лінію дипломатичну потрібно, бо останнім часом ми тільки й бачимо, що якраз там то в Відні зустрілися там європейці з росіянами, то до того там в Баку, в Азербайджані, то ще якісь. Ну, тобто, консультації якісь, обмін думками триває, але тим не менш. До речі, все одно ж ми ж бачимо, от якраз тиждень тому повернення оцього морпіха Гілмана, екс-морпіха, якого там Путін звільнив. І зверніть увагу, паралельно йде дуже активна дискредитаційна робота з боку так званої омбудсменши Російської Федерації, цієї Ландратової, в бік України. І це зазвичай відбувається, ви теж можете прослідкувати тенденції, коли знову готується обмін військовополоненими якраз перед серйозним етапом перемовин. Тобто, все говорить про те, що будуть намагатися домовлятись, але, на жаль, доводиться зараз занижувати очікувані результати.
4: Так, ну і Путін вперше ж за час свого президентства відвідав так звані спірні території. Міжнародне право визнає їх за Японією. Він був на острові Ітуруп, красувався у морській формі, ну і наробив теж дуже багато різних заяв. Японія і Штати вже засудили цей візит, але можливо в ньому якийсь ширший контекст, чого би раптом Путіну захотілося, ну зараз, що називається, на порожньому місці сваритися з Японією?
13: Ну, як на мене, все ж таки там декілька приводів, ну, навіть мотивація Путіна. Перша мотивація – це десь підіграти все ж таки Китаю, тому що ми знаємо складні відносини між Китаєм і Японією. Другий момент – все ж таки підіграти Китаю з точки зору ляпасу в бік Сполучених Штатів. Інакше назвати оцей візит на Курили, ну, я не бачу сенсу, бо одна справа там відвідати Сахалін, а інша справа все ж таки те, що ми побачили. Тим не менш, є у Путіна і необхідність підтримувати

0: Нема різниці, буде визнавати Україна чи не буде. Ну і ще один вибір. Я думаю, що це вже від певної безвиході. Путін, ну насправді заїхав на найдалекий схід, саме там точка, практично з цієї точки зору, що ну у нього була вітрина Крим. Він практично схожим чином дуже гордився Чорноморським флотом Російської Федерації, свого часу приїздив на тимчасово окупований півострів. Але тут ну не виходить. Вітрина зламалася, ситуація дійсно вийшла з-поза контролю будь-якого. Йому для російських безпосередньо громадян перед виборами треба знову було показати хоч якусь воєнну міць. А ви ж пам'ятаєте, на День морського флоту їхнього Путін взагалі на банері підводного човна там виступав. Тобто там ну дуже великі проблеми були, і тому і треба було переорієнтувати на тему Тихоокеанського флоту. Ну і знову ж таки вийшов якраз на Курилах, там, де почав розказувати: Боже, як у вас тепло, як у вас класно. Але по суті, це намагання замінити оті сюжети, які відпрацьовувалися з Путіним тільки в Причорномор'ї. До речі, вийшов дуже цікавий казус з Владимиром Владимировичем, коли до нього підійшла дитина з іменем Яремир, і Путін таки каже: ой, яке нестандартне ім'я, як же ж це так, і так далі. А по суті, це ж ну, традиційне слов'янське, ну і часто, ну можна казати, навіть українське ім'я, але суть, ну більш слов'янське, ми будемо ширше все ж таки будемо виходити за межі. Але суть в чому? Путін постійно гордиться тим, що він же ж за традиційні цінності, що він відновлює традиції. А така реакція на ім'я цієї дитини, ну вона просто здивувала. Тобто для Путіна ну це якась дивина, очевидно. Хоча він же ж постійно апелює до, як то кажуть, істоків.
1: Це цікаво, да. Якщо хлопчик, то чому його не звати Вова? Ну,
0: да, я ж про це кажу, да, абсолютно.
1: Ну, взагалі, якась дивина. Добре, ще один аспект, власне, у цієї поїздки на Далекий Схід Путіна, він же ж почав погрожувати захопленням кораблів, торгових кораблів країн умовного Заходу. Да? Там навіть заслухав якусь доповідь про те, що Тихоокеанський флот все моніторить і, значить, зафіксував, що якусь частину трафіку через Тихий океан складають кораблі під прапорами недружніх країн. Ну і Путін почав дзеркалити про те, що от, значить, ті, значить, злобний захід займається по суті піратством, будемо їм відповідати, причому там, де захочемо, в тому числі в Тихоокеанському регіоні. А оце навіщо?
0: Ну, знову ж таки, намагання показати силу, але я б це назвав так, намагання показати хорошу міну при поганій грі. Бо насправді, ну, вже ж неодноразово були ситуації, до речі, що стосувалося, ну, добре, там, не там Тихоокеанського регіону, але Атлантичного. Згадайте кейси з Кубою, коли Сполучені Штати, ну, спочатку там пропускали танкер, там єдине, я не пам'ятаю, чи з російською нафтою, чи з нафтопродуктом, там, здається, з нафтопродуктами, от, хоча Куба ж була там під блокадою. А наступні там судна з тим самим абсолютно вантажем, Сполучені Штати затримували, перевіряли, десь там намагали, ну, там інші дії здійснювали. І Російська Федерація на це жодним чином нічого не могла вплинути. Більш того, я нагадаю, що ну, насправді Російська Федерація і так вийшла поза межі якоїсь адекватності в своїх діях. Ну, для прикладу, можна згадати кейс постійного якраз конвоювання адміралом Григоровичем тіньового флоту Російської Федерації через Ла-Манш. І коли почалися дії там уже, ну ще за Стармера, там за екс-прем'єра, але тим не менш, почали десь затримувати, ну навіть не затримувати, просто перевірка. Перевірка документів, так, ну і затримка там невелика насправді. Там французи почали і так далі. Ми ж пам'ятаємо цей кейс, коли росіяни просто взяли, обстріляли нещасну яхту цивільну з двома пенсіонерами, британцями. Ну і таке ж по суті неподобство, воно вже здійснює. здійснюються Російською Федерацією. Тому те, що зараз відбувається, і оці

0: грози з боку Путіна. Це намагання показати, що нібито Російська Федерація не робить нічого протизаконного і лише зараз почне там щось дзеркалити. Ну а що, що вони будуть дзеркалити? Якщо це активізується, ну зрозуміло, що все активніше будуть займатися все ж таки суднами тіньового флоту, бо об'єктивно, станом на зараз, ну ми не можемо казати, що аж настільки там перерізають їм доступ на світовий ринок стосовно, ну особливо, що стосується якраз вивозу сирої нафти. І, до речі, і через Балтійське море, ну ясно, що там це знову ж таки там з Атлантики, але мова йде про інше, що насправді країни Заходу, якби хотіли, вони б давно цю тему і це вузьке місце для морського експорту Російської Федерації перерізали.
1: Так, ну і тепер, власне, про війну на виснаження і те, які плани можуть бути у кремлівського режиму. Ну, от сьогодні, нагадую, да, ще раз згадуємо, тому що це приємна подія, найбільший взагалі в Росії склад Wildberries, він палає і дуже досі палає, да, надходять свіжі відосики. З топ-30 оцих складів уже 19 уражено, з них 16 спалено, це ж гроші. Далі, зерно з Чорного моря не експортується. Уже на цьому тижні була інформація, що деякі аграрії якраз в південному регіоні Росії змушені продавати свій новий врожай ледь не дешевше, ніж собівартість. Тобто тепер питання, як компенсувати одним, другим, третім, тут маркетплейсам, там банківським структурам, бо не повернені кредити, тут, відповідно, аграрії. І чомусь у Путіна, наскільки я собі припускаю, є переконання, що Україна просто посиплеться раніше. Ми теж в дуже скрутній ситуації. Зерно майже не вивозиться, по Одесі регулярно прилітає, портову інфраструктуру вони нам дзьобають, ну, ще, по суті, з 22-го року. Якщо так, да, мінус оці паузи на так звану зернову угоду, ну, і там далі, коли ще український експорт працював. Наскільки, з вашої точки зору, у Путіна оця маніакальна впевненість, що Україна посиплеться раніше, і тому йому ніякі перемир'я не потрібні, наскільки це надовго?
0: Ну, на жаль, те, що він озвучував рік тому і два тому, це якраз і показує, що в цій ситуації йому просто надають деформовану інформацію, будемо говорити прямо. Що стосується цього кейсу там по Wildberries, там же ж насправді мова йде не лише про маркетплейс, роботу мікро-малих підприємців, там же ж дуже серйозний тиск безпосередньо на саме банківську систему, бо, ну, з одного боку, Wildberries це один із системоутворюючих бізнесів, а з іншого, ну, там, окрім самої оборотки під 300 мільярдів рублів, там же ж 5% навіть належить ВТБ банку. От. І це якраз і показує, що, ну, там реально бояться безпосередньо банкіри, що може виникнути ефект доміно із безпосереднім впливом на банківську систему Російської Федерації, яка і так уже насправді наладом дихає. Там є ж низка коментарів того ж Грефа зі Сбербанка. Пам'ятаємо раніше те, що озвучувала Набіуліна. До речі, цікавий аспект, що виводять кошти, активно виводять кошти, ледь не мінус трильйон рублів на рахунках росіян, що стосується депозитів. Навіть такі заяви по типу там Зюганова, що, а може давайте, як в 90-х, і забирати там кошти, як тоді Сбербанк СРСР, от. І росіяни все, почалися у них, по суті, такий, знаєте, така хвиля паніки. А що стосується аграріїв, теж цікавий нюанс. Вони не просто продають зараз за собівартість, але й намагаються переорієнтувати, по суті, втрачено зараз 40% загальноросійського експорту, те, що везлося через Чорне море. І вони це переорієнтовують на ринок Казахстану і Китаю. У Казахстані вже страшенні скандали через це з місцевим бізнесом, бо там все просто валиться. В Китаї, ну, ми ж розуміємо, що Китай так само демпінгує зараз умови купівлі І, до речі, це теж один із факторів, який би міг потенційно в тактичній десь перспективі зіграти як певний важіль, якби Китай все ж таки вирішив вплинути на завершення війни. Тобто, окрім вартості на енергоносії, якраз уже через ринок аграрки. Ну, але щодо Китаю, я думаю, треба чекати все ж таки вересня місяця і зустрічі Трампа і Сі.
1: Добре, ну і власне, ви на початку розмови сказали, що Владимир Путін дуже сильно хотів сподобатися Китаю, сподобатися Сі Цзіньпіню, і частина логіки його візиту на острів Ітуруп, це якраз ну в цьому контексті можна розглядати. А чи справді це може вважатися якимось, ну я не знаю, додатковим козирем для Сі під час переговорів з Трампом?
0: Ну, звичайно, тобто Сі, що він буде робити? Він продає свій реальний, а також потенційний вплив. Тобто це посилює позиції Китаю, і водночас десь росіяни працюють над тим, щоб Китай не домовився вдвох з Путіним. Ой, господи, з Трампом, вибачте. Тобто логіка яка? Путін боїться, що буде якраз ця домовленість на двох з остаточним формуванням двополярного світу. Тобто Путіну вкрай важливо зберегти багатополярний світ. І саме тому він показує, що може бути дійсно важливим і далі партнером, навіть союзником Піднебесної, щоб Сі Цзіньпін на це зважав. Ну, до речі, максимально коротко, от якщо поглянути на події травневі, пам'ятаєте, коли Трамп спочатку приїхав до Сі, потім з Путіним спілкувалися, так ось тоді усі були все ж таки у Китаю різна риторика. Коли з Трампом спілкувалися, була пропозиція поділити світ навпіл, по факту. Те, що звучало. А коли з Путіним, то ось багатополярний світ, давайте працювати над новим світопорядком, ну і так далі, і тому подібне. Тобто це якраз і показує, що сам Китай ну, доволі уміло адаптує власну риторику в залежності від того, з ким він спілкується, але слідує власним інтересам.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Підбивали, ну, такі геополітичні, по суті, підсумки тижня. Вперше за 26 років при владі Путін відвідав японський острів Ітуруп, ну, точніше, захоплений під час Другої світової війни росіянами японський острів. Це, звісно, викликало яскраве невдоволення, як в Штатах, так і в Японії. Ну і серед іншого Путін почав погрожувати якимись, по суті, піратськими діями щодо, як він сказав, кораблів недружніх країн. А недружні країни – це всі країни Заходу, звісно, і це ті країни, які хоч якихось заходів вживають для блокування чи, там, я не знаю, применшення хоча б можливостей для роботи російського так званого тіньового флоту. Ну от, Путін піднімає ставки. Путін намагається сподобатися Сі Цзіньпіню. Такий висновок. Шановні, зараз зробимо коротку паузу, далі новини і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні розширюють експериментальні проєкти з посилення протиповітряної оборони. Уряд вніс зміни до законодавства, які дозволяють органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Завдяки цьому місцева влада стає повноправним учасником проєкту на рівні із Міноборони, Мінцифри, військовими адміністраціями та командирами добровольчих формувань. Самі групи ППО – це спеціальні підрозділи, які діють за територіальним принципом. Вони виявляють, спостерігають та нейтралізують повітряні загрози, зокрема за допомогою ударних безпілотників або пілотованих повітряних суден. Попри фінансування із місцевих бюджетів, оперативне керівництво цими групами залишається виключно за військовими. Планування та координацію дій здійснюють повітряні сили ЗСУ, а члени підрозділів під час виконання завдань діють суворо відповідно до військових статутів. Крім того, ухвалена постанова чітко врегульовує механізм додаткових виплат для бійців. Підставою для фінансової винагороди є офіційно підтверджений факт ураження або знищення ворожої повітряної цілі.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
5: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
2: Для довідки.
3: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або за замовчуванням обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі у разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. А решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
6: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Заміна командира готується в 11-му армійському корпусі Збройних сил України, який відповідає за оборону Краматорська та Слов'янська. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на власні джерела у силах оборони. Згідно з цією інформацією, замість бригадного генерала Олексія Майстренка, який очолив корпус у квітні цього року, головнокомандувач Михайло Драпатий планує призначити Еміля Ішкулова. Він колишній командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади і нинішній заступник командира 7-го армійського корпусу десантно-штурмових військ. Під час Курської операції 2024 року Ішкулов відмовився відправити 80-ту бригаду на територію Росії, і після цього його зняли з посади комбрига і перевели у заступники командира 7-го корпусу ДШВ. За попередньою інформацією, одна із причин цього кадрового рішення може бути пов'язана з посиленням оборони на цьому напрямку фронту з огляду на зростаючі загрози для Слов'янська і Краматорська. Ці зміни можуть бути пов'язані і з тим, що своє бачення щодо необхідності підсилення цього напрямку іншим командиром міг також донести бригадний генерал Сергій Сопко. Це колишній начальник штабу 11-го корпусу, який на сьогодні виконує обов'язки фактично правої руки Михайла Драпатого. Ну і нагадаю, що днями сам Драпатий повідомив, що від січня поточного року українські військові звільнили понад 20 населених пунктів у трьох областях України. Однак Росія не залишає намірів вийти на адміністративні кордони Донецької області. В Україні планують запровадити окремий статус національної святині для найважливіших об'єктів культурної спадщини. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Під час церемонії з нагоди 975-річчя Києво-Печерської лаври він сказав, що вже підписав указ про заходи для захисту українських національних святинь і обговорив відповідний закон з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Президент попросив парламент підтримати відповідний закон, щоб визначити чітко, що є нашими святинями і які кроки потрібні для захисту наших святинь на всій території держави. Володимир Зеленський зазначив, що закріплений законом статус має посилити захист також захист українських святинь, музейних колекцій культурної спадщини і також розширити фінансові, юридичні та інші можливості для тих, хто займається їх збереженням. Кабінету міністрів доручено до 24 серпня розробити проект закону про захист національних святинь українського народу. У документі мають прописати, зокрема, критерії, за якими об'єкт може отримати статус національної святині, і окремо передбачається відповідальність за знищення та руйнування національних святинь. І створити європейський легіон з українцями пропонує міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він зазначив, що Європі необхідна набагато глибша військова інтеграція і створення постійного європейського легіону, який діятиме як доповнення до НАТО і зможе залучати українських ветеранів. Очільник польського дипломатичного відомства наголосив, що Вашингтон роками сигналізував про зміщення стратегічного фокусу в бік Індо-Тихоокеанського регіону. За його словами, Сполучені Штати залишаються незамінним якором колективної оборони і надаватимуть унікальні технологічні і розвідувальні можливості, але Європа має виконувати важку роботу безпосередньо на місцях. Для цього Євросоюзу потрібні постійні сили, які зможуть формуватися з досвідчених фахівців, каже Сікорський. Він наголосив, що йдеться не про побудову паралельної альтернативи НАТО чи дублювання структур, а про сильнішу європейську опору в рамках Альянсу. Польський міністр зазначив, що Росія вже веде проти європейських суспільств активну гібридну війну через саботаж, дезінформацію, кібератаки та провокації. І, як сказав Сікорський, чим гірше Росія виступає на полі бою в Україні, тим агресивніше Кремль намагається дестабілізувати Захід. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і сьогодні, вже там за доброю традицією, в нашій студії військовий експерт Сергій Галушко. Дякую, що прийшли. Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Ми так стратегічно будемо оглядати, що сталося за останній період. Два тижні ми не бачилися, да, і от протягом цього тижня, наприклад, було повідомлення про звільнення на півдні України 26 населених пунктів. Про це довго мовчали. По суті, як вже з'ясувалося, операція тривала ще з зими цього року. Ну і в даному випадку це радіомовчання, напевно, було і правильним, і виправданим, тому що поки не було з України офіційного, з українських джерел офіційного повідомлення, то й російські зетники нічого про це не розказували, а значить, відповідно, і російські якісь там генерали на півдні почували себе спокійніше, тому що нагору не доповідали те, що в реальності відбувається. А взагалі, от стан війни на землі, як ми маємо розуміти, де ми зараз, бо з весни нас лякають масованим російським наступом, наступальною стратегічною кампанією весняно-літньою. До кінця літа у нас лишається скільки тут? 15-14 днів. Да, виходить, що до кінця літа вже не так, 2 тижні лишилося буквально. От що ми маємо розуміти як основне?
3: Дякую. Я вчора з цього приводу слухав думку одного з комбригів, який якраз саме продовжує діяти на південному напрямку. Він звернув увагу на наступне, що є кілька чинників, чому ми маємо успіх на півдні. І один з них, він вважається головним, це в нашій термінології це безпека операції, operational security. Тобто ми виконували певні дії. Спочатку зачистили ті групи, які інфіцювалися на нашу територію, яку ми контролюємо. Потім ми змогли, скажімо так, проламати лінію бойового зіткнення. Потім ми почали просування вже по території, яка окупована противником. Да, це тактичний рівень, питань нема. Але степ-бай-степ протягом кількох місяців все відбувалося. У відкритих джерелах було мінімум інформації. Це дійсно підтверджують сьогодні всі. Навіть моніторингові ресурси також обходили це питання стороною. І в результаті противник тривалий час розумів, що щось відбувається, була інформація, але вона була однобока, одностороння. І дійсно проблема дати чесну відповідь по команді своєму керівництву, залишив населений пункт чи утримує населений пункт. Картина була така, що противник думав про одне, на картах, умовно кажучи, Deep State була сіра зона, насправді наші підрозділи вже були в глибині. Да, за кілька місяців вдалося досягти непоганого просування, і в сукупності це десятки квадратних кілометрів території. Але, знову ж таки, це один із напрямків. Без ілюзій. Ми кожен день бачимо, що відбувається на Краматорсько-Слов'янському напрямку. Там по кілька квадратних кілометрів в день, там на тому чи іншому відтинку є успіх тактичний, але все ж таки успіх дій противника. Це дійсно на сьогодні найбільш важкий для нас напрям. Чому? Тому що, скажімо так, експерти сходяться на тому, що якщо, умовно кажучи, там росіянам вдасться досягти певного успіху саме там, то це при певних умовах дасть формальний привіт Путіну сказати: окей, ми досягли цілі так званої СВО, ура, перемога, там парад перемоги, все, ми там можемо дозволити собі нібито припинити активні воєнні дії на наземному сегменті. Це така от одна з кількох оцінок, але вона виглядає найбільш ймовірною. І найбільше, ну, скажімо так, з точки зору противника, найбільш реально. Тому, да, 1200 кілометрів лінії фронту, не рахуючи інші прикордонні напрями, але на сьогодні росіяни концентрують зусилля саме там. І коли ми чуємо, що там зміна керівництва корпусу в напрямку посилення, що певні бригади отримують посилення особовим складом там або ще чимось, то це не просто так, це дійсно зараз напрямок зосередження основних зусиль в нашій стратегічній оборонній операції. І якщо говорити про весняно-літню кампанію загалом, то зарубіжні експерти, розвідувальні органи вже попередньо дали оцінку, що тих цілей, які Росія ставила перед початком весняно-літньої кампанії, ну, да, формально вона не закінчується 1 вересня, вона і буде продовжуватися, але формально на стратегічному рівні тих цілей, які були росіяни, не досягли. Це означає, що вони будуть намагатися поки сухо, поки тепло, забезпечити максимальне просування в тому форматі, поки є ЗВНК, так звана, забезпечити просування і закріпитися, я повторюся, але знову ж таки повторюсь, це важливо для нас, закріпитися за населені пункти, які ми називаємо Краматорсько-Слов'янською агломерацією, щоб потім з настанням вже осінньо-зимових холодів, там негоди, так інше, вже діяти, опираючись саме на ці можливості місцевості. Якщо це, якщо коротко говорити про наземний сегмент. І от я на завершення цієї частини розмови процитую також командира іншої бригади Кирило Вереса. Він сказав, що росіяни щось затівають. Ну, мається на увазі, що восени, взимку, що в нас вікно можливості цей, де ми маємо певні переваги, десь близько 2 місяців. Треба зрозуміти, що готують росіяни, і треба зрозуміти, що нам треба на випередження підготувати також альтернативи і використати ці 2 місяці для реалізації тих переваг, які у нас сьогодні є на фронті. Це ще коротко про наземний сегмент.
2: Ну, власне, одна з таких переваг, які зараз у нас є, це Middle Strike. Я вже мав декілька теж розмов, і от успіх на півдні, він частково, да, це не єдина причина, але як одна зі складових цього успіху, це якраз перерізання російської логістики. По суті, от вікно можливостей для Middle Strike'ів все частіше починають говорити, що там і Starlink-льот, і інші мідл-страйки уже, ну, не будуть такою чарівною паличкою, і їхній час поступово минає, як свого часу там різні інші варіанти там озброєння і застосування озброєнь. А що тоді ми в цій компоненті будемо мати, і чи зима має бути якоюсь принципово іншою в тому, що називається малого неба?
3: Ну, питання насправді набагато складніше. От що ми маємо? Ви ще пам'ятаєте, буквально кілька там тижнів, місяців тому говорили, що на сьогодні бригади, корпуси будуть отримувати певну гарантовану кількість ударних засобів. Сьогодні до переліку того, що отримують корпуси і навіть бригади, вже входять дрони та інші засоби для дій на оперативну глибину, те, що ми називаємо Middle Strike. Це нормально, тому що дійсно командир корпусу, командир бригади має мати довгу руку, якою він впливає на події до того, як противник йде до лінії фронту. Це еволюція, це нормально, нарешті командири це отримують. І це буде продовжуватись. Це гарна новина. Противник сьогодні активно розвиває напрямок РЕП, який дозволяє ставити завади засобам, ударним засобам, які використовують старлінки або аналоги. І це також є тенденція. Поки що вони нечисленні, ці засоби РЕП, поки що вони громіздкі, такі маломаневрені, це контейнери, там, тобто не все так просто.
2: Але волна купол гарант, це таких 5 великих чи 6 так, контейнерів навіть.
3: Так, тобто, але це початок. І ми розуміємо, що коли заганяють когось в глухий кут, то починаються швидкі якісь рішення, швидкі дії. Це перша частина. Гарна новина, знову ж таки, продовжуючи тему. Росіяни, з одного боку, намагаються реалізувати свій аналог Старлінка. Окей, вони над цим працюють, вивели на орбіту 32 супутника, один з них не вийшов, тобто не працює, там один ще вони намагаються якимось чином також запустити, але вони вже стверджують, що нібито вони мають вікно 2 години на території України, покриття цими супутниками, які нібито дозволяють їм також використовувати супутникову навігацію для ударів. Ну, експерти кажуть, що насправді там не 2 години, а менше, там називається 1 година плюс-мінус, але є тенденція, що таке угруповання вони хочуть збільшити. Але оцей наш удар по заводу, який
2: завод «Прогрес» в Самарі, туди прилетіло мінімум 2 «Фламінго», російське Міноборони писало про збиття 17 цих ракет.
3: Да, важливий результат, тому що мова йде про ті цехи, які у виробництві ракет-носіїв є ключовими. І, наприклад, якщо ми можемо відновлювати там танк чи БМПшку в якомусь там ангарі фермерського господарства, там, при певних умовах, то збирання, тестування, там, перевірка космічної техніки, вона відбувається при певних технічних умовах, і жоден конструктор, жоден інженер-випробувач не поставить свою підпис під космічним апаратом, якщо цей цех, якщо він збирався в цеху, який не відповідає певним вимогам. Тому ми сподіваємося, що дійсно на сьогодні цей завод є єдиним, який збирав, випускав серійно ракети носії, які виводили ці супутники «Рассвет», супутники в космос. І це дійсно має вплинути на темпи розгортання росіянами цього угруповання. Нам також слід думати над цим питанням з кількох причин. По-перше, є в ефірі часто звучить тема, що ми просимо американську сторону дозволити нам застосовувати старлінки не тільки на своїй території, на території держави-агресора. На сьогодні такого дозволу ми, на жаль, не маємо. І це привід задуматись, окей, а яка наша альтернатива? З одного боку, є пропозиція українського підприємства, яке каже, що при певних інвестиціях ми зможемо мати своє угруповання, там близько 300 апаратів. Окей, можливо, слід подумати, якщо це так, якщо технічно це реалізуємо, виробничі можливості дозволяють, інфраструктура наземна може бути підтягнута, тому що мати супутник все одне, вивезти його туди, керувати ним, там, приймати інформацію з нього, це цілий комплекс заходів. То є сенс поставити це в пріоритет і спробувати на рівні держави також стратегічно підтримати цей напрямок. І одночасно ми знаємо, що Європа на сьогодні також працює над проєктом, умовно кажучи, об'єднана Європа. Низка європейських країн – це спроба створити угруповання супутників, аналог Starlinків, щоб це було європейське, умовно кажучи, Starlink. Получається, що це вже стало власною назвою свого Starlink, да?
4: Як свого часу копіри називали ксероксами всі.
3: І Європа працює, можливо, Україні є сенс швидко інтегруватися в ці проєкти. Тому що насправді це вже не якісь величезні супутники, які з розміром будинок. Це може бути. Ми бачимо, як розгорталося угруповання старлінків, як, наприклад, розгорталося угруповання супутників зондування землі проєкту Каперія. Це фактично були стартапи, які потім злетіли, масштабувалися і покрили весь світ. Тому в такому форматі швидко, дешево, у партнерстві це шлях. Треба думати.
4: Треба думати. Тепер, власне, про взаємне блокування Чорного моря. По суті, у вчорашньому знову там звіті щоденному від сил безпілотних систем знову в рядочку флот була одиничка. Тобто щось вони напередодні уразили. Сьогодні зранку просто ще не оновлювалося, принаймні я не бачив. Але виглядає так, що для Росії експорт з півдня... з південних портів, перш за все, з Новоросійська, зараз або загальмувався, або майже повністю зупинився. Переорієнтувати це швидко через залізницю на схід, це здорожчує дуже сильно логістику, власне, валить ціни. Уже там в південному регіоні російському була інформація, що деякі фермери змушені продавати навіть дешевше, ніж собі вартість зерно нового врожаю, тому що все... інакше не вийде. На жаль, росіяни теж нам заблокували експорт, зокрема, і зерна з портів Великої Одеси. І цей тиждень характеризувався пропозиціями, зокрема, і з турецького боку, про те, що давайте якесь перемир'я на Чорному морі. Окремо ще були пропозиції про це так зване авіаційне перемир'я, чи то повітряне перемир'я. Хоча, сьогодні росіяни знову гатили балістикою. Ринок Почайна, книжковий ринок, що він там уже це втретє ж вони туди влучили. Упершили, що їм цей книжковий базар так дістав їх, не знаю. Як ви це бачите, оцю компоненту?
3: Тут цифри кажуть самі за себе. У росіян близько 79% зернового експорту – це Новоросійськ. На сьогодні три основних термінали, які це забезпечували, не працюють. Тобто росіяни, Новоросійськ, зерновий експорт, загалом Південний федеральний округ відчуває на собі все, що відчуває на сьогодні прифронтові області України. Тобто, в такому випадку паритет, якщо кожен росіян відчуває, що війна – це не прогулянка і не парад, то для нас це добре. Але тут, знову ж таки, вимальовується певний глухий кут, тому що у нас також 60% зернового експорту, а по деяким оцінкам більше, що морським шляхом. Тому, вибачте, але це факт. І я сьогодні читав прогноз, один з прогнозів, 10,9 мільярда євро ми можемо втратити за рахунок того, що експорт, скажімо так, буде заблокований. Тому є сенс подумати, яким чином ми збережемо урожай, яким чином держава знайде швидкі оперативні механізми підтримати фермерів, щоб вони в мінус не вийшли. І яким чином зробити так, щоб, враховуючи удари по складським, по логістичним всім інфраструктурним об'єктам, не вплинули на те, що ми маємо на полицях наших супермаркетів. Тобто це таке комплексне завдання, це не військове завдання, але, я так розумію, в державі мають бути люди, які на цій мають системно спрацювати так само, як сьогодні працюють, наприклад, в сфері енергетики. Тому що тут комплексна ситуація вимальовується, проблематична, кризова. тому треба щось робити і, мабуть, швидше, тому що урожай збирається активно, запаси накопичуються, інфраструктура зберігання також не може бути концентрована в одному місці, має бути розсереджена, і, знову ж таки, альтернативні шляхи експорту, враховуючи те, що, наприклад, Дунай також, як судоходна артерія, сьогодні через засуху також працює, скажімо так, проблематично. Тобто, проблема є. Інша складова. Що роблять росіяни в повітрі? Я звертаю увагу на статистику, на інформацію, яку оприлюднив ГУР, що до сьогодні виробництво реактивних шахедів, ну, реактивних безпілотників дальньої дії, перевищило звичайних, які гвинтові. Там називаються десь 3800. Тобто вже перевага. Про це говорили ще і рік, і тому, і більше прогнозувалося, тобто прогноз, на жаль, збувся. Що це означає? В такому ж самому співвідношенні мають змінюватись наші спроможності по перехопленню саме реактивних шахетів. Да, на цьому тижні була новина, що ми запустили черговий проєкт реактивного перехоплювача, але від чергового проєкту, від проєкту до його масштабування, і щоб всі наші регіони могли таку кількість шахетів реактивних перехоплювати, це завдання. Одночасно зростає кількість дронів російських на онлайн-управлінні. Питання не технології, факт того, що оператор бачить ціль, це локомотив, АЗС, там просто, умовно кажучи, фура, яка йде по якійсь магістральній дорозі, да, і може можливість в онлайн-режимі її уражувати. Я говорив минулого разу, акцентую увагу, що треба трошки швидше нам на це реагувати і бажано на випередження. Якщо противник випускає 6 тисяч таких дронів майже 6 тисяч на місяць, щодобово застосовує близько сотні, то це означає, що друга половина цієї кількості накопичується. І це означає підготовку до нових масованих ударів. Чи це буде енергетика, чи це буде агроінфраструктура після збору, збирання урожаю, коли зерно, наприклад, конкретного фермера буде зосереджено в одному місці, або техніка буде зосереджена. Тобто, от також привід добре задуматись. І на сьогодні, вибачте, 200 заправок у нас вже по відкритій інформації уражені. 200. Ну, це, звичайно, не критична кількість для забезпечення держави, але для певних регіонів це вже помітно. Окей, які альтернативні рішення? Вони очевидні, але треба їх робити.
4: Ну так, уже напередодні я читав, що хочуть розглянути можливість взагалі якихось мобільних заправок.
3: Це вже працює.
4: Ну, навіть отакі речі. Ну, і вчорашня трагічна ситуація, коли машиніст і помічник машиніста загинули, тому що якраз пасажирський потяг був атакований реактивним шахедом. Ну, і ще про одне варто поговорити. Зміни, от місяць сьогодні від початку, по суті, да, сьогодні рівно місяць від початку оцих картонкових протестів. У нас помінявся, ну, поки що не призначений міністр оборони, але є виконувач обов'язків міністра оборони. Помінявся головнокомандувач Збройних сил України. Ну, і от де ми в цьому контексті зараз, тому що, ну, наприклад, це серед виробників, ну, чітко є питання, а чи не будемо ми в ситуації, коли, наприклад, як на початку цього року, да, перші місяці у нас просто стояли закупівлі наземних роботизованих комплексів, тому що, ну, там, не контрактувалися, і, відповідно, цей, там, ці виробники, скажімо так, ну, тримали, мусили платити зарплати персоналу, якось тримати і там доглядати за виробничими потужностями, а потім вжух, і треба дуже-дуже-дуже швидко там, щоб виконати контракт. От по цій історії і по налагодженню порядку в цих частинах.
3: Ну, скажу так, що кадрові зміни. Ну, по-перше, от повертаючись до подій місячної давності, мабуть, з будь-якої ситуації треба брати уроки. Мені здається, що є сенс призначення будь-якої людини, немає значення, ми не про прізвище, ми говоримо про систему, має супроводжуватись аудитом при вході на посаду, аудитом при залишенні посади. Коли людина сама приходить, сама визначає цілі, сама себе оцінює і в день виходу з посади щось оприлюднює, і це всі або частина людей сприймає, що дійсно це так. Ну окей, можливо це так, але має бути незалежний аудит на основі якихось KPI чи OKI, незалежно, який підтвердить або спростує певні досягнення або недосягнення. І це буде справедливо. Це відразу зніме маніпуляції, там якісь там приписування чиїхось подвигів або, наприклад, замовчування реальних досягнень. Це друге. Що хотілося порекомендувати, ну, це моє суб'єктивне бачення, знову ж таки, новим керівникам не повторювати помилки кількох поколінь попередників. В чому це полягає? Командира бригади чи керівника структурного підрозділу Міністерства оборони чи будь-якої посадової особи не має хвилювати прізвище конкретного керівника або на посаді міністра, або на посаді главкома. Людина не працює на конкретного лідера. Ну, працює, але у нас нема кріпосного права, у нас нема приватного бізнесу в сфері державного управління. Приватний підприємець має право особисто обирати з дотриманням трудового законодавства певні кадрові рішення, але у сфері державного управління є державна служба, є військова служба і є політичні призначення. Да, дійсно, є перелік політичних посад, де може бути призначена будь-яка людина, навіть якщо це буде перше в її або в його житті офіційне працевне влаштування. Окей. Але коли чиновник думає, окей, прийшла нова команда міністра, а що ж мені робити, треба якось підлаштовувати, шукати виходи, контакти. Те саме думає командир бригади або будь-який інший військовий там, ще десь там в корпусі в себе, чи в генеральному штабі, чи в бригаді. Немає значення. А що буде? Це не те. Натомість має бути система кадрового забезпечення. Нарешті має бути реалізована політика розвитку людського капіталу, яка була розроблена ще рік тому, введена в дію наказу міністра Умєрова. Там були прописані непогані речі. Ротація, рейтинги, конкурси на призначення. Да, в умовах війни це також має працювати. Де командири підрозділів оцінюють, які втрати, скільки в тебе СЗЧ, який рівень виконання бойових завдань при певному рівні забезпечення цих завдань. Ну, наприклад, то, що може йти тримати оборону, маючи ресурсів на 10%, може тримати оборону, маючи ресурсів там трошки більше. Це також має бути якась гнучка система оцінки. І тоді людина, це приклад нормальних зарубіжних європейських армій. Кадрові комісії, де рішення командира має значення, але вона є невирішальна. Тут суб'єктивний чинник мінімізується. Цього у нас поки що немає. І знову ж таки, і головком, і виконуючий обов'язки міністра сьогодні, не налагодивши цю систему, змушені бути, скажімо так, залежать від ситуації, яка їм дісталася. Ручне управління, ручні кадрові призначення. Але коли у тебе 200 бойових бригад, умовно кажучи, і не рахуючи інших посад, важко в голові утримати, хто як воює, хто успішний, хто не успішний, і тут точно об'єктивність буде, ну, скажімо так, страждати. Оце слід подумати. І тоді система не буде думати, окей, що нам робити, коли приходить новий керівник. Наші керівники з часу зміняються, а війна триває вже 14-го року. Щось не так, треба міняти.
4: Дякую дуже. Ну, просто вже сплив час цього блоку. Сергій Галушко, військовий експерт, був з нами в студії, шановні. Зараз робимо коротку паузу, далі новини і далі продовжимо ранковий ефір.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Харкові російський удар пошкодив катедральний собор Святого Миколая Чудотворця, головний храм Харківського екзархату Української греко-католицької церкви. Як повідомляє парафія собору, осколками пошкоджено вікна храму, а також прилеглу територію та приміщення. Ніхто з прихожан храму не постраждав. Російські війська регулярно б'ють по храмах та об'єктах культурної спадщини України. І лише на початку серпня російські дрони пошкодили Свято-Духівський кафедральний собор у Херсоні, пам'ятку архітектури початку 19 століття. Натомість підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських військ. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що українські військові уразили зенітний ракетний комплекс «Стріла-10» у Кремінній Луганської області. Крім того, під удар потрапили склад безпілотників у Вугледарі Донецької області і склад матеріально-технічних засобів у Лисичанську на Луганщині. Також Сили оборони уразили два пункти управління російських військ. Один із них розташований у Селидовому Донецької області, інший у Михайлівці Запорізької області. Ступінь завданих противнику збитків і остаточні результати ураження ще уточнюють. І про скасування пріоритету спадкоємців чоловічої статі під час успадкування престолу заявили у князівстві Ліхтенштейн. Тепер займати престол можуть і первістки жіночої статі. Таким чином, жінки мають рівні права всередині правлячої родини. Ліхтенштейн залишався, до речі, єдиною країною у Європі, де досі діяло право успадкування княжого престолу за чоловічою лінією. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
7: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Мамо, стільки зірочок!
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
9: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
0: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
10: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і, шановні, поки чекаємо на підключення гостя, розкажу, зроблю невеличкий анонс про те, з ким будемо спілкуватися. З нами на зв'язку має бути старший інструктор водопроводу водолаз фонду «Повернись живим» Костянтин Миргородський. От, власне, про «Повернись живим» – це моя особиста, в тому числі, історія. Я цей фонд знаю ще, ну, ще з моменту, по суті, коли він навіть не був зареєстрований як благодійний фонд «Повернись живим», і я його знаю в дуже особливому контексті. От цю організацію, яка відразу будувалася на принципах максимальної прозорості, порядності, підзвітності. Пам'ятаю якийсь, умовно кажучи, день народження фонду, це було щось там у 2016-му чи 2017-му році, і от вони тоді, «Повернись живим», надрукували свої фінансові звіти, і це був такий грубезний, такий, знаєте, підручник, такий том, сторінок на 800, де можна було продивитися, ну, рух, умовно кажучи, та не умовно, будь-якої кожної транзакції з точністю до копійки, що заходило на різні рахунки, що куди витрачалося, та там, де це можливо. Ну, і, відповідно, за понад 10 років фонд дуже сильно вирос, він називається зараз фонд компетентної допомоги війську. Вони беруться за дуже і дуже складні, дуже і дуже відповідальні, ну, і дуже коштовні проекти. Зокрема, вони, власне, і долучилися в 2024 році до роботи школи військових водолазів. Це спеціальний навчальний підрозділ, де готують військових водолазів різних спеціальностей для виконання завдань на воді та під водою. Тут, значить, водолази-підривники, водолази-інструктори, командири відділення водолазів. От такі за такими напрямками. За такими напрямками відбувається підготовка. Ну що ж, підключаємо до розмови гостя. Я сподіваюся, що вже є з нами на зв'язку старший інструктор водолаз фонду «Повернись живим» Костянтин Миргородський. Пане Костянтине, дякую, що підключились. Слава Україні!
11: Героям слава, пане Павле. Вітаю вас.
4: Отже, ну, ви почали працювати з водолазними підрозділами ще до початку роботи в «Повернись живим». У вас це вже 10 років досвіду. А можете поділитися, от звідки раптом береться у людини взагалі ідея займатися там і працювати з військовими водолазами? Бо, ну, одна там справа для цивільних, колись там давно до війни попірнати з рибками десь в Єгипті, чи, можливо, ще в якихось теплих морях позанурюватися, але ж військові водолази, це зовсім інша штука. Розкажіть трошечки про свою історію за ці понад 10 років.
11: Ну, це достатньо просто все було. Я потрапив на строкову службу, водолазний підрозділ, служив в Севастополі, в Волоклаві. Відповідно, загорівся цим ділом, залишився тоді на контракт, але там з контрактом не склалося, частину розформували. Повернувся після строкової служби в 2005-му, повернувся на гражданку і почав працювати водолазом. Це стало професійне життя. Можна сказати так, все відносно просто. А що стосується, як я прийшов до тренувань, то почалася війна в 2014 році. Я не служив на той час. Хотів бути корисним, хотів мати можливість чимось допомагати війську. Я це вмію краще всього, і враховуючи той факт, що ми втратили в Криму більшість навчальних потужностей, і з'явився такий варіант потренувати людей, скажімо так, почав цим займатися.
4: Добре, ну і, власне, про те, як «Повернись живим» долучився до розбудови школи військових водолазів, можете трошечки розповісти? Секретна інформація мені тут в ефірі не потрібна, звісно, але взагалі про специфіку роботи військових водолазів, бо це ж і море не таке, пробачте, прозоре, як в тому ж вже згаданому Єгипті, і акваторії різні, і небезпеки різні. От кого і чому ви навчаєте?
11: Ну, я не можу сказати, що ми конкретно навчаємо, хоча час від часу. Давайте повернемось трохи назад, що стосується, як ми, вірніше, розділимо ваше питання на дві частини. Ми долучились до «Повернись живим». У нас ще до повномасштабної війни був свій колектив. Ну, ви знаєте, Україна – унікальна країна, в якій можливі такі формати, що цивільні люди приходять, починають допомагати військовим, тренувати військових, наш український феномен волонтерства. От, і в нас це було, в принципі, вже налагоджено, я був не один, у нас команда, у нас був проєкт, який називався «Школа військових водолазів». Ми якраз допомагали ключовому навчальному закладу, на той час створеному військовому, це в одалазній школі Збройних сил України. От. Потім з початком війни повномасштабної ми всі інструктори, які працювали, які були волонтерами, інструкторами на той час, ми всі мобілізувалися, нас повномасштабка розвела по різним підрозділам і долі по-різному склались. Але у 24-му з'явилась можливість об'єднатися в ПЖ, мене запросив Тарас Шмов, директор. Ну, я на той час вже був звільнений з лав Збройних сил України. От. Тарас запропонував доєднатися, створити напрямок. Я з задоволенням, ми з побратимом, з Юрієм, ми доєдналися до роботи в ПЖ, і так само наші побратими, вони так чи інакше опинились в начальних підрозділах в одалазній школі Збройних сил України. Тому наша команда зараз знову у зборі, ми працюємо по факту. Що стосується, яким чином ПЖ долучене до цієї теми? Справа в тому, що наш вектор роботи «Повернись живим» дуже багато в чому замикається саме на підготовку. І це є одним з ключових напрямків роботи, тому що люди – це все. Навченість, натренованість, фаховість людей – це дуже багато значить. Ну і ми цьому приділяємо дуже велику увагу. І у нас «Повернись живим» відділ освіти і підготовки, який зараз реформується, відділ компетенції. Ми працюємо за різними напрямками і працюємо з різними навчальними закладами Збройних сил. Це школи за напрямками, навчальні центри. Наприклад, Варан НРК, Ятаган, школа снайпінгу. І так само от у нас напрямківці, ми водолази, працюємо з водолазною школою. Зараз вже це 160-й навчальний центр 160-й навчальний центр водолазної підготовки та виживання на морі військово-морських сил. І ми працюємо за напрямком 142-м навчальним центром сил спеціальних операцій. Якщо цікавить докладніше, я можу розказати, чому там наш вклад і наша робота.
4: Це дуже цікаво, тому що ну така рідкісна спеціальність, і власне ну якось не подумаєш. Війна у нас на морі виглядає в основному як війна без екіпажних катерів. Російський Чорноморський флот, ну давно вже флотилія і носа не висуває з Новоросійська. На жаль, росіяни гатять по українській портовій інфраструктурі, але ну от оці.

Навичок виживання на воді, поєднання стрес-фактору. Ну, якщо ви бачили, як тренують от, американських морських котиків, там, де люди плавають в воді з зв'язаними руками, там, де люди виконують різні вправи на затримці дихання. Якщо дуже грубо і не вдаватись в деталі, то це щось близьке до цього. Тобто людині показують власні межі, до яких вона і стрес-фактори, з якими вона може зіткнутися в реальній ситуації, в реальному житті. От. І вже зараз це все виросло в циклову комісію виживання на морі, тобто це окремий напрямок в складі 160-го навчального центру, це напрямок, який займається саме цим, виживання на морі. І є два, скажімо так, дві лінії підготовки, це корабельно-катерний склад, і це бійці амфібійних підрозділів, спеціальних підрозділів. Для них програма відрізняється. І ще третій напрямок, це конкретно водолазів, навчаються для них як ввідний курс у спеціальність. От. Ну, справа в тому, що ці навички, вони дозволяють людині залишитися живою при виконанні завдань. Ну, я вам можу привести приклад, коли один з підрозділів ГУР працював по вивкам. Так трапило, що на відході під час виконання завдання боєць випав в відкрите море. Ну, от, і вчасно його не змогли підібрати, і завдяки тому, що він був, слава Богу, він був в певному спорядженні, і людина не розгубилась, людина знала, як діяти. Він чинив абсолютно правильно, його змогли знайти. Здається, пройшло порядка 10 годин. Я не впевнений, але довго він був у відкритому морі, благо було літо. От, і, ну, от ми навчаємо приблизно тому ж самому, для того, щоб залишитись живим в екстремальній ситуації. Це то, що стосується виживання на морі. Що стосується водолазної підготовки, то я зараз дам 4 напрямки, за якими застосовуються водолази зараз у війні. Так, звичайно, це не максимально пріоритетна спеціальність, це не піхота, це не десантно-штурмові війська, це дуже вузька військова спеціальність, яка застосовується в залежності від того, як змінюється війна, частіше або рідше. Ну, от 4 напрямки. В першу чергу це бойовий напрямок, це, наприклад, бійці 73-го морського центру спеціального призначення. От, це розвідка, диверсії. Другий напрямок – це підводне розмінування морське. Це все, що стосується, от у нас забезпечується зерновий коридор. До останнього моменту забезпечується доступ торгового флоту інших країн для вивезення з України для експорту товарів. Це має бути абсолютно чітко забезпечено безпечний прохід. Безпечний прохід забезпечується розмінуванням тих шляхів, по яким проходить судно. Відповідно, за це відповідають конкретні визначені люди, в тому числі водолази. Там застосовується для морської протимінної боротьби застосовується робототехнічні комплекси, і на знищення, якщо знаходять там ту чи іншу небезпеку, виходять так само водолази-мінери військово-морських сил. Третій напрямок – це аварійно-рятувальний, це теж основа військово-морські сили, якщо ми говоримо про СОУ і про Міністерство оборони. У нас зараз дуже багато роботи для цих хлопців, це водолази-рятувальники. Ну, для прикладу, цікавий дуже факт. У нас, на жаль, від безекіпажного катера, безекіпажним катером було уражено один з кораблів військово-морських сил. І в цей час на ньому знаходились люди. І водолази рятувального підрозділу військово-морських сил, вони рятували людей з затоплених відсіків. Тобто завдяки їх швидкому розгортанню вони змогли вивезти людей з ураженого корабля, який вже був затоплений, вони врятували, вивели звідти людей, а в подальшому вони забезпечили його суднопідйом. Це була важка достатня операція, але корабель був піднятий і відбуксований на ремонт, там, де він має проходити ремонт. Те саме було, наприклад, середнім десантним кораблем «Олефіренко». Теж дуже була складна судопідйомна операція. Це от окремий такий напрямок рятувальних водолазних робіт. І на сам кінець це водолази інженерних військ, ті, хто знаходяться безпосередньо на фронті. Це люди, які постійно забезпечують бойову роботу інженерних підрозділів. Це евакуація техніки, це налагодження понтонних переправ, їх підтримка. Тобто це, можна сказати, водолази, які підтримують поле бою.
Оце

0: 4 напрямки, за якими в основному зараз застосовуються водолази так чи інакше. І оскільки війна змінюється і достатньо динамічно, інколи буває так, що от ми не застосовуємо водолазів за тим чи іншим напрямком. От, наприклад, зараз у нас дуже змінились удари по... У нас заблоковане море, так? І відповідно, знов характер роботи змінився. І відповідно, ми зараз, можливо, більше чи менше, я не відповідно не володію цією інформацією, можливо, ми менше або більше застосовуємо ці підрозділи. Може статися так, що ми їх взагалі не будемо застосовувати. Але якщо впаде рівень натренованості, якщо впаде рівень навичок цих людей, то тоді, коли вони будуть потрібні саме, їх важко дуже підготувати з нуля. І тому потрібно постійно тримати оцей рівень забезпечення, рівень натренованості людей. Ну, власне кажучи, для цього ми це робимо. Для того, щоб в той момент, коли людина буде потрібна, вона змогла виконати задачу і бути укомплектованою технікою, озброєнням таким іншим.
1: Так, ну і ще одна частина, а хто ті люди, ну от якими треба володіти, чи не знаю, вродженими навичками, чи набутими навичками, для того, щоб ну, уявити свою роботу в, десь вночі, в мутній воді, не завжди прозорій, іноді в холоді, в дуже небезпечних ситуаціях, от які особисті якості, от хто стає військовими водолазами, просто це ж ну, справді така рідкісна штука, там таким треба народитися, чи як ви це бачите?
0: Ну, абсолютно. Ви ж розумієте, що ми не можемо розглядати водолазів від нашої війни. І я не скажу, що це якась унікальна військова спеціальність. У нас зараз всім дуже важко, всім дуже складних умовах. В першу чергу це наша піхота, яка знаходиться безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Я не скажу, що це унікальне, це просто одна з військових спеціальностей, яка потребує ну, певних знань, навичок і певних якостей. А хто стають? Мобілізовані. Мобілізовані ті, хто приходить за контрактом. Ну, звичайно, має певна схильність у людини бути до цього. Тобто у когось виходить, у когось не виходить, комусь ближче та стихія, комусь... Ну, не повинно бути клаустрофобії, наприклад, у людини. Повинно бути обов'язково розвинено певне технічне мислення, тому що ти стикаєшся з великою кількістю водолазної техніки і треба, ну, як мінімум, розумітися в якихось елементарних речах. Дуже класно, коли людина приходить, наприклад, уже з бойовим досвідом, коли там людина переводиться з інших підрозділів, так стається, що от вона вже маючи за плечима досвід війни, вона переходить на водолазну посаду там в той чи інший підрозділ. Будь то рятувальник, або будь то в 73-му там всі мають цей досвід. Це от, накладаючись одне на одне, воно дає от максимальний ефект. Це звичайні люди.
1: Звичайні такі люди, саме, але звичайні люди, які роблять надзвичайні вчинки, так же ж виходить.
0: Ну, у нас всі сили оборони України роблять надзвичайні вчинки. Тобто я не став би виділяти когось в якийсь наш напрямок, я не став би виділяти відриви від всіх інших бойових спеціальностей. Вони всі дуже важливі. Піхота, в першу чергу, це найважче. Ну, це моя думка.
1: Так, ну і на фінал, напевно, оскільки ну, в тому числі оснащенням школи військових водолазів теж, ну, точніше, до цього процесу долучився фонд «Повернись живим», то, можливо, скажете про якісь там, я не знаю, подальші потреби, що зараз треба, куди скидати донати? Отаке дуже просте для вас запитання.
0: Куди скидати донати? Ну, потреби зараз, саме по нашому напрямку, ми закрили основну частину матеріальних потреб, які були у центру водолазної підготовки виживання на морі. Ми забезпечили мобільну водолазну станцію, барокамеру, водолазну техніку, певну електроніку. От зараз у нас другий етап, ми працюємо з іншим начальним центром, 142-м начальним центром, начально-тренувальним центром сил спеціальних операцій, саме от за цим напрямком. І там нам ще все потрібно буде закуповувати і все необхідне спорядження, обладнання, майно передавати в цей начально-тренувальний центр. Ну і будемо працювати з людьми, тобто допомагати формувати команду, допомагати писати навчальні програми, тобто працюємо як консалтинг. А загалом ви можете задонатити на «Повернись живим» і допомогти нашому напрямку відповідної підготовки.
1: Що ж, дякую за те, що ви підключились до ефіру. Дякую за вашу роботу, за захист України. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був старший інструктор водолаз фонду «Повернись живим» Костянтин Миргородський. Нагугліть, будь ласка, адресу їхнього сайту. Ну, або можете знайти якраз теж реквізити під будь-яким відео на YouTube-каналі Радіо НВ. Ми постійно долучаємося, і наша розумна аудиторія постійно долучається до різних зборів на «Повернись живим». Повторюся, для мене ця історія також особиста, тому що я їх знаю понад 10 років, і знаю їх, от, власне, в контексті того, наскільки кришталево чистою у них завжди була і є звітність. Ну, а крім звітності, ще ж і ефективність, тому що це справді фонд компетентної допомоги армії. Шановні, у мене на сьогодні все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Що зробив Трамп і чому це означає провал стратегії Ізраїлю? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ядерний клуб розширюється. На тлі триваючого військового протистояння та ударів по Ірану, той факт, що Сполучені Штати паралельно надають Ер-Рияду право на збагачення урану, сприймається багатьма аналітиками як створення нового ядерного порогу в регіоні. Видання The Wall Street Journal, Reuters та Associated Press повідомили, що Дональд Трамп зробив фінальний крок і схвалив 30-річну угоду на десятки мільярдів доларів, що передбачає будівництво американськими компаніями заводу зі збагачення урану на території Саудівської Аравії. Президент США погодився на ключову вимогу спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана. Примітно, що підписана угода не містить класичних обмежень так званого «золотого стандарту», який забороняє власне збагачення, і не вимагає від саудитів підписання додаткового протоколу МАГАТЕ, що дозволяв би міжнародним інспекторам проводити раптові перевірки. Якщо раніше цивільна ядерна програма та поставки F-35 розглядались Вашингтоном як ціна за нормалізацію відносин з Ізраїлем, то тепер Сполучені Штати надали це Ер-Ріяду без жодних зустрічних зобов'язань. Що це означає для регіону? По-перше, розширення ядерного клубу, враховуючи ситуацію навколо Ірану, поява технології збагачення урану в Саудівській Аравії запускає нову хвилю ескалації та нестабільності на Близькому Сході. По-друге, переформатування альянсів. США паралельно посилюють інших регіональних гравців, зокрема обіцяють F-35 Туреччині. В результаті Саудівська Аравія, Туреччина та Катар поглиблюють співпрацю і будують спільні плани в обхід Тель-Авіва. По-третє, зростання впливу Катару, що зберігає особливі привілейовані відносини з Білим домом та адміністрацією Трампа. Для більшості ізраїльських оглядачів схвалення цієї угоди означає остаточний провал зовнішньополітичної стратегії Ізраїлю. Через політику уряду Нетаньяху країна практично втратила право вето та вплив на рішення американської адміністрації. Це значною мірою пов'язано з відмовою Ізраїлю від компромісного мирного плану Саудівської Аравії 2024 року, який містив лише розмиті згадки про палестинську державність без чітких часових рамок заради внутрішньополітичного виживання. В результаті Ізраїль залишився без угоди про нормалізацію, отримав ядерний поріг у сусідній країні, посилення Туреччини і Катару та повну ізоляцію в цих переговорах. Наразі угода передається до Конгресу Сполучених Штатів, де очікується жорстка дискусія. Ізраїльський уряд та близькі до нього лобісти втратили змогу заблокувати це рішення на рівні Білого Дому, тому боротьба перемістилась в публічну та парламентську площину.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 16 серпня Росія запустила по Україні 106 ударних дронів і ракети різних типів. Окупанти били по 3 напрямках. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що цієї ночі ворог атакував Київ, Кременчук та Кривий Ріг протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М» С-400 та КН-23 і керованими авіаційними ракетами Х-59-69. Також летіли 106 ударних безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і дрони-імітатори типу «Пародія». Основний напрямок удару – Київщина, Полтавщина і Дніпропетровщина. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59-69, а також 85 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях. Як відомо, цієї ночі російські війська атакували Київ балістикою, постраждали 2 людей, а пожежі та руйнування зафіксували в Оболонському та Голосіївському районах. Також цієї ночі Росія завдала удару по промислових об'єктах Кривого Рогу. Внаслідок атаки там є загиблі та поранені. Масштабна пожежа спалахнула у торговельному центрі «Галактика» в окупованому Донецьку. Ввечері 15 серпня очевидці почали публікувати фото масштабної пожежі, а також повідомляли про прольоти безпілотників над містом. Будівля розташована у Куйбишевському районі міста. На панорамах вулиць об'єкт досі позначений під старою назвою «Амстор», яку змінили на «Галактику» ще 2019 року. Як пишуть місцеві телеграм-канали, це вже щонайменше 3-й випадок займання у торговельних центрах цієї мережі на окупованій території лише за серпень. У ніч із 9 на 10 серпня подібний заклад мережі атакували і підпалили в Макіївці, а 14 серпня, за даними російського агентства ТАСС, після атаки безпілотників повністю згорів торговельний центр у Єнакієвому. Тоді, за словами місцевої влади, поранення дістали 2 співробітників закладу. Окупований Донецьк вже неодноразово ставав ціллю ударів по інфраструктурі та об'єктах ворога. У липні у місті зайнявся склад боєприпасів. Після вибуху там тривалий час детонували снаряди. Того ж місяця було знищено міст, який з'єднував Донецьк і Маріуполь. Рух транспортом там на тепер неможливий, і окупанти змушені шукати обхідні шляхи. І з унікальної місії у Франції повернулись українські рятувальники. Вони майже два тижні допомагали приборкувати масштабні лісові пожежі, як повідомив міністр внутрішніх справ Іван Логівський. До складу зведеного підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій увійшли 70 рятувальників і 15 одиниць спеціальної техніки. Упродовж майже двох тижнів українська команда здійснила десятки виїздів і обстежила сотні гектарів територій. Зокрема, вогнеборці патрулювали лісові маси, виявляли осередки займання, які тліли під землею, за допомогою безпілотників виявляли нові займання і разом із колегами з Франції, Словаччини та інших країн стримували поширення вогню. Ця місія стала можливістю для українців поділитись унікальним досвідом, здобутим під час повномасштабної війни. Роботу українських фахівців високо оцінило керівництво Франції та місцеві жителі. Незважаючи на те, що українські надзвичайники щодня виїжджають на ліквідацію наслідків російських обстрілів і працюють у надскладних умовах, Україна залишається готовою подставити плече міжнародним партнерам. Злагоджена робота у Франції вкотре підтвердила, що ДСНС України є однією з найефективніших рятувальних служб Європи. Ця операція стала першою місією української команди з надання допомоги державі-члену Євросоюзу в межах механізму цивільного захисту ЄС. Ну і раніше українських фахівців вже також залучали до ліквідації наслідків стихійних лих за кордоном. Зокрема, українські рятувальники брали участь у гасінні лісових пожеж у Туреччині та Греції, а також надавали допомогу під час ліквідації наслідків масштабного землетрусу в Туреччині. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Єрмоленко – філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край украяти. Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон – межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди прикордоння, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі без кордоння, провести край в світі без крайності, межі в світі без межі. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія, натомість, як євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності, то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується зсередини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється. Щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж, тобто ставати узкими.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Мої найщиріші вітання нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчі дві години працюватиму в ефірі я. Будемо, звісно, говорити про політику, про війну, про те, що от буквально зараз в столиці відбій повітряної тривоги. До цього Росія масово атакувала Україну. Під ударами був Київ, Кривий Ріг, Кременчук, є... певні повідомлення про те, що відбувається в регіонах. Так от, повітряні сили оголошували цю повітряну загрозу і загрозу балістичного озброєння зі Сходу ще близько другої ночі. Потім під комбінованим ударом був Кривий Ріг. Про це повідомляла тамтешня влада. Повідомлялося про влучання по двох промислових підприємствах. На місцях ударів палали пожежі. Начебто зараз вони локалізовані і вже там займаються екстрені служби. Одна людина вважається зниклою безвісти внаслідок атаки Росії на Кривий Ріг. Це повідомив Вілкул в ефірі Суспільного студії. П'ятеро поранених, вони перебувають в лікарні, один в тяжкому стані. Також Росія атакувала столицю. Є повідомлення від повітряних сил про те, що летіли до нас ракети «Онікс», балістичні ракети «Іскандер-М», «С-400», «КН-23», керовані авіаційні ракети «Х-59», «69» і 106 безпілотників. Як йдеться у зведенні, що ППО знешкодила 88 цілей, 3 керовані авіаційні ракети «Х-59», «69» і 85 безпілотників. Але, на жаль, зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях і також падіння збитих або уламків на 3 локаціях. Ми будемо про це говорити і не тільки далі із Олексієм Гетьманом, це ветеран російсько-української війни, майор у відставці, який виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Олексію, мої вітання, слава Україні.
8: Героям слава, вітаю вас.
5: Крім цієї статистики, що я сказала от буквально перед тим, як звернутися до вас, ми також бачили, як на Москву і область, так, по Росії летіло майже 600 дронів, як повідомляють телеграм-канали. В Московській області під атакою, якою був склад Wildberries, найбільший логістичний об'єкт цієї компанії, який Україні не вдавалося до цього вразити. Він розташований у селі Колєдіно. Ще попередньо прилетіло по складу Північне Домодєдово. Тобто ми бачимо, що на Росії теж така ранкова атмосфера з димком. І попри те, що вони повідомляють, що збили понад 130 безпілотників, то, судячи з кадрів цих пожеж ранкових, все-таки деякі безпілотники своїх цілей досягли?
8: Ну, вочевидь, ми досягаємо цілі. Ми бачимо росіяни, викладаючи ці відео в різні там телеграм-канали, в інші якісь мережі, ну, ми бачимо, ми можемо навіть оцінювати ефективність наших ударів, тобто тут є така певна допомога, скажімо, з їхнього боку. Хочемо, щоб вони і далі це викладали, і нам тоді буде простіше розуміти ефективність наших ударів і підкориговувати, якщо буде треба, там точність чи кількість, ну, все те, що ми, ту тактику, яку ми використовуємо. Враховуючи, що в нас поки що є велика проблема з ракетами-перехоплювачами для російської балістики, ну, ми всі вже знають цю назву ПАК-3 для комплексу Патріот, то яким чином нам примушувати Росію зменшувати удари по наших містах? По Києву, в першу чергу, ну, може, не в першу чергу, по Києву в тому числі. Росіяни мають розуміти, що кожен удар по нашій території буде такий самий або більш потужний удар у відповідь. Тоді бажання атакувати, ну, я думаю, що воно теж трошечки зменшиться. Вони вражають росіяни, що вони можуть безкарно атакувати наші міста, і ми нічого не можемо зробити у відповідь і не можемо перехоплювати, ну, так, як нам хотілося б, їхню балістику. Інші ракети ми перехоплюємо вдало, в нас є засоби, чим їх перехоплювати. Балістику, на жаль, це тільки Патріот і ПАК-3. Тому я впевнений, що такі удари, якщо будуть масштабуватися, ну, почнеться, ну, ще не менше тиск від вже громадян Російської Федерації на їхні керівництво, чи принаймні висловлення незадоволені тим, що відбувається, бо прилітає, ну, декілька разів на тиждень або інколи кожен день, і ми бачимо цей ефект. Тому, крім інших цілей, тобто нафтопереробні, вуглеводороди, тобто нафтозберігаючі, нафтопереробні, тіні вийшли і так далі, те, що все ще є військовою цілею, безпосередньо військовою цілею, чи економічною цілею, чи частиною військово-промислового комплексу Російської Федерації, такі удари по складах, по логістиці, по великих містах російських, це такий військово-політичний емоційний тиск на керівництво Російської Федерації, щоб вони зменшили чи пропонували атакувати нашу територію, розуміючи, що удар у відповідь буде обов'язково. А незабаром я впевнений, що ці удари наші у відповідь будуть більш потужними, ніж удари росіян.
5: Бачите, пишуть про те, що Україна йде на такий собі певний рекорд по ударах по Росії. За першу половину серпня в Росії нарахували щонайменше 43 вражені об'єкти. Це склади, аеродроми, НПЗ. Фламінго вже ми бачили, долетіли до Самари. Під ударом там опинився один із ключових центрів Роскосмосу. І я бачила цю статистику, здається, там 5300 чи скількись там українських засобів летіло на Росію за цю першу половину серпня. Якщо поділити на всі ці дні, то виходить там в районі 300-400 безпілотників летить по Росії. Це вже якийсь військовий результат, чи це тільки ще лише статистика, а згодом будуть відчутніші результати?
8: Результат будь-якої роботи, ми це чудово розуміємо, його можна побачити в кінці. В процесі, всередині, не зовсім можна зрозуміти, який буде фінал. А та критика, яка інколи лунає навіть в наших мережах, серед наших глядачів, може навіть експертів, що щось там не так ми робимо, але це тільки півроботи. І одразу хочеться сказати, що ми всі чудово пам'ятаємо, кому півроботи показувати неможливо. Тому ті люди, які починають розповідати, що щось ми не так робимо, хай вони подумають, може вони є ті самі люди, яким півроботи не показують. Хоча вони нуляче задуматися нема чим. Тому я впевнений, що ми будемо масштабувати такі удари ще раз. Крім того, що ми руйнуємо економіку Російської Федерації, бо вони велику кількість свій бюджет отримують саме за рахунок продажу нафти, бензоколонка, умовно кажучи, то ще і важливий емоційний ефект, політичний навіть ефект, щоб не тільки всередині Російської Федерації, а зовні, навіть їх партнери, може там Китай чи Північна Корея, то окрема розмова, щоб почали розуміти, що ми будемо бити у відповідь. Оце головне, ми будемо бити у відповідь. Давайте, щоб простіше було зрозуміло, чому не використовується ядерна зброя, і не так багато, але є ядерні країни, які цю зброю мають. Про це ще колись, дуже давно, хто пам'ятає, була такий прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, і вона казала, що саме завдяки ядерній зброї, що має Британія цю зброю, це є запорука безпеки цієї країни. Бо будь-хто, який хотів би напасти на країну, яка має ядерну зброю, має розуміти, що буде удар у відповідь. Потужний удар у відповідь, і це є фактор стримування. У нас немає ядерної зброї, ми передали нашу ядерну зброю Російської Федерації за гарантії безпеки, в тому числі тої самої Російської Федерації. Тому, на жаль, ми не можемо йти таким шляхом, але масштабувати удари не ядерною зброєю, але масштабувати, суттєво масштабувати, це теж як запорука нашої безпеки. А коли прийде навіть до голів керівників Російської Федерації, до Путіна, до Герасимова, що удари у відповідь будуть не менш потужними, ніж удари по нашій території. І це має примусити їх щонайменше замислитись, чи варто це продовжувати, чи не варто. Подивимося. А поки що ми маємо, крім всього іншого, крім атак по нафтопереробним, по ВПК, атакувати логістичні центри і от такі, як Валберіс, інші, де в тому числі, це законна наша ціль, тут можна подивитися резолюцію Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, статут Організації Об'єднаних Націй, ще є законна ціль, ще є незаконна ціль. Такі об'єкти, вони теж наша законна ціль, ми маємо право їх атакувати. І це, мені здається, що судячи по реакції всередині Російської Федерації, яку ми можемо інколи там якось проаналізувати, це починає впливати емоційно, що не менше починає впливати на Росію, скажімо так.
5: Українські «Фламінго» пролетіли близько 900 кілометрів, вразили підприємство, де збирають ракети-носії «Союз». Осінт аналітики припускають, що цей удар припав саме на корпус, у якому монтують оцю електронну начинку ракети. І тут я повертаюся до того, що ви казали, що не всі експерти кажуть, що все так у нас прекрасно, і певною мірою критикують або розбивають ілюзії. Кажуть, що От я, наприклад, бачила допис Віталія Дейнеги, де він пропонує не дуже там плутати яскраву пожежу із зупинкою якогось виробництва. Він наводить в своєму дописі приклад київського заводу на Лук'янівці, який Росія розносить, ну, атакує постійно балістикою, але підприємство досі продовжує працювати. Тож, хоч би як це було неприємно визнавати щодо російського ВПК, але вони теж в якійсь мірі, так само, як і ми, продовжують працювати, швидко відновлюються, або там ми їх не можемо дістати дронами. Інша річ, коли в нас буде багато балістики.
8: Ну, балістика краще, вона більш потужна. Не тільки завдяки вибухівці, яка там є, а й завдяки тому, що кінетична енергія, вона перетворюється в теплову при ударі. Тобто це можна порівняти з додатковою вибухівкою. Ну, щоб було зрозуміло, ну, приблизно, якщо ракета буде летіти за швидкістю, давайте по цифрах, приблизно, за швидкістю, якщо нам вдасться до 5000 кілометрів на годину, тобто, давайте так, десь 4 маха, те, що в махах ми часто міряємо, то що б там не було, вага перетворюється на еквівалент втричі більше в тротиловому еквіваленті. Я поясню дуже просто. Якщо там просто камінюка 100 кілограмів, наприклад, в цій ракеті, яка летить за швидкості 4 маха, падає на землю, то ця камінюка, звісно, будь-що, там просто що має вагу 100 кілограмів, воно теплова енергія, це буде вибух. Вона вибухне за рахунок кінетичної енергії, В квадрат НАТО, ми ж пам'ятаємо, в тротиловому еквіваленті як 300 кілограмів тротила. Якщо це буде швидкість 7 махів, 7,5, трошки більше 7 махів, велика швидкість, але балістична ракета може на такій швидкості падати вже зараз, то що б то не було, яка вагою 100 кілограмів, вона вибухне як тонна, тобто в 10 разів збільшується маса від удару, ну, в тротиловому еквіваленті. Тому важливо для балістичних ракет не стільки вибухівка, яка всередині, можна взагалі нічого туди не класти, просто ще раз камінюку покласти. Бо якщо вона буде вісити 100 кілограмів, камінюка всередині балістичної ракети за швидкістю 7 махів, вона вибухне як тонна тротила. Тобто, от, крилаті ракети, вони, навіть якщо несуть тонну вибухівки, навіть більше як Фламінго, ну, це приблизно те ж саме, як і балістична ракета з 100 кілограмовою каменюкою. А якщо там буде не 100 кілограмів, а 200, або 300, або півтони, то можемо уявити, наскільки буде руйнівним цей вибух і цей удар. Тому, звісно, балістика, вона краще працює і задає більше рівновод. Щодо атаку по цьому заводу, який виробляє компоненти для російських супутників, ну, вони хочуть замінити супутники Starlink, які їм поки що не дають можливість використовувати на власну космічну систему зв'язку, для того, щоб коригувати свої ракети, ну, для того, щоб мати такий зв'язок, який буде в тому числі системою керування їхніх ракет, під керуванням балістичних і керування там крилатих, інших дронів і так далі. Ну, ми розуміємо, наскільки це важливо, це точні координати, це, ну, те, що дає ту перевагу, це в тому числі зв'язок і так далі. Для того, щоб це зробити, їм треба запустити приблизно 300 таких супутників. На сьогоднішній день Союз запустив дві ракети, кожна з яких має по 16 таких невеличких супутників, які є от цими ретрансляторами, які можуть забезпечити зв'язок, ну, схожий на Starlink. Що це означає? Це означає, що 32 супутники, якщо ви всі вийшли вдало на орбіту, замість 300, тобто 10%. Тому їм ще треба запустити, ну, ще з десяток, скажімо, таких супутників. А для цього цей завод, який був зруйнований, він якраз і робить от ці супутники, ці системи наведення, ну, те, що от вже влітає в космосі і може працювати як аналог Starlink-у. Поки що при розмові росіян, що вони це можуть зробити, так, вони це можуть зробити, але вони замість 300 супутників поки що мають на орбіті максимум 32 супутника, які можуть бути аналогами Starlink. Це поки що не про що. А ці два супутника, дві ракети, два рази по 16, вони запустили з початку року. Тобто це не за останній місяць чи два місяці, це от такі в них можливості. Тому їхні розповіді про те, що в них все добре, треба ділити, ну, в даному випадку, я кажу, не 18, а тут на 10 треба ділити.
5: Тобто можемо сподіватися, що Фламінго таки зупинять оцей російський аналог Старлінка?
8: Ні, ну, не обов'язково зупинять. Ми чомусь, ну, ми що, хочемо, щоб там на, перетворило на просто руїни, на виплавний пісок, та, ну, навіщо? Потрапило, зруйнували, вони призупинили виробництво, їм треба відновлювати. Ну, на це не відновлення, ну точно, що не декілька днів, це декілька тижнів, що не менше. Дивлячись від того, що там було зруйновано. І руйнується техніка, станки, які виробляють цю техніку. А у росіян є певні обмеження на постачання, там якісь мікросхеми, деталі можна вкрасти, а станок, ну, десь там сірими зонами провести. А станок, який має там точна механіка, точне зварювання, ну його так просто не привезеш. Це не мікросхеми в кишені, умовно кажучи. Тому, ну, навіть якщо вдасться відновити, ну, через 2-3 тижні, швидше навряд чи, ну, знову прилетить, яка проблема. Ми так часто робимо по нафтопереробним заводам. Багатьох багатьох людей виникає питання, а навіщо ми туди декілька разів запускаємо наші дрони? Ну, тому що випалили там резервуар, то що горить, це горить резервуар з нафти чи з нафтопереробними продуктами, паливно-мастильними, і поки він не горить, він його загасити практично неможливо. Ну, він вигорів, поновили виробництво. Ленточку червону намагаються перерізати, щоб знову відкрити, знову прилетить, знову підпалено. Тут так воно працює. Бажати зруйнувати так, щоб в хлам, ну, як то кажуть, повністю, щоб там не залишилося, як то кажуть, камня на камні, це, ну, це не обов'язково. Це дуже коштовно і це зробити важко. Зруйнувати, не дати, яка головна мета? Не дати можливість, щоб росіяни отримували кінцеві продукти для цього, для чого ці підприємства існують. Зупинили, призупинили, не принципово. Почали виробляти знову, чи незабаром розпочнуть, ми це розвитку, у нас теж непогано працює, знову удар. Тобто головна задача, щоб воно не давало той продукт, який воно виробляє. Все інше другорядне.
5: В свіжому інтерв'ю командир бригади К2 Кирило Верес висловив таку думку, що він вважає, що Україна є приблизно 2 місяці, аби максимально от підточити зараз російську логістику і перенести це відчуття війни в російський тил. А потім він каже, що може початися вже, ну, скоріше за все, почнеться зимова кампанія російська з новими ударами по нашій енергетиці. Я так розумію, що нам буде просто важко не до цього. Чи погоджуєтеся ви з такими оцінками? Що ми можемо встигнути за 2 місяці?
8: Чому не до цього? Вони можуть, ну, швидше за все буде атакувати наше теплопостачання, водопостачання, про це багато розмов, і каналізація, умовно кажучи, в великих містах. Це може бути проблемою, дійсно. Але чому ми маємо зупиняти наші удари? Ні, ми маємо продовжувати це робити і масштабувати. І за 2 місяці можна багато чого зробити на Росії такого, що їм там буде вкрай важко. А зима, ми сподіваємося, що зима буде не така холодна, як минула зима. Це була аномальна зима. І до того ж ми хоч якось, ну, принаймні громадяни, ми знаємо, як до цього готуватися, що треба робити. Тому зненацька вони нас не впіймають. Але, ну, захищатись від балістики, якщо не буде ракет Патріот, ну, буде важко захищатись. Від цього іншого зброєння ми захищаємося вдало. Від балістики не дуже поки що. Тому що тут ми крайні залежні від наших партнерів, в першу чергу від Сполучених Штатів. Чи вдасться домовитись, чи не вдасться, ну, подивимось. Сподіваємось на краще.
5: Так, сподіваємось на краще. Сподіваємося, що там Польща швидше передасть, як вони кажуть, 2-3 ракети. Сподіваємося, що це буде не 2-3. Кілька слів ще трохи.
8: Вони хочуть від нас дрони, тому що ми тут є лідерами всіх технологій, як їх правильно.
5: Ну так тоді 2-3 дрони треба їм передати.
8: Зняли з язика. Все правильно кажуть. Я саме це хотів сказати.
5: У нас залишається одна хвилина. Аналізувати весь фронт не вистачить часу. Я запитаю про те, що ми не бачили в пабліках цього тижня, де росіяни написали в лапках про временний ісход з Дніпропетровської області. Ми спочатку не могли зрозуміти, про що йдеться, але оглядачі пояснили, що це, ймовірно, про ті 26 сіл, які були зачищені угрупованням ДШВ, і по факту ці зачистки були в основному на Дніпропетровщині. От тепер окупанти заднім числом і відступають.
8: Ну, вони мали б ще щось пояснювати, тимчасово відійшли. Ну, знаєте, зараз тимчасово до цього у них були жести доброї волі. Дивно, що це зараз не жест доброї волі. Тобто це для всіх нас має бути приємна новина, що ми не тільки тримаємо лінію фронту, вона, хочу нагадати, вже 3 місяці практично без змін. А ми проводимо наше, ну це не контрнаступ в класичному розумінні цього слова, це все ж таки контрудар, можна так сказати. І ми знайшли можливості, підготувалися, знайшли місця і дійсно вигнали росіян з Дніпропетровської області і там звільнили 26 населених пунктів. Тобто ми показуємо, що це елемент оборони нашої, але оборона може бути позиційною, коли стоїмо на певних позиціях і не рухаємось, і може бути активною, там маневреною, мобільною, те, що ми робимо, і розуміючи, ну, бачивши ці контрудари. Сподіваюся, що далі буде. Ми в цьому всі, на це всі сподіваємось.
5: Пане Олексію, дякую за те, що вийшли на прямий зв'язок. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці, був в ефірі Радіо НВ. Далі в нас новини і потім буде новий гість.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Запорізькому районі російський дрон атакував сільгосптехніку під час збору врожаю. Внаслідок удару одна людина загинула і ще одна дістала поранення. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. За попередньою інформацією рятувальників, внаслідок атаки загинув 32-річний чоловік. Ще одного чоловіка травмовано. Медики надають йому всю необхідну допомогу. Внаслідок влучання дрона на полі спалахнула пожежа, горів комбайн, легковий автомобіль та пшениця. Співробітники ДСНС, які прибули на місце події, оперативно ліквідували займання. Російські війська регулярно завдають авіаційних та артилерійських ударів по Запоріжжю та населених пунктах області. І крім того, під прицілом ворога часто опиняються і працівники екстрених служб. І маніпуляцією назвали у Центрі протидії дезінформації повідомлення про те, що 18-річні українки нібито мають надавати дані із застосунку «Резерв Плюс» для отримання тимчасового захисту в країнах Євросоюзу. У ЦПД пояснили, що рішення Ради ЄС дійсно містить норму про перевірку військового статусу, але вона стосується лише певного кола громадян і має чіткі часові межі. Підтверджувати статус потрібно лише новим заявникам на тимчасовий захист, які подають документи після 31 липня поточного року. Людина вже повинна мати чинні військові обов'язки згідно з українським законодавством. Норма є гендерно-нейтральною і стосується громадян із відповідним військово-зобов'язаним статусом як чоловіків, так і жінок. І вона не розповсюджується автоматично на всіх 18-річних 18-річних дівчат. Вимога не стосується цивільних, 18-річних українок, студенток та інших жінок, які не підлягають військовому обліку чи обов'язковому за законом. Як зазначили у Центрі протидії дезінформації, ворожі джерела та російська пропаганда навмисно перекручують зміст ухваленого рішення. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Реклама на Радіо НВ.
10: Мамо, стільки зірочок!
11: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання?
11: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити про політику, про те, що нас чекає з нового тижня. Ігор Рейтерович, політолог, виходить до нас на прямий зв'язок, якого я рада бачити, чути. Вітаю в ефірі.
13: Вітаю.
5: Тут Le Monde виходить з таким матеріалом, де пише, що Володимир Зеленський повертає контроль над країною. Це так, Le Monde підсумовує місяць політичної кризи. Пишуть, що на останній протест на Банковій або там до театру Франка прийшли вже не тисячі, а кілька сотень людей. Федоров лишився без посади, президент не поступився. Виходить, Банкова просто перечекала оце суспільне обурення.
13: Ну, воно від самого початку на це скидалося, що це стратегія Банкової. Пам'ятаєте, Зеленський там активно почав їздити по закордонах в період цих протестів. Потім парламент, як сказали, відправився на канікули, хоча він, звісно, не на які канікули відправився, просто робота в комітетах і в округах була, але очевидно, що теж не було питань формальних там до Верховної Ради з точки зору голосування за ті чи інші кандидатури. І ставка Банкової на те, що люди просто перестануть часом виходити на якийсь масовий протест. Вона спрацювала, але дивіться, вона спрацювала значною мірою якраз через відсутність якоїсь адекватної ініціативи зі сторони того ж Федорова. Тому що він дав просто кілька інтерв'ю, при цьому постійно говорив, що він не хоче займатися політикою, що, до речі, дуже дивно чути з вуст людини, яка з 19-го року працює віце-прем'єром або міністром, власне, там на тій чи іншій посаді, тому що це саме політична діяльність. Я нагадаю, що в нас міністри взагалі-то політичні фігури. Але от відсутність його цієї комунікації, власне, з протестувальниками, його ці заяви про те, що він там залишається і хоче залишатися в команді президента, і багато інших якихось речей, ну, призвели до того, що протест сам по собі зайшов десь на нівець. Але тим не менше, перед Зеленським, ну, Лемонт може, звісно, писати про повернення там влади над країною і так далі, але перед ним все одно низка питань стоїть, і ці питання достатньо актуальні. Питання з міністром оборони. Я нагадаю, що Хмарі треба йти тоді з військової служби, що, ну, по відношенню до людини з бездоганною репутацією і прекрасним послужним списком, ну, трошки дивно виглядає. При цьому парламент, ну, судячи з тих розмов, які зараз ведуться, він не збирається вносити якісь зміни в законодавство і дозволяти військовому очолювати Міністерство оборони, тому що, ну, це наші зобов'язання перед європейськими країнами, перед НАТО в тому числі, і ніхто порушувати їх не буде. Так що перед Зеленським все одно історія з цією кадровою чехардою, ну, вона залишається. В нас не закриті ще інші вакансії, там та ж вакансія посла в Сполучених Штатах Америки, і тому, якщо повернення цього контролю над країною спостерігається, то воно достатньо слабко виглядає. В будь-якому випадку, дивіться, президент з цієї кризи вийшов слабкішим, ніж він був до неї. Це демонструють і різноманітні рейтинги, і рівень довіри до президента, і багато інших подібних речей. Тобто воно, ну, однозначно сталося не так, як він від самого початку собі планував. А формально, ну, формально так, ситуація під контролем, але ніхто ж не збирався цю ситуацію якось розхитувати і, власне, впливати якось на позиції президента. Це Банкова сама для себе створила таку проблему, таку кризу, і тепер вона цю кризу намагається героїчно вирішити.
5: Що нас чекає з нового тижня, з понеділка, з вівторка, так, повертається до роботи повноцінно парламент вже в стінах Верховної Ради, в залі засідань, да? Очевидно, що кадрові питання мали би стати першим номером. Чи буде так? Які дані про це є?
13: Ну, є депутати, точніше, ділилися порядком денним, які їм прислали на перше там засідання, і він виглядає поки надзвичайно технічним. Тобто там немає кадрових призначень. Президент же ж публічно ще не офіційно не подавав кандидатури на посади міністра оборони і міністра закордонних справ, але йому, ну, все одно це прийдеться робити, тому що, розумієте, ВО міністра оборони в країні, яка п'ятий рік повномасштабній війні, ну, це надзвичайно дивно виглядає. Зараз, наскільки я розумію, ведуться розмови з приводу голосів в парламенті, але, наскільки мені відомо, проблем з голосами за Хмару або проблем з голосами там за Сибігу, хоча не факт, що ще Сибіга буде, начебто немає. І парламент якби готовий проголосувати, готовий там підтримати і так далі. А от питання до того, як, власне, статус Хмари там буде оформлений, ну, воно залишається актуальним. В офісі, я так розумію, поки що шукають, пропрацьовують різні варіанти, але насправді цих варіантів не так багато. Тут або, ну, він іде з військової служби, або треба шукати тоді якогось іншого міністра. Ну і дивіться, не забуваємо про Федорова, тобто, можливо, все ж таки щось йому таке буде запропоноване, на що він погодиться, і він може з'явитися ще якось в конфігурації влади, оскільки, ну, президенту було все одно ризиковано, мені здається, дуже далеко цю людину відпускати. Я навіть зараз кажу не про його там якісь професійні чи інші якості, я кажу в першу чергу про те, що Федоров з президентом давно, з 19-го року, навіть раніше, і він, очевидно, дуже багато знає про внутрішню кухню нинішньої влади, і така людина у вільному плаванні, без прив'язки там до влади, ну, це трошки, знаєте, небезпечно виглядає. Тим більше, що ми знаємо, що окремі персони, які якось колись там ходили в тому чи іншому статусі там в оточення Зеленського, після того, як вони там звідти пішли, ну, дехто з них почав говорити, м'яко кажучи, не надто приємні речі для Володимира Олександровича, тому тут історія з Федоровим теж потребує фінальної якоїсь крапки. Ну, я не виключаю, що таки він на якусь там посаду погодиться. Головне питання, що це буде зараз за посада і наскільки він на цій посаді може бути ефективний з точки зору тих ініціатив, які він реалізовував.
5: Ярослав Железняк писав, що будуть найближчим часом нові кадрові призначення в оборонці, але ті, які не стосуються Верховної Ради, тобто я так розумію, що це не йдеться про міністра.
13: Ну, там агенція оборонних закупівель, от багато розмов ходить, да, там ще певні речі. Ну, зрозуміло, що команда в Мінобороні буде мінятися. Хоча, знов таки, міняти команду людині в статусі виконуючого обов'язки, ну, це така собі історія. Знаєте, у Євгена Хмари, в нього величезна кількість переваг, і я ж кажу, що це людина, ну, з бездоганною просто репутацією, як військовий там і так далі. Але, ну, в нього є тут проблема в тому, що Він не може поки надто вільно себе почувати в контексті якихось там кадрових призначень і так далі. Плюс, я так розумію, всі ці речі вони погоджуються з Банковою, але це проблема. Тому що дивіться, коли у міністра немає такої, або людини, яка претендує на статус міністра, немає можливості взагалі там бодай одну якусь свою людину привести, а все це призначається через його фактично голову, да, ізгори. Ну це не дуже добре виглядає, тому що очевидно, що він буде ну обмежений в своїх якихось там діях, і якісь ідеї, які в нього будуть, ну наприклад, вони не зможуть реалізовуватися так, як він би це хотів. Але ну тут подивимося, тут треба головне все ж таки відштовхуватися від посади самого міністра, тому що закривати зараз інші кадрові якісь прогалини в міністерстві, але не вирішувати головне питання, ну це дуже небезпечна гра. І я сподіваюся, що на Банковій це розуміють. І все ж таки тут поставлять крапку. Україні потрібен повноправний міністр. Наші західні партнери кажуть, що вже когось призначте, але призначте. Нам треба людина не в статусі виконуючого обов'язків, а в нормальному статусі, щоб ми могли обговорювати різні питання, в тому числі виділення коштів. Це ж ключове питання. Да? І це повинна бути людина, яка матиме там право підпису повного, і ми зможемо з нею домовлятися про ті чи інші поставки, допомогу і так далі. Тому прийдеться це вирішувати. Якби Зеленський, я думаю, не хотів би відкласти це там, знаєте, на потім. Ну тут прийдеться приймати рішення і приймати достатньо швидко, тому що нема вже куди тягнути, і так ситуація.

0: президенту з точки зору там монетарної політики і так далі. Але ж розумієте, тут же в чому суть? От знов таки, ми говоримо зараз про речі, про які теоретично не повинні говорити, оскільки ну Нацбанк він як мінімум формально повинен бути незалежним. І можна, звісно, і треба там, мабуть, зустрічатися з президентом і прем'єр-міністром, говорити про якісь там певні речі, але це точно не може бути в форматі ти приїдеш, і ми тобі там наріжемо завдання і скажемо, що і як треба робити. Ну, воно так не працює. Але тут якраз така ж історія. І ну, якщо Зеленський вирішить, наприклад, поміняти голову Нацбанку, я не думаю, що це буде становити для нього якусь проблему. Тим більше, що це точно буде не така історія, як, наприклад, з тим же міністром оборони. Так, можливо, прямий вплив тут у президента дещо обмежений, але оскільки я кажу, що того ж пишного репутація вона така неоднозначна. Є люди, які його абсолютно підтримують, але є і багато тих, хто його там жорстко достатньо критикує. Причому іноді навіть не за речі, які пов'язані там з конкретно діяльністю Національного банку, з якимись там його особливостями кар'єри і так далі. Ну, очевидно, що суспільство до цього простіше поставиться. Тим більше, що якщо дійсно там проблема у взаємовідносинах з МВФ і Зеленський хотів би, щоб Нацбанк займав одну позицію, Нацбанк займає іншу, то Пишний може ще й піти, знаєте, під прапором такого, що от я робив все як треба, але от від мене вимагали якихось там популістичних чи їхніх заходів, я, власне, цього не зробив, за через що і постраждав. Ну, подивимося, він не схоже, до речі, на людину, яка теж хоче якось активно грати в політику, тому я не виключаю, що
1: А
0: десь
1: чому тут,
0: зможе.
1: Бачите, пишуть, що претензія, одна із претензій, крім того, що там Україна погодилася на непопулярні вимоги Міжнародного фонду, є і занадто публічна поведінка Пишного, що він поводиться як політик, не як технократ.
0: От чесно, я не можу сказати, що я дуже прям там прискіпливо дивлюся за його діяльністю, але я не можу згадати якісь його там політичні заяви чи його якісь там політичні дії. В нього була реакція на якісь там, пам'ятаєте, скандали, які виникали в системі там Ощадбанку і так далі. Але ну він повинен це робити, він це гасив, він намагався усіляко там на це якби впливати і так далі. Ну не бачу я особливо там якихось політичних заяв від нього. А з приводу, дивіться, вимог Міжнародного валютного фонду, то я хочу нагадати, що ці вимоги всі погоджувалися, і деякі з них навіть підписувалися, в тому числі президентом України. Тому зараз висувати якісь претензії там Пишному або, наприклад, не знаю, там урядовцям, уряду минулому, що нинішньому, там багато міністрів залишилося, в тому, що ви щось не те там попідписували і так далі, ну це, м'яко кажучи, перекладання просто відповідальності і пошук цих цапів відбуває. Тому що я нагадаю, що навіть дуже непопулярні речі там про посилки і так далі, які ще до кінця не доведені, не доведені до завершення і ще будуть так чи інакше розглядатися в парламенті, так все це відбулося теж за сприяння і погодження президента. І тому, коли президент потім каже, що якісь не такі вимоги там з МВФом, то до цього, власне, призвела і політика президента в тому числі. Тому що не залежний Кабмін, який все там погоджує в офісі, який погоджується на різноманітні популістичні ініціативи, а потім раптом виникає проблема відсутності коштів, кошти треба десь терміново шукати, звертається до МВФ, МВФ, очевидно, бачачи гру оцю в популізм, він висуває якісь там більш жорсткі вимоги, уряд підписується, як казав нинішній міністр фінансів, але коли він був міністром фінансів ще в минулому Кабміні, народним депутатом, що ми готові були підписати що завгодно, тому що нам терміново потрібні були гроші. От вони що завгодно і підписали, тому тут, знаєте, робити когось одного крайним, ну це така собі історія. Мені здається, при всій, я ж кажу, неоднозначності там персони Пишного, да, навряд чи він один відповідальний за ці взаємовідносини з МВФ. Банк тут більше відіграє роль регулятора, який займається тим, що там накопичує якісь запаси, ще якісь там речі робить. І, до речі, по цьому питань до України немає, тому що Україна з 15-го року, там ще з кінця 14-го, коли абсолютно порожня була казна, вона постійно ці запаси збільшувала. Володимир Олександрович, до речі, країну в 19-му році на виборах отримав з дуже міцними позиціями в банк сфері і з дуже непоганими ну, запасами, да, які потім ну, десь зросли, попри навіть війну, але це все ж відбувається знов-таки за рахунок зарубіжної допомоги. Так що тут, дивіться, якщо Зеленський захоче ще і тут поміняти, то відповідно, ну, він ризикує ще створити певну таку, ну, знаєте, кадрову кризу.

0: Тому що я зараз навіть складно можу уявити, кого там можуть запропонувати замість. Тому що в нас ця посада часто
1: Ну,
0: була
1: кажуть,
0: скандальною.
1: гетьманцем.
0: Треба знайти людину, яка, ну, власне, туди піде, і яке буде ставлення до цієї людини, то я не здивуюся, що чутки поки будуть ходити, але лізти туди, поки Зеленський не буде, тому що в нього вистачає інших проблем, і ці проблеми набагато більш актуальніші, ніж проблеми з НБУ.
1: Ну, тут варто сказати, що і в цьому саме матеріалі Блумберга пишеться, що поки що Зеленський не бачить альтернативи, тому, напевно, заміна голови Нацбанку не буде швидкою. Я хотіла ще проговорити про, от ви згадали про посла в Вашингтоні. Політіко пише, що Володимир Зеленський не може знайти достатньо впливової людини у Сполучені Штати. Тому що кажуть, що сильні кандидати чомусь відмовляються.
0: Ну так, а чого кандидати сильні відмовляються? Тому що вони не хочуть бути хлопчиками або дівчатками на побігеньках, розумієте? Ну, в залежності від того, кого там призначать. Тобто логіка яка? Посол в США – це серйозна, значима політична фігура. Це треба розуміти. Це людина, яка повинна, по-перше, бути професіоналом, по-друге, явно глибоко переконаний в тому, що це повинна бути людина, яка саме спеціалізується на Сполучених Штатах Америки, ну, тобто є американістом, да? Там попередня підготовка, діяльність, освіта, вони так чи інакше повинні стосуватися цього питання. І очевидно, що це повинна бути людина, яка знає, як налагоджувати відносини з двома партіями, різними лобійськими групами, залучати ці лобійські групи, вміти спілкуватися там з Білим домом і так далі. А це дуже часто передбачає дійсно серйозну таку позицію і вміння, наприклад, казати ні тому ж президенту. Ну, ми ж знаємо, що у нас президент не надто любить, коли йому говорять ні. І він хоче посла, який буде виконувати беззастережно все, що йому там скажуть, і робити навіть якісь речі, з якими він може бути незгодний. Я так розумію, що сильні кандидатури вони пропонують своє бачення, як це повинно виглядати, як вони пропонують налагоджувати там діяльність, наприклад, з американською адміністрацією, да? Кого вони хочуть залучати до цього, з ким вони там хочуть співпрацювати. І так далі. Можливо, це не співпадає з баченням Зеленського, тому що йому треба швидкий результат тут і зараз, і результат саме такий, який він якби хоче. І тому ще ж давайте не будемо забувати, шукають людей, які максимально політично лояльні, які взагалі там не критикують президента, не критикують владу і так далі. А таких людей ну дуже-дуже мало залишилося, розумієте? І тут треба обирати: ви або професіонала берете, але людину з певними позиціями, або ви берете слухняного виконавця, але очікувати від нього якогось великого професіоналізму, мабуть, не варто. Ну, от в нас була попередній посол. Я знаю, що деякі там мої колеги її дуже сильно хвалили, казали, що вона там класно працювала і так далі. При всій повазі, ну я от просто намагався згадати, що ж такого екстраординарного вона зробила, прям такого проривного з точки зору українсько-американських відносин. Ну так згадати і не міг. Тому і новий посол він розуміє, що з одного боку це, знаєте, розпечена сковорідка, така пательня, да, де постійно до тебе будуть ну, велика дуже увага, постійно якісь питання, претензії і так далі. А з іншого боку, коли тебе ще й обмежують в можливостях приймати певні рішення і робити так, як ти вважаєш правильним, ну так хто ти на таку посаду погодився? Розумієте? Ну, скоріш за все, знайдуть якусь вірну людину, рано чи пізно відправлять до США. Хоча для нас кожен день без посла, ну це місяць втрачений, давайте так відверто скажемо. І в ситуації особливо підготовки до зими обезголовити найголовніше посольство на сьогоднішній день, яке є для України, ну це теж треба, в принципі, вміти. І виявитися не готовими, мати тільки один запасний варіант у вигляді Свириденко, ну, знов-таки, це просто черговий діагноз кадрової політики, яку ми бачимо на сьогоднішній день.
1: І на десерт про Андрія Єрмака, який, очевидно, хоче повернутися на політичну арену через фронт. Спочатку ми минулого тижня бачили, як військові командири просили дозволити йому їздити у прифронтові області. Суд ці обмеження послабив для нього. Тепер весь корпус Хартія приєднується до його проекту. Зчинився певний такий скандальчик. Комкор пояснив, що Єрмак багато для них зробив. І це виходить така звичайна вдячність, чи військові тепер повертають старі борги.
0: Дивіться, ну, військові не те, що там повертають якісь старі борги. Ну, давайте відверто. Єрмак – незвичайний адвокат. І його можливість такої комунікації, власне, з Збройними силами України, ну, вона неможлива просто без команди згори. Ну, давайте відверто скажемо. Я переконаний, що в країні є сотні адвокатів, які, не знаю, там сотні разів ефективніше, професійніше, якісніше за Єрмака. Це, до речі, при тому, що ця людина безпосередньо цією діяльністю чорт знає скільки не займалася. І на військових питаннях взагалі ніколи не спеціалізувалася. Але коли ти підписуєш такі угоди і, ну, від імені громадської організації, але це робиш з ключовими якимись підрозділами Збройних сил України, мені здається, це історія, що просто цим підрозділам наказали або попросили це зробити. І вони виконують. Ну, розуміючи там всю ситуацію. Слухайте, це ж «Українська правда», здається, писала про те, що, власне, Єрмак зустрічався там з колишнім головнокомандувачем сирським, причому прям їздив до нього в ставку там десь на лінії фронту. І це теж дуже історія показова насправді. Тому я би це розцінював як продовження використання оцих неформальних зв'язків і неформального впливу, які були у Єрмака. Він їх продовжує використовувати, і це виглядає, ну, давайте відверто скажемо, дуже цинічно, тому що тут не те, що зчинився скандал, тут, ну, була якась критика в бік військових. Я, до речі, ну, вважаю, що вона тут несправедлива. Просто ж ви розумієте, що військові, вони ж в іншій системі координат трошки працюють. І я не виключаю, що вони дійсно по якимось проектам могли співпрацювати, їм надавали якусь там допомогу, і це дуже потрібно насправді. Ми будемо ще в майбутньому мати таку проблему. Але от просто сама персона, да, він за рахунок військових хоче покращити свій імідж, хоче повернутися якось в активну публічну діяльність і отримати, ну, якусь додаткову там перевагу, показати, що він може бути ефективний не лише на посаді глави там Офісу Президента і так далі. Тому ця історія не закрита. Я думаю, що такі обговорення і скандальні моменти будуть ще надалі виникати. Тим більше, що з Єрмака почали, ну, практично ніхто точніше не вписувався, але вписалося кілька людей, от його колишній радник там Сергій Лещенко, да, і, ну, це виглядає настільки просто, ну, безглуздо, ницо, примітивно, і, ну, як, знаєте, як відверте таке позорисько, що очевидно, що це, ну, принесло більше мінусів, ніж якихось плюсів. Але цю тему він буде продовжувати, я маю на увазі Єрмака, тому що вона для нього, з точки зору стратегії його захисту, перебування під певною кримінальною справою, ну, є дуже вигідною. Тому що він, ну, якби розуміє, що військові – це головні люди в країні, відповідно, хто з військовими гарно співпрацює, той і буде мати, можливо, якісь там додаткові преференції або там зміну ставлення суспільства до цієї діяльності і так далі.
1: Ну, не знаю, чи буде зміна ставлення, бо в моїй бульбашці всі от порівнюють там, як сказав Жадан, не бачу різниці між адвокатом Єрмаком і адвокатом Медведчуком. Пане Ігоре, на жаль, сплив наш час спілкування в ефірі. Я вам дякую за те, що знайшли час, прокоментували всі новини актуальні. Ігор Рейтерович, політолог, був в нас в ефірі Радіо НВ. Далі в нас новини, потім пауза і буде новий гість.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі й надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки. Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія» картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Кремль прагне створити враження масштабного просування своїх військ, а для підтвердження вигаданих успіхів використовує сумнівні відеоматеріали. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там зазначають, що Міністерство оборони Росії та російські військові блогери продовжують перебільшувати результати дій окупаційних військ. Аналітики пов'язують це із систематичною інформаційною кампанією Кремля, метою якої є створення враження про значні успіхи російської армії. Напередодні міністр оборони РФ Андрій Білоус провів публічну інспекцію східного угруповання військ. Після цього російське Міноборони заявило, що військові нібито захопили Рибальське на південний захід від Олександрівки, а загалом під час літньої кампанії взяли під контроль 19 населених пунктів. В Інституті вивчення війни звернули увагу на достовірність оприлюднених російською стороною відео. Аналітики мають підстави вважати, що значна частина матеріалів не відповідає дійсності. Зокрема, деякі фрагменти, ймовірно, створені або змінені за допомогою штучного інтелекту. Інші відео можуть містити старі кадри, які видають за нещодавні. Таким чином, відеоматеріали не можуть слугувати надійним підтвердженням заявленого російського просування. За оцінкою Інституту вивчення війни, дії російського Міноборони та військових блогерів відповідають ширшій кампанії Кремля, спрямованій на формування потрібного інформаційного ефекту. Йдеться про поширення тверджень про тактичні успіхи російської армії навіть у районах, де окупанти не мають стійких позицій. Таким чином, Москва прагне створити хибне враження про нібито масштабне просування військ і можливий обвал української оборони. Тобто російська сторона намагається впливати не лише на сприйняття ситуації всередині РФ, а й на оцінку перебігу війни за межами Росії. Нагадаю, впродовж січня-серпня поточного року Збройні сили України звільнили 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Загалом українські військові повернули під контроль близько 745 квадратних кілометрів території. Запити даних із резерв плюс в українок під час оформлення захисту в ЄС мають тимчасовий характер, заявляють у Міністерстві закордонних справ. Там підтвердили, що відомо про випадки, коли в окремих державах-членах ЄС, в українських громадян, зокрема жінок, під час оформлення тимчасового захисту запитували відомості з резерв плюс. Ситуація пов'язана із запровадженням Євросоюзом нових правил отримання тимчасового захисту. Оскільки ЄС поки не надав державам-членам централізованих роз'яснень щодо практичного виконання цього рішення, окремі національні органи можуть застосовувати нові правила на основі власних інструкцій. Саме з цим пов'язані описані ситуації. За інформацією цією МЗС, відомі відомству випадки не є масовими. Здебільшого вони стосуються тих заявників, хто не зміг підтвердити законність виїзду з України. Наприклад, показати у закордонному паспорті штамп Державної прикордонної служби про перетин кордону на виїзд. У МЗС наголосили, що описані ситуації мають тимчасовий характер до того моменту, поки ЄС не надасть державам-членам єдиних роз'яснень щодо запровадження нових правил. Ну і на сам кінець про здобутки наших спортсменів. Ярослава Магучих виграла чемпіонат Європи зі стрибків у висоту. Українка виграла золоту медаль на європейських змаганнях. Їй вдалося взяти висоту 197 сантиметрів. І цього вистачило для перемоги на чемпіонаті Європи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі в наступному блоці будемо говорити про нові погрози з боку Росії, про чорноморську дипломатію, не тільки. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Вадиме, рада вас вітати в ефірі. Доброго ранку, слава Україні.
6: Героям слава, вітаю вас.
1: Ну, бачите, Путін через «Нью-Йорк Таймс» погрожує світу, каже, що поставив спецслужбам завдання розвалити НАТО і Євросоюз з середини до кінця вже, увага, 2026 року, Молдову взяти під контроль, пише це видання. Що це нам має казати? Наскільки це реальний план Кремля, чи це просто список таких путінських фантазій, на які немає сил і ресурсів? Тут я собі згадую слова Павла Паліса ще в квітні. Він казав, що в російських планах є захоплення півдня України, створення там буферної зони. І тоді багато хто казав, що це нагнітання, нічого такого не буде. Але ми бачимо, що Молдова лишається в пріоритетах Кремля.
6: Дивіться, в принципі, те, про що написав «Нью-Йорк Таймс», було відомо нам і в 2014 році, і особливо це стало зрозуміло в 2022 році. Тому що однією із цілей війни проти України в 2022 році це було не лише прорубування коридору до Криму, але й прорубування коридору до Придністров'я. А відносно розвалу НАТО і Європейського Союзу, ну це, в принципі, голуба мрія Володимира Путіна. І будь-яка людина, яка хоч трошки цікавиться біографією Путіна, знає, що для нього це ціль номер один його життя. В принципі, чи вдасть йому це зробити, вважаю, що найближчим часом ні про які розвали ЄС чи НАТО мова взагалі не йде. Тому це, чесно кажучи, чергова стаття, на яку особливо, з моєї точки зору, не треба звертати уваги.
1: Угу. Але чи має в такому випадку Захід от дозволяти собі вдавати, що Росія не веде проти нього жодних війн?
6: Ну, в принципі, з певного моменту Захід розколовся. Частина продовжує робити вигляд, ніби нічого не відбувається. І частина, перш за все, це Північна Європа, Нідерланди і Німеччина, і Франція, напевно, чітко розуміють про те, що Путін має наміри і має, в принципі, теоретичні можливості для того, щоб робити і гібридні, і не тільки гібридні операції на своїх кордонах. Тому в даному випадку Європа насправді розколота в тому, що в питанні, що частина готується до можливої війни, а частина робить вигляд, що нічого не буде, можна взагалі на це не звертати увагу.
1: Тут Україна передає на цьому тлі команді Трампа певний секретний документ щодо Донбасу, пишуть ЗМІ. Ну, секретний в тому плані, що Київ показує аналітику із поля бою, яка доводить, що ну росіяни не можуть взяти під контроль Донбас, Донецьку область навіть до кінця 2027 року. Не те, що, як ми вже з вами казали, розвалити Євросоюз чи НАТО до кінця 2026-го. Готуються якісь нові етапи перемовин, і Україна готує собі теж ґрунт?
6: Ну, з моєї точки зору, станом на зараз, в той формат, в якому ми зараз маємо переговори, це формат Україна, Росія, США, він знаходиться в абсолютному глухому куті, і на сьогоднішній день у нас немає жодних шансів на будь-які результативні переговори по всіх питаннях, окрім одного, дуже важливого, це обмін полоненими. Щодо всіх інших питань заморозки, миру, там припинення там енергетичного терору, там припинення морської блокади. На сьогоднішній день я вважаю, що вірогідність таких переговорів наднизька. Справа в тому, що Сполучені Штати Америки не мають достатньо сил для того, щоб натиснути до Володимира Путіна. У Путіна немає жодного бажання зупиняти цю війну, він хоче продовжувати цю війну. І насправді те, що він сказав два тижні тому, по суті, оговорився по Фрейду, що ж ми будемо робити, коли закінчиться СВО, нам буде дуже скучно. Це насправді те, що в нього в голові. Нарешті Україна не має можливості нанести цього вирішального удару, який би змусив Путіна сідати за стіл переговорів. Тому ми станемо на зараз, продовжуючи працювати в цьому переговорному трикутнику, ми насправді не маємо жодних шансів на те, щоб ці переговори в якійсь там зрозумілій перспективі були більш-менш результативними.
1: Ми також бачили минулого тижня, що Україна запропонувала Росії перемир'я на Чорному морі. Я так розумію, що йдеться просто про взаємну відмову від ударів по цивільних суднах, а не повне там припинення атак на порти, термінали, всю інфраструктуру.
6: Ну, за будь-яких обставин, що б там не було в тому тих пропозиціях, на сьогоднішній момент вони відкинуті Російською Федерацією, і я вважаю, що вірогідність того, що Путін зараз піде на морське перемир'я, відносно невелика. Незважаючи на те, що Росія втрачає величезні кошти, величезні можливості через те, що Україна де-факто вона повністю заблокувала Азовське море і частково заблоковано Чорне море. Я думаю, що найближчим часом Чорне море буде заблоковано повністю для росіян. Але Путін вважає, що блокада експорту і імпорту морського для України набагато сильніше ударить по Україні, ніж блокада Чорного моря для самої Російської Федерації. Тому я дуже скептично ставлюсь, на жаль, до того, що Путін зупинить морську блокаду, і що у нас знову відкриється морський коридор через Одесу. Насправді про це особливо не хочуть говорити на рівні Кабміни, на рівні чиновників, але де-факто у нас критична ситуація зараз складається. По суті, це стало останньою причиною, чому закрили Запоріжсталь. І де-факто у нас ми із металургійної країни перетворюємося на країну, яка по суті майже не виробляє металу. І з іншої сторони, тиждень-два і почнуться дуже серйозні проблеми у аграріїв. Але Путін це прекрасно розуміє, я думаю, що аналітика в нього з цього приводу є, і він на сьогоднішній день вважає, що йому не потрібно зупиняти блокаду України, тому що частину своїх розупотовників він зможе перенаправити на Балтику і на Каспійське море. Повторюсь, тільки частину, все це неможливо перенаправити. А те, що будуть втрати, ну, значить, будуть втрати. В принципі, він мислить уже категоріями виключно воєнними, а не економічними.
1: Ну, ви в соцмережі пишете, що так, економічна морська блокада шкодить обом сторонам, але Путін відмовляється і описуєте логіку, там, кілька логік Кремля: особисту, військову, економічну, міжнародну і передвиборчу, так? А розкажіть швидше.
6: Ну, дивіться, в принципі, одночасно ми маємо кілька логік, в яких приймається рішення в Росії. Якщо виходити із особистісної логіки, ну, я вже про неї сказав, що Путін хоче продовження цієї війни, тобто йому плювати на будь-які економічні затрати. З точки зору передвиборчої логіки, ці вибори, які будуть 18-20 вересня, це вибори про підтримку війни. І станом на зараз йому, напевно, все ж таки не випадає зупиняти блокаду з точки зору передвиборчої логіки. Хоча ця логіка, вона найменш важливо, тому що в даному випадку вони можуть в будь-який момент все поміняти. І далі є воєнно-економічна логіка. Воєнна і економічна логіка. І отут, в принципі, з точки зору економіки, блокада Чорного моря, ну, це дуже серйозний удар по Російській Федерації. Це удар дуже серйозний по аграріях, які реально матимуть дуже серйозні проблеми. Це продовження ударів по теж будуть мати достатньо серйозні проблеми. Але Путін приймає для себе рішення з Сіданом зараз, з моєї точки зору, що він не погодиться ні на яке розблокування Чорного моря, ну, як мінімум, в тому форматі, в якому переговорному форматі, про який ми з вами говорили. Без розширення цього формату, без дуже серйозного зовнішнього тиску на Путіна, я не вірю в те, що він зараз погодиться на будь-які переговори. Такий тиск може забезпечити тільки Сполучені Штати Америки та Китай. Плюс, якщо до цього переговорного процесу підключаться країни Близького Сходу і, можливо, Туреччина, і от спільно в принципі, вони мають можливості всі разом достатньо серйозно тиснути на Володимира Путіна і змусити його сідати за стіл переговорів. Але стане на зараз такої нової коаліції переговорної на сьогоднішній момент ми не бачимо. І поки що я не бачу активності України для того, щоб створювати таку коаліцію.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Для довідки.
2: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти за номером 0800 339 247.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підводні камені для Драпатого. Автор Сергій Притула. Волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули. Призначення Михайла Васильовича Драпатого на посаду головкома – це, безперечно, чудова новина. Проте призначення на тлі суспільної турбулентності завжди мають багато підводних каменів. Насамперед йдеться про завищені очікування. Зрозуміло, що у Драпатого є своє бачення процесів, є команда і, що важливо, безумовна повага серед військових. Але проблема із мобілізацією за помахом чарівної палички не розрулюється. Стан справ на фронті виключно тому, що на посаду прийшов Драпатий, автоматично не стабілізується. Кадрові перестановки по вертикалі нового головкома займуть час. Час – це те, що може зіграти проти Михайла Васильовича за умов завищених очікувань. Тому я б дуже хотів, щоб ми це усвідомлювали і не тиснули, бо тиску і так буде вистачати. Головком – це не тільки мілітарна посада, але й політична. А там, де політика, там тиск – це перманентний стан справ. Зрештою, найбільший клопіт Драпатого не в цьому, а в тому, що Михайло Васильович занадто порядний, пропускає все через серце. Нагадаю, що Драпатий – один з вкрай небагатьох топ-командирів, хто подавав рапорт про відставку з посади через недбалість своїх підлеглих. Це про совість та відповідальність. Маю сподівання, що виклики на новій посаді та сумління Михайла Драпатого зможуть вживатись разом. Від себе персонально та від усієї команди фонду вітаємо це призначення і зичимо головкому успіху. З Богом! Автор Сергій Притула. Волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Я маю перепросити перед аудиторією і перед паном Денисенком за те, що у мене виникли певні труднощі з тим, чи чую я ефір чи ні. Мене просто винесло з мережі. Так от, я хотіла би продовжити цю розмову, якщо вдасться. Пане Вадиме, ви от пишете про те, що Путін вперше за 26 років прилетів на спірні з Японією Курили не заради самих Курил, а для того, аби сподобатися Китаю. Як би ви підсумували от ці маневри диктатора? Що саме він хотів показати Сі Цзіньпіну? Там, мол, подивися, який я надійний, я готовий проти твоїх ворогів теж виходити з критикою, чи як?
1: Да, безумовно. Тут, в принципі, тут ситуація така, що на сьогоднішній день ключовий політичний ворог Китайської Народної Республіки – це Японія на сьогоднішній день. Навіть не Сполучені Штати Америки, а Японія. І те, що Путін прийняв рішення поїхати на спірні острови, і це його перший візит взагалі за весь час його перебування при владі, і, між іншим, за всі часи Радянського Союзу, після 45-го року, ні один радянський генеральний секретар не приїздив на ці острови. Єдиний, хто із керівників Росії був, це був Медведєв, по-моєму, в 2010-му чи 2011-му році, зараз не згадаю. Власне кажучи, візит Путіна на Курили – це демонстрація з однієї сторони для свого виборця, оце продовження воєнної логіки, в якій відбуваються вибори, і показувати всім кузькіну мать, розказувати про те, що нас повинні всі боятися. А з іншої сторони, це, в принципі, демонстрація Китаю про те, що ми готові бути з тобою, в тому числі в протистоянні із Японією. Справа в тому, що найближчим часом має відбутися зустріч Трамп-Сі Цзіньпінь, і для Путіна вкрай важливо, щоб Сі Цзіньпінь не змінив свої логіки в стосунках із Російською Федерацією. Ми розуміємо, що Трамп з великою долею ймовірності буде піднімати питання України на цих переговорах. Цілком реально, що Трамп може щось пропонувати для закінчення, для переговорного процесу, як мінімум, по закінченню війни. І Путіну вкрай важливо, щоб позиція Сі Цзіньпіня на сьогоднішній день ніяк не помінялася, і Китай продовжував просто зі сторони дивитися за тим, що відбувається в україно-російській війні. І тому візит на Курили – це мав один із дуже важливих, насправді, посилів. Це посил саме в Пекін.
0: Ми бачили реакцію Японії, яка там викликала посла, яка жорстко висловлювалася. Але що далі? Чи може тут Японія якісь ще додаткові, я не знаю, санкції проти Росії застосувати?
1: Ну, Японія буде вводити додаткові санкції проти Росії, але говорити про те, що вони будуть мати якийсь там супервирішальний момент, ну, це не так. І більше того, Японія продовжує купувати російські вуглеводні на Далекому Сході, і вона не відмовиться від них. Тому тут, чесно кажучи, історія більш риторична, ніж матеріальна, або така, що буде рухатись там в сторону різко погіршення стосунків із Росією. Є ще один аспект, на який, в принципі, варто звернути увагу, це те, що зараз, наскільки я всякому разі розумію, ведуться переговори про те, щоб Японія дала нам певну кількість патріотів. Японія, нагадаю, що це єдина країна в світі, яка виробляє патріоти, крім США. І у них є достатньо великий запас патріотів. Поки що Японія не йшла на те, щоб дати нам ракети. Зараз нібито підключилися Сполучені Штати Америки і теоретично можуть бути прийняті рішення про виділення нам ракет. І, власне кажучи, що цей візит Путіна – це таке своє попередження Японії, що ми там готові будемо там погіршувати стосунки з вами, якщо ви передасте Україні зброю. Але, і ще раз повторюся, якихось сил для того, щоб почати будь-які дії, крім риторичних, проти Японії у Росії на сьогодні немає. Точно так же, як і в Японії проти Росії.
0: Ви радите Україні не ставати повністю, так би мовити, на бік Японії, аби не втратити діалог з Китаєм. По-перше, ну, ми всі знаємо, наскільки, на якому рівні цей діалог зараз з Китаєм перебуває. По-друге, як тоді нам пояснювати, що, мовляв, японці, ви підтримуєте повернення нашого окупованого Криму, а ми ваших окупованих територій, ну, як будемо обережно про них висловлюватися?
1: Дивіться, в принципі, треба розуміти, що для нас є найважливіше зараз. Для нас найважливіше зараз думати про те, як можна провести переговори в якомусь більш-менш розширеному форматі. Ну, я повторюся, я не бачу перспектив в форматі Україна-Росія-США. Він в абсолютному глухому куті. Якщо ми зараз активно підтримуємо Японію, ми настроюємо різко проти себе Китай. І для Китаю Японія – це абсолютно червона лінія на сьогоднішній день. Тому нам треба просто з розумом тут підходити з холодною головою. Тобто тут можна ж по-різному зробити ті чи інші заяви. Можна зробити заяву з повною підтримкою Японії, а можна більш оптично це зробити. Тому я вважаю, що тут треба підходити дуже прагматично з тих викликів і з тих цілей, які стоять перед Україною зараз.
0: Дякую, що пояснили це. Я ще хотіла запитати про ситуацію з поляками. Ми знаємо, як зараз звідти багато звучить такого дратівливого щодо України. От і пан Блащак сказав, що передавати ракети Україні – це не на користь Польщі, тому що Польща дуже збідніє. Тут ми бачимо, як вийшов пан Качинський, і там взагалі дика заява про те, що Україна там при розкопках начебто підтримує оцих чорних копачів, які розкрадають могили поляків на території України. Я не знаю, наскільки це ще дно чи не дно, як би ви це прокоментували, і ті новини, де Україна начебто обрала свій шлях, як владнати стосунки з Польщею. От розглядалося кілька варіантів, і вийшли на варіант м'якої такої сили дипломатичної.
1: Ну, дивіться, на жаль, на сьогоднішній момент ми не пройшли пік наших негативних стосунків із поляками. На жаль, в принципі, наступного року будуть вибори, на яких українське питання буде ключовим. І, в принципі, все те, що робив Орбан перед своїми виборами, нам буде здаватися дитячим садком порівняно з тим, що ми будемо бачити наступного року в Польщі. І треба розуміти, що, на жаль, суспільство перейшло ту межу, коли більше 50% все ж таки негативно настроєне щодо українців. Чи можна щось проти цього протиставити? Ну, єдине, що, в принципі, це витримку час і тримати весь час холодну голову. Тобто, інших варіантів у нас просто немає, тому що, на жаль, питання Волинської трагедії перетворилося повністю на абсолютний політичний інструмент всередині Польщі. І сказати про те, що ми вже можемо цього джина засунути ззаду в пляшку, це неможливо. Тільки через певний, достатньо довгий проміжок часу ми зможемо нормалізовувати стосунки. А зараз просто треба триматися, повторюся, з холодною головою і кожен раз, в принципі, по суті, в ручному режимі вирівнювати ситуацію.
0: Пане Вадиме, дякую за це спілкування, хоч воно таке рване вийшло. Я даруйте ще раз. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», був в ефірі Радіо НВ. У наступному блоці ми продовжимо і тему Польщі, і тему Росії. До нас на зв'язок, сподіваюся, вийде Тарас Жовтенко. Ми поговоримо про безпеку, а зараз робимо нетривалу паузу, слухаємо новини і зустрінемося вже через кілька хвилин в ефірі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до «Lifesaver 7» – навчального мобільного симулятора із тактичної медицини. Навчання проходить у форматі реалістичних місій на смартфоні або планшеті та допомагає відпрацювати дії із надання допомоги пораненим у бойових умовах. Щоб скористатися можливістю, потрібно завантажити «Lifesaver 7» з App Store або Google Play та авторизуватися через «Армія Плюс». Персональні дані вводити не потрібно, профіль створюється анонімно. Після цього стають доступні курси для усіх військових та боєць-рятувальник без обмежень за часом і кількістю проходжень. Навчання працює навіть офлайн після завантаження матеріалів. У застосунку «Армія Плюс» у розділі «Навчання» також доступний курс із тактичної медицини, а завдяки «Lifesaver 7» військові можуть покращити знання і навички на симуляторі.
4: кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України вночі 16 серпня уразили логістичний хаб Wildberries у Колєдіно Московської області українськими дронами FP-1. Над місцем удару здійнявся величезний клуб чорного диму. Це один із найбільших логістичних комплексів компанії. Його площа становить близько 250 тисяч квадратних кілометрів. Об'єкт використовується для зберігання, сортування та розподілу товарів подвійного призначення. І також після ударів дронів зайнявся мультимодальний логістичний комплекс «Північний Домодєдово». Не нагадаю, що в ніч на 16 серпня безпілотники масово наатакували Москву. Атака тривала кілька годин поспіль. Мер міста Сергій Собянін повідомляв про нові збиті безпілотники практично щогодини. Пізніше у мережі з'явились повідомлення про можливе влучання в район Калєдіна. Саме там розташований один із логістичних комплексів «Wildberries». І розпочати переговори з метою досягти угоди про постійний мир замість тимчасового перемир'я закликав Північну Корею президент Південної Кореї Лі Дже Мен. У промові, присвяченій річниці звільнення Кореї від японського панування, Лі заявив, що обидві Кореї мають провести переговори для мирного співіснування. Він закликав до діалогу між КНДР та зацікавленими сторонами для припинення Корейської війни 1950-53 років, яка була зупинена припиненням вогню, а не мирною угодою. Крім того, Лі додав, що в ході обговорень також можна було би розглянути ефективні заходи з обмеження ядерного потенціалу Пхеньяну. За словами президента Південної Кореї, Сеул зробить запобіжні та послідовні кроки для зниження напруженості і створення багаторівневих заходів безпеки для стримування ескалації. Заклик Лі заснований на його минулорічній обіцянці поважати північнокорейську систему і прагнути мирного співіснування з Пхеньяном. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП – Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Будемо далі говорити про політику. Повідомляє Київ Індепендент із посиланням на відповідний документ, з яким ознайомилася редакція, що Київ передав адміністрації президента США Дональда Трампа аналітичний документ, який доводить неможливість захоплення Росією всього Донбасу навіть до кінця 2027 року. Ця оцінка має на меті зруйнувати головний аргумент Кремля у мирних переговорах про нібито неминучу військову перемогу окупантів. Про це і не тільки. Будемо говорити далі. Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Тарасе, рада вітати в ефірі. Доброго ранку, слава Україні.
9: Героям слава, вітаю вас, дякую навзаєм.
0: Давайте почнемо не із Путіна, а із Польщі. От ми з попереднім гостем закінчили на цьому. Там спричинився такий скандал з передачею Україні ракет. Попередній міністр оборони від партії Качинського, пан Блащак, він каже, що їхня країна дуже збідніє, якщо Україні передасть ракети до Петріот. Там почалася сварка, вийшов чинний заступник нинішнього міністра і сказав, що ну не збідніє Польща, не треба спекуляції. Потім за Блащаком виходить очільник ПІСу Качинський і робить ще резонанснішу заяву, каже, що в нас тут незаконні розкопки, доказів не наводить, але починає говорити про зневагу до померлих поляків з боку України, про розкрадання коштовностей з могил. Що це таке? Де межа? І що треба Україні робити? Тут, я не знаю, замовчування тільки подарує Качинському якісь аргументи, чи навпаки не варто на це реагувати?
9: Ну, тут треба просто розуміти, що те, що відбувається з польськими політиками від Права і Справедливості, це зараз, та? Це загалом дуже типова історія для польських політиків саме цієї політичної сили, бо ну, фактично від самого початку ПІС в Польщі позиціонував себе як такі ультраправі популісти-консерватори. Та? І тому ну, дуже багато речей з тих, які вони говорили, та? Це стосується абсолютно всіх політиків від Права і Справедливості, не тільки лідера Качинського, так, але і польських президентів, теперішнього Навроцького і попереднього Анджея Дуди, який теж був представником цієї політичної сили. Ну і, власне, цей такий радикальний правий консервативний популізм, він властивий дуже загалом, якби, та, цій політичній силі Польщі і, власне, заявам і діям польських політиків, які так чи інакше цю політичну силу представляють. Тому тут, ну, по-перше, тут насправді нічого дивного, та от в таких заявах польських політиків від ПІСу немає. А з іншого боку, ну якби історія, яка пов'язана із наданням Польщі Україні військової допомоги, вона теж у виконанні політики від Права і Справедливості в Польщі, вона теж завжди була історією не стільки про, ну скажімо так, пряму військову допомогу безпосередньо, та скільки історію про те, що польські політики намагалися заробити на цій історії, та з військовою допомогою Україні. Тому, власне, ну тут питання в тому, що якщо говорити там про заяви теперішні з приводу ракет прихоплювачів ПАК-3 до Петріо, та то я згадую кількатижневу заяву теж з боку польської Права і Справедливості, та і власне там вони знову ж таки та устами своїх спікерів, міністрів, політиків говорили про те, що ну от скажімо, якщо Польща передає Україні 5 перехоплювачів ПАК-3 до системи Петріот, то це означає, що Польща очікує отримати як компенсацію 50 таких самих перехоплювачів ПАК-3 від Сполучених Штатів Америки. Ну бо взагалі ця історія вона з передачею Україні польських озброєнь день, там в першу чергу, та, тих, які колись були вироблені ще радянським військово-промисловим комплексом, вона стартувала навесні 22-го року, коли ще тодішня адміністрація Джозефа Байдена оголосила, що країни східного флангу НАТО, в першу чергу, та, які мають на озброєнні або десь в запасах, там, стару зброю радянського виробництва, щоб все це максимально швидко передавалося Україні, а Сполучені Штати Америки беруть на себе зобов'язання компенсувати країнам східного флангу НАТО цю зброю або вартістю такої зброї, або, ну, скажімо, більш сучасними зразками такої зброї. Ну і, власне, от тодішній польський президент Анджей Дуда, та, він дуже гарно за цю ідею схопився. Поляки в березні 22-го року почали говорити про те, що вони хочуть нам передати до півтора десятки мігів-29 своїх, та, бо в Польщі вже на той момент був підписаний контракт на, здається, чи 36, чи 38 літаків F-35 американських. Та, це літак нового покоління, п'ятого покоління, та, за технологією, виконаний за технологією стелс. І, відповідно, ну, польські політики на той момент розрахували, що відповідно до тих заяв тодішнього американського президента, за там умовних 15 мігів поляки могли розраховувати на 15 F-35 в обміні один до одного, так би мовити. Але, ну, якби американці вміють рахувати гроші, і при тому, що один міг коштує приблизно 20 мільйонів доларів, а один F-35 в дуже базовій комплектації коштує 200 мільйонів доларів, та, ну, Вашингтон сказав Варшаві, що вибачте, але у нас підписані контракти, ви будете платити за цими контрактами, і відповідно до вашої плати буде здійснюватися постачання в 35-х. І після цього Польща говорить про те, що ой, ні, ви знаєте, ми міги постачати не будемо в Україні. Та, і ця історія тягнеться досі. Потім була історія про ініціативу Польщі створити ремонтний хаб для танків «Леопард» на території Східної Польщі. І, відповідно, теж, щоб спростити логістику, щоб не ганяти українські «Леопарди» на діагностику, ремонт і на все інше, і на обслуговування десь там в Балтійській країні, Польща почала домовлятися з німецьким концерном «Rheinmetall». Але, ну, скажімо так, там всі строки були провалені, і загалом цей хаб не запрацював. Тому що коли польська сторона показала Rheinmetallу кошторис, значить, цієї всієї історії, то у Rheinmetallа дуже виникло багато питань. Одне з цих питань було таким: чому діагностика танка на в цьому пропонованому кошторисі поляками коштує 100 тисяч євро, та, в той час як діагностика одного танка «Леопард» на потужностях «Rheinmetalla» коштує 10 тисяч євро. Та, ну, на що поляки спробували сказати, ну так це ж там типу Європейський Союз заплатить. Та, Німеччина поставила риторичне запитання, звідки беруться гроші в Європейського Союзу. Та, ну, тобто це історія про анекдот Януковича і про тумбочку. Та, тому, власне, ця історія теж не злетіла. І от ми тепер маємо історію там обмін 5 ракет ПАК-3 Петріот, переданих Україні. Це має для Польщі конвертуватися в 50 ракет, отриманих від Сполучених Штатів Америки, таких самих. Та? Тобто наварити в 10 раз, це от про оцей популізм в виконанні польських політиків від права і справедливості. І, ну, власне, тут ця історія повторюється періодично ще з 22-го року, тому насправді тут немає нічого дивного. І, власне, тут ще треба розуміти, що є внутрішньополітичний польський контекст, та? Тому що на крайніх виборах «Право і справедливість» програла. Йдеться про парламентські вибори. Та? Президент їхній залишається, пан Навроцький, так, але ми маємо уряд коаліційний Дональда Туска, це політичні опоненти до цього «Права і справедливості». І зрозуміло, що тепер «Право і справедливість» намагається на наступних виборах відігратися, і тепер їм треба якісь політичні бали для того, щоб мати прихильність польського виборця. Та? І от всі ці історії про спільну українсько-польську історію, про ОУН-УПА, про ексгумацію жертв Волинської трагедії. От, про дуже багато моментів. Це насправді все для ПІСу, боєприпаси, так би мовити, та, для того, щоб бити своїх власних політичних опонентів в польському політикумі. І зрештою тут дуже багато в цих заявах, дуже багато цієї внутрішньополітичної боротьби, бо на наступних виборах ПІС хоче взяти реванш. І він хоче відновити свої позиції. Та, тому, власне, от з нашого боку, коли ми чуємо і бачимо такі заяви, ну треба розуміти просто природу, та якби оцієї саме цієї конкретної політичної сили в польському політикумі. Ну і треба розуміти, що в переважній більшості ці заяви вони все-таки продукуються з прицілом виключно на польську аудиторію, на польського виборця, тому що знову ж таки, та це право і справедливість, це консервативний ультраправий консервативний популізм. Вони не можуть говорити інших речей. І, в принципі, якби те, що вони говорять, воно, з одного боку, воно для них є властивим і типовим, а з іншого боку, це все, в першу чергу, розраховано на польського споживача і на те, щоб право і справедливість в такий спосіб спробувала відновити, так би мовити, та, якусь свою більшу популярність і спробувати переграти опонентів на виборах.
0: Ми бачили, як Польща вчора провела військовий парад, там найбільший в історії країни, як описували, 2000 військових, понад 300 одиниць різної техніки, 60 літаків, там серед них були F-35, туди долучалися військові Сполучених Штатів, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції, Румунії, інших країн. Україну туди не запросили, тут у нас була деяка така дискусія, чи варто тут якось засмучуватися чи ні. Однак Навроцький у своєму виступі нагадав про спільну польсько-українську перемогу над більшовиками. Дональд Туск, здається, сказав, що зараз поляки – це найсильніша армія в Європі. Але чомусь той же Сікорський, як ми бачимо, каже, що треба створити європейський регіон, легіон і набрати туди українців, а не поляків.
9: Ну, тут те.

Загонського, заяви Туска, вони загалом логічні. Так? Тобто тут треба розуміти, що польські очільники, вони говорять в першу чергу про всі ці речі в контексті тих безпекових інституцій, тої безпекової архітектури, членом якої офіційно є Польща. І з цієї точки зору, ну, в принципі, в цьому є сенс. От. Але просто питання в тому, що, знову ж таки, та, це в першу чергу політичні заяви, які спрямовані на те, щоб сподобатися польським громадянам, сподобатися виборцям. Та, тобто, знову ж таки, та, ми не повинні забувати про цю внутрішню політичну логіку, та, яка і в таких заявах вона теж присутня. І, зрештою, ну, тут треба розуміти, що поляки намагаються посилити оцю свою центральну роль такого собі лідера східного флангу НАТО. Та, от, бо Навроцький уже так само, як і Дуда в свій час. Та? Вони дуже багато і довго намагалися працювати з різними американськими президентами, щоб, зрештою, посилити американську військову присутність на території Польщі на постійній основі. Тому що ну, досі, скажімо так, американський контингент в Польщі, він, ну, там в нього є подвійний статус. Та? Тобто на постійній основі на території Польщі насправді перебуває не дуже багато американських військовослужбовців. Бо, ну, скажімо так, Сполучені Штати Америки, вони ще досі намагаються якимось чином виконувати договори, які були колись підписані з ще колишнім Радянським Союзом, та? Там, в тому числі там, договори про флангові обмеження, так звані, і так далі. Це договори, які обмежували, ну, точніше так, вони вводили кількісні обмеження на чисельність тих військ російських і американських, та, ну тоді ще радянських, які обидві країни могли мати поблизу кордонів одна одної, та, і на постійній основі. І ну, там Сполучені Штати Америки ще досі намагаються якось виконувати цю міжнародну правову рамку, але після 2014 року американці знайшли лазівку. Та, тобто в цих договорах, які були підписані з колишнім Радянським Союзом, йшлося саме про війська, які розгорнуті значить, поблизу кордонів американських, допустимо, та, поблизу кордонів колишнього Радянського Союзу на постійній основі. Та, ну, відповідно, там далі йшлося про кордони Російської Федерації. І от після 2014 року, після російської окупації українського Криму і частини українського Донбасу, американці знайшли варіант, та? Тобто як посилити східний фланг НАТО своїми військами, але при цьому ну, якби офіційно не порушувати всіх цих угод, та? І всіх цих обмежень. Американські військові вже в 2015 році з'явилися в більшій кількості на території Польщі, але американці сказали, що це не дислокація, не розгортання на постійній основі, а це ротація. Тобто, умовно кажучи, американські військові розгортаються там певний підрозділ на терміном на 3 місяці, та? І після цього цей підрозділ має згорнутися і повернутися на територію Сполучених Штатів Америки. Але в той же день на місці розгортання попереднього підрозділу розгортається наступний, інший підрозділ в такій самій чисельності. Тобто, таким чином, американці вийшли от з цієї ситуації, вони змогли посилити військову присутність в тій самій Польщі, але не порушити тих угод, які були підписані ще колись, та, для того, щоб зберігався баланс сил звичайних конвенційних в Європі. І от тепер Польща бореться за те, щоб Сполучені Штати Америки відійшли від цього обмеження, відійшли від цих постійних ротацій, а побудували на території Польщі те, що зараз Навроцький називає, ну і Дуда колись називав, Форт Трамп. Тобто польські президенти від права і справедливості, розуміючи, що ну, Трамп особисто та, і його рух МАГА, вони такі самі ультраправі консерватори і популісти, що Дуда, що Навроцький, вони намагалися і продовжують намагатися ідеологічно подружитися та, з рухом МАГА, з Дональдом Трампом. Ну, зрештою, ми бачимо, що насправді це вдається, та, тому що вони, ну, що право і справедливість польська, що рух Make America Great Again, та, з Джей Ді Венсом там і так далі, з усіма цими персонажами, вони ідеологічно дуже схожі. Тобто, фактично, ПІС – це польська мага на мінімалках, та, от, якщо говорити про ідеологію. І це теж багато пояснює про польських політиків від ПІСу, насправді. І тепер, ну, Навроцький намагається знову просувати цю ідею так званого Форту Трамп. От Навроцький каже, що Польща готова навіть заплатити, та, там надати землю безкоштовно, заплатити за побудову всієї інфраструктури, просто щоб американські військові на постійній основі з'явилися на території Польщі. І таким чином Польща намагається знову ж позиціонувати себе як регіонального лідера і сказати всьому іншому східному флангу НАТО, що бачите, ми ключовий вузол безпеки, ми ключовий вузол логістики, ми ключовий вузол оборони взагалі всьому східному фланзі НАТО, тобто ми лідери. Та, і зрозуміло, що тепер ну, от в таких умовах, та, триваючи повномасштабної війни Росії проти України і зростаючої загрози для східного флангу НАТО, кожен польський політик, кожна польська політична сила намагається, кажуть, потягнути ковдру на себе та, і сказати, що це саме ми домовилися з американцями.

0: Цими це саме ми, значить, зробили можливим американську постійну посилену військову присутність на території Польщі, там, ну і так далі. Та це ми зробили Польщу лідером безпеки на східному фланці НАТО. І власне, от знову ж заяви там.
1: Тут кажуть в Нью-Йорк Таймс, що і полякам, і загалом європейцям, країнам НАТО не варто розслаблятися, тому що начебто Путін поставив завдання до кінця вже цього року розвалити всередину ці союзи. Попередній наш гість каже, ну так, для нас, для України, це такий собі секрет Полішинеля, ми вже про це і так знали. Чому з'являються такі публікації? У нас буквально одна хвилина.
0: Ну, власне, тому що на Заході вже всім стає очевидно, що Кремль виходить на фінішну пряму в цій своїй підготовчій роботі до ескалації на східному фланзі НАТО і до масштабування всіх цих гібридних операцій, які Росія давно вже відпрацьовувала проти України, масштабування всього цього проти, в першу чергу, країн східного флангу НАТО, ну і далі в глибину в центральної, навіть Західної Європи, та і Північної Європи. І, власне, дійсно, для дуже багатьох в Україні, та для моїх колег військових експертів, для мене особисто, та ми про ці речі говорили 2 роки тому, 3 роки тому, та що Росія розгортає активну підготовку та до реалізації таких планів. І ми так само дуже багато спілкуючись з нашими колегами і на східному фланзі НАТО, і з інших країн-членів альянсу, ми теж ну неофіційно якби цю інформацію передавали. Та і ми бачили, що якщо там 2-3 роки тому ця інформація і ці наші попередження, вони сприймалися з ну такою обережністю, да, тобто ну на нас так дуже поглядали, значить, з розумінням таким сумним і ну типу з такою логікою, що ну ми розуміємо, у вас іде війна, от і ми розуміємо, що ви хочете більшої залученості в військової допомоги з точки зору військової допомоги, та НАТО і окремих країн-членів альянсу. Але тепер, коли ця підготовка з боку Кремля виходить фактично вже, та вона є відкритою, і вона дуже швидко може перерости в реальні початок реальних гібридних провокацій на східному фланзі НАТО. Ну от до всього, все це розуміння, яке ми роками намагалися транслювати в альянс, воно тепер починає, як кажуть, виходити на поверхню і з'являтися вже відкрито, офіційно, в публічному просторі, так як воно є.
1: Сподіваємося, що у НАТО в Євросоюзі не будуть там малювати собі рожевих поні, а будуть робити конкретні висновки і діяти. Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, був у нас в ефірі. Мене звати Інна Марецька. На цьому свою частину роботи я завершую, але закликаю слухачів і глядачів залишатися на хвилях Радіо НВ, бо мої колеги продовжать ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що може бути головним інструментом війни? Якась бомба? Танк? Супергармата? Генерал Джордж Маршалл, керівник об'єднаного штабу армії США у Другу світову війну, назвав найбільшим внеском його країни у сучасну війну «скромний позашляховик». Тонну штампованої сталі із заднім приводом, рудиментарною підвіскою та мотором, який прозвали «Go Devil» або «Колун» за здатність заводитися і працювати завжди і скрізь. Ми знаємо цей позашляховик під ім'ям «Віліс МБ», а солдати більш як 20 армій, які разом виграли Другу світову, називали його просто і скорочено «Джип».
3: Він не мав дверей, даху або, бодай, натяку на комфорт. Його плаский капот слугував письмовим столом для офіцерів, обіднім для рядових і навіть операційним для медиків. Лобове скло відкидалося вперед, щоб не давати відблисків, які могли б помітити снайпери, а фари можна було перевернути всередину, щоб підсвітити двигун під час нічного ремонту. Його везли на фронт у дерев'яних ящиках 3 метри на 1,5 на метр, яких на залізничній платформі вміщувалося втричі більше, ніж зазвичай. Це був не дизайн, а суцільний функціонал, відточений до досконалості. Серце машини, той мотор колун, мав неймовірну тягу на низьких обертах. Це дозволяло Віллісу виповзати з таких хащів, де застрягали танки. Заява генерала Маршала не була перебільшенням. Він не просто возив солдатів, він створював логістику перемоги там, де не було доріг, там, де інші автівки не виживали, і взагалі, де ніколи не бачили автомобілів. Коли велика війна закінчилася, десятки тисяч таких машин залишилися в строю, але вже на фермах та будівництвах, у медиків і ковбоїв, рятувальників та мандрівників. У лісах Каліфорнії та на американському Мідвесті, у горах Італії, африканські пустелі та джунглях Індонезії. Військовий інструмент став фундаментом цілої культури позашляховиків, закарбувавши образ непереможного солдата. Тепер у цивільному.
2: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
3: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Фізичні особи-підприємці, які мобілізувалися у військо або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків. Також на час служби такі ФОП можуть не подавати податкову звітність. Це нові зміни до Податкового кодексу. На час служби ФОПи і військовослужбовці можуть не сплачувати такі податки. Податок на доходи фізичних осіб – єдиний податок – військовий збір. Якщо таки ФОП не має найманих працівників, то він звільняється від сплати і єдиного соціального внеску. Якщо ФОП має найманих працівників, він може офіційно призначити іншу людину, яка виплачуватиме зарплати. У такому разі саме ця особа нараховує ЄСВ, а сам підприємець може заплатити внесок протягом 180 днів після демобілізації без штрафів. Звітність із ЄСВ подається ФОП протягом 150 днів після демобілізації, також без штрафів і пені. Якщо підприємець припустився порушень до мобілізації або вже під час служби, наприклад, несвоєчасно подав звіт чи не сплатив внески, його не штрафуватимуть, якщо він усе виправить після демобілізації. На подання звітності дається 150 днів, на сплату податків – 180 днів. Що робити мобілізованим підприємцям із набуттям чинності цих змін до Податкового кодексу? Якщо інформація про мобілізацію, контракт або демобілізацію вже є у реєстрі, заяву подавати не потрібно. Якщо даних у реєстрі немає, можна самостійно подати до податкової служби заяву і копії підтверджуючих документів.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Цієї ночі Росія завдала удару по промислових об'єктах Кривого Рогу. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, ворог завдав удару по промислових підприємств, об'єктах міста, внаслідок чого сталася пожежа. На місці одразу почали працювати рятувальники. Спершу йшлося лише про одного пораненого, якому медики надавали необхідну допомогу. Однак з часом ситуація погіршилась. Кількість постраждалих зросла зросла до 6, а один із них помер. Усі постраждалі перебувають під наглядом лікарів. Інформація про наслідки атаки може ще уточнюватись. Ну і ця атака на Кривий Ріг стала частиною масштабного нічного удару по кількох регіонах України. Тієї ж ночі росіяни атакували Київ балістикою, у столиці пролунали гучні вибухи, а до цього вибухи вже фіксували в інших містах країни. Російська влада планує розширити систему збору даних про переміщення громадян всередині країни та за кордон. Новий проект наказу Мінтрансу РФ передбачає передачу державі не лише планової, а й фактичної інформації про поїздки всіма видами далекого транспорту. Як пишуть російські ЗМІ, загалом у Росії від 2024 року діє система автоматизованих централізованих баз персональних даних пасажирів та екіпажів транспортних засобів. Перевізники та компанії, які займаються бронюванням квитків, вже передають до цих баз інформацію про купівлю квитків, повернення коштів, переоформлення, посадку та висадку пасажирів, а також про відправлення чи скасування відправлення транспорту. Наразі йдеться переважно про планові відомості щодо відправлення транспорту та посадки пасажира. У новому проєкті наказу окремо прописано необхідність передавати не лише планові, а й фактичні дані про поїздки. Це стосуватиметься як регулярних, так і чартерних рейсів. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Реклама на Радіо НВ.
6: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
9: Реклама лікарського часу. Самолікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ в ефірі. Юрій Мацарський, військовослужбовець і журналіст біля мікрофону. Сьогодні поруч зі мною тут Павло Вишебаба, військовослужбовець, музикант, письменник, зоозахисник. Нічого я не пропустив?
11: Ну, ще багато хто. Тато.
10: Клас.
11: І так далі.
10: Павло, вітаю. Дякую дуже, що ви завіталися сьогодні до нас. До речі, а якщо б, якщо ви самі себе позиціонуєте, то що от з цього, що ми з вами прорахували, встає на перше місце? Військовослужбовець, письменник, тато і так далі.
11: Я думаю, письменник все ж таки я вважаю найважливішою з того, що я роблю. Але зараз, в період повномасштабного вторгнення, я думаю, військовий не менш важливий для мене.
10: Знаєте, цікава історія, що я час від часу спілкуюся з іноземними журналістами, які бувають в Україні, не працюють постійно, а час від часу сюди, такими наїздами. І в них є чомусь, багато з яких є питання, є уява, що можна якимось важливим текстом, чи якоюсь красивою музикою, якимось витвором мистецтва зупинити війну. І їм постійно здається, що просто от, що от зараз українці щось таке, от до чогось такого дійдуть, що там з того боку наші вороги рота повідкривають, і війна закінчиться. І кожного разу мені доволі складним якось доносити, що так не буває, що все це вистрілить потім, після того, як вже буде досягнута перемога силою зброї, а не силою слова. А як, на вашу думку, що важливіше? Сила зброї, сила слова, чи вони доповнюють один одного? Якось так.
11: Ну, це зовсім з інших сфер. Це начебто, от, наприклад, чемпіонат світу, так, цього року по футболу. І начебто можна сподіватись виграти, якщо ви вийдете на чемпіонат світу, ідеально знаючи рядки Тараса Шевченка, наприклад. Тут інші правила, війна, це інші правила, інші засоби, інші інструментарії для досягнення цілі. І тут інші абсолютно адреса, тому що, ну, наприклад, українці пишуть вірші навряд чи до того, для того, хто приймає рішення, ну, насамперед Путін, так? Навряд чи наші твори мистецтва спрямовані до нього.
10: Да, взагалі до того боку.
11: Так, взагалі до того боку ніхто не пише, тому, а оскільки рішення, чи буде тривати війна, чи не буде, залежить саме від сторони ворога, я думаю, то твори мистецтва ніяк не можуть змінити ситуацію, але вони можуть вплинути, я вважаю, на хід війни, яким чином. Ми можемо звертатися до суспільств країн наших союзників або партнерів, не те, щоб союзників, не знаю, як це краще назвати, країн, які готові нам допомагати, насамперед Європейського Союзу. І якщо у них є емоційний зв'язок з українцями, які будуються, на мій погляд, насамперед через твори, в тому числі і мистецтво, журналістські матеріали якісні, якісні фотографії. Оце все будує емоційний зв'язок з українцями. І от якщо суспільство будуть хотіти допомагати Україні, то політики будуть змушені допомагати Україні, в тому числі і зброєю. Але тільки ось таким непрямим чином мистецтво може впливати.
10: До речі, ви ж, ваші тексти, вони були перекладені на велику кількість мов, видавалися в інших країнах, і в тому числі, для мене, як на мене здається, це важливо зараз підкреслити, в тому числі видавалися в Польщі, в країні, з якою зараз, скажімо так, не найкраще відносини, не будемо зараз в якісь там дрібниці лізти, але от просто от підкреслимо, пояснимо, що да, зараз так вийшло, що не найкраще відносини. Скажіть, будь ласка, ваш досвід спілкування з читачами, з видавництвами, з вашими колегами, письменниками там, в Європі, загалом і в Польщі окремо, а що, про що він свідчить? Наскільки вони взагалі розуміють, хто ми, що ми і чому відбувається ця війна?
11: Ну от насамперед, що Польща стає відокремлена від всіх інших країн Європи для мене. Я там дав за повномасштабне вторгнення 6 концертів, тобто з віршами я там виступав, я там бував в різних містах. І ставлення поляків кардинально відрізняється від ставлення інших європейських країн, тому що вони найбільше відчули оцю міграцію нашого населення, я можу це зрозуміти, вони така досить моноетнічна країна, і для них це щось дещо нове. І вони мене неодноразово запитували, чому я не на фронті, чому я тут, так? Хоча я був там під час відпустки, так, на концертах. І мені доводилось це пояснювати, хоча в Європі ні в кого там в голову не приходило такі питання задавати. Я думаю, що залишився, да не буду очевидні речі говорити, зрозуміло, що певна імперськість, зверхність до українців залишилась в Польщі, і це відокремлює від інших країн, у нас таких складних стосунків з іншими країнами Європи, по суті, немає, тільки з Польщею, на мій погляд. От. І, але європейці, от у них з тими, що я спілкувався, хоча я з 24-го року не був за кордоном, але досвід спілкування тоді, бажання підтримати, але якби словом, а не грошима. От, бажання, щоб це вирішили політики не за рахунок платників податків, ну, здебільшого, мені так здалося. І це, до речі, нормально, по суті, таке зовсім по-людськи це зрозуміло.
10: А з приводу мистецтва, як на вашу думку, хто має займати, скажімо так, хто має право в Україні зараз займатися мистецтвом? Чи це стає справою людей, які пройшли війська, чи це стає справою людей, які вже мають статус ветерана? Чи все ж таки ми не можемо обмежувати якусь мистецьку діяльність, прив'язувати її, скажімо так, до служби в армії?
11: Ну, слава Богу, немає установи, в яку треба прийти і отримати дозвіл на те, щоб займатися творчістю. І так що право має, на мій погляд, кожен. Суспільство дає свою оцінку мені особисто, як читачу або просто споживачу мистецтва українського. Мені значно цікавіше люди з непересічним досвідом, так? А вже ж мені цікавіше людина, яка покинула своє минуле життя і пішла у війська, ризикуючи чи менше ризикуючим життям, це вже другорядне, але це більш цікавий досвід, ніж людина, яка там 4 роки ховається в квартирі. От та людина, що ховається в квартирі, вона абсолютно зрозуміла. Тобто я можу це зрозуміти, навіть пробачити насправді можу, по-людськи. Але це абсолютно не цікаво. Так, от з мистецької точки зору. Тому що, в принципі, митець для мене, тут у кожного може бути своє бачення, але для мене митець – це людина з певним унікальним досвідом, цікавим, яке не може поділитись. От. А тому я думаю, що більше і яскравіше людей ми будемо бачити саме військо або людей, які дуже дотичні до того, щоб наше військо працювало.
10: А ви можете згадати той момент, коли ви самі собі сказали: «Все, я от зараз митець, я зараз письменник, я зараз поет, я зараз музикант» і так далі? Чи це був якийсь такий поступовий шлях і якогось одного моменту складно зараз знайти?
11: Та ні, це був абсолютно незабутній момент, тому він є, зберігається в моїй пам'яті. Мені було 6 років, і я б абсолютно став переконаний, що я буду письменник. От. І з 6 років я пишу, публікуюсь, пішов на журналістику, дівчився з відзнакою, саме тому, що у нас літературі не вчили в Україні. Так що я це собі розумів, уявляв і спокійно собі з цим жив, і писав в стіл багато років, але частину не в стіл і так далі.
10: А от те, що ви писали в стіл, була якась, ну, шкодували ви, що от воно вам цікаво, а більш нікому не цікаво? Чи ви просто розуміли, що це треба зараз якось там притримати для того, щоб потім воно вистрілило?
11: Ну, насправді, звісно, що мені здається, багатьом людям, які ще створюють творче, хотілося б, щоб їхня творчість відгукувалася, але такий підлітковий максималізм у мене минув, коли я зрозумів, що це не буде цікаво широкому загалу. Взагалі, та вірші – це не дуже популярний жанр. А зараз у нас в Україні він досить так злетів. Але в цілому до цього його вже 100 років вважають мертвим жанром. І ми намагаємося з цим боротися. От. І завдяки тенденції до читання романів, так, створювати поезію зараз не дуже благодарна з точки зору тиражів. Але чому писав, просто звик до того, що це не цікаво, але по-іншому я просто не вмів. І я стаю щасливим, коли я пишу, тому чому я себе буду позбавляти цього щастя, а чи це подобається людям, чи ні, це вже вирішувати їм.
10: Цікаво, ви сказали про те, що вірші – це майже вже мертвий жанр, але якщо подивитися на головних українських письменників всіх часів, починаючи з Тараса Григоровича, закінчуючи Ліною Костенко, це все ж таки, ну, це поети і поетки. А як так сталося, що, ну, головний взагалі жанр літературний для українців зараз в останні 100 років вважається мертвим? Як так сталося?
11: Я думаю, що ми переоцінюємо знання деяких рядків відомих поетів. І з реально читаннями купівлею книжок. Просто тиражі це все показують, який зараз жанр і в світі, і в Україні домінуючий. Це роман, і він я скажу так обережно, в десятки разів, якщо не більше, він більш тиражний, ніж поезія. У нас дебютну, наприклад, збірку поезії мало хто з видавництв візьметься надрукувати більше 1000 екземплярів. Ну, 2000 – це просто абсолютна стеля. Притому роман, який вважається перспективним, його можуть стартувати там від 5 і більше, а, як ви знаєте, там наші бестселери 150 тисяч екземплярів дають і більше навіть. Так? Це там Кідрук, Іларіон Павлюк, так, і з тиражами поезії, навіть Ліни Костенко, це не можна порівняти.
10: Якщо до вас звернуться хтось, з ветеранів чи з ветеранок і скаже: «Павло, в мене є класна історія, якраз пов'язана з таким раптовою зміною життя і взагалі от, пов'язана з війною, зі всім іншим. З чого почати? От підскажіть, будь ласка, з чого почати? Як зробити так, щоб ця історія перетворилась на вірш, на оповідання, на есей? Ваша порада ветеранам і ветеранкам, які хочуть почати свій літературний шлях. Як воно звучить?
11: Я дуже раджу літературні курси, які у нас проходять в Україні, різні школи освітні це проходять. Я і сам слухав декілька курсів з великим задоволенням, насправді просто, щоб зануритись в, знаючи навіть всі ці прийоми, просто пригадати собі і так далі, поспілкуватись, послухати лекції наших письменників. На щастя, порівняння з тим, що було там 15-20 років тому в Україні, де література була, по суті, сферою діяльності, в якому ти сам мав розшукувати, йти навпомацки, як діяти, що писати, то зараз дуже багато школ, онлайн, лекцій, курсів, які тебе направлять, спрямують. От, наприклад, у тебе є історія, досвід, яким ти хочеш поділитися, тобі можуть запропонувати різні жанри, в яких ти можеш розказати. Тобі можуть розказати, як ці жанри працюють, як краще побудувати історію, щоб зробити її цікавою для читача. І потім, що дуже важливо, ці школи роблять, потім розказують, що взагалі з рукописом робити, тому що багато хто не розуміє, що з цим робити. І оце, я думаю, це перший крок. А якщо у вас прямо зараз є історія, яку ви не можете просто не розказати, сидіть і опишіть її, як ви можете. І потім дайте, можете почитати комусь письменників. Я думаю, багато хто буде готовий. Це, до речі, ці школи надають таку можливість поділитися своїм рукописом і отримати відгук.
10: Ветеранська література має бути відокремлена від загальної літератури. Це має бути, ну, навіть просто в людській уяві. Чи це для вас це? Бо, скажімо так, ваша уяві, ветеранська література, література, яку пишуть військовослужбовці чи колишні військовослужбовці, це якийсь окремий жанр від якоїсь загальної літератури? Чи все ж таки це вже все? Я просто чому питаю? Тому що якщо ми згадаємо ще кілька років тому, там до повномасштабки, навіть на великих якихось книжкових виставках окремо було, от тут дивиться, в нас тут, значить, стенд для ветеранів, ну, тут вони зі своїми книжками, нехай до них приходять, хто хоче. А от тут у нас вся інша література. А зараз це змінилось в вашій уяві, в людській уяві взагалі?
11: Я сподіваюся, що це змінюється, хоча не впевнений, що так швидко, як нам би хотілося. Я пам'ятаю тот стенд і ситуація, яка мені також була там глибоко неприємна, коли намагались відділити оцю історію ветеранську від загального процесу літературного. Чому це неправильно? Тому що ми ділимо не по темі, наприклад, війни, так? А по темі того, що чи є у людини там військовий квиток, чи у БД там, і книжки про війну для мене не віддільні. Є, наприклад, книжка Любка Дереша «Погляд Медузи». Вона присвячена війні, там розказане досвід військового, хоча Любко сам не служив. Так? Я читав, насправді, дуже переживаючи, чи він зможе це писати досвід, але він як людина майстерна, автор там 11 романів, прекрасна людина, яка вміє слухати, усотувати це все, переробляти в творчий продукт, вона прекрасно писала це. Я читав, я відчував, начебто це про мене. І ця книжка має стояти на стенді там книг про війну. Або якісь тексти Марини Пономаренко, поетки, так, інших жінок, письменниць, які поеток, які не служать. Також вірші про війну, вони можуть бути настільки потужні, я не можу уявити цю війну без багатьох текстів жінок, які не служили. Так? І тому відділяти це не по темам, а просто по БД. Тут же є така історія, що начебто ветеранська література, начебто купіть з поваги. Розумієте, пожалійте хлопчиків там чи дівчаток, які були на фронті, купіть їх на книжку. Ну, я не думаю, що хтось з нас, з авторів військових, хотів би, щоб з жалості купували їхню літературу. Саме тому я завжди категорично проти, щоб нас ставили на окремий стенд. Тематично, так, це може бути. Книги, які присвячені війні, але точно не по користі УБД.
10: Скажіть, будь ласка, ви згадали вже кілька книжок, які, на вашу думку, краще описують цю війну, чи хоча б просто чудово її описують? Які ще варто книги додати? Які книги можуть надати розуміння, дійсно глибоке розуміння цієї війни?
11: Це гарне питання, але, напевно, я не зможу на нього відповісти, тому що я під час повномасштабного вторгнення майже позбавився здатності читати великі тексти. Я осилив буквально 3-4 романи. «Погляд медузи» мені було саме цікаво, тому що це цивільні, які вписують погляд військового. Це було дуже ризиковане завдання, мені було цікаво, чи впорався з ним. Я зараз у мене на столі книжка Артема Чапая «Те щастя». От, повільно йде, але не через те, що книжка погана, а через те, що я реально дуже погано можу прозу читати і великі тексти в голові тримати, але поезію я читаю всю повномасштабку, нарахував, що більше 200 сучасних поетів і поеток читаю зараз, які пишуть. І я ж кажу, я не уявляю цю війну російсько-українською без текстів Олени Герасим'юк, без текстів Ігоря Мітрова, Ярини Чорногуз, Артеми Полежаки. Я впевнений, що я ще багатьох забув через те, що пам'ять просто погана. Тобто, насправді, оцей корпус поезії про війну, він величезний. Я думаю, з прозою так само, просто я не читав все.
10: Знаєте, ви от почали зараз перераховувати людей, в тому числі і людей, яких я особисто знаю. Я подумав ось про що. Ми дуже часто чуємо про те, що суспільство втомилось від війни, суспільство втомилось від нагадування про війну. І люди, яким важливо писати про війну, вони, скоріш за все, продовжують це робити і після демобілізації, і після закінчення бойових дій. Чи буде тоді хтось, хто захоче читати ці книжки? Чи збережеться ці читачі, збережеться ця аудиторія, на яку можуть розраховувати люди, які пишуть про війну?
11: А я не думаю, що якби треба на щось розраховувати і треба писати про те, що тобі цікаво. Ну, наприклад, я там останній рік у мене дуже мало текстів присвячено саме війні. Тобто це, можливо, навіть природньо такий процес, коли про це вже багато сказано, і ти шукаєш інші теми. Він природньо може буде нас уводити від теми війни, хоча переосмислення цього всього ще має прийти у прозу, на мій погляд, ще там у прозі дуже багато роботи щодо цього. Чи збережеться інтерес? Ну, я от так питання не ставлю, наприклад. Це так досить таке... Це трошки по-іншому працює творчість. Творити ж треба, тому що це тобі потрібно, не комусь. На замовлення, може, попиту і не буде, але якщо у тебе є бажання писати, ти будеш писати і отримати від цього задоволення, або якусь терапію, або ще щось.
10: А ви пишете саме для себе. Головний читач ваших творів – це ви самі?
11: Насамперед так, так.
10: А насамперед так, а на другому місці чи на третьому місці хто?
11: Це вже мій читач, який в принципі, вже сформувався, я вже трошки відчуваю. Тобто, чому я кажу, що насамперед це я? Тому що не все, що я пишу, я публікую. Так? Але я знаю, що в мене творча сесія, в якій я отримую задоволення, зроблю якісь експерименти, але це не обов'язково, я це опублікую. Тому в другу чергу я обов'язково думаю, окей, я це написав для себе, а тепер, чи це комусь ще потрібно? І я чимось не ділюсь, от мій творчий метод – це не ділитись травмою. Я можу провести творчу сесію, де якоюсь травмою, травму спробувати переробити на художній текст, але якщо там тільки моя травма, то я цього не показую. І частина віршів не увійшли, на мій погляд, гарних віршів, не увійшли в збірку, тому що я вважаю, що там тільки я ділюсь своєю травмою. Я знаю поетів, які так роблять. І це насправді може бути комусь цікаво. Але я намагаюся, я ж кажу, в мене творчий метод трошки інший. Я намагаюся, щоб або описати, як можна жити з цією травмою, або як подолати це, так? Тобто, те, що Любко, ми вже його згадували, називає видобувати з темряви світло. А якщо там тільки темрява, на мій погляд, це не дуже відповідально, тим більше в такі часи, коли так всім важко оце все цим ділитись. На це можуть бути дуже різні погляди, я знаю, що на це є різні погляди, але я для себе обрав таку стратегію з якоюсь, ну не те, не з повагою, а як би це сказати, з певним турботою про свого читача, от, публікувати і ділитися такими текстами.
10: У нас коротка перерва, новини, реклама, повернемося за кілька хвилин.
12: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
13: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
7: Євросоюз змінив правила в'їзду та виїзду. Запрацювала нова цифрова система Entry-Exit System EES. Вона вже працює на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Замість штампів у паспорті тепер фіксуватимуть біометричні дані, відбитки пальців і фото обличчя. У системі створять персональні біометричні профайли, які оновлюватимуть щотри роки. Дані вноситимуть під час кожного перетину кордону країн Шенгену. У базі зберігатимуть паспортні дані, місце і дату в'їзду-виїзду, історію відмов у в'їзді. Нововведення стосується усіх громадян третіх країн, зокрема українців, які подорожують до ЄС на термін до 90 днів. Система повністю запрацює до квітня 2026-го. Вона охопить 29 країн Євросоюзу і держави Шенгенської зони – Ісландію, Швейцарію, Норвегію та Ліхтенштейн.
12: Реклама на Радіо НВ.
15: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
16: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
17: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
18: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
19: Завчасно все взяти на промі.
18: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
20: Мамо, стільки зірочок!
21: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
20: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
21: Звісно, моє кошенятко, давай разом загадаємо.
22: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
7: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
23: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Знаєте, Павло, хотів вас питати про Донецьку область. Ви народилися в Краматорську ще в радянські часи. І це, як на мене, доволі цікавий досвід, тому що я так дуже погано пам'ятаю, як виглядав Краматорськ до війни, але пам'ятаю, що це було чудове місто, класне, влітку, тепле, з яскравим сонцем над ним. Як ви згадуєте Краматорськ вашого дитинства і ваших підліткових літ?
11: Холодний, непривітний, бандитський. Для мене це місто було, з якого хотілося поїхати, тотально російськомовний. Тому, якщо ви хочете якихось теплих дитячих спогадів, ні, для мене це місто, яке потребувало змін. І, на жаль, ці зміни принесла війна. І це місто, яке існує зараз, на жаль, під постійними атаками – воно тільки зараз мені нагадує місто з якоюсь громадою, тому що от те, що я назвав перше вам слово «холодне місто», оце моє враження на Краматорськ до 2014 року. Це дуже відокремлене, дуже непривітне місто, в якому не було громади як такої. Це було люди без коріння. Не забувайте, що Краматорськ в 30-х роках 20-го століття, він з 5 тисяч став 50-тисячником одразу. Туди привезли з Радянського Союзу купу людей на заводи. Там побудували 6 заводів. І там люди, які не відчувають під собою коріння в цій землі. Тобто там немає сімей, які живуть там хоча б з початку 20-го століття. Ми всі туди приїхали, як і моя родина, як і всі мої однокласники і так далі, і так далі. Ми не відчували себе частиною одної громади, гуртувалися навколо таких досить сумнівних там постатей, такої як Кобзон, який навчався в школі в Краматорську, в шостій школі, до речі, от, і він виступав у нас на кожен там день міста, його неможливо вже бачити. Місто просякнуто наскрізь російською культурою, де ми дивились російські телеканали, ніяких от таких спогадів про місто немає, тому що я не вважаю, що це реально було місто. Це просто було велике, великий завод з будинками, в яких жили люди. Таке моє дитяче враження. Потім я з'їздив в Київ, коли я був підлітком, і я такий, вау, є якась ментальність, якесь відчуття, що тут люди можуть бути щасливі. Бути щасливим в Краматорську мого дитинства, я в 90-х зростав, як ви можете вже зрозуміти, бути щасливим в Краматорську вважалось таким моветоном певним, якось несолідно. Це серйозні люди мають бути суворі, зі збитими кулаками і так далі, і так далі. Так що, от так мені згадується. Але зараз в Краматорську є громада, є молодь, яка любить це місто, дбає про нього, яка реально створила менталітет міста. Тут місто-фортеця, це зараз все є. І я щасливий, що той Краматорськ мого дитинства залишився назавжди в минулому.
10: Цікаво, що ви саме в такому Краматорську стали, як ви сказали, з 6 років відчули себе вже людиною мистецтва і почали писати. Що вас тоді підштовхнуло? Саме ця історія, цей холод, все це те, що...
11: Я думаю, все ж таки, це родина. У мене багато співали в родині українських переважно пісень. Дідусь мій читав кожного дня дуже багато, і в 4 роки я разом з ним вивчив вірш на 48 рядків, тобто він мене до поезії цієї спонукав цікавості. А чому в 6 років це відбулося, я пам'ятаю, де відбулося, як і так далі. Я читав казки народів світу вперше сам, тобто не з кимось я сидів читав, а сам я був вдома і читав казку за казкою, казку за казкою. Я був абсолютно приголомшений впливом тексту, який він може в фантазії виникати і так далі, і так далі. Я так зрозумів собі, спроби були, десь з 10 років я почав писати вірші, десь з 12 публікуватися спочатку в шкільній газеті, потім в міських газетах, потім в обласних там всяких збірках і так далі, і так далі. І воно так собі поступово йшло.
10: Поступово йшло. І скажіть, будь ласка, а що для вас буде головним визнанням як для митця? Ви вже в шкільній програмі? Це вже для вас найбільша, найвища нагорода? Чи все ж таки є щось, про що ви мрієте? Може, про щось ви в чому ще поки не зізнавались? А зараз можна зізнатися, що так, це класно, це приємно для мене, що я в шкільній програмі, але хотів би ще, наприклад, там Нобелівську премію по літературі, чи щось таке?
11: Ну, у мене немає відчуття, що я написав свій найважливіший текст, і тому я продовжую писати. От мені здається, що людина заспокоюється, як коли пише цей важливий текст, і думає, все, тепер можна закрити цю історію і жити в своє задоволення. А у мене є відчуття оцієї недомовленості постійне, і яке мене змушує сідати і писати, і договорити, допромовляти, доословити щось. Тому для мене от визнанням, ну не знаю, от я для особисто, коли б я відчув, що о, все, я в цьому житті сказав те, що я хотів сказати, але я очевидно не сказав все, що я хотів сказати, тому треба продовжувати.
10: От зараз мені буде цікаво послухати вашу відповідь, прям подвійно зацікавлений в цьому, тому що я там, напевно, рік тому чи трохи більше питав у Сергія Жадана про те, хто напише головний текст про цю війну і як буде виглядати ці тексти. Він сказав, що з великою долею вірогідності це не буде роман, що це, можливо, буде, наприклад, якась збірка твітів чи збірка якихось там повідомлень в месенджері і так далі. Я хочу вам це питання поставити. Скажіть, будь ласка, як має виглядати, з вашого погляду особисто, головний текст про російсько-українську війну, про війну за українську незалежність? І хто має його написати? Ветеран, ветеранка, людина, яка чекає з фронту, людина, яка, можливо, взагалі поїхала з країни і має, можемо уявити собі, там певний якийсь гелікоптер-в'ю на те, що відбувається в країні і навколо неї.
11: Ну, я скажу свою точку зору, що не буде головного тексту про цю війну. І слава Богу, що так воно і буде. Ми вже не в тих часах, де треба спрощувати і шукати одного єдиного поета на століття або одного єдиного письменника. Тому, я думаю, буде написано багато текстів, і в цьому кайф. І от навіть якщо ви мене запитали, хто там, який ти вважаєш головним там віршем цієї війни, я б не зміг сказати, тому що ця війна для мене невіддільна від того тексту, від того тексту, від того тексту. І в цьому кайф. А навіщо шукати головний насправді в цьому? Тому що, ну, життя воно складне, так? І не можна його описати якимось одним текстом, одним поглядом зору. І так само, на щастя, у нас є достатньо людей, щоб описати всю цю ситуацію з різних точок зору. І тому головний текст про цю війну, він пишеться вже зараз, ми всі, хто зараз пише, до нього докладаємося, це великий текст українців, які описують свій доступ цієї, досвід цієї війни, і військових, до речі, і цивільних.
10: Після закінчення війни, яка буде ваша основна діяльність? А ми от почали з того, що якщо зараз перечислити, то на першому місці має бути військовий. Після того, як після демобілізації, після закінчення бойових дій, Павло Вишебаба, військовий вже зміниться на ветеран, і цей ветеран буде на першому місці стояти, чи він поступиться якось з інших регалій?
11: Ну, я точно знаю, що я буду займатися тим, що я хочу. От. І, а що це буде, це ще для мене так само таємниця, як і те, чи закінчиться взагалі війна і коли. Або окей, коли вона закінчиться. От, оскільки я так не можу, ми не можемо передбачити, скільки це займе років, тому рухаємося так, як зараз, я так само зараз займаюся тим, що я хочу, і що би це не було, можливо, кулінарія.
10: Клас.
11: Чому ні? І я так само раджу ветеранам, не з військовим, точніше, не з переляком дивитись в майбутнє, тому що от на цьому тижні мав зі своїм побратимом розмову, який його завод, на якому він пропрацював все життя, 45 років, знищено. І йому нема куди повертатися, він нічого іншого не вміє. В його місті тільки один завод. І він каже, я боюсь, що закінчиться війна, я прийду, нема. А я йому порадив дивитися на це з іншої точки зору. Що ти будеш займатися тим, чим ти хочеш тепер. Так? Ти тепер вільний навіть від заводу. І от його завдання до кінця війни – зрозуміти, чого він насправді хоче, чим займатися. І тоді ти будеш займатися улюбленою справою. Начебто звучить просто, але, можливо, це комусь допоможе.
10: Це звучить просто, але насправді це доволі складно, тому що я знаю, в мене кілька хлопців, з якими ми служили, чи служимо зараз разом, вони про це кажуть. Я не уявляю, що я повернусь до тієї справи, якою займався до війни, але уявити собі щось нове теж страшно складно. І от, а що робити, коли вже там так чи інакше буде демобілізація, і якщо ми до цієї демобілізації доживемо, і повертатися на старе місце не хочеться, а все одно треба чимось займатися, це теж певна пастка. Це теж певна пастка, в яку велика кількість людей потрапить, і до цього якось треба бути готовим. А взагалі, ви як собі уявляєте світ чи просто Україну після війни? Якими ми будемо, якими буде все навколо нас?
11: Насправді гадки немає, чи ця війна закінчиться наступного тижня там, чи через 20 років. Тому я намагаюся не уявляти. Мені дуже хотілося, щоб це була Україна, за яку я борюсь особисто. Так? Але ж кожен з нас по-різному уявляє Україну майбутнього. Я розумію, що вона не співпаде з моїми очікуваннями. Як би то не було, я себе психологічно до цього готую. Навіть зараз, от я приїхав у відпустку сьогодні, от у мене розпочалась відпустка, і російськомовний Київ, він мене, ну, частково російськомовний, або так, російська мова на вулицях Києва, звісно, вона дещо мене пригнічує. Але я знову ж собі психологічно себе готую до того, що і ми всі боремося реально за різні України, і треба бути готовим, що вона не буде такою, як ми очікуємо. Так? Вона буде складною, як і завжди і була ця Україна. От, тому зі своїми протиріччями, зі своїми недоліками, але зі своїми перевагами в тому числі.
10: А Павло Вишибаба – зоозахисник.
11: Ну,
10: він ще з'явиться?
11: Мені зараз це складно уявити, зважаючи там на зайнятість творчу, проте я продовжую дотримуватись веганського способу життя, та допомагаю там, чим можу, коли там якісь петиції роблять мої колеги, які мають більше часу на зоозахист. Але точно я буду, ну, світогляд не вже давно сформований, і захист довкілля завжди до мене залишиться важливою цінністю.
10: Я зараз згадав, як на початку повномасштабної війни кілька моїх знайомих кримських татар, мусульман, вони були в страшному розпачі через те, що дуже складно було знаходити халяльну їжу в армії. Люди, які доєднались до армії і до війська. І тут в Києві якраз кримсько-татарська спільнота, вони знаходили якісь можливості, значить, готувати халяльну їжу, а потім відправляти хлопцям на позиції, якось передавати і так далі. А як мені здається, що з веганською їжею ще складніше має бути в армії, ніж з халяльною їжею?
11: Я думаю, це так само, насправді. У мене також є знайомі мусульмани у війську, яким не так просто, і ми один одного типу розуміємо, що їм доводиться там над своїм раціоном працювати, якщо там хлопці, які всеїдні, вони можуть не паритись, що привезли те їмо, то у нас якби треба підлаштовувати. Я завжди собі через Нову пошту замовляю якісь додаткові їжі, щоб там достатньо калорії отримувати. От, і хлопці, до речі, от мусульмани, вони об'єдналися, там попросили в одну такий міні-підрозділ, і вони разом собі готують, разом живуть, разом воюють. От, вегани поки такого не придумали. От,
10: було б, до речі,
11: а було б цікаво, так. Хоча б в одній хаті жити з однодумцями було б цікаво, ну, просто побут організувати легше. Але поки що такого немає.
10: А як ви, до речі, прийшли до цього? Як ви стали, коли ви вирішили, що однією зі справ вашого життя має стати зоозахист? Що вас на цей шлях підштовхнуло?
11: Я теж пам'ятаю чіткий момент. Так, це було в Маріуполі, я працював журналістом в газеті «Приазовський робочий». І я поїхав робити репортаж з крематорію для тварин. Людина абсолютно всеїдна, абсолютно про це не думаючи, приїхала робити цей репортаж. Я побачив, як собак і котів бездомних з міста привозять і тут же кидають в пічку живими. І я такий, вау, що взагалі відбувається? Я, намагаючись зрозуміти, наскільки це мені здалося жорстоким, я не отримував взагалі такого відгука ні в редакції, звісно, в крематорії. Тому я почав шукати однодумців, хто взагалі вважає, що це так не має бути. А це були там, ну, не знаю, кінець нульових, напевно. От. І в той момент я от вперше, коли я відчув цей запах крематорію для тварин, от в той момент я такий, наскільки це все неправильно, і хотілося б якось це покращити, захист прав тварин, ну, взагалі в світі. Подивився, як в Європі, у них це все давно регламентоване, звісно, такої жорстокості немає. І у нас, насправді, вже покращили за ці 20 років, що змінили законодавство, і таке вже заборонено робити. Але є ще багато чого недопрацьовано, що треба підтягувати до цивілізованих якихось, цивілізованого рівня захисту тварин.
10: Слухайте, який жах ви зараз розповіли. Просто це жахлива історія. Я дійсно сподіваюся, що це все в минулому, що нічого такого вже більше.
11: Ну, по закону це вже не можна робити так. Тоді це ще дозволяло.
10: Скажіть, ще все ж таки повернемось тоді до Павловича Баби Митця. І це теж історія, яка, як на мене, її теж важливо проговорити. А чи можливо зараз суто мистецької діяльності заробляти гроші на життя? Чи це прямо утопія і в українських реаліях? От ми згадали про те, що ветерани чи військовослужбовці, які зараз думають про те, що чим їм займатися після цього, мають не переживати з приводу того, що вони не можуть не повернутися на ту роботу, яка була. Хтось каже, а я хочу бути поетом чи письменником. І тут у них є можливість почути від людини, яка знає, що таке письменницька справа, наскільки до чого треба бути готовим. Чи зможе людина, яка після закінчення служби війська, нагодувати себе і родину справою письменницькою?
11: Ну, якщо ви готові скромно жити, то зможе, насправді. Ну, мені складніше говорити, тому що я, можна сказати, диверсифікував мистецьку діяльність, тому що в мене... я пишу не лише книги, я створюю треки, які продаються на стрімінгових платформах, я створюю кліпи, які монетизуються на Ютуб, я проводжу концерти з різними музикантами, з клавішниками, ударниками, зараз буду з електронним музикантом виступати на Атласі. Тобто це різні, якби такі штуки, диверсифікація, можна сказати. Це, здається, виключно за книжки. Ну, це неможливо прожити, це мають бути книжки виходити щороку, або хоча б кожні півтора року, і тоді є шанс, якщо вас стабільно читають, що ви зможете утримувати родину. Але, знову ж таки, це досить скромно має бути.
10: А музика?

0: переросло в онлайн, в електронну музику, в додавання там бітів і так далі. Але просто коли ти розумієш, як працюють інструменти, взагалі гармонії і так далі, це все полегшує тобі життя.
1: А яка музика вам подобається?
0: Ну, останні років 5, я дуже багато слухаю електронної музики, і нарешті у мене виникло питання, а чому я слухаю електронну музику, а випускаю зовсім іншу. І я довго шукав, як поєднати цю електронну музику і вірші, і нарешті знайшов людину, це музикант Кіпаса, якого я насправді найбільше прослуховування у мене в YouTube Music. Я дивлюсь, у мене найбільше прослуховування з Кіпаса, думаю, чому він мене запропонував зробити колаборацію? Ну, тому що це складно уявити електронну музику з віршами, але ми попрацювали і нам це вдалося, на мій погляд, ми цілий альбом створили. Ми, знаєш, створили трек, потім ще один, потім думали, це буде неповно, це начебто ми просто зустрілись, написали, а давай зробимо прям творче висловлювання, що електронна музика з віршами може бути. Ми зробили цілий альбом, з якого нам ще зараз навіть доведеться виключати деякі треки, щоб вмістити на платів.
1: А чому їх так не забагато? А ви хочете...
0: Ми хочемо прямо платівку, так, ага, вініл, так, там має бути 8. Тому там є обмеження, але у нас концертну програму ми прям велику зробили, і ми кайфуємо від того, що робимо. І він ніколи такого не робив, і я такого ніколи не робив. І саме оця новизна того, що ми створюємо дещо нове в Україні, то вона підбурює створювати, що все саме було показати весь альбом. Прямо. Знаєте, що дивіться, електронна музика може бути з віршами, і ось так це може бути.
1: Ми вже почули від вас, хто ваш головний читач, а хто слухач головний ваш?
0: Ох, це так складно описати, тому що в коментарях насправді там здебільшого жінки. Але ж я бачу статистику, у мене 60% чоловіків, 40% жінок, так? Тобто по прослуховуванню музики, так. А зайдеш в коментарі, так і здається, що виключно жінки, просто чоловіки, схоже, менше просто коментують. Тому я собі чомусь уявляю аудиторію більш жіноча, але насправді вона і чоловіча, тому складно сказати, для мене це завжди людина приблизно одного зі мною віку, одного досвіду, але так воно не може бути насправді.
1: Останнє питання. Так. Скажіть, будь ласка, а що пишуть в коментарях?
0: Що пишуть в коментарях? Сьогодні, наприклад, опублікували трек з Кіпасою новий і... пишуть, що це щось нове, це приємно, це цікаво, це ті, що тепла аудиторія. Не тепла аудиторія пише, от знову він не воює, а пише треки, або ще щось там, різне, як і завжди в коментарях.
1: Дякую вам, Павло. Дуже-дуже дякую за те, що ви прийшли. Дуже дякую за те, що ви поділилися всім тим, чим поділилися з нами. На жаль, час вичерпано, на цьому все. До побачення.
0: На
1: все
0: до добре. Побачення, дякую вам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Вітаю, я Сергій Фурса, і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. На ринок прийшли найтихіші тижні року. Власне, тому зазвичай всі серпневі дні і трапляється якесь лихо, бо ліквідність на ринку мінімальна, а більшість спекулянтів і інвесторів гуляють свої відпустки. Поки що і страшного стало стільки сонячне затемнення. І навіть погані новини з Перської затоки не змогли змусити продавців активізуватись цього тижня. А там Трамп знов не може капітулювати по-людськи. І трафік в Ормузі опустився до 3-місячного мінімуму, а барель Brent знов торгується ближче до $90, відкриваючи ранок п'ятниці на рівні $88, радуючи іранців і Путіна. І продовжуючи робити нерви американським виборцям. Отже, івент дзвонить Зеленському і просить не стріляти хоча б казахстанським танкерам. Але поки що українська доброта на ринок нафти особливо не вплинула. І нафта продовжує створювати передбачуваний тиск на інфляцію в США. Поки що передбачуваний, що береже ринок. На цьому тижні інфляція в США вийшла якраз така, яку аналітики і очікували, що зберегло помірно позитивний настрій. І ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає з позначки у 7798 пунктів, що на 90 пунктів вище, ніж тиждень тому. Черговий історичний максимум. В українському сегменті суверенних єврооблігацій все було тихо цього тижня. Негативний інформаційний фон, породжений ескалацією повітряних ударів росіян,

0: боргами, тиснув на державний борг, проте дуже і дуже помірно. В результаті за тиждень український ринок державного боргу в дуже помірному мінусі. Продавці присутні у єврооблігаціях Мітінвесту. От у кого був поганий серпень, так це у них. До закритих портів і піднятих тарифів «Укрзалізниці» додався тепер масштабний обстріл росіян, що зупинив роботу «Запоріжсталі». На внутрішньому ринку облігацій у Мінфіну скоротилися продажі після підняття Нацбанком ставки і перечуття, що це підняття було не останнім. Але уряду, може, зараз не дуже і треба залучати гроші на внутрішньому ринку. Тому найцікавіше раптом відбулося в сегменті корпоративних облігацій, де нічого не відбувалося важливого з тих часів, коли проводились конференції учасників ринку капіталу в Криму. Але нарешті перший цікавий випуск. Компанія «Вирій», та, що робить дрони, а не етнічні фестивалі, випускає облігації. Може, тепер і хтось із ДБР купить, дізнавшись більше про бізнес-компанії. Випуск орієнтований на рітейл, що дає можливість широкому колу інвесторів долучитись до буму мілтеху в Україні. І заробити на цьому, адже високодохідні облігації – це трошки інше, ніж купівля постійно зростаючих акцій під час лихоманки. Дохідність там 25%, ще й купон тобі платять раз на місяць. Це більше схоже на головне правило – продавати лопати, а не шукати золото. І тепер у людей, які втомились інвестувати тільки в ОВДП, з'явилася альтернатива будиночкам в Карпатах. Власне, такого ажіотажу український ринок не бачив з часів золотої пори ПФТС. І всі учасники ринка із заздрістю тепер дивляться на інжур, який через свій новий фонд відкрив ці двері, вікна і навіть маленькі форточки для інвесторів. Наступним кроком тепер має стати фонд, що викупить нарешті «Динамо Київ» із рабства суркісів. Бо вже нема сечі терпіти ці борошна. Інфляція тим часом трошки прискорилась в липні. Тепер річні показники сягають 7,7% на противагу 7,2%, що було по результатам червня. А от курс гривні лишається стабільним. На ранок п'ятниці Міжбанк відкривається з позначки 44,7 гривень за долар. І тепер у нас ще є пакет валютної лібералізації від Нацбанку, який вперше стосувався фізичних осіб. Логіка Нацбанку певна така, що він порахував, що від маленьких українців не буде багато шкоди, і регулятор може собі дозволити зробити людям приємно. Тим більше, коли чорний ринок не відрізняється від офіційного, і більшість схемок перестали працювати, забираючи у простих людей можливість заробити. Що, звісно, в черговий раз ілюструє, в який концтабір перетворили Україну. І правду людям може сказати тільки Полякова разом з Потапом. Справжні, сучасні кабзарі.
1: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Запрацював сервіс застосунку «Армія Плюс», який дозволяє військовослужбовцям бронювати час та дату для одруження через Дію. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Раніше українці в соцмережах скаржилися на складнощі для військових, які хочуть одружитися через застосунок «Дія», адже не можуть запланувати звичайну церемонію. У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що окремих слотів для одруження для захисників не було з міркувань безпеки, зокрема їхніх персональних даних. Однак у відомстві розробляли безпечні способи створення слотів для військових. Аби скористатися можливістю і отримати найближчі дату та час проведення церемонії одруження, треба подати відповідну заяву через «Армія Плюс» у розділі «Сервіси». Після вибору шлюбу онлайн на цифровому пристрої автоматично відкриється застосунок «Дія» і система покаже доступні дати одруження з урахування пріоритету. Важливо, щоб ініціатором реєстрації шлюбу був саме захисник чи захисниця. Пріоритетний вибір часу одруження матимуть лише ті військові, які авторизовані в застосунку. Пізніше партнер чи партнерка отримують пропозицію побратися в дії. Після їхньої згоди подружжя зможе обрати в цьому застосунку потрібну дату та час церемонії. Згодом заявку мають схвалити в ДРАЦ – сповіщення, про що надійде в дії. Крім того, в застосунку можна буде дізнатися деталі запланованої церемонії. Посилання на онлайн-одруження з'явиться в дії в день весілля. Для реєстрації шлюбу, яка триватиме до 30 хвилин, наречена та наречений повинні мати в застосунку ID-картку чи закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер. Послуга коштує 1016 гривень у робочі дні. Після церемонії в дії з'явиться цифрове свідоцтво про одруження, яке можна замовити у фізичному форматі Укрпоштою чи кур'єром.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Харкові російський удар пошкодив катедральний собор Святого Миколая Чудотворця, головний храм Харківського екзархату Української греко-католицької церкви. Як повідомляє парафія собору, осколками пошкоджено вікна храму, а також прилеглу територію та приміщення. Ніхто із прихожан храму не постраждав. Російські війська регулярно б'ють по храмах та об'єктах культурної спадщини України. Лише на початку серпня російські дрони пошкодили Свято-Духівський кафедральний собор у Херсоні, пам'ятку архітектури початку 19 століття. Натомість підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських військ. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що українські військові уразили зенітний ракетний комплекс «Стріла-10» у Кремінній Луганської області. Крім того, під удар потрапили склад безпілотників у Вугледарі Донецької області і склад матеріально-технічних засобів у Лисичанську на Луганщині. Також Сили оборони уразили два пункти управління російських військ. Один із них розташований у Селидовому Донецької області, інший у Михайлівці Запорізької області. Ступінь завданих противнику збитків і остаточні результати ураження ще уточнюють. І про скасування пріоритету спадкоємців чоловічої статі під час успадкування престолу заявили у князівстві Ліхтенштейн. Тепер займати престол можуть і первістки жіночої статі. Таким чином, жінки мають рівні права всередині правлячої родини. Ліхтенштейн залишався єдиною країною у Європі, де досі діяло право успадкування княжого престолу за чоловічою лінією. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Реклама на Радіо НВ.
7: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляско. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Сергій Стельмах, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії. Доброго дня, пане Сергію.
9: Та, вітаю вас, Віталія, а також слухачів.
8: Будемо сьогодні говорити про цікаву тему. Так, маємо чергову річницю, бо наближається 65-та річниця будівництва Берлінського муру, який, як відомо, став символом апогею Холодної війни, коли його побудували, і символом її завершення у листопаді 89-го року, коли, власне, він впав. Всі в тому часі доволі так оптимістично дивилися в майбутнє, вважали, що західний лібералізм і демократія перемогли. Тут можна згадати і знамениту тезу Френсіса Фукуями про кінець історії. Але як бачимо, що мур, так, на його відлуння і досі є. Тому, пане Сергію, от перше питання, як так трапилося, що мур у середині Берліну набув такого значення в суспільній пам'яті, так, коли його вже наче фізично немає?
9: Дякую, Віталію, за ваше запитання. Ви дійсно праві. Мур, Берлінський мур, це, по суті, був символом Холодної війни. і його будівництво фактично апогеєм, і тоді, коли він був зруйнований, також оптимістичні були надії на те, що в крайньому випадку європейське суспільство буде розвиватися з такою ліберально-демократичною системою управління. Але мені здається, що зараз у багатьох людей Берлінський мур залишився в головах. Якщо ж говорити стосовно того, яким чином мур був збудований і чому він саме виник в Берліні, то я думаю, що це питання треба розглянути в таких трьох площинах. Перше, це насамперед в системі міжнародних відносин, які склалися після Другої світової війни. Друге, це насамперед у взаєминах в так званому німецько-німецькому питанні, тобто у взаєминах між двома німецькими державами, це Федеративною Республікою Німеччиною і Німецькою Демократичною Республікою. І третя така площина – це, звичайно ж, взаємини між Німецькою Демократичною Республікою і Радянським Союзом. Тобто, якщо ми розглянемо хоча б в загальних рисах ось в цих трьох площинах, як відбувалися події, то я думаю, що нашим слухачам стане все зрозумілим. Тому, з вашого дозволу, я, мабуть, все-таки почну ось з першого, з міжнародних відносин, які склалися після Другої світової війни. І нагадаю просто нашим слухачам про те, що в 1945 році, в травні, Німеччина була переможена і розділена між союзниками-переможцями на чотири окупаційних зони. Це радянська окупаційна зона, вона спочатку так і називалася РОС, саме на цій радянській, на території цієї радянської окупаційної зони і виникла Німецька Демократична Республіка, зараз це називається Східна Німеччина. Хоча тоді це називалася Центральна Німеччина, тобто тоді, коли існувала Німецька імперія, ця територія відносилася до промислової Центральної Німеччини. А от Східна Німеччина – це насамперед були території Східної Прусії, це території Сілезії, Верхньої і Нижньої Сілезії і Померанії. В 1945 році з наступом радянської армії Сілезія і Померанія відійшла до Польщі, тобто фактично на Потсдамській конференції в липні-серпні 45-го року. Ось це от захоплення цієї території, передача цієї території була фактично, можна сказати, узаконена. І Східна Прусія, частина Східної Прусії також відійшла до Польщі. Ну, а Калінінград став, Кенігсберг став Калінінградом і, відповідно, анклавом Радянського Союзу, який він і залишається. Інша частина Німеччини, яка потім перетворилася в Федеративну Республіку Німеччини, була поділена між Сполученими Штатами Америки, Великою Британією і Францією. Хоча французів не запросили на Потсдамську конференцію, і вони там затаїли таку образу, і потім постійно от союзникам ставили певні палки в колеса тоді, коли обговорювалося німецьке питання. І, власне, на ці зрозуміло, що обидві ці території, тобто західні окупаційні зони і східна Німеччина, тобто радянська окупаційна зона, буквально з травня 45-го року, тобто з моменту окупації, вони пішли різними шляхами. Хоча на тій же Потсдамській конференції було домовлено про те, що необхідно розглядати Німеччину насамперед як єдиний економічний організм, тобто мала бути налагоджена співпраця із окупаційними адміністраціями. Для цього створили спеціальний орган, Союзна контрольна рада, або Контрольна рада союзників, і так можна зустріти в літературі, де мали б бути узгоджувати всі основні питання. А французи, хоча й не були запрошені на Потсдамську конференцію, але також отримали свою окупаційну зону. Діамантом цієї окупаційної зони став Саар. Спільна територія завжди була, починаючи ще з давніх часів між французами і німцями. І фактично такою вона була до 1955 року, коли вона зрештою увійшла до Федеративної Республіки Німеччини на основі референдуму. Таким чином, фактично, утворилися ось такі от дві великі частини, які абсолютно знаходились під різним соціально-політичним устроєм. Тому що, але, як я вже говорив, мала бути співпраця між союзниками. Вже в 1946-му і в 1947-му роках в результаті цієї співпраці не було досягнуто. Я забув просто сказати, що на Потсдамській конференції не було підписано загальний договір з Німеччиною, країнами з переможцями, і це було питання відкладено. Тобто він мав бути розроблений спеціальною комісією міністрів закордонних справ, яка мала збиратися на конференції в Парижі, в Лондоні і в Москві. Але, як правило, всі ці конференції проходили безрезультатно, тому що був абсолютно інший погляд у союзників на майбутнє Німеччини. Зрозуміло, що ці дві території, перший час, так звані години нуль, до 1949 року, коли були утворені дві держави, вони розвивалися абсолютно, йшли в інший шлях розвитку. В першу чергу це безумовно репарації, які викачували союзники. І в радянській окупаційній зоні, і в Західній Німеччині. До того ж, треба сказати, що переважна частина все-таки цих територій були зруйновані, в основному міста, але не була зруйнований промисловий потенціал. І ось одним із міфів є те, що ці от килимові бомбардування, які здійснювали союзники, вони знищили, по суті, промисловий потенціал Німеччини. Це зовсім не так. Знищили максимум 10% промислового підприємства. Постраждала в основному цивільна інфраструктура, тобто міста, постраждали залізниці, тобто об'єкти сполучень, мости і так далі. А промислові підприємства в основному залишилися. І за рахунок цього, відповідно, здійснювався демонтаж і в окупаційних, і в західних окупаційних зонах, і в радянській особливо окупаційній зоні. Але вже в західних окупаційних зонах, десь в 47-му році, демонтаж промислових підприємств був припинений, а от в Радянському Союзі він тривав трохи довше. І от Радянський Союз із Східної Німеччини викачав 3000, було демонтовано 3400 промислових підприємств, розібрано 12 тисяч кілометрів залізничних колій, половина всіх товарних вагонів і локомотивів було вивезено до Радянського Союзу. Тобто та співпраця, про яку говорили на Потсдамській конференції між союзниками, розглядаючи Німеччину як єдину окупаційну зону, вона вже з 46-го року почала, по суті, давати тріщину, оскільки, як я вже сказав, у союзників були абсолютно інші погляди на розвиток Німеччини. Західні союзники, Сполучені Штати, Британія і частково Франція, хоча Франція ставилася до питання майбутнього Німеччини достатньо насторожено і не хотіла, в принципі, інтеграції Німеччини в європейські структури, особливо в кінці 40-х і на початку 50-х років. Але у Сполучених Штатів Америки, які були, безумовно, найбільшою такою економічною і політичною силою в той період, були важелі впливу на французів. Це, насамперед, економічна допомога, і, зокрема, за тим же планом Маршала. Абсолютно інші погляди на Німеччину були у Радянського Союзу, і, зокрема, у Сталіна. Одразу треба сказати, що Сталіну не потрібна була Німеччина в будь-якому вигляді, чи то вона мала бути соціалістичною, чи то вона якоюсь іншою капіталістичною. Сталіну потрібно було перш за все створити із Німеччини своєрідний буфер. Тобто говорити про те, що із Східної Німеччини Радянський Союз, зокрема Сталін, хотіли створити свою сателітну державу, Східну Німеччину, не доводиться. І, зокрема, це призвело до того, що вже буквально в 1947 році і особливо в 1948 році, коли союзники вирішили здійснити валютну реформу, в західних зонах окупації Радянський Союз в особі маршала Соколовського вийшли із контрольної ради, і це призвело до першої берлінської кризи, так званої блокади Берліну 1948-49 років, які союзники змогли подолати завдяки так званому повітряному мосту, коли Радянський Союз повністю блокував. Берлін опинився, по суті, в центрі радянської окупаційної зони, хоча він також був розділений на 4 окупаційних зони, і він мав доступ, за допомогою можна було авіасполученням Західної Німеччини, а також був транзитний шлях, сухопутний транзитний шлях. І тому, по суті, ось ця от проблема Берліну, як ви бачите, перший раз вона стала дуже гостро в 1948-49 роках, і Сталін, він в першу чергу хотів змусити союзників поступитися в питаннях, пов'язаних насамперед із репараціями і з економічним розвитком Німеччини. Тобто якомога більше репарацій потрібно було Радянському Союзу, і він, до речі, претендував навіть на деякі репарації з району Руру, який був промисловим регіоном, але союзники відмовилися надавати репарації для Радянського Союзу з Руру. А саме наслідком ось цієї першої берлінської кризи було те, що в травні 1949 року союзники створили на своїй території, на Західній Німеччині, Федеративну Республіку Німеччину. Був прийнятий основний закон, який по суті, Конституція. Він так і називається «Основний закон», хоча одразу треба сказати, він мав перехідний характер, тому що до моменту об'єднання всієї Німеччини він мав діяти, а потім він мав бути замінений уже постійною Конституцією. Ну, а в жовтні 1949 року проголосили Німецьку Демократичну Республіку. Тобто, ну, теж є певний міф такий, що нібито Німецька Демократична Республіка була створена у відповідь на те, що була створена Федеративна Республіка Німеччини. Це зовсім не так, тому що основні документи про заснування Німецької Демократичної Республіки були розроблені ще фактично в квітні 1949 року, ще до моменту прийняття з цього основного закону і створення Федеративної Республіки Німеччини. Але політика Радянського Союзу полягала в тому, щоб продемонструвати, що, от бачите, от союзники постійно порушують свої договорні зобов'язання, і, зокрема, ті зобов'язання, які взяли перед собою на Потсдамській конференції, і ми от змушені постійно реагувати на це все. І так буде продовжуватися і надалі. Це основна була стратегія Радянського Союзу – продемонструвати, що союзники постійно порушують основні домовленості. Фактично, з того моменту ось німецьке питання, воно стало основним таким питанням в повоєнній європейській історії, зокрема, десь приблизно до 1955 року, тобто до Женевської конференції, в цьому процесі брали участь ще і Велика Британія, і Франція, Сполучені Штати, і Радянський Союз. Тобто ось цей от квартет союзників, він якимось чином намагався оце розробити. Ну, зокрема, дуже важливою такою була подією, це так звана нота Сталіна від 10 березня 1952 року, де він, яка була надіслана якраз країнам-союзникам, де він, по суті, говорив про те, що от Радянський Союз не проти того, щоб Німеччина була об'єднана, і це все виглядало дуже добре, звичайно, красиво, але коли союзники запропонували, що вільні вибори мають відбутися під наглядом комісії ООН, безумовно, Радянському Союзу надзвичайно не сподобалось, тому що він прекрасно розумів, що в такому випадку його сателіти – це німецькі комуністи, а тоді це вже була соціалістична єдина партія Німеччини, яка утворилася шляхом об'єднання в 46-му році соціал-демократів і німецьких комуністів, основне ядро яких повернулося потім з еміграції з Радянського Союзу. Після цього це питання трошки воно відійшло в сторону, особливо в 1953 році якраз Сталін помер, і відбувалися дуже важливі там процеси десталінізації в Радянському Союзі, боротьба за владу. Безумовно, радянцям було тоді не до Німеччини. І на той момент, звичайно, Федеративна Республіка Німеччини почала рухатися, дуже активно розвиватися в економічному плані, і це було пов'язано насамперед із тим, що в 1951 році почалася Корейська війна, і дуже багато підприємств, західних підприємств почали працювати на війну, а німецьким промисловим підприємствам було заборонено виробляти військове спорядження, зброю. І вони почали виробляти товари повсякденного вжитку, тобто мирного характеру. І таким чином почав розвиватися експортний потенціал Федеративної Республіки Німеччини, що, безумовно, стало основою потім для розвитку її економіки і того, що, в принципі, називається німецьке економічне диво. А до влади, як ви знаєте, дуже швидко в Радянському Союзі прийшов Хрущов, і знову повернулися тоді до німецького питання вже в 1954 році, там провели Берлінську конференцію, правда, вона була невдалою, міністром закордонних справ тоді був Молотов, він діяв в такому руслі, скажімо, сталінському, безумовно, всі ті пропозиції, які були запропоновані, вони були відхилені союзниками. В 55-му році відбулася вже важлива така подія, чи Женевська конференція, на найвищому рівні, як вона, і там якраз Хрущов дебютував у ролі, скажімо, такого основного лідера зовнішньої політики Радянського Союзу. І конференція була достатньо доволі вдалою. Чому? Тому що союзники зрозуміли, що, мабуть, Радянський Союз, він так, дотримується статус-кво, менше стало агресивності, і навіть заговорили про так званий дух Женеви. І це дало можливість потім в 55-му році, в 1955 році, встановити дипломатичні відносини між ФРН і Радянським Союзом, коли восени 55-го року Аденауер із великою делегацією був в Радянському Союзі. Але все це тривало вся ця відлига в радянській зовнішній політиці тривала недовго. От і Хрущов, який вирішив, що от він і великий дипломат, не тільки керівник радянської держави, і не тільки спеціаліст із кукурудзи, і він вирішив все-таки капіталістів вдарити по пиці, як він сам говорив. А для цього, звичайно, знову ж була обрана Німеччина і засоби так званого ядерного шантажу. Хрущов зрозумів, що американці бояться ядерної війни, точно так же, як і всі, і за допомогою цього можна шантажувати американців. З цього моменту, по суті, питання, німецьке питання, воно переходить в площину двох взаємин між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки, тобто двох великих геополітичних гравців. Приводом для цього, щоб, по-перше, була випробувана у Радянському Союзі термоядерна зброя, воднева зброя, потім Сполучені Штати на атолах в 54-му році термоядерну зброю. Причому це був вже відвертий просто-напросто шантаж, оскільки у Радянського Союзу не було паритету із Сполученими Штатами, оскільки не було засобів доставки ядерної зброї. Тобто американців була великий флот далекобійних стратегічних бомбардувальників, у Радянського Союзу його не було. І тоді Радянський Союз почав працювати над створенням міжконтинентальних балістичних ракет і ракет середньої дальності. Фактично це Радянський Союз започаткував ось ту з кінця 50-х років гонку ракетну, яка потім була позначила весь цей період. Випробуванням такої ядерного шантажу, ядерної політики Хрущова була Суецька криза, коли Велика Британія, Франція і Ізраїль напали на Єгипет. Радянський Союз пригрозив, що він використає свої ракети. Це були R-1, це колишні ракети німецькі V-2. Із ядерними боєголовками. Американці, цей шантаж вдався, Ейзенхауер, американський президент, він стримав цих своїх союзників, і тим самим Хрущов просто-напросто зрозумів, що віднині він може діяти так, як він вважає за потрібним. Потім було ще декілька важливих таких, скажімо, зустрічей. Але приводом знову повернутися до німецького питання і до питання про Берлін стало рішення Ради НАТО в 1957 році розмістити у Федеративній Республіці Німеччини тактичну ядерну зброю. Це були не ракети, це були, скажімо, скоріш за все, снаряди з ядерною зброєю, але окремі політики в Федеративній Республіці Німеччини заговорили про те, що необхідно оснастити Бундесвер ядерною зброєю. Тоді Радянський Союз в 1958 році розмістив в Бранденбурзі, це на території вже Німецької Демократичної Республіки, якраз ракети вже R-5, це вже радянські удосконалені, це знову ж таки витвір Корольова і нашого Дніпропетровського заводу. Таким чином, по суті, знову повернулися до цього німецького питання. Радянський Союз заговорив, що там почалося знову відродження німецького мілітаризму. І в листопаді 1958 року Хрущов висунув ультиматум. Ультиматум, він так і називається, ультиматум Хрущова. Почалася друга берлінська криза. Це 1958-1961 років. Іноді кажуть, там 63-й рік, включаючи сюди Карибську кризу, я вважаю, це має бути 61-й рік, але то вже таке. Суперечки. А основною метою цього ультиматуму Хрущов говорив так, що союзники мають вивести всі свої війська з Західного Берліну, оскільки, в принципі, Берлін знаходиться на території Німецької Демократичної Республіки, і це має бути єдиною столицею Німецької Демократичної Республіки. Якщо ж вони не виведуть свої війська, не виконують, там давав півроку, на це, то тоді на Радянський Союз виходить із Потсдамських домовленостей, і тим самим передає ось ці повноваження Німецькій Демократичній Республіці. Зрозуміло, що ця ситуація мала б обговорювалася достатньо потужно на міжнародному рівні. Це призвело до до зустрічі з президентом Айзенхауером у 1960 році в Парижі, яка була абсолютно невдалою, тому що якраз в цей період Радянський Союз бив американський літак-розвідник, і Хрущов вимагав від Айзенхауера вибачення, той відмовився, зрештою вони там ні до чого не дійшли. Причому Хрущов був абсолютно чітко переконаний у тому, що американці за Берлін воювати не будуть. І тому у нього була така певність, що необхідно якраз нажати на союзників. Другим моментом це було те, що якщо Хрущову не вдалося дожати Ейзенхауера, то він вирішив дожати молодого американського президента Джона Кеннеді, якого він відверто зневажав, він вважав, що він дуже слабкий, він дуже молодий, він нічого не розбирається. І в 1961 році відбулася їхня зустріч у Відні, яка продемонструвала доволі такий хамський характер самого Хрущова, який знову ж таки підтвердив цей свій ультиматум. Для мене, наприклад, ситуація із Кеннеді виглядає достатньо дивною. Чому? Тому що він мав би бути готовим до такої позиції Хрущова, тому що вже десь в лютому 61-го року він зустрічався із міністром закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини Гайнріхом фон Брентано, який йому розказував про цю ситуацію, яка відбувалася навколо Західного Берліну. Але, по суті, Кеннеді, мало того, ще напередодні зустрічі у Відні до Вашингтона поїхав канцлер ФРН Аденауер, який також зустрічався із Кеннеді. І в Сполучених Штатах Америки склалася доволі дивна ситуація стосовно Західного Берліну. Наприклад, такий відомий на той час сенатор Фулбрайт, він взагалі заявив відкрито в американській пресі про те, що східні німці мають право на самостійний вибір. Тобто, по суті, відійшов від основної позиції, про яку говорили, що американці будуть захищати Західний Берлін. Завжди. А під час зустрічі із Кеннеді ще один американець доволі впливовий, це Маклой, який тривалий час був цивільним комісаром американським у Федеративній Республіці Німеччини, прекрасно знав ситуацію в Федеративній Республіці Німеччини, він взагалі заявив, що а чому американці мають воювати це в очі, Аденауер, чому американці мають воювати за Західний Берлін, якщо самі західні німці з нього не хочуть. В результаті, в принципі, те, про що говорив Хрущов, в чому він був переконаний, що американці воювати не будуть, дійсно було саме, виглядало саме таким чином. І потім Кеннеді відійшов від летаргічного сну, оголосив свої три основних пункти пізніше, після Віденської зустрічі, через місяць, здається, і про те, що він збільшує витрати Сполучених Штатів на озброєння, і що американці будуть захищати Берлін. Але, повірте мені, уже в самій Західній Німеччині і в самому Західному Берліні цьому ніхто не вірив. Тобто, таким чином, міжнародна сама ситуація навколо побудови цього Берлінського муру, вона склалася на момент побудови самого Берлінського муру ось таким от чином. Другий аспект пов'язаний насамперед з самим ставленням Західної Німеччини до Східної Німеччини, до цієї частини, і це також було пов'язано в першу чергу із постаттю Аденауера і позицією впливових політичних сил, наприклад, це Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу. Аденауер з 1949 року взяв курс на західну орієнтацію Німеччини, на встановлення дипломатичних зв'язків із західними союзниками, на міцну інтеграцію Західної Німеччини саме в європейські західні структури. Для нього Східна Німеччина взагалі не уявляла собою нічого такого. Тобто він ставився з самого початку, ще з довоєнного періоду, коли він був мером Кьольну, він ставився до Берліну і до Прусії достатньо негативно. Відома його фраза – це те, що Азія починається на Ельбі, уже свідчить про, скажімо, таке таке принизливе ставлення до Прусії і до всього цього регіону. І тому проголошувалося, що Західна Німеччина, Федеративна Республіка Німеччини є правонаступницею Німецького Рейху, і да, ми прагнемо до об'єднання, але ніяких конкретних кроків щодо того, щоб якимось чином інтегрувати ось цю частину Східної Німеччини, якусь таку от німецьку політику зробити, звичайно, цього не було зроблено. Тому дійсно багато в чому Маклой був правий, тому що він знав ту ситуацію, яка відбувалася в Західній Німеччині, і ставлення самих західних німців і політиків до Східної Німеччини.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
12: У період воєнного стану право на відстрочку від мобілізації мають родичі загиблих, зниклих безвісті та тих, хто був у полоні. Зокрема, жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісті під час АТО чи повномасштабної війни. Особи, які виховують неповнолітніх дітей, якщо другого із батьків визнано зниклим безвісті. А також члени сім'ї людини, які посмертно надали звання Героя України. Також право на відстрочку від призову мають цивільні, які були у російському полоні, а також жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час участі у бойових діях. Раніше ця норма діяла лише для військових. Аби оформити таку відстрочку, військовозобов'язаний має особисто подати заяву до будь-якого зручного центру надання адміністративних послуг. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
10: Реклама на Радіо НВ.
13: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
14: Мамо, стільки зірочок.
15: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
14: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
15: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
16: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
17: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
18: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування, насамперед до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Що стосується ось радянського і східно-німецьких стосунків, то тут можу сказати дуже просто. Німецька Демократична Республіка з моменту свого створення фактично йшла шляхом створення 16-ї Республіки Радянського Союзу. Ульбрихт, який був на чолі Соціалістичної єдиної партії Німеччини, це відвертий сталініст. З 1949 року почалися процеси сталінізації в найгіршому варіанті. Сама Соціалістична єдина партія Німеччини Німеччини, вона копіювала от ВКПБ в організаційних формах, і всі ці форми політичного тиску, починаючи від тиску на опонентів, це відкриті судові процеси проти, це переслідування інакомислячих, це колективізація, якою вони почали займатися, це так звана от націоналізація промисловості, коли спочатку націоналізували так звану там от власність націонал-соціалістів, а потім от поступово почали душити вільний бізнес або приватний бізнес, приватні підприємства. Це колективізація, яку вони почали проводити. Все це призвело до того, що, безумовно, східні німці почали тікати із цієї території, от із східної Німеччини до західної Німеччини. І ось такі офіційні дані є, що до будівництва Берлінського муру от до західної Німеччини втекло 2 691 тисяча от східних німців. А це були в основному спеціалісти, це були молоді люди, це були робітники, це були фермери, селяни, це були інженери, це були лікарі, професори. Тобто, фактично, вони складали основу ось цієї робітничої сили чи робочої сили, без якої неможливо було розвиватися. Причому тут треба знову ж таки сказати, що сама Східна Німеччина, вона в економічному плані вона постраждала не так сильно, як, наприклад, Західна Німеччина. Але головна проблема, скажімо, східно-німецької промисловості полягала в тому, що там були розвинуті промислові підприємства і оптико-механічні, там були великі машинобудівні заводи. Ну, наприклад, там працювали концерн Фліка, от тоді він охоплювався. Тобто промисловий потенціал от цієї центральної Німеччини був достатньо високий. Але головна проблема полягала в тому, що у них не вистачало сировини. Тобто сировини не було. В Німецькій імперії сировину вони отримували із Західної Німеччини, зокрема вугілля із Руру, прокат звідти ж, бо там були основні металургійні підприємства, ну або із-за кордону. І тому, безумовно, це була найбільша основна така біда і проблема і Східної Німеччини. І тому вони завжди зверталися до Радянського Союзу з проханням, щоб вони надавали їм або кредити, щоб вони могли закуповувати це за кордоном, або ж поставляли все це продукцію. Тобто, і частково через так звану РЕФ, або Раду економічної взаємодопомоги, яка була створена в 49-му році. Причому завжди, і в тому числі це стосувалося і продовольства, тому що ось сільсько СВК, тобто сільськогосподарські виробничі кооперативи, як їх називали в Східній Німеччині, вони почали, в принципі, давати більш-менш якусь продукцію лише тільки в середині 50-х або в кінці 50-х років, це тоді, коли в 58-му році відмінили карткову систему у Німеччині. Тактика німецьких комуністів була дуже простою. Значить, по-перше, в наших бідах винні Західна Німеччина, тому що вони переманюють робітників. А Радянський Союз і країни так званої народної демократії повинні допомагати Німеччині, тому що Німеччина є форпостом соціалізму на Заході. І тому, якщо ви не будете допомагати нам всім, чим тільки можливо, то в такому випадку ми просто-напросто Німецької Демократичної Республіки не буде. Тобто самі німецькі комуністи, чому на вищому керівництві, говорили про те, що вони без Радянського Союзу не можуть. Тобто тактика шантажа Радянського Союзу, вона постійно вдавалася, і навіть той же Хрущов у 57-му році на нараді там лідерів комуністичних країн говорив, ми маємо допомогти Німеччині обов'язково. От ми, наприклад, в Радянському Союзі маємо затягнути наші паски і надати продовольчу і економічну, фінансову допомогу Німецькій Демократичній Республіці. Я, правда, не знаю, чи зміг би там затягнути сам Хрущов пасок на своєму череві, але уявіть собі, що 200 мільйонів радянських громадян в кінці 50-х років мали, по суті, утримувати 18 мільйонів східних німців. І, безумовно, ось такі от постійні, коли Ульбрихт постійно закидав Москву телеграмами, що ось у всьому винна Західна Німеччина, ну, зрештою, призвело до того, що да, Хрущов подивився, таки дійсно треба щось там робити. От, і ось в ніч з 12 на 13 серпня 1961 року була побудована ось ця от, цей Берлінський мур. Операція була проведена дуже швидко, при цьому самі німці вже давним-давно були готові до цього, от, оскільки вони звезли там і колючий дріт, і стовпи, які були приготовлені для розбудови німецько-німецького кордону на заході. Ось так. От, тобто ось таким чином і з'явився мур.
8: Пане Сергію, дякую вам дуже за таку розлогу відповідь. Так, і говоримо ми про наступні 20, а то й більше років, бо з одного боку, коли ми говоримо про НДР, так, ми маємо там гарантовану законом роботу, ясла, квартплату невеличку, з іншого боку, штазі, заборона на виїзд, так, загиблі на кордоні. І тут питання, от якщо ми дивимося саме зараз, що східні німці згадують про НДР, а що з їхньої пам'яті випадає? Ну, бо тут треба розуміти, що після об'єднання Німеччини, якою мірою самі східні німці прагнули зникнення НДР, так? Чи вони розуміли, що для них починається нове життя? І чи з боку Федеративної Республіки Німеччина, так, не було допущено помилок в процесі об'єднання? Бо цей поділ так на східних і західних німців, він досі присутній, ба більше він політично зараз присутній в електоральних вподобаннях саме східних німців.
9: Ну, я дивлюсь на час, і тому я буду дуже коротко. Я почну з того, що, знаєте, Віталій, якось один мій друг, колега, він мені сказав, чого ти так хаєш Німецьку Демократичну Республіку? Це ж була така гарна країна, ну, напівжартома, напівсерйозно. Тому що дійсно у багатьох, скажімо, наших, навіть, можливо, слухачів, є певні свої уявлення, якщо вони в свій час були в Німецькій Демократичній Республіці, то вони могли б сказати, вау, ми побували в такій країні, де практично все є. От, особливо це стосувалося там тих військових, які там були, от, і так далі. Я хочу повернутися ще раз до того, що завдяки Радянському Союзу і завдяки країнам народної демократії, от, з Німецької Демократичної Республіки зробили вітрину соціалізму. Була вироблена така своєрідна тактика. Ось давайте ми зробимо так, щоб, наприклад, західні німці, вони могли приїхати до Німецької Демократичної Республіки і відчути, що тут все дуже добре. Дійсно, після побудови Берлінського муру, іноді ця 13 серпня 61-го року німецькі історики називають другим народженням Німецької Демократичної Республіки. Зрозуміло, припинилися від'їзд німецьких громадян. Тут, ну, правда, вони так чи інакше тікали, і до 89-го року ще 600 тисяч спромоглися втікти от туди. Безумовно, почало поліпшуватися економічне становище, тому що, ну, насамперед, вони пройшли період післявоєнної відбудови. І в 60-х і 70-ті роки, вважаються 60-ті і 70-ті роки, це золоті роки, золоте десятиліття для Німецької Демократичної Республіки. Зрозуміло, що, до речі, це було характерно не тільки для Німецької Демократичної Республіки, але й для багатьох країн Європи. Тобто період відбудови, оцей швидкий економічний розвиток, він був відчутний. Да, вдалося, в принципі, подолати безробіття, це безумовно. А от, да, за допомогою того ж таки Радянського Союзу і певних інвестицій, які були вкладені, запроваджували там спочатку дворічний, потім п'ятирічний, потім семирічний план. Да, основну увагу приділяли там розвитку важкої промисловості, хімічної промисловості за допомогою того ж таки Радянського Союзу. Ну, наприклад, побудували ось відомий такий нафтопереробний завод на Одері «Швед», який працював на радянській нафті, і потім вони, німці, примудрялися, східні німці, переганяти світ на світлі продукти, тобто на машинне паливо, і експортувати її в Федеративну Республіку Німеччини. В 63-му році там дійсно була проведена економічна реформа, це була введена так звана нова економічна система планування, НЕС вона так, що скорочено називається, тобто це була певні спроби запровадити, ну щось як на зразок там радянських реформ Косигіна, була спроба запровадити ринкові механізми. А так це дійсно запрацювало, і так дійсно були відмінені картки продовольчі. При цьому, значить, держава постійно дотувала, скажімо, ріст цін, цін на продовольство. Якщо федеративні республіки воно зростало, то воно в НДР було стабільним. Да, почалося, збільшилася кількість відпусток, да, почалося виробництво, скажімо, там товарів народного споживання. Зрештою, майже 90% сімей в Німецькій Демократичній Республіці з'явилося радіо. Наприкінці 60-х років за кількістю телевізорів східні німці наздогнали західніх німців. Да, навіть з'явився свій автомобіль, знаменитий Трабант, або як його ще називали, мильна бульбашка. У нас на заводі в Цвікаво його почали виробляти. У нас говорили, що він із пластмасу, він не із пластмасу, він із дюропласту був зроблений. Потім почали випускати навіть свій інший автомобіль, там Вюрбург, здається, він там називався. Да. А мотоцикли почали на заводі в Зюсі почали випускати. Ну, знаменита модель там Simpson S50, це ж моторолери, це ж взагалі було. Тобто так, система соціального забезпечення запрацювала. Почали відкривати дитячі садочки. Але тут дуже цікавий просто-напросто момент. Якщо в 71-му році на зміну Ульбрихту прийшов Гонекер, то якщо Ульбрихт намагався, що підвищення, говорив про те, що підвищення життєвого рівня має відбуватися разом із підвищенням продуктивності праці, то Ульбрихт сказав, та ні. Що треба простому народу? Щоб у нього була квартира тепла, щоб у нього був хліб і щоб у нього була постійна робота. Ось і все. А якщо ми вам це забезпечимо, то безумовно, а все інше... І таки, да, таки вони, в принципі, це зробили, але за рахунок чого? За рахунок, безумовно, того, що держава постійно жила в кредит. Тобто вони брали ці кредити, і в основному, і дуже багато вони почали запозичувати кредитів в Федеративній Республіці Німеччини. Щось там кількість боргу складала на кінець існування Німецької Демократичної Республіки 120 мільярдів німецьких марок. І безумовно, підвищення ось цього життєвого рівня, воно для багатьох, вони багато з них пам'ятають це все. Були, наприклад, магазини «Ексюзит», де можна було придбати шикарний одяг. Були магазини «Гавана», де можна було, наприклад, купити американські цигарки і навіть суп із жаб'ячих лапок. І багато інших ось таких от речей. І зовні здавалося, що, по суті, ця держава розвивається. Але за рахунок чого? За рахунок того, що віднині, по суті, саме населення, воно стало аполітичним. Тобто розвивалося те, що ми називаємо державний патерналізм. Тобто вони звикли до того, що держава за них має піклуватися. І вони дійсно жили набагато краще, ніж, наприклад, всі інші їхні сусіди по комуністичному гетто. Заробітна плата в Німецькій Демократичній Республіці була в межах 1000 марок. В декілька разів більше, ніж в Радянському Союзі. Житлове забезпечення було набагато кращим. Квартири виділялися з розрахунку 28 квадратних метрів на особу. А у нас там скільки було? 9 в Радянському Союзі. З кінця 60-х років почалося так званий період наїдання. І уявіть собі, що середня німецька за рівнем споживання м'яса Німецька Демократична Республіка була першою серед всіх європейських країн. 66 кілограмів м'яса або м'ясних виробів на душу населення. Це дуже просто, якщо арифметично порахувати, це сім'я із 4 осіб в місяць споживала 22 кілограми м'яса. Безумовно, що це призводило, скажімо, до ожиріння населення і величезні проблеми тоді вже виникли. Давай якось якимось чином переходити на курчата, на рибу, але риба не користувалася попитом, всього лише тільки 7,5 кілограм на душу населення споживали. Безумовно, ось те, що була створена система ось такого от соціального забезпечення, коли не потрібно було ні про що думати, за тебе думає держава, а ти, головне, не втручайся, скажімо, в політику, дотримуйся своєї такої аполітичності, будь подалі від всіх опозиційних сил, воно для багатьох німців стало дуже важливим елементом їхнього спогаду і елементом того, що називається ось остальжі, да? Тобто те, за чим вони сумують уже навіть зараз в Федеративній Республіці Німеччини. Якщо коротко, Віталій.
8: Так, пане Сергію, справді, бо маємо ще одну важливу так тему, тема, яка наближає нас до сучасності, так, бо ми вже говорили, що Берлінський мур, він залишається в головах, так, і коли ми говоримо про нинішню ситуацію в Східній Німеччині, вона є доволі тривожною, бо знаємо, що дедалі більше і політичної ваги набирають популісти, праворадикальні сили, наприклад, Альтернатива для Німеччини, яка вже відверто, мені видається, виступає за повалення демократичного устрою. І, власне, її лідери часто використовують і часто користаються з тих ностальгічних почуттів східних німців. От наскільки ця ностальгія, настільки ця ностальгія за НДР є елементом політичної свідомості сучасних східних німців, і чи є, умовно кажучи, тут зв'язок з проросійськістю, так, цих партій, і як це може вплинути на Україну, так, на допомогу Німеччини Україні. Це такий комплекс питань, але який виростає з одного, з цієї остальгії і сумом за Німецькою Демократичною Республікою.
9: Ну, давайте розіб'ємо на дві частини, насамперед про остальгію. Ну, ви знаєте,

Німці, які отримали вже тепер велику кількість західних марок, ну відносно велику. Хоча західна німецька марка, вона ходила ще й в Німецькій Демократичній Республіці, як паралельна така валюта. Вони просто-напросто не хотіли витрачати їх на купівлю, скажімо, товарів, які вироблялися в самій східній Німеччині. І говорили: ну от давайте купувати все-таки ж. Це було неправильно. Чому? Тому що це ж вироблялося місцевими виробниками. І от ностальгія спочатку, ну це так, от нібито, от скажімо. Ну досі от такий крем, да? От, він був схожий на нутеллу, але от вони почали говорити: ой, ви знаєте, а от ну досі він був смачніший, ніж нинішня нутелла, яка продається. Ну це те ж саме, що ми кажемо, коли кажуть, там, нам іноді ми чуємо, що от радянський пломбір був набагато смачніший, ніж те морозиво, яке продається зараз. Тобто це така примітивна, скажімо, ось інфантильна ностальгія за тими речами, які колись були. І це нормально для кожної людини, тому що пам'ять, вона завжди зберігає якісь, скажімо, позитивні моменти і відштовхує негативні моменти. Але от тоді, коли ностальгія набуває якраз політичного виміру, в даному випадку, коли ми говоримо про ностальгію за Німецькою Демократичною Республікою або за іншим, от тоді це стає небезпечним. Справа в тому, що жоден із них, от той, який страждає на цю ностальгію, особливо в Східній Німеччині, він в першу чергу мріє не про повернення Німецької Демократичної Республіки, ні. Він мріє про повернення чого? Він, щоб держава піклувалася, щоб було більше колективізму. Ну, пам'ятаєте, Радянський Союз, радянська ідеологія, комуністична ідеологія, ми виховуємо колективізм. От тоді було все краще, тоді були всі рівніші. Да, вони, соціалістична і комуністична система займалася вирівнюванням практично всіх, але вирівнювали за рахунок того, що давайте ми багатих значить, знищимо, а всіх інших зведемо до стану зубожіння. Тобто всі ледве-ледве існують, але ж вони рівні. І не видно, хто, і той отримує однакову зарплату, і той отримує однакову зарплату, тобто немає між ними ніякої такої от різниці. За цим вони сумують багато в чому. Багато в чому ця ностальгія почала проявлятися як певна помста, скажімо, східних німців на ті процеси, які відбувалися спочатку 90-х років. Там було допущено дуже багато помилок в процесі об'єднання, зокрема і шляхом так званого цього німецько-німецького обміну. Ну, після 90-го року, 1990-го року, на територію Східної Німеччини приїхали 2,5 мільйони західних німців. Але і виїхало десь приблизно із Східної Німеччини 4 мільйони східних німців, які в пошуках кращого життя поїхали в Західну Німеччину. Насамперед, це молоді люди, безумовно, бо вони там могли знайти більше можливостей для реалізації свого майбутнього і для своїх майбутніх професій. Але ось ці 2,5 мільйони німців, вони ставилися абсолютно негативно, презирливо, зверхньо до східних німців. Вони їх називали осі. Раніше вони їх називали зоні, потім говорили про Східну Німеччину, як цей дурнуватий залишок. Потім вони приїхали і почали їх називати осі. І тобто вони були для них ніби як люди другого сорту. Вони зайняли в основні позиції, скажімо, в промисловості, в банках, в державній системі, навіть в університетах, де вони вичистили всіх, майже всіх викладачів, які належали до і були членами СЄПН. Ну, в крайньому випадку, теж того, що стосувалося гуманітарного циклу, всіх викладачів університетів Німецької Демократичної Республіки, вони звільнили звідти просто-напросто і замінили їх кадрами із Західної Німеччини. Оце німецько-німецький обмін, проблеми приватизації, які відбувалися. Ну, роль знаменитого Тройханду цієї державної організації, яка, по суті, займалася реструктуризацією східної німецької економіки, коли просто-напросто західно-німецькі конкуренти викупали ці підприємства, а потім їх попросту ліквідовували, щоб вони не становили для них конкуренції. Безумовно, все це так чи інакше, але воно впливає на тих східних німців, які залишилися там. І якщо політична партія, така як альтернатива для Німеччини, використовує це, то в такому випадку це вже стає небезпечним. Але і самі західні
західні німці, я вам хочу сказати теж, от вони там чемпіони світу з пам'яті, да, про них кажуть завжди. От, і у них там скільки, вони там створили там 86 меморіалів, от, присвячених пам'яті диктатури СЄПН, тобто диктатури, яка існувала в Німецькій Демократичній Республіці. Але от, наприклад, такий цікавий приклад. Значить, є такий Глінекер

0: Брюке, от в Потсдамі. Це той знаменитий міст, де обмінювали шпигунів в часи Холодної війни. Там є кафе, доволі знамените кафе. Так ось ви заходите в це кафе, а там на стіні висить величезний герб Німецької Демократичної Республіки. Ну і що це? Тобто, окей, ви заборонили, скажімо, фашистські символи. Це була тоталітарна держава. І Німецька Демократична Республіка також була тоталітарною державою. Але чому ви тоді допускаєте ці символи Німецької Демократичної Республіки, такої ж, як тоталітарної? А ні, у нас демократія, у нас свобода слова, і свобода, вона все переможе. Ось ця така, знаєте, зверхність західно-німецька в цьому плані, що ми ж краще розбираємося в політиці пам'яті, у нас найкраща у світі культура пам'яті, і тому воно все пройде. Чому у них досі існують вулиці Ернста Тельмана, Рози Люксембург? Чому, наприклад, в тому ж Потсдамі, там Плац дер Айнхайт, названа в честь соціалістичної єдиної партії Німеччини? Тобто, коли ми говоримо про те, що альтернатива для Німеччини використовує ці символи, то те ж саме, скажімо, і робить і сама Федеративна Республіка Німеччини, коли вона не забороняється. Тепер стосовно друга частина вашого питання, це
1: мусимо завершувати, так, бо наша теж добігає до кінця.
0: Я вже це зрозумів. Єдине, що я вам хочу сказати, що ми трошки перебільшуємо, скажімо, значення ось цього російського фактору для, скажімо, того, як буде визначатися російського фактору у східних німців, про те, як буде надалі постачати там озброєння і підтримка Федеративної Республіки Німеччини. Це дуже перебільшено.
1: То є тема для окремої розмови, та я сподіваюся, що ми ще поговоримо цю тему. Так. Нагадую нашим слухачам, що ми сьогодні говорили про Берлінський мур, так, і фізичний, і ментальний, і нашим гостем був професор Сергій Стельмах. Пане Сергію, ще раз вам дякую.
0: І вам дякую за запрошення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Якби ви заблукали на авто у лісі у 1991 році, вам допомогли б тільки паперова карта і власний інтелект. GPS став доступним лише у 2000-му. Навігатори для авто стали масовими приблизно з того ж моменту. Інновації змінили світ. І автокультуру теж. Сьогодні водії мають смартфон на колесах, адже стан машини, оновлення для системи і навіть оформлення документів вже багато років доступне онлайн. Колись про таке й не мріяли. У 1991 році верхом технічного прогресу були перші інжекторні двигуни та автомагнітоли. Тоді не йшлося про контроль паркування, ні про акустичні системи, ні про авто, яке працює від електрики. Натомість сьогодні це може бути початком списку вимог поряд із Apple CarPlay та Android Auto, 6 подушками безпеки, системою тримання у смузі руху та автоматичним екстреним гальмуванням. Тепер авто – це складна цифрова система, яка підпорядковується водію. Тому ситуація на дорогах все ще залежить від людей. На технології можна покладатися, однак насамперед варто довіряти собі. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився. Новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх безчинно. чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Що робити у випадку радіаційної аварії, пояснили в Центрі громадського здоров'я «Примоз». Залишайтеся в приміщенні або негайно зайдіть до нього, заберіть із собою домашніх тварин і зачиніть усі двері й вікна. Користуйтесь повідомленнями від рятувальників, поліції, місцевої влади. Увімкніть телебачення, радіо, стежте за офіційними каналами влади. Зробіть кількаденний запас води в герметичних ємностях. Кип'ятіння води централізованого постачання не позбавляє її від радіоактивних речовин. Підготуйте маску чи респіратор для захисту органів дихання. При радіації аварії потрібно зняти верхній шар одягу. Це дасть змогу позбутися до 90% радіоактивного матеріалу. Знімати одяг треба обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Потім його потрібно помістити в пластиковий пакет або герметичний контейнер. Якщо є змога, прийняти душ з милом та вимити шампунем голову. Без кондиціонера для волосся, адже так може закріпитися радіоактивний матеріал. Також потрібно уникати тертя та дряпання шкіри, бо через відкриті рани радіація може потрапити до організму. Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете її використовувати для купання. Якщо помитись повністю не вдається, потрібно вимити з милом під проточною водою руки, обличчя та всі відкриті ділянки тіла. Якщо немає доступу до води, руки та тіло можна протерти вологими серветками. Важливо ретельно обтирати навіть повіки, вії та вуха. Одягніть чистий одяг. Харчові продукти можуть вбирати в себе радіацію, тому вживати можна лише ту їжу, яка зберігалася в герметичних контейнерах або холодильнику. Окрім цього, в МОЗ нагадали, що йодит калію потрібно вживати лише тоді, якщо таку вказівку дали органи влади або ДСНС, і тільки одноразово після їжі. Вживати цю речовину для профілактики не можна. Це може нашкодити здоров'ю. Вона не захищає людей від радіації, а захищає лише щитоподібну залозу від впливу радіоактивного йоду. Одну таблетку, що містить 125 міліграмів йодиду калію, радять вживати лише дорослим та підліткам від 13 років. Дітям від 3 до 12 років – половину і від місяця до 3 років – чверть таблетки.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Запорізькому районі російський дрон атакував сільгосптехніку під час збору врожаю. Внаслідок удару одна людина загинула і ще одна дістала поранення. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. За попередньою інформацією рятувальників, внаслідок атаки загинув 32-річний чоловік, ще одного чоловіка травмовано. Медики надають йому всю необхідну допомогу. Внаслідок влучання дрона на полі спалахнула пожежа, згорів комбайн, легковий автомобіль та пшениця. Співробітники ДСНС, які прибули на місце події, оперативно ліквідували займання. Російські війська регулярно завдають авіаційних та артилерійських ударів по Запоріжжю та населених пунктах області. Крім того, під прицілом ворога часто опиняються і працівники екстрених служб. І маніпуляцією назвали у Центрі протидії дезінформації повідомлення про те, що 18-річні українки нібито мають надавати дані з застосунку «Резерв Плюс» для отримання тимчасового захисту в країнах Євросоюзу. ОЦПД пояснили, що рішення Ради ЄС дійсно містить норму про перевірку військового статусу, але вона стосується лише певного кола громадян і має чіткі часові межі. Підтверджувати статус потрібно лише новим заявникам на тимчасовий захист, які подають документи після 31 1 липня поточного року, людина вже повинна мати чинні військові обов'язки згідно з українським законодавством. Норма є гендерно-нейтральною і стосується громадян із відповідним військово-зобов'язаним статусом, як чоловіків, так і жінок. Вона не розповсюджується автоматично на всіх 18-річних дівчат. Вимога не стосується цивільних 18-річних українок, студенток та інших жінок, які не підлягають військовому обліку чи обов'язку за законом. Як зазначили у Центрі протидії дезінформації, ворожі джерела та російська пропаганда навмисно перекручують зміст ухваленого рішення. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Реклама на Радіо НВ.
8: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
9: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може пошкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з дієтичним. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви продовжуєте слухати Радіо НВ. Дякую всім тим, хто з нами із самого ранку. Дякую всім тим, хто щойно приєднався. Бачу чатик, тому можете надсилати свої запитання. Поговоримо, власне, можна сказати про те, що трішечки підіб'ємо підсумки цього політичного тижня, але зазирнемо також і у тиждень наступний, тому що депутати повернулися із відпустки. От цікаво, чого чекати. Ну, а наразі один із народних депутатів, Олексій Гончаренко, написав, що на цю хвилину у Верховної Ради до Верховної Ради ще не внесено подання на посаду міністра оборони і міністра закордонних справ президентом України. А я нагадаю, що вже післязавтра, у вівторок, розпочинається пленарний тиждень. Про це будемо говорити із нашим гостем, про це і про інші новини, але розпочнімо саме з цього. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, з нами на зв'язку. Ілля, вітаю, слава Україні!
11: Героям слава, щиро вітаю вас!
10: По-перше, дякую за те, що приєдналися. Одразу скажу, що Ілля захворів, мав бути ногами у студії, але так сталося, що погода і віруси, вони є підступними. Тим не менше, ми побачимо, скільки депутатів також повернуться із відпустки і що буде відбуватися у стінах Верховної Ради вже у вівторок. Але наразі бачимо, що ніде немає у Верховній Раді, ані в стінах, ані поза стінами, подання на міністра оборони та міністра закордонних справ. Ілля, як ви вважаєте, чому досі немає подання, давайте зосередимося, звичайно, на міністрі оборони? Це тому, що справді не вирішив ще президент, хто буде міністром оборони, і ще думає, і у Федорова є шанс? Чи цього подання немає саме тому, що він хоче дотягти до останнього, щоб не було, можливо, ще більше ось цих картонкових протестів?
11: Я не думаю, що кінцеве рішення й досі не прийнято. Кінцеве рішення прийнято, і ми побачимо подання. Єдине, що не думаю, що це відбудеться на прийдешньому тижні. Тому що дійсно виникає ситуація, коли нам в першу чергу потрібно у випадку призначення так діючого виконуючого обов'язки Хмари, нам потрібно обов'язково вносити зміни до законодавства і, відповідно, що найголовніше, погоджувати ці зміни з нашими партнерами по НАТО, навіть так скажу. Тому що ми з вами чули інформацію, що Хмара начебто не готовий так перестати бути військовим, а відповідно міністр оборони – це все-таки цивільна посада, як зазначалося, і Україна ці зобов'язання на себе взяла. Тому тут більше технічних моментів щодо зміни законодавства, і ми обов'язково це побачимо. Питання не в Федорові, не в протестах, тут єдине, що залишається дійсно таким, знаєте, зацікавленістю, за чим потрібно спостерігати все ж таки, чи знайдеться місце для Федорова в будь-якій майбутній команді, в будь-якому процесі. Я, до речі, не готовий це виключати. Ми з вами з усіх інтерв'ю пана Михайла можемо зробити такий обережний висновок, що він все ж таки не готовий йти десь в опозицію, очолювати якісь політичні проекти, поки що не готовий, скажу так. І дійсно розглядає себе, ну, на посаді міністра оборони треба розуміти, що навряд чи він буде вже, це треба прийняти як факт, а от чи буде він готовий ну, десь, знаєте, державницьку позицію використати і побачити себе на якісь інші посаді, де він буде корисний для держави, знову ж таки, оце питання дійсно залишається відкритим. Тому, звичайно, хотілося б побачити якомога швидше призначення Андрія Сибіги повноцінним міністром, тому що якщо зараз ситуація з Міністерством оборони, відверто кажучи, виконує обов'язки людина або є призначеним міністром, це не так впливає на саму роботу міністерства, тому що міністерство все-таки це не лише міністр, це весь апарат і це структура, яка тим паче під час війни має працювати 24 години на добу. А от ситуація з Сибігою, вона дещо мені особисто не подобається, тому що, по-перше, через певні політичні причини, так, народні депутати вирішили на той момент не розглядати його кандидатуру, відповідно не голосувати. І це проблема, тому що коли у нас очільник МЗС, я перепрошую, з приставкою виконуючи обов'язки, ну це дійсно десь впливає на рівень домовленості. Наші міжнародні партнери не розуміють, чи готові вони до довготривалих якихось домовленостей. Так, з людиною, яка поки що наче виконує обов'язки, наче має бути міністром, але знову ж таки, поки не міністр. Чи готовий він так виконувати обіцянки, брати на себе якісь зобов'язання? Тут величезна проблема. І навіть проблема не скільки... Повторюсь, самому Міністерстві оборони, а от ситуація з МЗС, вона вкрай важлива. Ситуація з послами, відверто кажучи, вкрай важлива. Це не до Верховної Ради питання, але це вкрай важливо і це потрібно на вчора. Я зараз кажу про дві фактично ключові країни, та Сполучені Штати Америки і Польща, до речі. Також я виділю як ключову країну, де потрібен український представник.
10: Говорячи все ж таки про Федорова, як ви вважаєте, альтернативу Федорову має запропонувати безпосередньо президент України, мовляв, ким він бачить Федорова в Україні? Тому що, знову ж таки, ми ж чули різні пропозиції Федорова, а він сказав, що ні, якщо лишатися, то лише міністром оборони. Чи бачите ви якусь альтернативу і чи має її запропонувати президент?
11: Знаєте, все ж таки, якщо дивитися не з політичної точки зору, а з точки зору саме такого класичного державного управління, абсолютно неважлива сама назва посади, більше питання в повноваженнях. Тому Федоров, в принципі, так і мотивував, що це начебто не маніпуляція і не торг, а що от виключно ті повноваження, які є у міністра оборони, він може ефективно використовувати саме для розвитку оборонної сфери, так і на благо держави. Якщо йому буде запропонована, наприклад, посада віце-прем'єра, але без міністерства, ми з вами прекрасно розуміємо, що це, ну, простими словами, посада ні про що, тому більше питання повноважень. І знову ж таки, питання десь, напевно, знаходження порозуміння і спільної мови. Мені здається, що на сьогоднішній день у випадку знаходження цієї спільної мови і загалом порозуміння, ну, це дійсно зіграло величезним плюсом загалом для нашої держави. Неважливі політичні певні обставини, образи, які там були присутні і так далі, Федоров все ж таки має залишитися. На якій саме посаді, знову ж таки, питання навіть не назви, питання повноважень. Якщо ми говоримо, що буде створюватися так якесь нове міністерство і частина повноважень Міністерства оборони перейде до Федорова і він буде корисний, чому ні? Тут головна справа в тому, що дійсно це все процес таких, знаєте, більше кулуарних домовленостей. Які саме повноваження хоче для себе Федоров?
10: Просто мені видається нелогічним спочатку звільнити людину з однієї посади, а потім для того, щоб знайти її місце, придумати їй абсолютно нове міністерство і посаду. Ви справді допускаєте, що у нас може з'явитися нове міністерство?
11: Не виключаю. Знаєте, все ж таки певні такі політичні конфлікти, вони мають завершитись врешті-решт. Тут просто справа більше до того, яке бачення має сам Федоров. Бо боротьба ж іде не за якусь конкретну так посаду, щоб він кимось називався. Боротьба йде фактично за те, що він хоче далі продовжувати приносити максимальну користь.
10: Ілля, дозвольте, але він... Так, я уточню, але Федоров конкретно каже, що він хоче бути саме міністром оборони і обґрунтовується тим, що лише на цій посаді він може робити те, що допомагає нашому війську. І справді ж, ми пам'ятаємо ось цей процес, коли йому запропонували різні посади, але він відмовився. Тут ціле міністерство, як тоді навіть новоутворене міністерство спеціально під Федорова, допоможе Міністерству оборони.
11: Знову ж таки, справа виключно в тих повноваженнях, які він може отримати. Якщо у нього є чіткий перелік, так власне особисте бачення, як управлінця, як менеджера, ефективного менеджера, що саме він потребує для реалізації так певного власної візії, про яку він, до речі, говорив неодноразово на всіх інтерв'ю і загалом на виступах, що у нього є візія як в сфері оборони, так і загалом візія десь в певній мірі державного розвитку, скажу навіть таким чином. Якщо він побачить ті повноваження, які його влаштовують, я не виключаю, що ми можемо дійсно побачити Михайла Федорова вже в цьому Кабміні. У випадку, якщо цієї домовленості не буде досягнуто, ми прекрасно розуміємо, що тоді Федоров має визначатися і або дійсно говорити про те, що він іде в політику. Ну, політичного процесу у нас на сьогодні в державі немає, це треба розуміти, тим паче під час війни, але він має дати зворотній зв'язок. І в першу чергу це буде справедливо навіть до тих людей, які вийшли його підтримати. І у випадку того, якщо ми побачимо, знову ж таки, не побачимо його повернення до команди президента, він має дати зворотній зв'язок і пояснити, ким він далі себе бачить і яким чином він буде здійснювати власну діяльність. Але якщо повернеться, знову ж таки, то питання не в назві якоїсь структури новоствореної або вже існуючої. Питання виключно в тому, чи влаштують його запропоновані повноваження.
10: Говорячи про те, що немає досі подання, а чи можемо ми думати про те, що немає подання досі ані на міністра оборони, ані на міністра закордонних справ, тому що саме зараз шукаються голоси, а хто ж буде голосувати за ту чи іншу кандидатуру. Тому що, відверто кажучи, я не впевнена, що, наприклад, за Хмару, попри те, що він справді діючий офіцер і немає у нього такого негативного шлейфу, я не впевнена, що знайдуться голоси за те, щоб призначити його.
11: А от мені здається, що щодо Хмари дійсно голоси знайдуться, тому що це дійсно людина, яка користується повагою в військовому середовищі. Це герой України. Людина, яка здійснила дуже багато гарної роботи і в тилу ворога, і для захисту нашої держави. Відповідно, відверто кажучи, дуже важко буде народним депутатам якось пояснити причину, чому вони голосують проти. Ми з вами поки що не чули жодних якихось підстав, чому він не може бути міністром, не враховуючи лише те обмеження, про яке я сказав.
10: Ілля, дозвольте, дуже просто. Депутати кажуть, дивіться, вийшли люди, виборів у нас немає, у нас хоча б так працює демократія, я як народний депутат, як обранець, а усі вони розуміють, що рано чи пізно включиться ось ця гра вибори, рано чи пізно вони будуть, вони собі будуть заробляти на цьому бали. І народні депутати кажуть, дивіться, люди хочуть саме Федора, тому я більше ні за кого голосувати не буду, з усією повагою до Євгена Хмари. Може бути?
11: Ми чому з вами ж таку позицію не чули, коли була дійсно активна така протестна хвиля, і коли взагалі розглядали можливість призначення навіть іншої людини, хочу нагадати, на посаду міністра.
10: Але ми бачили народних депутатів на цих протестах.
11: Тому що протести почали політизуватися. Я, до речі, це максимально не підтримую. Вважаю, що це такі люди, які вийшли першопочатково, вони вийшли дійсно з гарним баченням. Вони проявили власну громадянську позицію. А коли, я перепрошую, почали доєднуватися політики для того, щоб політизувати ці речі, це не є правильно під час війни. Але справа в іншому. Давайте, пані Тетяно, на секундочку подумаємо. На сьогодні рейтинг довіри до Верховної Ради в українському суспільстві, відповідно до всіх соціологічних опитувань, складає близько 3%. 3%. Тобто, фактично, десь на рівні статистичної похибки. Про яку політику можна взагалі говорити? Тим паче, зараз під час війни не голосувати за подання кандидатури на міністра оборони, який є героєм України, яким чином це пояснювати тоді власним виборцям, я перепрошую. Все ж таки, треба говорити, що ці кандидатури – це повноцінна відповідальність президента. Президент робить це подання. І якщо він його робить, відповідно, він бере на себе політичну відповідальність. Це не питання парламенту. Тому парламента питання призначення Кабінету міністрів, те, яке вже відбулося. Чомусь знайшли голоси? Знайшли. Не дивлячись навіть на всі ті проблематику, яка була присутня на той момент. Тому я не думаю, що ми не побачимо позитивного рішення Верховної Ради. Тут більше мене хвилює, знову ж таки, повторюсь, не призначення міністра оборони, тому що однозначно буде одностайність. І, до речі, всіх політичних сил, важко якось щось сказати проти Хмари, тому що дійсно людина максимально професіонал, фахівець і герой. А от питання щодо політизації призначення міністра закордонних справ, тут буде проблематика. Чомусь Андрія Сибігу не подали першопочатково, тому що якраз не було тієї підтримки. От зараз ми маємо отримати відповідь, до речі, на питання, чи були вирішені всі ці та політична проблематика, яка присутня якраз у фракції «Слуга народу». Тому що щодо Андрія Сибіги, там питання виключно політики. Але знову ж таки, чи має на сьогодні під час війни якесь питання політики ставати на перше місце над питаннями оборони нашої держави і міжнародної діяльності міністра? Я вважаю, що ні.
10: Ілля, ну, знову ж таки, та я все одно поки повернуся до Михайла Федорова, тому що, говорячи про те, що голоси знайдуться за те, щоб голосувати за Хмару, але ми ж пам'ятаємо, що, наприклад, Потураєв написав заяву і склав свій мандат після того, як Михайла Федорова зняли з посади. Що тут робити? Як з ним будуть говорити? Чи ми побачимо на його місці іншого депутата?
11: Я не думаю, що з ним будуть про щось говорити. Це його позиція, дійсно, як народного депутата. Він її показав. Десь, можливо, вже і розуміє, що десь і поспішив. І все ж таки треба, якщо ти вже отримав повноваження свого часу, так, то треба використовувати їх все ж таки для діяльності, для покращення життєдіяльності загалом держави. Не просто, я перепрошую, але гримати дверима. Тому це єдиний приклад, який ви навели, але решта депутатів, знову ж таки, повторюю, не знайдуть якихось жодних аргументів для того, щоб не голосувати за те подання, якщо це буде Хмара, і у випадку внесення президентом його до Верховної Ради.
10: Ну, тоді справді, ще більш дивно, чому подання досі немає. Окей, повертаючись до міністра закордонних справ, ви кажете, що тут є більше політики. Якщо не Сибіга, то хто?
11: Якщо не Сибіга, ви розумієте, в нас на сьогодні, дійсно, до речі, після зустрічі, яку президент провів з дипломатами, ми почули про абсолютно новий вектор, так, який буде визначати наша міжнародна діяльність. І основний вектор – це принесення результату. Тобто посли мають приносити якийсь конкретний результат. Міністерство закордонних справ також буде вимірювати як роботу посольств, так і власну роботу відповідно до результату. Тому і виявилось, що, на жаль, не так багато фахових дипломатів на сьогодні в Україні. Mm-hmm. Нам потрібно, крім того, що якщо ми зараз будемо шукати когось замість Андрія Сибіги, хоча скажу відверто, я дуже позитивно оцінюю роботу Андрія Сибіги. Було дуже багато зроблено і немає до нього якихось саме зауважень, я думаю, як з боку парламенту, так і з боку українського суспільства, як до міністра. Нам краще зараз не шукати когось замість Сибіги, який має великі контакти. Наші міжнародні партнери не завжди розуміють, знаєте, постійну зміну дійових осіб, які приїжджають на якісь перемовини. Має бути сталість, має бути розуміння. І Сибіга в даному випадку підходить як найбільше. Тому якщо ще шукати когось на МЗС, то відповідно, я перепрошую, кого ж тоді ми знайдемо ще й на посольство Сполучених Штатів Америки і так далі. Цей кадр, він присутній в цій сфері.
10: Давайте, Ілля, якраз про посольство Сполучених Штатів. Знаємо, що досі немає у нас посла. Політико писала статтю, що, мовляв, всі ті, кому пропонувалося, та вони відмовляються від цієї посади, чогось остерігаючись. Я вчора говорила з Володимиром Фесенко, і він сказав, що насправді у нас вистачає професійних дипломатів, і сказав, що а чому б, наприклад, не Кислиця. Але знову ж таки, ніяких подань на посла ми не бачимо. Якось все, знаєте, після того, як Стефанішина пішла, були якісь різні публікації, але те, що називається «Вісени не там», і ми не чуємо ані прізвищ, ані строків. Як ви бачите вирішення цього питання?
11: Тут треба зазначити одне, що на відміну від решти держав, от якраз фігура посла в Сполучених Штатах Америки має мати велику політичну вагу. Чому й розглядалась Свириденко? Воно виглядало абсолютно логічно і правильно, не дивлячись на те, що наш не дипломат, але все ж таки. Тобто, за рахунок того, що Штати на сьогодні все ж таки наш ключовий партнер і та держава, яка буде в подальшому допомагати нашому руху до миру, потрібна людина, яка не лише б не просто дипломат, як врешті держав, я перепрошую, а людина, яка дійсно має вже історію взаємовідносин зі Штатами, має політичну вагу, і це буде, певно, при Трампі, знаєте, не все так працює за регламентом, як раніше. При Трампі дуже вийшло вперед питання особистих взаємозв'язків. Моделюю ситуацію навіть по-іншому. Давайте от уявимо, що зараз вересні все ж таки Конгрес приймає закон Грема, закон, який дійсно потрібний, який посилює на Росію. Український посол має жити в Міністерстві фінансів Сполучених Штатів Америки, я перепрошую, і показувати пальцем міністру і всім решті, хто буде реалізовувати. Тому що запровадити санкції, просто прийняти документ – це одне. Є питання практичної реалізації. Є питання патріотів, є багато питань, які потрібно вирішувати всередині. Тому що зустрічі двох президентів, вони відбуваються, про щось ідуть домовленості, а ці домовленості треба проштовхувати, я перепрошую, щоденно. Цього немає. Тому я, до речі, слухав вашу розмову з паном Володимиром, я погоджую що кислиця – це професіонал, плюс людина, яка має дійсно в світі гарну репутацію, плюс має політичну вагу, тому що на сьогодні працює в Офісі Президента. Він відповідає цим всім критеріям. Чи відповідає Паліса? В певній мірі, тим паче враховуючи ставлення Трампа до нього. Просто якщо це буде Паліса, то він має бути посилений такою міцною командою дипломатів, які будуть допомагати розібратися, тому що це дійсно непроста робота. Дуже прикра позиція, абсолютно не державницька Свириденко, я готовий про це прямо говорити. Це дійсно прикро людина, якщо отримала пропозицію представляти нашу державу в Сполучених Штатах Америки, людина, яка має взаємозв'язки в Сполучених Штатах Америки, могла бути корисною, відмовляється через якісь образи, але знову ж таки з'являється інформація про Нафтогаз. Я перепрошую, але це не є державницькою позицією. І відповідно велика проблема. Тому це рішення потрібно, повторюсь, на вчора. І рішення щодо Польщі також потрібно, тому що наголошую, що посол, який представляв нашу державу в Польщі, зараз пішов на підвищення, відповідно, вакантна посада. І те, що ми зараз так обережно чуємо в деяких засобах масової інформації, я перепрошую про Верещук, ну, це катастрофа. Якщо в Сполучених Штатах дійсно це має бути як політик з вагою, так і людина, яку поважають, то в Польщі за рахунок наших складних взаємовідносин, за рахунок того, що вони не будуть покращуватися, хочу наголосити найближчим часом, а в наступному році перед виборами до польського сейму погіршиться, я прогнозую, ще в рази, ніж зараз. І те, що ми зараз бачимо, ще нам буде здаватися абсолютно нормальним. Все буде набагато гірше через ульта праві сили. Нам потрібен кваліфікований професійний дипломат там. Чи відповідає Верещук цьому званню? Ну, дискусійне питання.
10: Угу. Чи маємо ми узгоджувати ось кандидатуру на посла зі Сполученими Штатами, з самими Сполученими Штатами? Може, те, що у нас немає поки кандидатури, питання не в нас, а в Сполучених Штатах?
11: Я не думаю, що є питання в Сполучених Штатах. Звичайно, говоримо чесно, відверто, звичайно, ми радимось. Наприклад, якщо є якась кандидатура, вона обережно пропонується Державному департаменту, ну, знову ж таки, не для погодження, а для того, що, знаєте, а чи не проти ви, чи готові ви комунікувати. Тому що ж кінцевий результат – це дійсно поява активної, правильної, професійної комунікації. Ну, і відповідно, якщо хтось був запропонований і Штати не готові з ним комунікувати, то, звичайно, ми маємо робити висновки. Та, але це стосується не лише Штатів, так можна говорити про будь-яку державу. Але все ж таки, все одно, кінцеве рішення приймає саме наша держава. І тут не можна говорити, що нам хтось щось забороняє. Звичайно, такі речі обговорювати потрібно, тому що це про партнерство, це про те, що в подальшому ця комунікація має існувати. А якщо людина першопочатково, скажімо так, немає якоїсь поваги в тому ж державному департаменті, то це буде дуже важко. Тому ми не погоджуємося зі Штатами, ми консультуємось. Так буде більш правильно.
10: Говорячи про те, що депутати вийдуть і будуть голосувати, та стосовно Хмари, знову ж таки, там питання, що швидше за все, якщо це буде Хмара, то будуть під нього спеціально голосувати закон, що може бути і не цивільний міністром оборони. Але поки все рівно, ані подання, ані голосів ми не бачимо, не знаємо, яка буде ситуація у вівторок, не знаємо, хто з'явиться і як багато буде народних депутатів, та тим не менше голосувати вони будуть. Що вони можуть виторгувати собі за свої голоси?
11: Ви маєте на увазі саме за голоси на призначення міністра оборони?
10: Так.
11: Це абсолютно не має бути предметом торгу. Я перепрошую, але під час війни говорити про якісь торги і що ми будемо підтримувати кандидатуру або не підтримувати і хочемо щось отримати навзаєм, абсолютно несенітниця. Плюс, повторюсь, це повноцінна відповідальність і повноваження президента робити таке подання. І, відповідно, коли він його робить, то дійсно бере на себе одноособово ту відповідальність, яку бере. І на мою особисту думку, не дивлячись навіть на те, що це зараз, знову ж таки, десь суперечить тим зобов'язанням, які взяла наша держава перед країнами НАТО, але все ж таки під час війни абсолютно нічого поганого немає, що військовий очолить Міністерство оборони. Чи будуть якісь політичні торги саме щодо Міноборони, я це виключаю, тому що це буде виглядати абсолютно нелогічно. Чи будуть якісь торги щодо Міністерства закордонних справ, тут не виключаю. І знову ж таки, ми можемо повторювати ті помилки, які були раніше, коли народні депутати намагаються отримати якесь призначення в посольство, я перепрошую, і так далі, за рахунок власного голосу за призначення. І це проблема. Тому що дійсно, якщо ми стаємо на шлях фахової дипломатії, про що якраз сказав президент на зустрічі з послами. Якщо ми вимірюємо результат, а не так, як раніше, я перепрошую, на посада посла, це була або подяка для когось, або навпаки покарання, якщо далеко відправляли, то ми маємо від цього відійти. І відповідно будь-які процеси, якраз як ви зазначили слово торг політичний, ну він точно не має бути присутній, і в контексті Міноборони не буде присутній. От щодо МЗС, знову ж таки подивимось.
10: Ілля, дякую. Зараз ми зробимо із вами паузу, та тому що підемо на паузу, послухаємо новини свіжі, послухаємо, що ще відбулося, поки ми з вами говорили ось ці півгодини. Після цього повернемося і продовжимо нашу із вами розмову. А я лише хочу так нагадати, що ми сьогодні поговоримо ще й про військо, і про ситуацію на фронті, і про те, яку зиму нам чекати. Тому для того, щоб ця зима була теплішою для нас, холоднішою для росіян, не забувайте, будь ласка, донатити. Не існує малих чи неважливих донатів. Почуємось після паузи.
12: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: Завантажте мапу пунктів незламності та найближчих укриттів у дії. Під час знеструмлень, коли доступ до мобільного зв'язку та інтернету може бути обмежений, ви знайдете, де поруч є тепло, вода, інтернет, аптечка та генератор. Як завантажити мапу на телефон? Відкрийте в дії меню сервіси, оберіть вкладку «Незламність», натисніть три крапки у верхньому правому кутку екрана, у меню виберіть «Завантажені мапи». Оберіть свою область і мапу буде збережено у смартфоні. Вона завжди буде доступною у дії навіть без інтернету, і ви зможете знайти пункт незламності чи укриття. У фільтрах до мапи можна передивитись і вибрати, які локації працюють зараз, чи зручно туди дістатися людям із інвалідністю, якими зручностями обладнаний той чи інший пункт, а також обрати тип закладу або приміщення, де розташований пункт незламності чи укриття.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Цієї ночі Росія завдала удару по промислових об'єктах Кривого Рогу. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, ворог завдав удару по промислових об'єктах міста, внаслідок чого сталася пожежа. На місці одразу почали працювати рятувальники. Спершу йшлося лише про одного пораненого, якому медики надавали необхідну допомогу. Однак з часом ситуація погіршилась. Кількість постраждалих зросла до шести, а один із них помер. Усі постраждалі перебувають під наглядом лікарів. Інформація про наслідки атаки може ще уточнюватись. Ця атака на Кривий Ріг стала частиною масштабного нічного удару по кількох регіонах України. Тієї ж ночі росіяни атакували Київ балістикою, у столиці пролунали гучні вибухи, а до цього вибухи вже фіксували і в інших містах країни. Російська влада планує розширити систему збору даних про переміщення громадян всередині країни та за кордон. Новий проект наказу Мінтрансу РФ передбачає передачу державі не лише планової, а й фактичної інформації про поїздки всіма видами далекого транспорту. Як пишуть російські ЗМІ, загалом у Росії від 2024 року діє система автоматизованих централізованих баз персональних даних пасажирів та екіпажів транспортних засобів. Перевізники та компанії, які займаються бронюванням квитків, вже передають до цих баз інформацію про купівлю квитків, повернення коштів, переоформлення, посадку та висадку пасажирів, а також про відправлення чи скасування відправлення транспорту. Наразі йдеться переважно про планові відомості щодо відправлення транспорту та посадки пасажирів, а у новому проєкті наказу окремо прописано необхідність передавати не лише планові, а й фактичні дані про поїздки. Це стосуватиметься як регулярних, так і чартерних рейсів. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Реклама на Радіо НВ.
13: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
15: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
16: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, грантів та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Ілля Котов, нагадую, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Ілля, тепер проговорили з вами, чого нам чекати від наступного тижня. Поговоримо тепер, а чого нам чекати від ось цих майбутніх перемовин, яких ще немає, але Росія вже ставить свої ультиматуми. Більше того, почули заяву з Росії, що вона питає, а чого це Сполучені Штати та Туреччина не постачають Україні зброю, обурюються цим. Як нам сприймати зараз ці заяви, які лунають з території боліт?
11: Ну, як максимальне підняття градусу. Треба розраховувати на це і треба розуміти, що до моменту проведення так званих виборів до їх Державної Думи, які відбудуться 20 вересня, будуть максимально підіймати ставки. Звичайно, десь заграючи зі Сполученими Штатами Америки, тобто фактично роблячи комплексний тиск, але з заграванням. До речі, про загравання треба також наголошувати. Наприклад, це, як вони кажуть, жест доброї волі, а саме те, що без жодного обміну, а просто вони віддали Сполученим Штатам морського піхотинця, який перебував у ув'язненні в Росії. Це свідчить про те, що намагається знову таки повернути десь прихильність Трампа. Але в той же час для чого це необхідно їм особисто, яка кінцева ціль? Кінцева ціль не перемовини на сьогоднішній день. На жаль, треба це констатувати. Дійсно, Росія буде готова зупинити бойові дії і загалом зупинитися на лінії зіткнення тільки тоді, коли не буде мати повноцінних можливостей продовжувати війну. Що наші Збройні Сили активно і роблять? До речі, спільно з американцями хочу наголосити. Тому Путін боїться прийняття закону Грема. Путіну потрібно хоч якимось чином повернути ту човникову дипломатію, яка не приносить, хочу наголосити, жодного результату, фактично, крім гуманітарного. Але начебто яка стримує Штати від посилення тиску. Тому ми з вами будемо бачити дійсно підвищення градусу, намагання показати, що вони будуть ще більше зближатися з Китаєм, що турбує Сполучені Штати Америки. До речі, візит Путіна якраз на Курили, це ж більше жест не скільки для тієї ж Японії. Фактично це жест саме для Сполучених Штатів Америки, підняття додаткового градусу, підняття додаткового засобів тиску і фактично навіть впровадження питання Тихоокеанського регіону в концепції врегулювання війни в нашій державі.
10: Ілля, дозвольте, я одразу запитаю. Окей, а ось ця реакція Сполучених Штатів на цей візит, ну, по суті, це квол-реакція. Вони сказали, що все одно Японія – це їх найближчий союзник, і вони вони визнають цілісність Японії, та, і не визнають Курильські острови російськими. І що, ну, і це вся реакція. Чи такої реакції чекала Росія, чи, і що вона читає з цієї реакції?
11: Росія не вважає, що не чекала жодної реакції. Треба був просто цей показник. Показник для того, щоб дійсно десь таким чином натиснути на Штати. От ми з вами взагалі стаємо свідками того, про що я постійно кажу, і, на жаль, це прикро, що дійсно та частина світу, негативна частина світу, дійсно постійно поглиблює власні взаємовідносини між собою. Давайте подивимося на ситуацію з Росією, з Китаєм, з Північною Кореєю, той самий Іран. А партнери європейські спільно з Америкою навпаки не могли знайти спільну мову. Це велика проблема, це така фрагментація, яка, на жаль, ну, грає погану роль, саме в тому числі для нашої держави. А на яку реакцію особливо від Штатів ми очікували? Справа в тому, що тут більше реакція Японії була показовою. І, відповідно, я вважаю, що, до речі, треба шукати певне вікно можливостей в цих процесах, тому що коли росіяни таким чином підіймають ставки, то ми можемо, в свою чергу, також відновити і більш таку глибоку співпрацю саме в сфері військової допомоги з тією ж Японією. Якщо раніше вона це просто не робила, тому що там є певні законодавчі конституційні заборони, то чому зараз ми зі свого боку не готові десь також, знову ж таки, натиснути, показати, що якщо Росія не поважає вас, а ми боремося з Росією, то давайте робити це разом.
10: Ну, але вони цього не будуть робити. Ну, ось вони чітко сказали, ні, лише гуманітарна допомога, так само, як і Корея Південна. І чим тут нам на це натиснути, яким чином?
11: Ми маємо з вами розуміти, що деякі речі, які можуть відбуватися не публічно, про них і не кажуть. Та, можливо, не потрібно під час війни дійсно говорити про все. Тому я не виключаю, що Росія, знаєте, могла сама себе в даному випадку обіграти, і цей візит російського диктатора дійсно може дозволити поглибити наші взаємовідносини якраз з державами Азійського регіону, які дійсно допомагають лише гуманітарно через певні власні обмеження. Але, знову ж таки, чи може йтися про якусь певну непублічну допомогу, наприклад, постачання якогось зброї, але без бойової частини, яка потім з'явиться чисто гіпотетично і буде встановлена в нашій державі. Чи підпадає це під ті обмеження? Ну, в певній мірі ні. Тому, то, знаєте, питання погляду. На будь-яку ситуацію можна подивитися по-різному, але хочу наголосити, що от росіяни намагалися дійсно як посилити тиск, а в свою чергу фактично ми можемо побачити, як обіграли самі себе.
10: Ну, поки що ми не бачимо реакції такої, яку б ми хотіли, та що нам будуть допомагати ще у плані озброєння, у плані захисту нашої країни. Більше того, ось на тлі того, що вже майже рік пишуть іноземні медіа і іноземні розвідки про те, що Росія готує напад на країни НАТО. Європейці, так, вони нас підтримують. Ось ми чергову, ну як, не можна сказати, партію ракет для патріотів можемо отримати від Варшави офіційно, а там, якщо попередньо ми отримали 5 ракет, то зараз, можливо, йдеться про 3-4 ракети, невідомо скільки, та? Але ось якщо навіть Європа, розуміючи, що вона наступна, нам не допомагає, то що тут робити? Як ви зараз бачите, власне, роль Європи? Тому що вчора ми почули так само заяву від європейських лідерів, що ЄС розглядає свій план перемовин, свою якусь дорожню карту.
11: І дуже прикро, що дійсно ці всі процеси відбуваються, якісь з'являються альтернативні погляди. Давайте згадаємо, до речі, травень місяць. Після заяви російського диктатора, яка була фактично маніпулятивною і вкидом про те, що він готовий спілкуватися з європейцями, що почалося? Почалися конфлікти з обрання того самого перемовника, який, хочу нагадати, досі обраний не був. Тому справа в тому, що це точно не про показник якоїсь сили. Москва не поважає європейські держави. До речі, я думаю, що питання там якогось відкриття другого фронту, відверто кажучи, перебільшено на сьогодні, тому що Росія не має військових можливостей десь відкрити другий фронт. Але що робить Росія? До речі, тут також про це треба говорити. Я з вами погоджуюсь, що нам не зовсім допомагають. А чому нам не зовсім допомагають? Тому що це якраз ставка Москви. Намагатися постійно тримати в тонусі європейські держави, особливо східного флангу НАТО, погрожуючи можливим нападом. Сьогодні безпілотний апарат залетів до Румунії, хочу нагадати. До того та сама ситуація була в Молдові. Я не виключаю подальшому проведення якихось таких дестабілізуючих операцій під чужим прапором в Польщі. Відповідно, вони шукають ту можливість знайти, знаєте, десь ту золоту середину, де можна тиснути, але не отримувати навзаєм тиску з боку Європи. І вони її знаходять. Але кінцева ціль – це не напад. Кінцева ціль – це якраз те, щоб порушились логістичні маршрути. Щоб деякі держави почали задумуватися, чи потрібно нам допомагати Україні, якщо у нас не зрозуміло, що буде завтра, можливо, Росія дійсно нападе. То це, відверто кажучи, така маніпулятивна інформаційна операція, яка підкріплена реальними ударами по території європейських держав. Вона буде тільки продовжуватися, тому що іншого розрахунку на сьогодні Путін не має. Йому потрібно припинення допомоги з боку Європи, в тому числі фінансової, для України. Тоді вони бачать це як можливість, знаєте, десь виграти війну. Звичайно, треба розуміти, що не дивлячись на проблематику з антибалістикою, все одно допомога буде продовжуватися. І відповідно справа в тому, що навпаки не треба нагнітати момент небезпеки для європейських держав, тому що це може зіграти саме для нас погану роль.
10: Угу. Ну, ми, знаєте, здається, бачимо усі варіанти, погані так точно бачимо, і тут багато що залежить, в тому числі від наших європейських партнерів, і от говорячи про те, та, що немає як Росії відкривати інший фронт, немає ким іти воювати. Ну, послухайте, ми ж бачимо кількість ракет і кількість шахедів, які запускає Росія. Ми бачимо, що у неї не партнери, у неї знаходяться саме союзники. Крім того, була заява Путіна та про те, що він просив ФСБшників і всі свої розвідки розвалити ЄС і НАТО у 2026 році. І що ми бачимо? Ми бачимо в Румунії безпілотники, ми бачимо ракети в Польщі, ми бачимо вибухи у Німеччині. І мені видається, що поки Європа думає, як би це організувати, ось ці розмови, ось ці діалоги, Путін продовжує вести свою боротьбу зсередини. Тому тут не можна сказати, що він вже не напав на країни НАТО. Вони ж не підуть, навряд чи та вони підуть танками на країни НАТО. Ось вони вже розпочали цю війну проти Європи. Наскільки вона зараз вдало є для Путіна, і чи є зараз можливість у Європи цю війну припинити і виграти цю війну?
11: В певній мірі розпочали, я з вами погоджуюсь. Тут просто справа глибше, що розвалити той же Європейський Союз, щоб що? Кінцева ціль – це припинення саме допомоги нашій державі. І, відповідно, звичайно, чи розраховує Москва на посилення власного впливу в європейських країнах в наступному році? Хочу нагадати, що в деяких наших друзів, партнерів відбудуться вибори. Звичайно, розраховує, як і завжди. Чи бачимо ми вуха Москви в багатьох ультраправих європейських партіях? Звичайно, бачимо. Чи розраховує Путін на те, що президентські вибори у Франції, які будуть в наступному 27-му році, допоможуть йому якимось чином вплинути і дійсно припинити підтримку з боку Франції для України? Звичайно, розраховує. Все треба прекрасно розуміти, і в демократичних державах дійсно влади змінюються, на відміну від Росії, хочу наголосити. От справа в іншому, що не дивлячись на всю ту ситуацію, найголовніше дійсно комунікувати з партнерами в контексті того, що чим більше навпаки ці речі мають не припиняти допомогу, а навпаки її збільшувати, тому що чим більше допомоги саме для нашої держави, тим менша вірогідність того, що європейські столиці можуть бути під ударом Москви. І це абсолютно, мені здається, логічна, зрозуміла конструкція. Справа в тому, що, на жаль, її не всі чують, бачать, і не дивлячись навіть на всі ті проблеми, які в нас існують з Польщею. Ми ж почули з вами обережну заяву, що ми начебто й готові збивати балістику над територією України, а далі заяви справа не пішла.
10: Ну, це вибачте, Ілля, я би уточнила все ж таки, це була не заява, це були роздуми в голос. Я б це так назвала, тому що зараз ось ці навіть роздуми, вони викликали знову ж таки хвилю обурення із провладної партії ПІС, із правих партій з конфедерації. Мовляв, а чому ми маємо, а чому ми не маємо захищатися самі? Якщо на конфедерацію, наприклад, ми б могли десь так дивитися в півоко, та, хоча там теж треба тримати руку на пульсі, ну то ПІС заявляє зовсім інше. Тобто це поки що лише роздуми в голос, це навіть не заяви.
11: І вони не будуть реалізовані, треба знову ж таки говорити чесно, відверто. Справа в іншому. Фактично, якщо говорити знову ж таки так, як воно все відбувається зараз, від європейських держав в першу чергу нам потрібна фінансова підтримка. В подальшому, так, звичайно, чи буде Європа приймати політичну участь в якихось перемовинах, знову ж таки, дивлячись, якого формату будуть ці перемовини. Якщо буде прийнятий закон Грема і Сполучені Штати посилять максимально тиск на Росію, це змінить повноцінно економічні показники і дозволить якраз розпочати ті самі перемовини і зробити їх результативними, а не просто човникова дипломатія, повторюсь, до якої росіяни дуже хочуть повернутися в контексті духу Анкоріджу. Чи буде місце для європейських держав за цим столом перемовин? Питання відкрите, питання відверто ж кажучи, в першу чергу тому, що сама Москва не поважає дійсно європейських лідерів, вважає всіх тимчасовими і слабкими. І отут корінь проблеми, тому цю силу потрібно показувати. Коли ми бачимо лише, як ви правильно кажете, думки в голос і заяви, а ми б могли щось робити, ну, в принципі, а могли б не робити, відповідно, такий результат.
10: Угу. Ну, власне, тут питання в тому, а чи погодиться Москва говорити з Європейським Союзом, чи захоче вона говорити з Європейським Союзом. Учора була річниця ось цього червоного килима для Путіна, як він прилетів в Анкоридж, і згадували пропагандисти сльозно, що російські, відповідно, що дух Анкориджу десь вивітрився. Який зараз дух між Трампом та Путіним? І наскільки важлива зараз ось ця російсько-українська війна для Трампа, як ви бачите?
11: Вкрай важлива. Поясню власну позицію, тому що, знаєте, не завжди всі погоджуються, але все ж таки, давайте розуміти одне. З Іраном ситуація катастрофічна. Те, що зараз відбувається на Близькому Сході, це повноцінний провал президента Дональда Трампа. І, до речі, якоюсь там колосальним миром чи результату, там точно нічого цього не буде. Вони навіть готові дозволити Ірану продовжувати так власні випробування ядерної зброї. Просто щоб вийти вже близького сходу Трампу, потрібна терміново якась перемога, якась міжнародна перемога. Зупинення війни в нашій державі може бути тією перемогою, яка дозволить йому підняти як власний рейтинг всередині Сполучених Штатів Америки, так і рейтинг республіканської партії. Недарма, знову ж таки, повторюю, був прийнятий закон Грема. І побачимо, як це все далі буде відбуватися в Конгресі. Я сподіваюся, що і в Конгресі цей розгляд пройде швидко, надивлячись на те, що Росія намагається всіляко політично також зривати ці процеси, і Дмитрій фактично продовжує те, що він робив завжди, їздить, щось обіцяє і так далі. Але ж ми маємо розуміти з вами одне. До речі, якраз і по питанню європейської участі в перемовинах і так далі. Те, що відбувається зараз між Штатами і Росією, нарешті можна сказати, що Штати прийняли рішення, що росіяни розуміють лише мову силу і мову сили, і мир можливий виключно через тиск. Того, чого не було раніше. Чому і з'явився той самий від дух Анкоріджу, якого ніколи не було, що, до речі, сам Путін визнав, що домовленостей там не було. Але чому він загалом з'явився? Тому що Сполучені Штати Америки вважали, що напроти сидить логічна сторона, яку можна зацікавити якимись процесами і про щось домовитися. Але, відповідно, побачили, що це абсолютно не відповідає дійсності. Російський диктатор, крім того, що відірваний від реальності, все ж таки має кінцеву ціль – це знищення нашої держави. Тому Штатам сьогодні вони готові через силу, через тиск довести ситуацію до, знову ж таки, але хочу наголосити, до чого? Не до мирної угоди. Нам не треба розраховувати, що майбутні перемовини, які, на мою особисту думку, все ж таки більш реальні, можуть розпочатися вже після 20 вересня, після саме виборів до Державної Думи тієї держави. Не хочеться навіть назвати це державою, але

0: зупинку смертей. Всі прекрасно розуміють, що на сьогодні якихось можливостей укласти велику угоду, яка врегулює всі процеси за рахунок різного погляду сторін, їй просто цієї можливості немає. Але зупинити бойові дії – це абсолютно нормальна можливість, і Штати будуть ставити ставку саме на це. Не на повноцінне врегулювання, не на вирішення територіальних якихось питань, а поки що, як, до речі, за раном воно працює, зупинка бойових дій, а далі перемовини. Але росіяни вже відповіли, що ми не готові зупинятися, єдина заморозка, яка можлива, це вона буде взимку. Ну, смішно, але все ж таки. От справа в тому, що і потрібне посилення тиску, і Штати йдуть саме цим шляхом. Чому й досі не відбулося розмови того ж Трампа з Путіним, про яку всі кажуть, але її не було? Чому й досі там Вітков знову не поїхав до Москви? Тому що немає про що говорити. Вони намагаються створити всі умови виключно для зупинки бойових дій, а далі вже перемовний процес. І я не впевнений навіть, що Штати будуть приймати участь в цьому подальшому перемовному процесі. Вони на сьогодні зацікавлені у власному політичному результаті, який буде передбачати саме зупинку війни.
1: Угу. Як вони, кому вони тоді передадуть ось цю роль переговірника, якщо вони самі не будуть брати участь у цьому переговорному процесі, як ви вважаєте? Вони скажуть, поставлять Путіна перед ультиматумом, що говориш з Європою і Україною, а ми виходимо?
0: Тут, по-перше, навіть глибша ситуація. От, знаєте, якщо ми дійсно будемо оптимістично дивитися на речі і розуміти, що рано чи пізно у Росії не буде фінансових і економічних ресурсів продовжувати війну, і будемо все ж таки сподіватися, що там в Кремлі це зрозуміють, і дійсно буде повноцінне зупинення бойових дій для якихось подальших перемовин, тут треба говорити одне, що це може бути знову ж таки черговий обман Володимира Путіна і маніпуляція. Відповідно, після зупинення будь-яких бойових дій, найголовніше, що треба, це отримувати гарантії безпеки від тих же Сполучених Штатів Америки. А далі вже той перемовний процес ним дійсно може займатися, ну, знову ж таки, в якій якості? В якості посередника, чи потрібен нам той самий посередник, і хто буде гарантувати якесь виконання? Це може бути Європа, але, знову ж таки, дуже правильно сказали європейці тоді, що ми ж є стороною конфлікту, і це абсолютно також повноцінна історія. Дивлячись про що, якщо Кремль каже, що хоче повноцінне врегулювання загалом цієї ситуації, чому і наполягає на зустрічах зі Сполученими Штатами Америки, що начебто наддержави мають щось вирішити. Про розширення НАТО і про різні смішні речі, які ми з вами чуємо, денацифікацію і так далі. То тут питання в тому, дійсно, чи буде Європа тим самим посередником, або взагалі, чи потрібен він. Але позиція Трампа, що треба брати більше на себе відповідальності, вона нікуди не зникне.
1: Так, і вона ніяк не змінилася. Ілля, дякую дуже за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, був з нами на зв'язку. Я нагадую, що на сайті radio.nv.ua є розділ «Задонатити на Радіо НВ», тому оформити підписку, якщо ви хочете підтримати улюблене радіо, то ласкаво прошу.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Вітаю, я Сергій Фурса, і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. На ринок прийшли найтихіші тижні року. Власне, тому зазвичай всі серпневі дні і трапляється якесь лихо, бо ліквідність на ринку мінімальна, а більшість спекулянтів і інвесторів гуляють свої відпустки. Поки що і страшного стало стільки сонячне затемнення. І навіть погані новини з Перської затоки не змогли змусити продавців активізуватись цього тижня. А там Трамп знов не може капітулювати по-людськи. І трафік в Ормузі опустився до трьохмісячного мінімуму, а барель Brent знов торгується ближче до $90, відкриваючи ранок п'ятниці на рівні $88, радуючи іранців і Путіна. І продовжуючи робити нерви американським виборцям. Отже, івент дзвонить Зеленському і просить не стріляти хоча б казахстанським танкерам. Але поки що українська доброта на ринок нафти особливо не вплинула. І нафта продовжує створювати передбачуваний тиск на інфляцію в США. Поки що передбачуваний, що береже ринок. На цьому тижні інфляція в США вийшла якраз така, яку аналітики і очікували, що зберегло помірно позитивний настрій. І ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає з позначки у 7798 пунктів, що на 90 пунктів вище, ніж тиждень тому. Черговий історичний максимум. В українському сегменті суверенних єврооблігацій все було тихо цього тижня. Негативний інформаційний фон, породжений ескалацією повітряних ударів росіянами, тиснув на державний борг, проте дуже і дуже помірно. В результаті за тиждень український ринок державного боргу в дуже помірному мінусі. Продавці присутні у єврооблігаціях Мітінвесту.

0: От у кого був поганий серпень, так це у них. До закритих портів і піднятих тарифів «Укрзалізниці» додався тепер масштабний обстріл росіян, що зупинив роботу «Запоріжсталі». На внутрішньому ринку облігацій у Мінфіну скоротилися продажі після підняття Нацбанком ставки і перечуття, що це підняття було не останнім. Але уряду, може, зараз не дуже і треба залучати гроші на внутрішньому ринку. Тому найцікавіше раптом відбулося в сегменті корпоративних облігацій, де нічого не відбувалося важливого з тих часів, коли проводились конференції учасників ринку капіталу в Криму. Але нарешті перший цікавий випуск. Компанія «Вирій», та, що робить дрони, а не етнічні фестивалі, випускає облігації. Може, тепер і хтось із ДБР купить, дізнавшись більше про бізнес-компанії. Випуск орієнтований на рітейл, що дає можливість широкому колу інвесторів долучитись до буму мілтеху в Україні. І заробити на цьому, адже високодохідні облігації – це трошки інше, ніж купівля постійно зростаючих акцій під час лихоманки. Дохідність там 25%, ще й купон тобі платять раз на місяць. Це більше схоже на головне правило – продавати лопати, а не шукати золото. І тепер у людей, які втомились інвестувати тільки в ОВДП, з'явилася альтернатива будиночкам в Карпатах. Власне, такого ажіотажу український ринок не бачив з часів золотої пори ПФТС. І всі учасники ринка із заздрістю тепер дивляться на інжур, який через свій новий фонд відкрив ці двері, вікна і навіть маленькі форточки для інвесторів. Наступним кроком тепер має стати фонд, що викупить нарешті «Динамо Київ» із рабства суркісів. Бо вже нема сечі терпіти ці борошна. Інфляція тим часом трошки прискорилась в липні. Тепер річні показники сягають 7,7% на противагу 7,2%, що було по результатам червня. А от курс гривні лишається стабільним. На ранок п'ятниці Міжбанк відкривається з позначки 44,7 гривень за долар. І тепер у нас ще є пакет валютної лібералізації від Нацбанку, який вперше стосувався фізичних осіб. Логіка Нацбанку певна така, що він порахував, що від маленьких українців не буде багато шкоди, і регулятор може собі дозволити зробити людям приємно. Тим більше, коли чорний ринок не відрізняється від офіційного, і більшість схемок перестали працювати, забираючи у простих людей можливість заробити. Що, звісно, в черговий раз ілюструє, в який концтабір перетворили Україну. І правду людям може сказати тільки Полякова разом з Потапом. Справжні, сучасні кабзарі.
1: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklamasobaka.nv.ua.
4: Для довідки.
5: Загальна сума допомоги при народженні дитини у 2026 році зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025-го, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах. Одноразова виплата для незастрахованих жінок у розмірі 7 тисяч гривень. Догляд за дитиною до 1 року – щомісячна виплата у 7 тисяч гривень, а для дітей з інвалідністю вона становить 10,5 тисяч гривень. Програми «Є ясла» та «Є садок» – щомісячна підтримка у розмірі 8 тисяч гривень для оплати послуг, догляду та дошкільної освіти. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у 8 тисяч 451 гривню. Пакунок школяра – одноразова виплата у 5 тисяч гривень для першокласників. Аби скористатися послугами, зайдіть у застосунок «Дія» розділ «Я малятко». Це дозволяє оформити базові виплати однією заявою онлайн. Зверніться до найближчого відділення пенсійного фонду, якщо не користуєтесь Дією або потребуєте специфічних виплат, як от є ясла чи є садок. Надайте паспорт, податковий номер та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для отримання виплат за програмами є ясла чи є садок, також знадобиться витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Якщо дитина народилася за кордоном, для оформлення виплат необхідно подати до пенсійного фонду легалізовані документи про народження з країни перебування.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Кремль прагне створити враження масштабного просування своїх військ, а для підтвердження вигаданих успіхів використовує сумнівні відеоматеріали. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там зазначають, що Міністерство оборони Росії та російські військові блогери продовжують перебільшувати результати дій окупаційних військ. Аналітики пов'язують це із систематичною інформаційною кампанією Кремля, метою якої є створення враження про значні успіхи російської армії. Напередодні міністр оборони РФ Андрій Білоусов провів публічну інспекцію східного угруповання військ. Після цього російське Міноборони заявило, що військові нібито захопили Рибальське на південний захід від Олександрівки, а загалом під час літньої кампанії взяли під контроль 19 населених пунктів. В Інституті вивчення війни звернули увагу на достовірність оприлюднених російською стороною відео. Аналітики мають підстави вважати, що значна частина матеріалів не відповідає дійсності. Зокрема, деякі фрагменти, ймовірно, створені або змінені за допомогою штучного інтелекту, інші відео можуть містити старі кадри, які видають за нещодавні. Таким чином, відеоматеріали не можуть слугувати надійним підтвердженням заявленого російського просування. За оцінкою Інституту вивчення війни, дії російського Міноборони та військових блогерів відповідають ширшій кампанії Кремля, спрямованій на формування потрібного інформаційного ефекту. Йдеться про поширення тверджень про тактичні успіхи російської армії навіть у районах, де окупанти не мають стійких позицій. Таким чином, Москва прагне створити хибне враження про нібито масштабне просування військ і можливий обвал української оборони. Тобто російська сторона намагається впливати не лише на сприйняття ситуації всередині РФ, а й на оцінку перебігу війни за межами Росії. Нагадаю, впродовж січня-серпня поточного року Збройні сили України звільнили 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Ну а загалом українські військові повернули під контроль близько 745 квадратних кілометрів території. Запити даних із «Резерв Плюс» в українок під час оформлення захисту в ЄС мають тимчасовий характер, заявляють у Міністерстві закордонних справ. Там підтвердили, що відомо про випадки, коли в окремих державах-членах ЄС, в українських громадян, зокрема жінок, під час оформлення тимчасового захисту запитували відомості з «Резерв Плюс». Ситуація пов'язана із запровадженням Євросоюзом нових правил отримання тимчасового захисту, оскільки ЄС поки не надав державам-членам централізованих роз'яснень щодо практичного виконання цього рішення, окремі національні органи можуть застосовувати нові правила на основі власних інструкцій. Саме із цим і пов'язані описані ситуації. За інформацією МЗС, відомі відомству випадки не є масовими, здебільшого вони стосуються тих заявників, хто не зміг підтвердити законність виїзду з України. Наприклад, показати у закордонному паспорті штамп Державної прикордонної служби про перетин кордону на виїзд. У МЗС наголосили, що описані ситуації мають тимчасовий характер до того моменту, поки ЄС не надасть державам-членам єдиних роз'яснень щодо запровадження нових правил. Ну і на сам кінець про здобутки наших спортсменів. Ярослава Магучих виграла чемпіонат Європи зі стрибків у висоту. Українка виграла золоту медаль на європейських змаганнях. Їй вдалося взяти висоту 1,97 м. І цього вистачило для перемоги на чемпіонаті Європи. Ще одна українка у цьому секторі, Ірина Геращенко, показала п'ятий результат. Перший фактичний злам відбувся на висоті 195 см. Геращенко взяти цю планку не змогла і залишилась п'ятою. Представниця Польщі Марія Жодзік взяла цей показник з першої спроби, а Ярослава Магучих – з другої. Ну а вирішальними стали стрибки на 197. Магучих одразу ж виконала бездоганний стрибок, тоді як Марія Жодзік і Марія Вукович із Чорногорії тричі не змогли виконати правильний стрибок. Таким чином Магучих стала чемпіонкою Європи 2026. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. У Донецьку, в тимчасово окупованому Донецьку, вночі загорівся торгівельний центр «Галактика». Причина наразі невідома, але, як пишуть усі аналітики, за серпень це вже третій такий випадок займання в торгівельних центрах цієї мережі на тимчасово окупованій території. Нагадаю, що Росія продовжує обстрілювати наші торгові центри і знищувати наші склади. Але ми бачимо, що і на тимчасово окупованих територіях часто горить. Ну і ось це Бінго із Wildberries ще трішечки і закриються усі віконечка. Про нашу зброю, про те, чого нам чекати зимою, до чого готуватися і чим ми будемо завдавати ударів нашому ворогу, будемо говорити із нашим гостем. Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри історії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Пане Андрію, радий вітати, слава Україні!
7: Героям слава!
6: Пане Андрію, власне, давайте розпочнімо із того, що попереду у нас зима, і ми на цьому тижні побачили ось в контексті цих всіх мирних перемовин, мирного так званого треку, різних пропозицій, як поговорити. Ми почули і побачили відповідь Москви, де вони сказали, що буде вам заморозка. На що українські Міноборони на погрозу з цього російського міністерства заявили, що в холодну пору року птахи летять якраз в гарячі краї. Крім того, до ось цих красивих картинок, що летить на Росії, доєдналися і різні бригади. І тут питання справді таке, знаєте, здавалося б, дуже просте. Чи є нам чим повідати Росії, і чи у Росії так само буде така складна зима, як і у нас, в плані того, що їм буде важко відбувати все те, що на них летить?
7: Ну, чи є нам чим відповідати? Ну, ми ж вже, коли це, от цих 3 тисячі фламінго мало би бути, да? Це вже мало бути, чи ще ні? Я от щось вже погубився.
6: Ну, ось так? Дивіться, не знаю, що щодо фламінго, але колишній міністр оборони, про якого ми сьогодні також згадували, та в інтерв'ю CBC News заявив, що очікує такі в бойового застосування української балістичної ракети, мовляв, протягом 3-6 місяців українська балістика може таки уразити цілі в Росії, і сказав, що треба швидко діяти, щоб перемогти.
7: Ну, давайте згадаємо, чи вперше ми чуємо схожі заяви. І про українську балістику в тому числі. FP-7, FP-9 вже фігурують довший час. Причому, ну, наскільки можна розібратися, заявлених характеристик FP-7 – це, ну, все-таки не повноцінна ракета, яка могла б на великі дальності бити, а там біля 200 кілометрів дальність, тобто це замінник лише Атакамса, от, а не якесь якісне посилення цих ударів. Дуже сподіваюся, що десь у обстановці, ну, скажімо так, таємності, без зайвого піару, у нас робляться балістичні ракети дійсно достатньо великої дальності, не на 200 кілометрів, а на 1000-2500, які здатні будуть доставити до отих же заводів, які виробляють ракети в Росії, от, бойові частини масою там пів тонни чи кілограми 800. От, дуже хороший рух був зроблений по цьому заводу в Самарі, який задіяний у виробництві, ну, наскільки я розумію, все-таки не балістичних ракет, але ракет носіїв. Це важливо, бо вони виводять на орбіту оці супутники «Рассвіт», російський «Старлінг», розгортання цієї мережі потенційно може, ну, бути достатньо неприємним для нашої протиповітряної оборони. Ну, але, знов-таки, з того, що писали, ну, це було 5 ракет запущено, 2 влучили. Нам потрібні все-таки десятки цих ракет. Ми бачимо, коли росіяни запускають там 30-40 крилатих ракет, із них більшість збиває наша протиповітряна оборона, ну то і ефективність наших крилатих ракет приблизно буде на такому ж рівні. Стосовно балістики, да, ми бачимо, наскільки складною ціллю для протиповітряної оборони, для протиракетної оборони є балістичні ракети. їх теоретично можна збивати. І практично ми це робили, ну, але всі знаємо, ця проблема нестача протибалістичних ракет. От. Якщо в нас буде аналогічна зброя за характеристиками, принаймні наближена до тих ракет балістичних, які використовує Росія, чи це Іскандери, чи це корейський КН-23, КН-24, і ми зможемо достатньо масово застосовувати ці ракети, ну, не одиничними пусками, а принаймні хоч би з десяток таких ракет в одній атаці використовувати, ну, то це створить серйозні шанси для знищення не складів оцих Wildberry, які там будуються з легко, як це є такий російський термін, легковозводімої конструкції, да, оці от сендвіч-панелі і так далі, а для знищення капітальних цехів російських заводів військово-промислового комплексу, і тут я говорю і не тільки про Воткінськ ракетний, але і про оцей гігантський комплекс в Алабузі, де клепають герані. От. А їх давно, ну, скажімо так, напрошується от, на цілі для того, щоб їх знищити. Але для цього потрібні відповідні інструменти. Тобто 3-6 місяців, ну це не знаю. Я вважаю, що не треба такими речами піаритися наперед. Я, повертаючись до 2022 року, згадую, коли вперше наші повітряні сили застосовували протирадіолокаційні ракети «Харм». Так от, про їх застосування ми дізналися тільки після того, як росіяни знайшли уламки цих ракет. Угу. До того навіть про передачу цих ракет ніде ніхто не оголошував. І про те, що до цих ракет пристосували наші літаки, теж не говорилось. От, ну, приблизно так мало би воно виглядати. От.
6: Ну,
7: а не оцей піар, який от зараз в нас розвивається.
6: Ну, можливо, знаєте, цей піар має на меті, не знаю, ввести ворога в оману. Дуже б хотілося в це вірити, але ще більше хотілося б, звісно, бачити
7: ось результати. Не на ворога він спрямований, не на ворога. Він спрямований на нас.
6: Угу.
7: На нас спрямований. На мешканців України, на громадян України, на те, щоб якимось чином вплинути позитивно на морально-психологічний стан. От. Ну, ворог, я думаю, цілком адекватно оцінює наші можливості в цьому плані.
6: Угу. Так, але знову ж таки, говорячи про ось наші фламінго, ну ось ви згадували Самару, так вони ж вдаряли якраз по Самарі, саме фламінго полетіли по ось цим оборонних підприємствам Самари і по тимчасово окупованій частині Запоріжжя і Криму.
7: Так, але уже неодноразово говорилося і про це писалося, що фламінго, в принципі, збиваються. Збиваються за рахунок того, що росіяни піднімають повітря ці свої літаючі радари А-50У. От, навіть те, що ці фламінго проходять над там руслом Волги, наприклад, як це робили, це не завжди гарантує від збиття. І збивати їх будуть, бо ця ціль, так само як російські ракети Х-101, чи Калібр, вони є простими для збиття. Це дозвукові ракети, які летять на невеликій висоті. Їх збити технічно просто. Тому потрібно масоване застосування. Угу. Не одиниці, а десятки цих ракет в одній атаці запускати. Добитися перевантаження протиповітряної оборони. Так як роблять це, чи намагаються це робити росіяни, відповідно так потрібно робити і нам. Чим більше ракет буде запущено, тим більша ймовірність того, що вони обрушать цю систему протиповітряної оборони і можливості, і зможуть пробитися до цілі, принаймні, якась значна їхня частина. Збивати все одно будуть, бо крилаті ракети, підкреслю ще раз, якщо вони дозвукові, вони збиваються достатньо просто.
6: Пане Андрію, але ось говорячи про російські ППО, та, ну, ми ж бачимо заяви російських пропагандистів і російських ЗТ-воєнкорів, мовляв, що збили там 100 дронів, 300 дронів українських, ну, але виходить, що якісь дрони таки долітають і роблять вибухи на важливих для нас підприємствах, тобто ми перевантажуємо?
7: Безумовно долітають, так і наша протиповітряна оборона більшість збиває, правда ж? По дронах. Але ж долітають. Ну так працює статистика. От, в цій ситуації, щоб пробити протиповітряну оборону, треба запускати багато.
6: Так, я про те, що все ж таки, знаєте, звичайно, не одягаємо рожеві окуляри, робимо все, що можемо, і все ж таки бачимо, наскільки ефективними є наші українські дрони, і розуміємо, що їх збивають, але не усі. Говорячи про унікальність...
7: Ну, і до речі, про ці заяви росіян, про кількість збитих дронів, ну, це теж є велике питання, тому що, якщо, знову таки, чому ми віримо їхнім заявам про кількість збитих дронів?
6: А ми не можемо вірити, ми можемо тільки аналізувати. Так. Чому вони так все заявили?
7: Аналізувати можна інформацію, яка є принаймні хоч частково достовірна. Якщо йти за цією ж самою російською інформацією, вони вже збили бойових літаків українських більше, ніж має, умовно кажучи, вся Європа. Не ми, а вся Європа.
6: Угу.
7: А приблизно така ж сама пропорція, очевидно, є і з дронами. Приписують, збільшують кількість збитих, так і все.
6: Угу. Говорячи про унікальні все ж таки операції і про те, що не долітає, та реактивні дрони «Паляниця» і ракети «Нептуни», ще й морські безпілотники і ударні системи з морських платформ спрацювали у ніч на 12 серпня за понад 300 кілометрів від лінії фронту. Як наслідок, ми пошкодили щонайменше 4 військові кораблі, вражена була ППО, портова структура, і це все у Новоросійську. Як ви оцінюєте ось цей удар і ось цю спецоперацію, і чи можемо ми робити висновки, що відтепер для того, щоб уразити якісь важливі для нас об'єкти, справді буде комплекс зброї, комплекс того, що летітиме на Росію?
7: Ну, власне, атака на Новоросійськ – це гарний приклад масованої, тривалої, комбінованої атаки з використанням оцих усіх засобів, які ви перерахували. Щодо тих об'єктів, які були уражені, то да, там два оцих фрегати начебто уразили адмірал Есен, адмірал Макаров, деякі інші кораблі. Але основне – це зерноекспортні термінали. Угу. Здається, три їх там є, і здається, усі три отримали ураження. Ну, не секрет, що росіяни намагаються блокувати наш зерновий експорт морським шляхом, і ну, це для нас проблема. Так, відповідно, треба створювати відповідні проблеми і у цьому плані і для росіян, бо все-таки, власне, Новоросійськ, Чорноморські, Азовські порти – це основні порти експорту, вивозу зерна з Росії, бо основні зернові райони, власне, там знаходяться, Кубань, Дон, от, власне. Тобто там набагато коротше плече доставки. От. І, відповідно, тут ми бачимо приклад достатньо системної роботи і по вибору цілей, і по вибору засобів ураження, і по попередньому, так би мовити, розм'якшенню протиповітряної оборони Росії. Були ж удари там і по зенітних ракетних комплексах, в районі Геленджика, ще там десь от по цих С-400 били. От, власне, питання в тому лише, щоб підтримувати нашого противника, так би мовити, в тонусі, не давати йому відновити, власне, ці потужності, бо, знов-таки, ті ж самі порти, вони можуть відбудовувати і відновлювати цей експорт. Тобто, ну, повторювати удари через якийсь час, намагатися завдати якомога більших збитків і вивести на довший час ці перевалочні потужності.
6: Угу. Якщо ми говоримо про удари нашого ворога, та і ось, власне, сьогодні знову ж таки попереджає Мадяр Бровді, що під час тривог зараз треба бути максимально уважним, тому що Росія сильно посилить, пише він, ракетні та реактивно-шахедні атаки по Україні. На жаль, ми це відчуваємо. Ну і знову ж таки чули ось ці їхні погрози. Ми знаємо, що у нас є дрони-перехоплювачі, але знаємо, що недостатньо у нас є ракет Петріотів. Що тут, на чому, ви бачите, нам краще зосередитися? Все ж таки по атакам на те, що запускає ось ці дрони і ракети по нам? Чи зосередитися більше на захисті власного неба і розробках власних ракет, ну, які захищатимуть наше небо?
7: Ну, дивіться, я завжди намагаюся мислити логічно. Mm-hmm. Які у нас є варіанти боротьби з балістикою? Здається, я в одному з ефірів з тиждень тому чи більше це от розбирав. Перше. Створення буферної зони на території Росії, відсунення цих стартових позицій на якусь певну відстань від території України, щоб ну, російська балістика просто не діставала до українських міст. Реалістично це зробити? Ні, не реалістично.
6: Я цивільна, не, я не можу вам сказати не, чесно.
7: Ну, ми ж не можемо зараз розвинути наступ і відкинути росіян на 500 кілометрів від кордонів України, правда ж?
6: Ну, певно, що так, так.
7: Поки що ні, нам хоч би свою територію визволити. Далі, другий варіант. Другий варіант. Створити власну систему протибалістичної оборони. Я не є обізнаний з реальним станом речей в цій галузі в нас, але володію, ну, як історик, от, інформацією, яка була, от, скільки років і скільки десятків мільярдів доларів довелось потратити на розробку і удосконалення системи Петріот. Якою тривалою і вартісною була розробка СЕМПТІ франко-італійської системи протиракетної. І у мене постає питання, а де ми візьмемо час і гроші на розробку власної системи протиракетної оборони? Де ми візьмемо інженерно-конструкторську школу? Я відповіді на це питання не знаю. Отже, цей варіант в найближчому майбутньому, ну, реалізувати навряд чи вдасться. Далі, що в нас ще лишається? У нас лишаються удари по стартових позиціях ракет, і в нас лишається знищення виробничих потужностей. А іще один варіант – це переконати союзників надати нам, ну, не союзників, партнерів, да?
6: Партнерів
7: надати нам ці, власне, протибалістичні ракети «Петріот».
6: Яких у них, як вони заявляють, теж небагато.
7: Ну от. Тобто ми прийшли до двох варіантів, так? Звели оце от. До знищення пускових установок, інфраструктури. От буквально сьогодні перед ефіром було повідомлення, що вдарили в Криму по позиціях протикорабельного комплексу «Бастіон», який теж використовується для пусків ракет по Україні. Тобто, да, мобільні пускові установки знищувати важко, але це можливо. І ще один варіант – це знищення виробничої бази. От що нам лишається в цій ситуації. Здається, очевидно. Ну, звичайно, так. Це я суджу з цієї інформації, якою володію. От, закритою інформацією не володію, якби і володів би, то тут би нічого не озвучував.
6: То ви б також не сказали.
7: Але дивлячись, ну ми приходимо до приблизно таких варіантів.
6: Зрозуміло. Пане Андрію, дякую вам за те, що ви долучилися.
7: Дякую.
6: Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри історії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, був разом із нами на зв'язку. Ну, а ми зараз зробимо з вами паузу, після чого продовжимо.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на 300 мільярдів доларів. пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
3: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Реклама на радіо НВ. А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
5: Коли електрика повертається після знеструмлень, важливо правильно вмикати побутову техніку. Недотримання правил може призвести до аварії, виходу техніки з ладу або навіть пожежі, попередили у ДСНС та надали кілька порад, як цього уникнути. На час відсутності світла слід від'єднати від мережі усі прилади, які споживають багато електроенергії. Це дасть змогу знизити навантаження на електромережу і уникнути різких перепадів напруги. Коли електрика з'явилася, не вмикайте усі прилади одночасно. Почніть із малопотужних пристроїв. Більш енергоємні підключайте поступово. Такий підхід допомагає мережі стабілізуватися і захищає техніку від поломок. Електрогенератори та насосні станції слід підключати до мережі щонайменше через 20 хвилин після появи світла. Ці пристрої споживають дуже багато електроенергії, тож їх передчасне підключення може спричинити перенапругу в мережі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України вночі 16 серпня уразили логістичний хаб Wildberries у Каледіна Московської області українськими дронами FP-1. Над місцем удару здійнявся величезний клуб чорного диму. Це один із найбільших логістичних комплексів компанії. Його площа становить близько 250 тисяч квадратних метрів. Об'єкт використовується для зберігання, сортування та розподілу товарів подвійного призначення. Також після ударів дронів зайнявся мультимодальний логістичний комплекс «Північне Домодєдово». Нагадаю, у ніч на 16 серпня безпілотники масово атакували Москву. Атака тривала кілька годин поспіль. Мер міста Сергій Собянін повідомляв про нові збиті безпілотники практично щогодини. Пізніше у мережі з'явились повідомлення про можливе влучання в район Каледіна. Саме там розташований один із логістичних комплексів «Wildberries». І розпочати переговори з метою досягти угоди про постійний мир замість тимчасового перемир'я закликав Північну Корею президент Південної Кореї Лі Джемен. У промові, присвяченій річниці звільнення Кореї від японського панування, Лі заявив, що обидві Кореї мають провести переговори для мирного співіснування. Він закликав до діалогу між КНДР та зацікавленими сторонами для припинення Корейської війни 1950-53 років, яка була зупинена припиненням вогню, а не мирною угодою. Крім того, Лі додав, що в ході обговорень також можна було би розглянути ефективні заходи з обмеження ядерного потенціалу Пхеньяну. За словами президента Південної Кореї, Сеул зробить запобіжні та послідовні кроки для зниження напруженості і створення багаторівневих заходів безпеки для стримування ескалації. Заклик Лі заснований на його минулорічній обіцянці поважати північно-корейську систему і прагнути мирного співіснування з Пхеньяном. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
10: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
13: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
14: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Е-оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Не будет никаких крупных городов, ни Москвы, ни Санкт-Петербурга, ни Екатеринбурга. Хочете запитати, а мінуси будуть? Я розпочала наш цей цю частину ефіра з вислову так званого філософа Олександра Дугіна, власне, який є людиною, якій вірить Путін, який вибудував ось весь цей русський мір і продав його Путіну, про ці заяви, про те, як зараз почувається Москва і до чого готують росіян, будемо говорити з нашим гостем. Рада вітати Олексій Барановський, журналіст, ветеран Легіону Свободи Росії. Пане Олексій, вітаю вас, слава Україні!
15: Героям слава, вітаю!
6: Пане Олексію, ну насправді ці заяви Дугіна, вони вже не вперше такі. Тут він каже, що не буде нічого, ані Москви, ні Санкт-Петербургу. Люди поїдуть ближче до землі, будуть там займатися сільськогосподарською діяльністю, а в цих великих містах-мільйонниках будуть жити роботи, комп'ютери будуть щось майнити. До того він говорив, що, мовляв, треба готуватися, взагалі відмовлятися від грошей і жити за те, що хтось зробив чоботи, обміняв їх на хліб. Ну, тобто, ось туди, в середньовіччя. До чого готують росіян, як ви вважаєте, і про що це заява Дугіна? Це підготовка внутрішнього населення до чогось, чи це якесь певне залякування і погрози Заходу?
15: Ну, да, філософ, которого вони заслужили, це називають, ближче до землі, а ще лучше глубже в землю. Ну, на самом деле, на мой взгляд, все-таки, так сказать, влияние Дугіна очень сильно переоценено, значит, за рубежами країни-агресора. Потому что, понимаете, ну, он сейчас, Дугін, занимает нишу Владимира Жириновского. Причем Жириновский, он со своими экзотическими и радикальными заявлениями, он обходился российскому бюджету достаточно дорого. Это партия ЛДПР, это огромные бюджеты на выборы, это огромная политическая коррупция для поддержки тех или иных законов, и также коррупция по продаже мест, значит, в списках ЛДПР во время очередных там каких-то выборов. У Дугіна ничего этого нет, он просто занимается таким, знаете, инфо-цыганством, то есть вот занимает такую радикальную позицию для того, чтобы попадать в сводки новостей и представляться, что он там какой-то ничего себе идеолог. Знаете, Путин на 10, кажется, лет старше Дугина. Для него более молодой какой-то там бородач не может быть таким влиятельным, так сказать, человеком. Путин, как и вся вот эта такая позднесоветская КГБшная аудитория, ФСБшная аудитория, они скорее все воспитывались на романах Валентина Пикуля. Это тоже такая, знаете, псевдоисторическая билетристика о прекрасной, значит, России прошлого, которую они потеряли. Вот Пикуль, он скорее, чем Дугин, идеолог русского мира в том исполнении, которое сейчас мы видим от Путина. Поэтому, ну, с утилитарной точки зрения, Кремль использует заявления Дугина и ему подобных персонажей исключительно для того, чтобы показать, что вот на их фоне мы выглядим еще относительно адекватно, но если вы не будете с нами, с Кремлем договариваться, то вот будет по Дугину. Ну, собственно, вот такая схема нехитрая запугивания, прежде всего, Запада ядерной войной.
6: Здавалося б, куди ще гірше. Але, до речі, стосовно Жириновського, я для себе також відмітила, що Жириновського дуже часто дістають російські соцмережі під щось. От ви згадали тут Жириновського, я не так давно стала дивитися, що почали форсити його уривочок. По-перше, зараз ж його чомусь сприймають на Росії як пророка, мовляв, дивіться, він тоді був правий. І зараз витягли ось цей шматочок, де він говорить про те, що Росія буде воювати зі Штатами, але на кого їй краще напасти, звичайно, що на Україну, і саме ось ця російсько-українська війна, мовляв, Україна важлива Росії, Україна важлива Штатам, і ось це відбувається, те, що ми зараз бачимо, це насправді війна між Штатами та Росією, щоб нарешті визначилися, хто головний. І всі кажуть, Боже, який пророк був Жириновський. Але я розумію, що це вкидають не просто так. Ми бачимо зараз ось ця антивоєнна риторика, вона так само голосна. Ми бачимо, що зняли яблуко, яке було антивоєнним, та, і таким чином усі інші партії показують, що зараз треба бути лише за війну. Чи не йде накручування росіян до того, що треба готуватися до ще більшої війни, і, мовляв, ця війна священна, це не просто вигадка, виявляється, вже Путіна, та? А як каже Жириновський, це ось боротьба за те, а хто буде найголовнішим гегемоном у світі, це війна зі Штатами, а не просто з Україною.
15: Да, Жириновский помер, но дело его живет. Да. Кстати, там «Комсомольская правда» даже берет интервью у Жириновского с того света. Они там искусственный интеллект с интеллектом типа Жириновского пытаются сделать. Ну, такое, да. А накрутка населения, она постоянно происходит. Другое дело, что насколько эта накрутка эффективна. А, так сказать, мы же прекрасно понимаем, и это вот показывает... там, интервью с теми же российскими пленными солдатами, что все там исключительно, там, 99% из-за денег. Поэтому накрутка накруткой, но все понимают внутри России, что на самом деле единственный фактор, который принуждает людей идти, это социальное неустройство и, соответственно, большие деньги, которые им предлагаются. Именно поэтому, на самом деле, я думаю, что вопрос такой открытый и всеобщей мобилизации пока что не решен в Кремле, потому что ну, тогда будут две армии фактически. Одна за большие деньги, а другая почти бесплатная. Эта напряженность может возникнуть именно внутри самой российской оккупационной армии, когда одни за деньги, другие бесплатно. Поэтому я не уверен, что они решатся все-таки на вот такую открытую, значит, всеобщую мобилизацию. И будет продолжаться вот это... частичная так называемая мобилизация, будут продолжать затягивать за большие деньги. Поэтому, ну, а идеологическая пропитка мозгов, да, она продолжается параллельным, так сказать, курсом, и скорее это все же вспомогательный, чем определяющий фактор.
6: Угу. Говорячи вже ось про ці партії Яблука і про те, що зараз відбувається довкола так званих виборів, та, ну, тому що ми розуміємо, що виборів не буде. Що ви бачите з того, і що ви, що ви розумієте з того, що зараз відбувається? Та, зняли ось цю партію Яблуко. Її вже немає. Там щось намагалися протестувати, молодь намагалася протестувати, купуючи Яблуко, фотографуючися з Яблуком. І так звані нібито опозиційні медіа російські, які живуть за кордоном, писали, що ось молодь показує протести, Путін його бачить. Чи справді Путін бачить цей протест і так його боїться? І яка зараз ситуація з виборами? Мені видається абсолютно байдуже на те, хто що фотографує, і на те, що незаконно забрали те саме яблуко.
15: Ну, звісно, Путіну абсолютно паралельно на якісь там малочисленні протести, де? Возле Верховного суда, да? То есть, тем самым, во-первых, дается презумпция, что в России есть суды. Ну, естественно, никакого правосудия там давно уже нет, как и нет выборов. Поэтому, кстати, ну вот обратите внимание, где вот были какие-то вот эти попытки протестов? Ну, только в Москве. Локально очень и очень небольшим числом. Поэтому хотели, я думаю, изначально яблоко выдвинуть для того, чтобы показать, что антивоенная, так сказать, риторика наберет не больше там каких-то статистических погрешностей, там 0,5-0,3% голосов. Видимо, в процессе замеров каких-то закрытых показалось, что это будет больше, и они решили, ну его нафиг. Не надо нам таких экспериментов, все должны быть единогласны за войну. Ну и все. Поэтому вся история с Яблоком, она абсолютно понятна. Гораздо смешнее в этой ситуации то, что там сам Явлинский отстранен от какого-либо политического электорального процесса, да, значит, награжден всеми там титулами, значит, врага народа внутри России, а его заместитель там Лев Шлосберг, который занимал такую все не так однозначную позицию, что обе стороны, значит, виноваты в войне, приравнивал Украину жертву агрессии к агрессору, ну и что помогло это ему как-то заигрывание с российскими властями? Нет, сидит в тюрьме, вот недавно ему запросили 12 лет тюрьмы. Поэтому, ну, яблоко, это было бы смешно, если бы это не было так грустно. Поэтому я не думаю, что это существенное какое-то влияние сыграло на внутрироссийскую ситуацию на самом деле.
6: До речі, про ось це загравання, та сьогодні також прочитала новину, здається, чи це Краснодарський край, чи якийсь край, так ось росіянину прийшло повідомлення з українського номера, він пішов в ФСБ, сказав, що з ним намагаються зв'язатися, його завербувати. Російське ФСБ сказало, будь ласка, спробуй з ними знайти контакт, і ось він почав з ними переписуватися і отримав за це 15 год тюрми, те, що називається. Так само сидить, тому тут треба мати на увазі, та не можна мати жодних зв'язків з російським ФСБ, тому що родина тебе кинет, синок. Говорячи про ось геополітику, ми так само почули, окрім Дугіна, почули на цьому тижні ще й Медведєва, який також виліз із залякуваннями черговими Заходу. Більше того, ми побачили якусь, ну, як на мене, дивну заяву, що написала Росія Сполученим Штатам, мовляв, ми бачимо, що ви допомагаєте Україні, але претензій до цього не маємо. Це було на всередині тижня, ну, а вчора буквально вийшла заява, що Росія бачить і виступає проти того, щоб Штати та Туреччина надавали зброю Україні. Що це за така геополітична гра з боку Російської Федерації? Чи це є відповідь, наприклад, на прохання Туреччини не обстрілювати Чорне море?
15: С одной стороны, в Кремле не хотят, конечно, ссориться с Дональдом Трампом, они рассматривают его скорее как полезного идиота, чем как реального какого-то там противника, но для внутренней аудитории, конечно, противостояние экзистенциальное против Соединенных Штатов Америки, это важно. Собственно, вы об этом в начале нашего разговора упоминали, потому что, ну, если рано или поздно Путину под давлением там украинских дальнобойных санкций и так далее все-таки придется там задуматься хотя бы о, значит, приостановке войны, то он же не может сказать, что это Украина его принудила к этому. Это, конечно, Штаты, Европа и прочие, все, кто против, значит, прекрасной нашей Россиюшки, объединились, и вот под этим давлением мирового капитализма и так далее, значит, мы вынуждены там пойти на какие-то меры, да. Поэтому это, с одной стороны, не слишком нужно не слишком обострять отношения с Вашингтоном, а с другой стороны, продолжать им всем угрожать и показывать свою силу. То есть у нас все в порядке, думают в Кремле и транслируют вовне, что вот мы идем вперед, все такое прочее. То есть, ну, это, в принципе, ничего нового в таком позиционировании российских властей тут нет.
6: Ви тут згадували про російських військовополонених, та, і про загалом мобілізацію, як Путін її буде продавати, як буде робити. Знову ж таки, читала, що в Рязані вже є випадки, коли чоловіків просто забирають в звичайні цивільні машини, а потім вони виявляються вже на фронті з підписаним контрактом, та й ніхто на це не реагує. Я хочу запитати про наших українських військовополонених. Також була інформація, що Росія хоче з українських військовополонених сформувати батальйони, які будуть іти атакувати своїх же співгромадян, і Росія їх буде використовувати на фронті. Наскільки це небезпечна ситуація, і, ну, що ви про це знаєте? Чи можемо ми якось так зробити, щоб наші хлопці і дівчата мали можливість здатися в полон одразу?
15: Понимаете, то, что они пытаются, Россия пытается из пленных украинских военнослужащих сделать какие-то аналоги там РДК и Легиону, это как бы не новость, они это пытались сделать уже давно, но все это по-прежнему выглядит как некая такая ИПСО, информационная операция, потому что если там боевые операции РДК, там Легиона, все могут посмотреть на видеохрониках, достаточно уже такой массив видеоархивов есть, и знают лидеров и участников этих подразделений, то обратите внимание, что с той стороны это все время закрытые лица, ноунеймы и так далее. Это так же, как в свое время Россия пыталась делать аналог Азова, так называемый вот этот батальон Испаньолы, из футбольных фанатов. Ну и что, чем это все закончилось? Что лидера Испаньолы ФСБ ликвидировала, значит, где-то в Крыму якобы за торговлю оружием. Поэтому тут гораздо более, ну, неприятная, скажем так, и печальная тенденция, что на оккупированных украинских территориях, Запорожье, и Донецкая, Луганская, конечно, области, они просто забирают молодых людей там призывного возраста и вообще чуть более старшего в российскую армию. И вот это явление действительно массовое, потому что мы видим, что и в плен попадают, значит, бывшие жители, соответственно, оккупированных Россией украинских территорий. И вот это действительно проблема, и это действительно печально. А то, что они пытаются сделать какие-то, ну, эти информационные фейковые батальоны из украинских солдат, поющих за Россию, ну, это не настолько серьезная проблема, чтобы ее отдельно выносить, на мой взгляд.
6: Також хочу проговорити з вами ситуацію на фронті, як зараз, власне, почуваються російські війська на фронті, тому що, ну, давно, та, ми стежимо за тим, що перебувається логістика, не завжди вчасно вони отримують і боєприпаси, і не завжди вчасно вони отримують те, що їм потрібно для того, щоб просуватися вперед. Більше того, якось непомітно пройшла і справді велика перемога Сил оборони України, та ми звільнили Дніпропетровщину, але тим не менше, незважаючи на те, що і перебуваємо балістику, і вибухи на тимчасово окупованих територіях, все одно росіяни тиснуть на Лимані, на Константинівці, на Дружківку. Ну, тобто, бачимо все одно тиск. Але що зараз відомо про стан російської армії?

0: Медвуд Страйки, сблизи это выглядит еще более, значит, красиво и внушающе, чем, значит, когда мы видим их в небе. И действительно, лето – это сейчас такая вот активная зеленая зеленка, да, по которой российская тактика мелкого просачивания, она работает лучше всего. Поэтому они пытаются, так сказать, со всех сил максимально, насколько это возможно, продвинуться, прежде всего, повторюсь, в Донецкой области, и, собственно, до, как минимум, спада листвы с деревьев я не вижу, чтобы они планировали, ну, как-то изменять свою тактику. Поэтому лето продолжается, и оно по-прежнему жаркое. Мы видим, что силы обороны Украины по-прежнему каждый месяц утилизируют больше, чем они набирают. Поэтому, ну, собственно, ситуация не сильно изменилась за последние, так сказать, несколько месяцев.
1: А ситуація цивільного населення, особливо на території Росії, особливо в тих регіонах, де горить Вайлдберріс, як вона змінилася і чи це впливає якось на фронт?
0: В Росії появилось все більше недовольних людей, но вони недовольні, це недовольство, скажем, социально-экономическое, оно никак не переходит в какие-либо политические, как минимум, заявления, не говоря уже о политических действиях. Мы же видим все это нытье вот этих селлеров Wildberries, да, большинство из них, там 90%, говорят о том, что это какое-то такое стихийное бедствие, на которое никак не можно повлиять. Еще оставшиеся 10% там намекают на что-то. Ну, даже слово СВО они уже не произносят, а так что-то туманно намекают. Поэтому, ну, все как в анекдоте, это не ты, Вовочка, будешь, это не папа будет меньше пить, а ты, Вовочка, будешь меньше кушать. Поэтому россияне будут меньше кушать, а Путин будет продолжать воевать. Пока что ни на что эти, так сказать, кухонные неудовольствия не влияют.
1: Та й, на жаль, причинно-наслідковий зв'язок так само у них не спрацьовує. Олексій, дуже дякую.
0: Знаете, вам. Я думаю, так. У них причинно-наслідкова зв'язка имеется, но они настолько, так сказать, запуганы и вот занимают, придерживаются своей позиции. Мы вне политики, там Путин вверху ему виднее, что даже если она есть, они даже себе боятся об этом признаться. То есть, ну, на данный момент, до тех пор, пока не просто Wildberries горят, а когда магазинные полки будут пустые, холодильники будут пустые, вот тогда, возможно, это конвертируется в какое-то там, не знаю, социальное, уличное недовольство. На данный момент, к сожалению, ситуация до того еще не дошла.
1: Який позор, просто можна сказати. Знаєте, ну мені видається, навіть тоді вони будуть кричати про те, що Путін помагає, тому що, ну, можемо тут провести навіть паралелі, коли Сталін розстрілював своїх найближчих друзів, а ті друзі, яких він ще не встиг розстріляти, думали, що він про це не знає. Та, ну, десь тут така сама ситуація. Олексію, я дякую вам за те, що ви долучилися. Олексій Барановський, журналіст, ветеран Легіону Свободи Росії, був разом із нами на зв'язку. Дякую всім тим, хто протягом цих двох годин був зі мною в ефірі. Нагадаю, на сайті radio.nv.ua можете оформити підписку на Радіо НВ. Ну, а я з вами прощаюся. Пам'ятайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що може бути головним інструментом війни? Якась бомба? Танк? Супергармата? Генерал Джордж Маршалл, керівник об'єднаного штабу армії США у Другу світову війну, назвав найбільшим внеском його країни у сучасну війну «скромний позашляховик». тонну штампованої сталі із заднім приводом, рудиментарною підвіскою та мотором, який прозвали «Го».

0: у Devil або Колун за здатність заводитися і працювати завжди і скрізь. Ми знаємо цей позашляховик під ім'ям Віліс МБ. А солдати більш як 20 армій, які разом виграли Другу світову, називали його просто і скорочено «Джип». Він не мав дверей, даху або, бодай, натяку на комфорт. Його плаский капот слугував письмовим столом для офіцерів, обіднім для рядових і навіть операційним для медиків. Лобове скло відкидалося вперед, щоб не давати відблисків, які могли б помітити снайпери, а фари можна було перевернути всередину, щоб підсвітити двигун під час нічного ремонту. Його везли на фронт у дерев'яних ящиках 3 метри на 1,5 на метр, яких на залізничній платформі вміщувалося втричі більше, ніж зазвичай. Це був не дизайн, а суцільний функціонал, відточений до досконалості. Серце машини, той мотор Колун, мав неймовірну тягу на низьких обертах. Це дозволяло Вілісу виповзати з таких хащів, де застрягали танки. Заява генерала Маршала не була перебільшенням. Він не просто возив солдатів, він створював логістику перемоги там, де не було доріг, там, де інші автівки не виживали, і взагалі, де ніколи не бачили автомобілів. Коли велика війна закінчилася, десятки тисяч таких машин залишилися в строю, але вже на фермах та будівництвах, у медиків і ковбоїв, рятувальників та мандрівників. У лісах Каліфорнії та на американському Мідвесті, у горах Італії, африканські пустелі та джунглях Індонезії військовий інструмент став фундаментом цілої культури позашляховиків, закарбувавши образ непереможного солдата. Тепер у цивільному. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
4: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У Дії з'явилася послуга заміни водійського посвідчення за декілька кліків, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Забрати готове посвідчення можна в сервісному центрі МВС або ж взагалі відмовитися від пластикового документа і отримати електронне посвідчення водія. Адже Україна першою у світі прирівняла пластикове водійське посвідчення до електронного. Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик і користуватися цифровим документом, який завжди на похваті. Щоб скористатися послугою в Дії, потрібно зробити кілька простих кроків. Авторизуватися в застосунку, натиснути послуги, потім заміна посвідчення водія, обрати причину заміни, обрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ, підтвердити контактні дані та підписати заяву. Після цього протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється. Дія надішле пуш-сповіщення про готовність цифрового документа або очікуйте на запрошення до сервісного центру МВС. Щоб послуга працювала, не забудьте оновити застосунок.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з нічної атаки Росії на Київ. Постраждали двоє людей, а пожежі та руйнування зафіксували в Оболонському та Голосіївському районах. Рятувальна служба оприлюднила фото з місць влучань. На кадрах видно роботу пожежників і рятувальників на території ринку в Оболонському районі, де сталася масштабна пожежа. Саме там зафіксували двох постраждалих. За іншою адресою в Оболонському районі вибухова хвиля спричинила незначне руйнування будівлі без займання, а ще за однією уламки влучили у нежитлову будівлю. А у Голосіївському районі також сталася пожежа на території нежитлової забудови. Ця атака стала частиною масштабного нічного удару одразу по кількох регіонах України. Того ж часу з'являлись повідомлення про вибухи у Полтаві та Дніпрі, а Кривий Ріг опинився під комбінованою атакою балістичними ракетами та безпілотниками. Подібну тактику ворог застосовував і раніше. Ще 12 серпня стало відомо, що Кремль змінив підхід до повітряних атак, почавши активніше застосовувати балістичні ракети та реактивні дрони. Неспокійно цієї ночі було і у Москві. В ніч на 16 серпня її масовано атакували безпілотники. Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, за кілька годин над містом та областю збили щонайменше 76 дронів. Атака на Москву тривала кілька годин поспіль, і Собянін повідомляв про нові збиті безпілотники практично щогодини. Спершу він відзвітував про 7 збитих дронів, які летіли на місто, а вже за кілька хвилин ще про 5. Далі цифри почали зростати ще швидше. Спочатку 8 дронів, потім ще 8, згодом 10, 12 і 15. Станом на 4.05 ранку загальна кількість збитих безпілотників, за офіційними даними мера Московського, сягнула щонайменше 76. На той час атака ще тривала, і Собянін продовжував оновлювати дані. На місцях падіння уламків, за його словами, весь час працюють фахівці екстрених служб. Тим часом у мережі з'явились повідомлення про влучання в район Каледіна. Саме там розташований один із логістичних комплексів Wildberries. Місцеві телеграм-канали підтвердили, що під ударом опинився найбільший склад Wildberries, логістичний комплекс у Подольську Московської області за адресою Троїцька вулиця 20 у селі Каледіна. За словами очевидців, там сталася масштабна пожежа після нічної атаки безпілотників. Площа складу перевищує 200 тисяч квадратних метрів, і це найбільший логістичний об'єкт компанії. Румунія вкотре збила російський дрон над своєю територією. Іспанський винищувач F-18, який виконував місію НАТО з патрулювання повітряного простору, збив безпілотник, який незаконно увійшов до повітряного простору Румунії. Це далеко не перший безпілотник, виявлений румунською стороною цього року. Міністерство оборони Румунії повідомило, що інцидент стався під час патрулювання, яке виконував іспанський винищувач F-18 у межах місії НАТО. Походження безпілотника румунське відомство офіційно не уточнило. За даними міністерства, радари виявили його входження до повітряного простору Румунії з боку сусідньої Молдови. Це сталося приблизно за 24 кілометри на північ від міста Галац на південному сході країни. Після виявлення безпілотника винищувач F-18 встановив із ним радіолокаційний контакт. Потім, за наказом, безпілотник був збитий. Румунська сторона зазначила, що уламки, ймовірно, впали у безлюдній місцевості між двома селами. Ну і це вже четвертий безпілотний літальний апарат, який Румунія збила від початку року. Країна Україна неодноразово фіксувала порушення свого повітряного простору безпілотниками протягом останніх 4 років на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Буквально напередодні у румунському прикордонному селі Плауру виявили фрагменти ще одного безпілотника, населений пункт розташований зовсім поруч біля кордону з Україною. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Добрий вечір, п'ятниця, 6:00, тож в студії в Києві обговорюємо події тижня, що минув. В студії з вами Євгеній Гончарук. Добрий вечір.
5: Вітаю.
2: І Олексій Ковжун. Тиждень був цікавим і, я б сказав, дивним. Перше, це прям сьогоднішня новина про скелю, яка історія, про яку сильно збудило українське суспільство через безпреділ, що там відбувається. І ми з вами тут якраз говорили, що, напевно, на наш хлопський розсуд її варто розформувати. Скелю передають під оперативне керівництво Азову. Це цікаво. Говоримо про план завершення війни від президента Зеленського. Говоримо про теми, що розгойдують тил. Це і Полякова, так звана, і фестивалі. Говоримо про логіку картонного протесту. А також по зовнішньому контуру Путін на Курилах вперше. Ну і затяжну образу Польщі. І якщо встигнемо, поговоримо про лаврські скарби, що зараз виставляються в музеї Альберта Вікторії. Все ж таки, бувших журналістів, як і бувших розвідників, не буває, напевно. І пан Братущак, головою комунікації «Скелі», видав новину поперед батька в пекло, бо ми ще не бачили заяви Азову, ми ще не бачили заяви Генштаба. Виявляється, скелю, її не можна розформувати, бо вона тримає вкрай важливу частину лінії боєзіткнення. Ну і робити якісь різкі рухи – це як робити операцію на серці бігуну, що біжить в марафон. Тож вирішили піти класичним методом, коли хулігани і двоєшники віддають на перевиховання відміннику. Ну і Азову тепер дістався цей тягар. Там і, я так розумію, що там і ВСП працює, там працює і прокуратура. Ну а оперативне керівництво перебирає на себе корпус Азов.
5: Варто поточнити, бо я коли почитала заголовки, то все, там скеля входить в Азов, ну що завгодно, тобто якось це сприймається як дуже різке рішення, якесь таке, правда, знаєте, оці добре справляються, ми зараз у цього самого такого бідакуватого нашого учасника фронту зараз їм передамо, але сам Братущак, на щастя, пояснює, так що, да, неправильно сказати, що ми в структурі, ми не заходимо в структуру. Я це собі так уявляю, поки немає іншої інформації, що, очевидно, корпус – це у нас зараз там найвища ланка і на рівні керівництва, очевидно, і от вони відповідають за якусь ділянку фронту, і там їм в підпорядкування, як оце колись там, могли бригаду ТРО дати там, чи там якісь поп.
2: Це що називається придані.
5: Придані, так. Ну от я собі зараз це так сприймаю, що зараз тепер, умовно, вони наказ зверху буде йти, зокрема, там від Азову. Ну, як на мене, непогано, але це морока, напевно.
2: Це морока. Мені вкрай жаль Азов, який, крім бойової роботи, має ще проводити роботи по реформатуванню цього полку «Скеля», сумнозвісного, бо зрозуміло, що там є карні справи через жахи, про які ми з вами вже знаємо, завдяки журналістам. Там також відбуваються, ну, там було погане керівництво, і зрозуміло, що відбувалося щось погане, а щось хороше не відбувалося, тобто якісь молодші офіцери не росли по службі. І я думаю, що варто очікувати, я так дуже обережно, що когось буде звільнено, хтось піде під суд, а хтось буде насправді підвищений. Ну, на щастя, я вірю в Азов, я люблю їх з 14-го року, і горди бути поруч. І в них є оцей внутрішній стрижень, і також є школа навчання. Тобто вони вміють з інших підрозділів робити частину спрацьованої бойової машини. Тож, так, я розумію, що це неймовірний клопіт для командування, але це, можливо, оптимальне рішення, бо просто виводити їх з фронту, доки ми всі розберемось, немає такої змоги, це зрозуміло.
5: Ну, і, тому що, пам'ятаєте, там штат один, а по факту вони там вже дуже величезні роздуті.
2: І я знімаю капелюха перед головнокомандуючим Драпатим, бо це, на мій погляд, таке мудре, я б сказав, єзуїтське рішення. Це вкрай... Ну, це не пряма військова історія тих звільнити, а тих відправити бум-бум. Це такий макіавіалізм, який викликає в мене повагу.
5: Подивимось, мені цікаво, чи, ну, я собі так думаю, умовно запропонують там звільнити, умовно, Азов захоче, там, керівництво Азову, когось звільнити з полку Скеля. Наскільки це працює, от правда, в цій ситуації, коли ми говоримо про це оперативне керівництво, чи можна буде так зробити, наприклад, тих, хто правда порушує там і так далі, ну, просто прибирати там з посади.
2: Я думаю,
5: цікаво,
2: що Азов підсилить, це мої власні міркування, що вони підсилять те, що відбувається, іде ж розслідування, військова служба правопорядку працює, їм, я думаю, що їм стане легше працювати, відчуваючи потужну підтримку Азова за спиною. Ну, і я думаю, що буде проведено аудит, хто є хто, що є як, когось відправлять на перепідготовку, хтось буде...
5: Інструменти є.
2: Так, так, абсолютно. Але це важко, але, як то кажуть, хто обіцяв, що буде легко, ну, і... Це така логіка війни, що найкращих кидають на більш важкі завдання, бо зрозуміло, що вони справляться. Тим часом Володимир Зеленський заявив, що ми маємо спільний з партнерами план завершення війни. Ну і ми все ще чекаємо на знаменитий це дует переговорників, які за кулісами називають Вітьок і Зятьок, тобто Вітьков і Кушнір, які є зятям Трампа, мабуть, це найвища посада в Америці після президента, які можуть відвідати Україну вперше, бо в Москву вони їздять регулярно, можуть відвідати Україну десь напередодні Дня Незалежності. Ну, принаймні, кияни точно в день і ніч їхнього візиту будуть спокійно спати.
5: Що вже непогано, хоча, розуміючи рівень представництва саме цих осіб, виглядає дивно, та, що і такі очікування, такі сподівання на них покладаються. Ну і, в принципі, зазвичай, навіть коли Трамп з Зеленським говорить, це може бути хороша розмова, таке навіть у нас в анамнезі було, а потім, наприклад, говорить з Путіним, і все помінялось. Тобто, можливо, і після візиту до Києва може видатися, що ми може про бути... щось хороше домовилися, а потім вони підуть в Москву, і все зміниться.
2: Абсолютно, може бути по-різному, але, принаймні, у Трампа є важкий, серйозний важіль. Це закон, який був закон Грема і іншого.
5: Грема-Блюменталя.
2: Його трохи пом'якшили, бо він був прям дуже жорстким. Вони його пом'якшили, але його введення лишається, ну, тобто ця кнопка червона лишається під рукою у Трампа. І це дуже важливий важіль, бо ну, американці розуміють, що до них дійшло нарешті, що Путін насправді не шукає можливості для миру. Він в ньому не зацікавлений, він хоче продовжувати, він вірить, що він всіх пересидить традиційно. Ну і В нього зараз є важливий козир, а саме нестача українських балістичних ракет. Ну і про це нагадав президент Зеленський, сказавши, натякнувши дуже, я б сказав, такий був досить товстий натяк, що якби американці передали нам 5% запасу ракет для патріотів, то ми б спокійно пройшли зиму, а якби передали 10%, то ми б значно знизили кількість пускових станцій для балістичних ракет. Така історія. Ну і по ЗМІ ходила цитата з Мадяра, з пана Броуді, який називав якісь цифри, потім він це уточнив. Що насправді, бо він в якийсь момент сказав, що може бути і 200 ракет, які росіяни не можуть запускати. Не забуваємо принципи комунікації, кому він це говорив, хто був адресатом цього
5: його
2: послання.
5: Його там ще неправильно якось переклали, ну, бо в ЗМІ розійшлося, що одномоментно росіяни будуть випускати, ну, зараз десь 77, а то зможуть до 200 наростити спроможності. Пан Броуді пояснив, що йдеться різні ракети, ну, тобто, і взагалі різні засоби, які одномоментно
2: їх
5: ми бачимо.
2: Їх максимум 77, і більше їх не може бути, але кількість ракет, вони збільшили випуск, але все одно ракети запускаються з коліс. Я тут бачу іншу проблему, з якою, на яку має звернути світова спільнота, а саме про північно-корейські ракети. Бо, на мій погляд, 90 ракетчиків з Кореї, які обслуговують ці ракети, це загроза вже не для України, а це загроза для всіх, в першу чергу, для Азії. Бо хотілося б задати питання японцям і притомним корейцям, а ви точно хочете, щоб корейці здобули бойовий досвід саме в запуску ракет, бо ви там, на відміну від нас, ви у них прямо під рукою, прямо за рогом, що називається.
5: Я думала, ви запитаєте, що наші партнери мають звернути увагу, що це ж, мовляв, інша країна долучається до, по суті, злочину агресії, а потім згадала, що і корейці північні воювали разом з росіянами, щоправда, це було на території РФ, і тому там включались юридичні колізії, що, мовляв, ну вони ж не на території України, і тому вже, що ще північній Кореї зробити у зв'язку з цим, так
2: мовити? Абсолютно, і у світі є можливість сховати оце голову в пісок, як це роблять страуси, і світ цією можливістю скористався, але, звертаю увагу, одна справа північно-корейський спецназ, який в товарних кількостях поліг під дронами, бо вони були навчені для іншої війни, але вже мають досвід сучасної війни, ті, хто вижили. І це велика проблема для регіону. А тепер, якщо вони будуть мати досвід не навчань, а реально бойової роботи з балістикою, то це ще більше загрози саме для них. І це прям жах жахливий. І варто про це подумати. Між тим, мене, чесно, дуже здивувала ця новина про те, що ввічливо написано, повітряні сили України частково змінять формат ранкових зведень про російські ракетні атаки. Це, знов-таки, я розбираюся в військових справах приблизно так само, як і ви, дорогі друзі. Тобто я в цьому живу і маю думки. Але я не є військовим експертом, але в чому я розбираюся, це в комунікації. І ця комунікація дивна. Тобто, я розумію, що всім неприємно, коли Росія запускає 28 балістичних ракет, а в офіційному повідомленні фігурує показник 28-0. Це може, на думку командування, чи повітряних сил, чи командування взагалі, чи політичного керівництва країни, я не знаю. Але це може нас розстроїти. І щоб ми не розстраювались, будуть просто казати, були ракети, деякі долетіли, стільки пошкоджень, стільки поранених, стільки загиблих. Якби так було з самого початку, то нас би це не збентежило. Але ми отримували цифри, і поки цифри були на нашу користь, нам їх показували. Тепер вони не на нашу користь, не тому, що гірше працюють реальні герої з протиповітряної оборони, а тому, що в них просто нема чим працювати. І це факт. І скривати факти – це не симпатично. І більше того, в сучасному світі це, по-перше, неможливо зробити, а по-друге, якщо не буде офіційної цифри, то будуть якісь фантазійні цифри у якоїсь там трухи чи, Боже борони, страни UA. А в нас не буде інструментарія, щоб зрозуміти, це так чи не так. Бо нема офіційної цифри, і нам можна сказати все, що завгодно.
5: А я так собі думаю, можливо, все-таки керівництво вирішило зменшити кількість негативної, не дуже хорошої інформації, і так ми бачимо, де прилетіло, а де ні, так би мовити. А тут нам ще цими цифрами, і ми ще більше засмучуємось, коли бачимо там 0 або 1. З розряду і так нам все зрозуміло. Може, це так нас намагаються захистити?
2: Це намагаються нас захистити, але це така, те, що називається в батьківській психології гіперопіка. Я дуже добре пам'ятаю, коли, здається, в 22-му році, коли був різкий зріст інфляції, що зрозуміло, адже країна в війні, щоб ми не розстраювались, прибрали цифри. Пам'ятаєте, були великі цифри перед банками, перед обмінними кіосками. І навіть якщо ти не плануєш поміняти ті 100 доларів, що лежали на чорний день, навіть коли він наступив, то ти проходиш, дивишся на цифри і позітхаєш. Щоб не позітхали, їх прибрали. І лише коли настає чорний день, і ти підходиш міняти оті завітні 100 доларів, ти бачиш, що курс підскочив, і аж тоді бачиш, що начебто позитивні емоції, бо тепер за 100 доларів можна взяти більше гривень. Це, на мій погляд, не є доросла історія, і якби я був комунікаційним радником командування повітряних сил, я б порадив цього не робити, але в них своя доля і свій шлях широкий, і, мабуть, є свої якісь важливі з цього приводу думки. А те, що нам приносять негативні новини, на мій погляд, це дуже непоганий індикатор. Бо це індикатор того, що росіяни підсилюють бойову роботу по тилу, бо в них не дуже виходить з бойовою роботою на лінії боєзіткнення. Я маю на увазі оці качання, оці запуски по петиції по мобілізації жінок і багатодітних.
5: Яких нема дітей там, так.
2: І що треба і чоловіків багатодітних мобілізувати. Вже Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони сказали, що ніякої жіночої мобілізації не планується, так само не планується ніяких змін щодо батьків трьох дітей. Досить розганяти дурню, наголосив пан Коваленко, який є головою Центру протидії дезінформації. Тобто, уявіть собі роздратування, коли офіційна особа вже пише досить розганяти цю дурню. Але дурня розганяється, тут ще допомагає історія. Я побачив в якихось соцмережах про те, що пусті полки в супермаркеті. Друзі, я пам'ятаю пусті полки в супермаркеті. Я застав розпад Савка, коли були ці піраміди з солі та морської капусти. І бачив, що відбувається в кінці зими, на початку весни 22-го року, коли реально були перебиті логістичні ланцюжки. І я був вражений, наскільки швидко оговтались системи, наскільки швидко оговтались бізнеси. І в Ашані, і в Метро, і в Новусі, і в екомаркеті, і в мегамаркеті. Є полиці, де стоять таблички «Цей товар знищила Росія». Здається, більше всіх постраждала компанія «Фозі Груп», це «Сільпо» та «Фора». 4 розподільчі центри постраждали, матеріальні збитки вагомі, але це проблема бізнесу начебто. Але аналітики ринку нам напряму кажуть, про кризу продовольчу або нестачу продуктів ніхто не каже. У магазинах день, два, три може бути обмеження на деякі продукти, як це було в сільпо, скажімо, з овочами. А в Новусі не було моркви. Ну, моркву можна купити будь-де, і до того, ну, давайте не забувати про те, що ми живемо на території дива. І то, що як нема моркви в Новусі, то його можна, її можна купити або неподалік на базарчику, або можна купити в іншій мережі супермаркетів. Ну, ми живемо на території дива. В нас все окей. Ну, і от якщо холодно казати, поклавши руку на серце, такої паніки це не викликало і не викликало, і не викликало такого напрягу, як історії про співачку ротом Олю Полякову, історії про фестивалі.
5: Так, я, на жаль, хвилями бачила якісь обурення і не пішла дивитися інтерв'ю, хоча бачила, що за добу його подивилося 65 тисяч людей. І я от думаю, що там є частка тих, хто з цікавості вирішив подивитися, а що ж там вона такого наговорила. От, хоча і все-таки я бачила певну статистику по її там піснях в Ютубі, скільки там мільйонів, там ще якісь. Ну, тобто у неї є її аудиторія, яка явно її любить. Але, на жаль, коментарі, які журналісти збирали, і, в принципі, їх можна було побачити в медіа, були і ті, хто не фанат Олі Полякової, але хто погоджувався з висловленими нею тезами. І оце викликає дуже багато суму.
2: Так, абсолютно. Я бачив цитату з цього інтерв'ю Полякової, де вона сказала, це ж треба вихопити, що між владою і народом створилася стіна. І я бачив цю цитату у дуже пристойних і притомних людей, де пишуть, що там зламаний годинник показує правильний час два рази на добу. Ну і, може, це момент Полякової. Але, ну, я порадив колективній Полякові, бо вона ж не одна, працює команда, ну, не розкидати словами. І чітко розуміти, які слова що означає. Бо коли вона каже, уже все, як в концтаборі, Україна більш не вільна країна. Ну, по-перше, в концтаборі таке сказати було б неможливо. По-друге, я бачив декільких людей, які пройшли полон, які запостили свої фотки зазвичай і після полону, і кажуть, що, ну, треба якось думати над висловлюваннями, і інфляція слів, що концтабір – це там. І що якщо, як вона просить, оце постійно озиратися, людей викрадають на вулицях, оцей жах жахливий, якщо не буде відбуватись мобілізація, то ті самі Полякові, в неї, правда, є, як кажуть, нерухомість десь там в Лондоні, тож, може, вона не відчує, що таке справжній концтабір. А ми з вами точно це відчуємо. І оцей розбрат, який посіяли оце інтерв'ю, він сильно засмучує. Бо коли під схвальними там Оля правду говорить, і там якісь десятки тисяч лайків, це дратує, м'яко кажучи. Це дратує, це лякає, і це вкрай неприємно. І це говорить насправді про, знов-таки, повертаюсь на професійне поле, де мені комфортніше, це говорить про провал цієї комунікативної історії, і це реально велика проблема. Я маю на увазі з боку держави. Про це і багато чого іншого поговоримо після дуже короткої перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Для довідки.
3: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Цієї ночі Росія завдала удару по промислових об'єктах Кривого Рогу. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, ворог завдав удару по промислових об'єктах міста, внаслідок чого сталася пожежа. На місці одразу почали працювати рятувальники. Спершу йшлося лише про одного пораненого, якому медики надавали необхідну допомогу. Однак з часом ситуація погіршилась. Кількість постраждалих зросла до 6, а один із них помер. Усі постраждалі перебувають під наглядом лікарів. Інформація про наслідки атаки може ще уточнюватись. Ця атака на Кривий Ріг стала частиною масштабного нічного удару по кількох регіонах України. Тієї ж ночі росіяни атакували Київ балістикою, у столиці пролунали гучні вибухи, а до цього вибухи вже фіксували і в інших містах країни. Російська влада планує розширити систему збору даних про переміщення громадян всередині країни та за кордон. Новий проект наказу Мінтрансу РФ передбачає передачу державі не лише планової, а й фактичної інформації про поїздки всіма видами далекого транспорту. Як пишуть російські ЗМІ, загалом у Росії від 2024 року діє система автоматизованих централізованих баз персональних даних пасажирів та екіпажів транспортних засобів. Перевізники та компанії, які займаються бронюванням квитків, вже передають до цих баз інформацію про купівлю квитків, повернення коштів, переоформлення, посадку та висадку пасажирів, а також про відправлення чи скасування відправлення транспорту. Наразі йдеться переважно про планові відомості щодо відправлення транспорту та посадки пасажирів, а у новому проєкті наказу окремо прописано необхідність передавати не лише планові, а й фактичні дані про поїздки. Це стосуватиметься як регулярних, так і чартерних рейсів. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
7: Завчасно все взяти на промі,
6: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Повертаємо в студію. Євгенія Гончарук, Олексій Ковжун. Говоримо про події тижня, що минає. Поговоримо про, Полякова вже, на щастя, поговорили. Оце той момент, коли ми говоримо про Олю Полякову. Це ж треба таке. Поговоримо про фестивалі, про протести, поговоримо про Японію, про Польщу і, дай Бог, ще встигнемо поговорити про Британію. Виходимо з внутрішнього контуру на зовнішній. Внутрішній контур було вкрай гірко читати пост Аліни Михайлової. Був якраз день, коли в Києві прощались з Олексієм Юковим, який заснував пошукову групу «Плацдарм» і 25 років займався пошуком і поверненням тіл загиблих. Він загинув, і в той самий день відбувався фестиваль «Вирій» на ВДНГ з дорогими квітками, вкрай красивий, з цим еротично-фольковим елементом. Тобто картинка красива, там було десь понад 17 тисяч людей, були і Вакарчук, Вів'єн Морт, назва. Серед гостей були і депутати Залізняк, і Ольга Коваль, і Юлія Свіріденко, яка звільнилась з прем'єрки і вирішила теж сходити на фестиваль. Ну і Аліну Михайлову, якщо називати речі своїми іменами, вкурвило, що це відбувається одночасно. І я насправді можу це зрозуміти. Бо коли тут поховання, а тут танці, це дратує і вкурвлює. З іншого боку, тил має бути живим для того, щоб військові відчували життя в тилу, але відчували і підтримку. Бо без підтримки тила війську, скажімо так, погано або провально. Як колись читав цифри, що падіння підтримки тилу на 10% зменшує боєздатність на 50%, так, на секундочку. І це вкрай важливо, бо оцей афоризм про те, що ти або в силах оборони, або для сил оборони, він лишається незмінним. І у мене є претензія до цього фестивалю не тому, що там було гучно, навіть не тому, що так співпало, що він відбувався в день похорону загиблого героя, а в тому, що там не згадували про війну, не згадували, не робили збори. І це сумно.
5: Я не скажу за весь фестиваль, бо не знаю, але мені трапилося вступне слово Вів'єн Морт, вокалістки цього гурту. Вона перед тим, як виконувала чи то першу, чи то одну зі своїх пісень, вона дуже багато говорила про те, ви правда не забули, якою ціною ми з вами тут? Ну, там дуже зворушлива промова, вона майстерно користується словом, це правда. І мені це було про дуже влучне щось. Я бачила дуже багатьох своїх знайомих ветеранів і військовослужбовців чинних, які звідти постили свої сторіс. Я бачила, як Олена Риж, яка була штурмовичкою, зараз вона, наскільки я розумію, викладає медицину в підрозділі Немезіс, яка казала, що в день я була на похованні Юкова, а ввечері я пішла на Вирій. Каже, така наша реальність. Вона не те, щоб дивна, це навіть не влучне слово. Очевидно, що було багато...
2: Вона така.
5: От вона така, і я розумію, що багатьох військовослужбовців, особливо ті, які це можуть бачити у вигляді фото, відео, це може дуже тригерити, робити дуже боляче. Але при цьому хтось говорить, я приїхав у відпустку, і мені дружина шиє костюм на цей фестиваль. Ну, тобто, є і таке.
2: Так, і це дуже важливо, і вкрай важливо це поєднувати з одного боку. З іншого боку, ну, намагатись знімати ці тригери, бо і про фестиваль «Книжковий арсенал», і про фестиваль «Протасів Яр», і про файне місто, і про Атлас, не було нічого схожого. І я думаю, що це пов'язано з тим, що ну, я був і на книжковому арсеналі, і на Протасовому, і на Атласі, до файного міста не доїхав. Ну, там не було відчуття, що люди забули про війну. Бо про це і говорили, і були збори, а на Атласі були ще представлені підрозділи військові і виробники дронів. Тобто, ну, це було поєднання оцієї розважальної програми з, ну, в Америці це називається виставка зброярства. І вербовочні пункти, або рекрутерські пункти, як більше подобається. І на Атласі я з'їв вкрай смачну те, що називається галету від Азова. Купив пару футболок, мені надарували купу наклеїк. Тобто я був на навколо військовій події. І я так розумію, що повз Заєшкіну, яка реально зайка і молодець, я маю на увазі вокалісту Вів'єн Морт, попри її слова, не було відчуття, що фестиваль як такий опікується війною. Тобто це була ініціатива окремих артистів, це не була фестивальна політика. І це людей тригернуло, і ми маємо шукати оцей баланс, як
5: не нашкодити,
2: як з одного боку не перевертатись на цю поліцію скорботи і не казати там, от ти губи нафарбувала, а ти туфлі нові вдягнув, а міг би на дрон задонатити. Пам'ятаєте, воно, до речі, кудись поділось. Були такі історії по соцмережах, коли жінки стидались виходити в новому платі на вулицю, або стидались купити нове плаття, бо, ну, як можна, бо таке йде. Все ж таки, ви праві, наше життя, воно таке, що це не спринтерська дистанція. Це не те, що ми маємо зараз стиснути зуби і якось ще пару місяців протриматись. Це таке життя. Був нещодавно в Харкові, де люди під час, вони відкрили свій клуб, свій простір Some People в 23-му році, бо відчули, що була важка зима, що харків'янам нема сенсу виходити на вулицю, особливо молоді. І мені власник розповідав про те, що, уяви, каже, в мене на цьому танцполі люди, які вперше в клубі, бо їм зараз там 23-25 років, а вони були спочатку малі, потім був ковід, а потім повномасштабна війна. І вони, він каже, ніколи не танцювали вночі. Тобто оці нічні клуби, вони їм невідомі, бо клуб працює згідно з законодавством аж до комендантської години. І він горить цією історією, вони привозять іноземців, які опікуються, які проводять навчання діджейству для ветеранів, вони проводять для військових, вони з 3-ю штурмовою бригадою, з Хартією працюють і партнеряться, вони для них проводять спеціальні події. Ну, а як? При тому, що це найближче велике місто до кордону з Росією і до лінії боєзіткнення. Але вони відчули потребу, і вони цю потребу задовільняють. Нещодавно вони відкрили, уявіть собі, в клубі, вони відкрили невеликий кінотеатр, який також працює як театр. Отримали якийсь європейський грант і зробили, і це вкрай важливо. При тому, що якісь бізнесмени кажуть, нащо ти вкладаєш все, там вони машини попродавали, хтось квартиру продав, на що ви вкладаєте все, може завтра прилетіти ракета, і все це, тобто це погана інвестиція. Він каже, я не інвестую в бізнес, я інвестую в життя мого міста. І це вкрай важливо.
5: Не можу не погодитись, і мусимо пам'ятати, що, на жаль, так, оці розколи, вони через різний досвід, який ми не можемо мати однакові, ну от просто ніяк, вони можуть посилюватися, мусимо бути просто теж сенситивними одне до одного, тому що нам всім разом тут ще перемагати.
2: Так, нам перемагати, нам жити, і дуже важливо саме жити, а не виживати. Тому що, ну, таке наше життя, що з цим робити? Ну, і працює демократія, в тому числі вулична, незважаючи на воєнний стан. От сьогодні заявлена нова акція картонкового протесту. Прапор, флагман цієї, бо там немає організатора як такого, ветеран Дмитро Козятинський пише, що тиждень відчуває якусь тотальну фрустрацію, зневіру, відсутність комунікації між офісом та людьми стала тригером протестів. Ну, і він нагадує, що місяць, да, від початку протестів, протести були спровоковані, м'яко кажучи, невдалими кадровими рішеннями нашого президента Володимира Олександровича Зеленського. Але, на мій погляд, я був на перших декількох днях протестів, це було надихаюче. Я відчув, що ми перемогли, коли обрали нового головкома. Бо накопичились претензії і втома від Сирського в суспільстві. Ну, я відчув, що, ну, ура. Бо дивно очікувати, що зміниться прям все. Бо такої кнопки «зашибісь» на клавіатурі я не бачу. І не знаю людей, у яких є така кнопка, щоб натиснув, і все стало прям дуже добре. І в мене продовження цього протесту викликає вкрай сумні відчуття, якщо чесно.
5: Треба запитати вас, чому? Тому що, з одного боку, вимоги ж не виконані. Ви знаєте, я так навіть собі міркую, був же ж період, наприклад, в Майдані 13-14 року, коли там вже це була зима, після Нового року, нічого особливо не відбувається, тільки люди, які, ну, або хтось там систематично приходить, або ті, хто залишалися там ночувати, так, да, і в будинку профспілок, або в палатках. І здавалося, що, ну, і що далі? Ну, а який сенс? Але ж в підсумку сенс був. І добре, що ніхто не пішов. І, можливо, тут теж в цьому є якесь раціо, і ми його, ну, якби в цьому є сенс, ми просто побачимо його згодом.
2: В мене, я заздрю вашому оптимізму, бо в мене є відчуття, я дуже добре пам'ятаю літо 14-го, коли лишилася вкрай сумнівна публіка на Майдані, бо центр міста, є палатка, тепло, люди приносять гроші і їжу. Ну, якщо це твій набір достатній для твого існування, чому б там не бути? І ця фаза Майдану в народі отримала неприємну назву, не буду її цитувати. І я знаю, що кияни здихнули з полегшенням, коли, ну, якось їх прикатали піти звідти. І тут є велика небезпека, насправді, що якщо цей протест просто здується, ну, а до того все йде. Бо ми з вами вже говорили про те, що, ну, не може президент сказати, ну, ладно, нехай буде, нехай Федоров повернеться. Ну, не може такого бути, просто тому, що є певна логіка влади. Тобто, замість того, щоб вирішити, що ми отримали свою перемогу, хоч не стратегічну, хоч не так, як ми хотіли, але ми отримали перемогу. Бо ми отримали нового головкома, який є прапором надії. Отримати цю перемогу, піти по домівках і знати, що якщо що, ми вийдемо і скажемо. Бо сьогодні спілкувався з друзями, були сумні діалоги про продовження цього протесту, який спочатку був кожен день під театром, тепер це хода раз на тиждень. Ну от, не дай Боже, призначить Гетманцева головою НБУ. Уявляєте? Ну, зрозуміло.
5: Я вийду, напевно, на протест.
2: От, бачите,
5: вибачте.
2: А люди, які сьогодні будуть ходити в цій ході, продовження цієї картонкової історії, вони, може, і не вийдуть, бо в них не буде відчуття, що це робить, що вони отримали, а вийшли, отримали перемогу. І це вкрай важливо, бо оця історія ситуаціоністська з Парижу 68-го року «Будьте реалістами, вимагайте неможливого», вона вкрай красиво виглядає таким графіті на стіні, або навіть татуювання таке вкрай красиво. Але політика – це мистецтво можливого, і протести – це мистецтво можливого. І коли був період протестів в Україні, взяти хоча б, хто замовив Катю Гандзюк, ми говорили про те, що коли ти щось вимагаєш, не просиш, а саме вимагаєш, то воно так нагадує про те, що буде, бо інакше ми, а тут інакше ми що? Коли приходили до політичної партії, яка мала пряме відношення до вбивства, деякі члени цієї партії, вибачте, до вбивства Катерини Гандзюк, і зривали їм політичний з'їзд, і вони розуміли, що вони втрачають голоси через цей галас, і чим більше буде преси, і чим жорсткіше вони будуть поводитися з протестувальниками, тим їм буде гірше. Це зрозуміло. А то що? А тут нема такого, а то що? І я вважаю, що, вибачте, як в Святому Письмі написано, жива собака краще мертвого лева. І коли ми отримали перемогу, давайте її плекати. І давайте їй радіти. Бо очікувати, що от ти вийшов, і воно одразу стало прям супер-дупер, на жаль, воно так не робить.
5: Очевидно, у нас фактично не лишається часу, як підказують нам. Хотіли ми про зухвальство диктатора Путіна поговорити, але я думаю, що він ще своє отримає за цей візит
2: до Японії. А японська історія буде з нами ще довго, я підозрюю. Тож, на сьогодні з вами прощаємось, пам'ятаємо, тим ніж за все перед світанком стоїмо, так переможемо. Слава Україні!
5: Героям слава!
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Для довідки.
13: Щоб Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує «вайтліст» режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Процедура стосується фізичних осіб, ФОП і компаній. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм.

0: послуг, а також у відділеннях «Укрпошти» та «Нової пошти». Для верифікації потрібно підготувати КІТ-номер та UTI-ID. Якщо маєте DISH-ID і номер облікового запису, вкажіть і їх під час подання заяви. За оновленою процедурою відтепер потрібно показати усі термінали, які реєструєте. Раніше один пристрій можна було зареєструвати без фізичного пред'явлення. Іноземці, які мають посвідку на тимчасове або постійне проживання в Україні, також зможуть подати заяву через ЦНАПи. Після перевірки інформації термінал потрапить до білого списку та працюватиме без обмежень. Також тепер юридичні особи можуть видаляти термінали Starlink з реєстру через портал Дія. Це стане у пригоді, якщо пристрій продали, втратили, більше не використовують або припустилися помилки під час реєстрації. Після видалення можна зареєструвати інший термінал. Для фізичних осіб та ФОП така сама послуга доступна через ЦНАП. Також для юридичних осіб з'явилася нова послуга – отримання витягу про зареєстровані термінали Starlink. У документі буде зібрана інформація про всі пристрої компанії.
1: Партнер проєкту компанія «Socar Energy Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
2: Вітаю, я Сергій Фурса, і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. На ринок прийшли найтихіші тижні року. Власне, тому зазвичай всі серпневі дні і трапляється якесь лихо, бо ліквідність на ринку мінімальна, а більшість спекулянтів-інвесторів гуляють свої відпустки. Поки що і страшного стало стільки сонячне затемнення. І навіть погані новини з Перської затоки не змогли змусити продавців активізуватись цього тижня. А там Трамп знов не може капітулювати по-людськи. І трафік в Ормузі опустився до трьохмісячного мінімуму, а барель Бренту знов торгується ближче до $90, відкриваючи ранок п'ятниці на рівні $88, радуючи іранців і Путіна. І продовжуючи робити нерви американським виборцям. Отже, івент дзвонить Зеленському і просить не стріляти хоча б казахстанським танкерам. Але поки що українська доброта на ринок нафти особливо не вплинула. І нафта продовжує створювати передбачуваний тиск на інфляцію в США. Поки що передбачуваний, що береже ринок. На цьому тижні інфляція в США вийшла якраз така, яку аналітики і очікували, що зберегло помірно позитивний настрій. І ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає з позначки у 7798 пунктів, що на 90 пунктів вище, ніж тиждень тому. Черговий історичний максимум. В українському сегменті суверенних єврооблігацій все було тихо цього тижня. Негативний інформаційний фон, породжений ескалацією повітряних ударів росіянами, тиснув на державний борг, проте дуже і дуже помірно. В результаті за тиждень український ринок державного боргу в дуже помірному мінусі. Продавці присутні у єврооблігаціях Мітінвесту. От у кого був поганий серпень, так це у них. До закритих портів і піднятих тарифів Укрзалізниці додався тепер масштабний обстріл росіян, що зупинив роботу «Запоріжсталі». На внутрішньому ринку облігацій у Мінфіна скоротилися продажі після підняття над банком ставки і перечуття, що це підняття було не останнім. Але уряду, може, зараз не дуже і треба залучати гроші на внутрішньому ринку. Тому найцікавіше раптом відбулося в сегменті корпоративних облігацій, де нічого не відбувалося важливого з тих часів, коли проводились конференції учасників ринку капіталу в Криму. Але нарешті перший цікавий випуск. Компанія «Вирій», та, що робить дрони, а не етнічні фестивалі, випускає облігації. Може, тепер і хтось із ДБР купить, дізнавшись більше про бізнес-компанії. Випуск орієнтований на рітейл, що дає можливість широкому колу інвесторів долучитись до буму мілтеху в Україні. І заробити на цьому, адже високодохідні облігації – це трошки інше, ніж купівля постійно зростаючих акцій під час лихоманки. Дохідність там 25%, ще й купон тобі платять раз на місяць. Це більше схоже на головне правило – продавати лопати, а не шукати золото. І тепер у людей, які втомились інвестувати тільки в ОВДП, з'явилася альтернатива будиночкам в Карпатах. Власне, такого ажіотажу український ринок не бачив часів золотої пори ПФТС. І всі учасники ринка із заздрістю тепер дивляться на інжур, який через свій новий фонд відкрив ці двері, вікна і навіть маленькі форточки для інвесторів. Наступним кроком тепер має стати фонд, що викупить нарешті «Динамо Київ» із рабства суркісів. Бо вже нема сечі терпіти ці борошна. Інфляція тим часом трошки прискорилась в липні. Тепер річні показники сягають 7,7% на противагу 7,2%, що було по результатам червня. А от курс гривні лишається стабільним. На ранок п'ятниці Міжбанк відкривається з позначки 44,7 гривень за долар. І тепер у нас ще є пакет валютної лібералізації від Нацбанку, який вперше стосувався фізичних осіб. Логіка Нацбанку певна така, що він порахував, що від маленьких українців не буде багато шкоди, і регулятор може собі дозволити зробити людям

0: приємно. Тим більше, коли чорний ринок не відрізняється від офіційного і більшість схемок перестали працювати, забираючи у простих людей можливість заробити. Що, звісно, в черговий раз ілюструє, в який концтабір перетворили Україну. І правду людям може сказати тільки Полякова разом з Потапом. Справжні сучасні кабзарі.
1: Партнер проєкту – компанія Socar Energy Україна. Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб можна подати онлайн на порталі «Дія» або через мобільний застосунок сервісу. Послуга дозволяє задекларувати доходи, отримати податкову знижку, наприклад, за навчання чи іпотеку, а також подати річну декларацію для ФОП. Перейдіть на портал «Дія» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису або «Банк ID». Отримайте довідку про доходи. Для заповнення декларації вам знадобиться інформація про ваші доходи за звітний період. Перевірте ваші дані та натисніть «Надіслати», щоб отримати актуальні відомості. Сповіщення надійде у кабінет та на електронну пошту. Перейдіть за посиланнями з повідомлення. Оберіть мету подання декларації, наприклад, отримання податкової знижки або декларування доходів. Покроково заповніть онлайн-форму. Більшість додатків F1, F3, F4 формуються автоматично на основі ваших відповідей. За потреби завантажте скани квитанцій чи договорів, наприклад, для податкової знижки. Підпишіть сформовану декларацію електронним підписом і натисніть «Надіслати». Декларація автоматично потрапить до Державної податкової служби. Аби подати декларацію у мобільному застосунку «Дії», знайдіть укладку «Сервіси», розділ «Податки». Оберіть «Подати декларацію», заповніть необхідні дані та уважно перевірте їх. Натисніть «Надіслати». Повідомлення про прийняття або відхилення декларації податковою службою надійде вам у кабінет та на електронну пошту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Заміна командира готується в 11-му армійському корпусі Збройних сил України, який відповідає за оборону Краматорська та Слов'янська. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на власні джерела у силах оборони. Згідно з цією інформацією, замість бригадного генерала Олексія Майстренка, який очолив корпус у квітні цього року, головнокомандувач Михайло Драпатий планує призначити Емілія Ішкулова. Він – колишній командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади і нинішній заступник командира 7-го армійського корпусу десантно-штурмових військ. Під час Курської операції 2024 року Ішкулов відмовився відправити 80-ту бригаду на територію Росії. Після цього його зняли з посади комбрига і перевели у заступники командира 7-го корпусу ДШВ. За попередньою інформацією, одна із причин цього кадрового рішення може бути пов'язана з посиленням оборони на цьому напрямку фронту з огляду на зростаючі загрози для Слов'янська та Краматорська. Ці зміни можуть бути пов'язані і з тим, що своє бачення щодо необхідності підсилення цього напрямку іншим командиром міг також донести бригадний генерал Сергій Собко. Це колишній начальник штабу 11-го корпусу, який на сьогодні виконує обов'язки фактично правої руки Михайла Драпатого. Нагадаю, днями Драпатий повідомив, що від січня поточного року українські військові звільнили понад 20 населених пунктів у 3 областях України, однак Росія не залишає намірів вийти на адміністративні кордони Донецької області. В Україні планують запровадити окремий статус національної святині для найважливіших об'єктів культурної спадщини. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Під час церемонії з нагоди 975-річчя Києво-Печерської лаври він сказав, що вже підписав указ про заходи для захисту українських національних святинь і обговорив відповідний закон з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Президент попросив парламент підтримати відповідний закон, щоб визначити чітко, що є нашими святинями і які кроки потрібні для захисту наших святинь на всій території держави. Володимир Зеленський зазначив, що закріплений законом статус має посилити захист українських святинь, музейних колекцій і культурної спадщини, а також розширити фінансові, юридичні та інші можливості для тих, хто займається їх збереженням. Кабінету міністрів доручено до 24 серпня розробити проект закону про захист національних святинь українського народу. У документі мають прописати, зокрема, критерії, за якими об'єкт зможе отримати статус національної святині. Окремо передбачається відповідальність за знищення та руйнування національних святинь. І створити європейський легіон з українцями пропонує міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він зазначив, що Європі необхідна набагато глибша військова інтеграція і створення постійного європейського легіону, який діятиме як доповнення до НАТО і зможе залучати українських ветеранів. Очільник польського дипломатичного відомства наголосив, що Вашингтон роками сигналізував про зміщення стратегічного фокусу в бік Індо-Тихоокеанського регіону. За його словами, Сполучені Штати залишаються незамінним якорем колективної оборони і надаватимуть унікальні технологічні і розвідувальні можливості, але Європа має виконувати важку роботу безпосередньо на місцях. Для цього Євросоюзу потрібні постійні сили, які зможуть формуватися з досвідчених фахівців, каже Сікорський. Він наголосив, що йдеться не про побудову паралельної альтернативи НАТО чи дублювання структур, а про сильнішу європейську опору в рамках альянсу. Польський міністр зазначив, що Росія вже веде проти європейських суспільств активну гібридну війну через саботаж, дезінформацію, кібератаки та провокації. Як сказав Сікорський, чим гірше Росія виступає на полі бою в Україні, тим агресивніше Кремль намагається дестабілізувати Захід. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступні дві години працюватиму для вас. І на початку ми проаналізуємо успішні атаки українських дронів і не лише українських по об'єктах в глибині Російської Федерації. Богдан Долінце, експерт з питань авіаційного ринку, вже з нами на зв'язку. Пане Богдане, моє вітання.
2: Вітаю.
1: Отже, удар ракети «Фламінго» по ключовому підприємству «Роскосмосу» у Самарському регіоні. Про це підтвердили офіційно в Україні. За даними Сінт-аналітиків, міг бути уражений об'єкт, який належить до авіазаводу «Авіакор» або ракетно-космічного центру «Прогрес». Що відомо про значення цього центру для побудови Росією мережі супутників? Тому що всі натякають, що там ракетоносії могли бути та або виробляти. Тут, можливо, ви детальніше зможете сказати.
2: Ну, це, якщо говорити про дане підприємство, тобто мова йде про фактично ключове підприємство для виготовлення, підготовки до запуску та експлуатації ракетоносіїв «Союз-2». Тобто це фактично основний російський ракетоносій для виведення космічних апаратів в відповідні космічні орбіти. Ось ураження або зупинка роботи цього об'єкту, як наслідок, вплине на загалом спроможності Росії по запуску відповідних платформ. В тому числі для запуску нових супутників космосу, адже враховуючи ту інформацію щодо ударів та пожеж, які були зафіксовані, мова йде про те, що удар був нанесений саме по так званому чистому цеху. Тобто це той цех, де безпосередньо здійснюється фінальне збирання електроніки та компонентів самих ракет. І у разі влучання або задимлення, в якому вся продукція, яка знаходиться в цеху, швидше все, в принципі, має бути утилізована і навряд чи можна буде відновити. По-друге, для того, щоб відновити роботу до даного цеху, необхідно буде кожну дільницю окремо сертифікувати, провести випробування, тільки після цього вона зможе повернутися до випуску та виготовлення відповідних компонентів для ракет-носіїв. По-друге, безпосередньо біля даного цеху знаходився і інший цех, так званий цех фінального збирання, тобто фактично мова йде про те, що критичний елемент всього циклу виробництва ракет типу «Союз» був уражений і необхідно буде від кількох місяців до щонайменше півроку для того, щоб повернутися до нормальної роботи.
1: Наскільки загалом спроможність ворога мати ось цю свою мережу, яку називають там альтернативою «Старлінку», важлива є для них, аби вести свою війну? І час від часу були повідомлення про, наприклад, атаки на супутники, які теж для Росії важливі. Я так розумію, що там є якась кореляція з тим, що Росія ті чи інші ракети може застосовувати, і їй для цього потрібен цей, так би мовити, космічний цей компонент.
2: Так, да, тобто, якщо говорити про космічний компонент, ми бачимо, що він є критичним загалом для Росії. Ось, і після того, як безпосередньо було внесено відповідні зміни і обмежено можливість використання терміналів старин з боку Росії, ми бачимо, що це суттєво вплинуло загалом на спроможність Росії координації та ведення бойових дій на лінії фронту, тому Росія намагається створити певну власну технологію, як свого часу було з технологією GPS, коли росіянам вдалося розробити і запустити абсолютно копію GPS, тобто це система ГЛОНАСС. Вона дійсно має меншу кількість супутників, як наслідок ефективно ця система працює безпосередньо лише над Росією, Європою та Північною Америкою. Над іншими регіонами вона має набагато гіршу якість роботи, на відміну від системи GPS. Якщо ми говоримо про систему так звану «Росвіт», тобто це певний аналог «Старлінка», швидше за все буде ситуація аналогічна, тобто Росія не буде будувати, як і Сполучені Штати, всесвітню мережу, вона буде будувати лише мережу, яка дозволить працювати і виконувати завдання над Європою, Росією та, можливо, деякими окремими частинами Північної Америки. Ось. Щодо можливості розгортання, то станом на сьогоднішній день на орбіті лише декілька десятків супутників, що загалом протягом всієї доби дає сумарну можливість тестової роботи системи до 2 годин. Ось, але Загалом мова йде про маленькі шматочки по 5-7 хвилин протягом кожної години, тобто стійкого працюючого рішення на сьогоднішній день Росія не має. Для того, щоб її отримати, необхідно вивести на орбіту щонайменше від 200 до 250 супутників, а загалом для того, щоб сформувати повноцінне сузір'я супутникового інтернету, Росії необхідно буде щонайменше вивести на орбіту від 450 до 600 супутників.
1: Зрозуміло, тут нам є над чим працювати, так би мовити. Також відомо, що поблизу аеродрому Саваслейка спалахнула пожежа. Тут базуються МІГ-31К, це носії кінжалів. Я подивилася, що як мінімум тричі сили оборони добивали до цього об'єкта, вперше в серпні 24-го року. Як активно зараз ворог використовує цей аеродром для атак по Україні? Бо про зліти тих самих МІГів ми зараз чуємо не так часто.
2: Ну, якщо говорити про даний аеродром, то в цілому мова йде про аеродром базування саме МІГ-31К, тобто літаків носіїв ракет типу «Кінжал». З однієї сторони, Росія має достатньо велику кількість МІГів-31, за різними оцінками, від декількох десятків до сотні одиниць. Тим не менше, якщо говорити саме про модифікацію МІГ-31К, тобто літак-носій ракети «Кінжал», мова йде про щонайбільше 10 або 15 літаків. Ось. Друга важлива складова. Якщо говорити про застосування даних типів зброї, ми бачимо, що останнім часом ворог не застосовує цих систем. І це, що ще все пов'язано з кількома чинниками. Перше, діючі санкції не дозволяють Росії отримати компоненти, необхідні для виробництва цих типів ракет, по-перше. По-друге, сама ракета в цілому вона є достатньо складною для застосування, і ворог намагається використовувати на сьогоднішній день альтернативні засоби, які, на жаль, в умовах дефіциту ракет протиповітряної оборони дозволяють ворогу досягати певних результатів.
1: Ширилась інформація, що росіяни підняли в повітря 4 літаки у цих МІГ-31К після початку атаки, і вони полетіли в бік Татарстану, аби уникнути, можливо, повторної атаки. А чи може оця загроза ударів по Саваслейці змусити Росію змінити місце базування цих літаків?
2: Ну, дивіться, ми бачимо, що загалом удари по аеродрому базування та інших літаків, як правило, приводять до того, що ворог передислоковує або відтягує ті чи інші платформи, і ураження або втрата ще низки літаків на аеродромі Саваслейка, що все призведе саме для передислокації цих засобів і сил. Друга важлива складова, маємо розуміти, що ворог теж розуміє, що підняття відповідних бортів повітря, воно створює певні економічні наслідки, в тому числі не тільки тривоги, а й переривання роботи тих чи інших підприємств. Як наслідок, це в цілому негативно впливає на економічний стан роботи всієї країни. Ось тому ворог, швидше за все, і надалі продовжить застосовувати ці літаки не для того, щоб наносити удари, адже ми бачимо, що має певні складнощі і проблеми з цим, але тим не менш може продовжити їх застосовувати для того, щоб чинити певний додатковий економічний та психологічний тиск.
1: Чи можемо ми припустити, що якщо такі аеродроми досяжні для українських далекобійних ракет, це може з часом вплинути якось відчутно на те, як Росія застосовує, зокрема, кінжали по Україні?
2: Дивіться, якщо говорити згодом про застосування, то в цілому бачимо, що переважно ворог намагається дані рішення застосовувати в першу чергу по місцям базування авіації, враховуючи високу швидкість самого засобу ракети-носія. Ось, по-друге, мова йде про те, що даний засіб в тому числі може використовуватися для наносити ударів по системам протиповітряної та протиракетної оборони. І для того, щоб ефективно протидіяти самим бортам, їх знищувати, маємо розуміти, що наявних засобів, а це мова йде про двокабінні дрони, крилаті ракети, недостатньо. Адже після запуску з боку України проходить щонайменше від 1 до 2,5 годин, поки ці засоби досягають безпосередньо самих аеродромів базування. Цього часу занадто багато, що дозволяє ворогу не тільки здійснити передислокацію, а в тому числі навіть за потреби підняти борти в повітря. Ось, і лише поява української балістики дозволить забезпечити так зване скорочення безпосередньо кількості і номенклатури цих систем на російських аеродромах, адже з моменту пуску до моменту прильоту по аеродромам, літакам та військовій інфраструктурі буде проходити лише декілька хвилин.
1: Ракети «Фламінго», які, зокрема, принесли ось ці результати, про які ми з вами говоримо, це правда український успіх. Чи можна робити вже якісь висновки про реальну точність, наприклад, цієї ракети, якщо дивитись на результати доволі віддалених ось тих атак?
2: Ну, дивіться, перше, якщо загалом говорити про застосування українських далекобійних ракет, то в цілому ми бачимо, що дійсно знадобилося трохи більше, ніж півроку для того, щоб ці засоби дійсно стали високоточними, ефективними рішеннями, які на сьогоднішній день по своїм тактико-технічним характеристикам є співмірними, західними крилатими ракетами середнього та великого радіусу дії. Ось, а по деяким характеристикам вони навіть не поступаються навіть американським томагавкам. Тобто, якщо ми говоримо про бойову міць, то вага бойової частини ракети Fairpoint FP5 складає вдвічі більше, ніж ракети томагавк. По-друге, якщо говорити про дальність польоту, вона на сьогоднішній день є, в принципі, співмірною. Ось, і лише там на декілька сотень кілометрів перевищує дальність роботи американської системи. Тим не менш, маємо розуміти, що це все ж таки певний ітераційний процес. Україні знадобилося, швидше все, від 6 і більше місяців десятки, можливо, сотні ракет для того, щоб досягти такого результату, отримати засіб, який по своїм тактико-технічним характеристикам не поступається сучасним західним зразкам техніки. Але, тим не менш, враховуючи ті компонентну базу, яку використовує дана ракета, на жаль, ми досі бачимо, що можливість масштабування і збільшення виробництва та ударів цими засобами в десятки раз стає ускладненим у зв'язку з використанням компонентів. Тобто це мова йде про авіаційні двигуни, які в світі, попри те, що є, все ж таки ми бачимо, що є потреба або альтернативних розробки власних двигунів, або, в принципі, зняття обмежень на постачання з європейських та західних країн цих двигунів до України, щоб дозволило бачити результати не десятків цих ракет на місяць, а сотень.
1: Ну, ви фактично відповіли на питання, яке далі хотіли поставити. Що зараз є головним обмеженням для «Фламінго»? Та? Якісь, можливо, компоненти, які в дефіциті, і тому ми не можемо перейти до більш масового виробництва. Можливо, це якісь запускові можливості, або, можливо, російське ППО тут теж зараз, та, як таке обмеження для нашої ракети.
2: Ну, дивіться, маємо розуміти, що російська система протиповітряної оборони була і є одним з факторів, який впливає на загальну кількість засобів, які проходять буферну зону, тобто це лінію фронту або кордон з Росією. Ось, і попри те, що ворог має систему протиповітряної оборони побудовану на радянських технологіях, все ж таки С-300, С-400 має великі кількості і, напевно, ледь не найбільшу кількість світі. Тобто, якщо говорити загалом про лише комплекс С-300, С-350, С-400, ворог має більше, ніж 5000 таких комплексів, і це дуже велика кількість, при тому, що щонайменше третина з них здійснює захист безпосередньо Москви. Як наслідок, ми бачимо, що завдавати ударів по військово-промисловим об'єктам на території Москви на сьогоднішній день є достатньо складним завданням. Ось, і тому українські сили безпеки і оборони завдають ударів по альтернативним точкам та об'єктам на території Росії, що значно легше є для досягнення. З іншої сторони, маємо розуміти, що ракети крилаті типу FP5 або аналогічні, вони здійснюють політ на швидкостях від 700 до 900 км на годину, що в цілому робить їх певною ціллю для винищувальної авіації. Так само бачимо, що ворог регулярно здійснює використання і літаків перехоплюючів Міг-29, Су-30, Су-35, навіть були випадки використання Су-57. Ось для виявлення та перехоплення таких українських крилатих ракет, і в тому числі залучає безпосередньо літаки А-50 дальнього радіолокаційного огляду, ключова задача яких є виявлення крилатих ракет. Попри те, що майже половину всього флоту літаків А-50 було знищено на Росії, частина літаків ще залишається, вони базуються в глибокому тилу, але, на жаль, вони дозволяють Росії здійснювати завдання по виявленню українських крилатих платформ, і знищення цих літаків може суттєво підвищити кількість ракет, які долітають до російських цілей. Третя важлива складова цього питання – це Безпосередньо сама тактика застосування. Маємо розуміти, що на сьогоднішній день Україна підібрала ту ефективну тактику застосування, яка дозволяє, хоч і не 100%, але значну частину тих засобів, які запускаються, щоб вони досягали своїх цілей і призводили до тих наслідків, які ми бачимо безпосередньо в зводах новин щодня на території Росії.
1: Нагадаю, Богдан Долін, це експерт з питань авіаційного ринку, з нами на зв'язку. Пане Богдане, видання «Таймс» пише про те, що для ударів по Росії почали використовувати безпілотники, які виробляють британські компанії. Серед цілей, які вже були так уражені, нафтопереробні заводи в Волгограді, Ярославлі та під Москвою. І серед зброї, яка використовувалась під час таких глибоких ударів протягом останніх півроку, є, наприклад, «Нян», я сподіваюся, коректно називаю реактивний цей безпілотник, виготовлений дочірньою компанією «Baei System». Про інші говорять менше, ну, очевидно, з питань безпекових. Що можна, по-перше, сказати про характеристики цих дронів і відтак, як це змінює наші можливості?
2: Ну, дивіться, маємо розуміти, що появ будь-яких додаткових ударних систем в Україні, які можуть завдавати ударів по військово-промисловим об'єктам на території Росії, це є позитивна новина і посилення загалом спроможності України. Щодо використання самого безпілотної платформи, тобто мова йде про фактично безпілотник з розмахом крил трошки менше 3 метрів, з максимальною злітною масою більше 75 кілограмів. Ось, крім того, запуск відбувається цієї платформи з катапульти. Швидкість польоту самої платформи складає трошки більше, ніж 220 км на годину. А загалом, якщо говорити про дальність, то мова йде про близько 250 і більше кілометрів. Тобто, в цілому мова йде про певну таку авіаційну платформу, яка знаходиться на верхній межі ударних платформ типу Middle Strike. Ось, щодо бойової частини точної інформації немає, але швидше все вона складає порядка від 40 до 50 кілограмів, що дозволяє ефективно вражати логістику ворога, безпосередньо пункти схопчення, склади з боєприпасами тощо, на глибину до 250 кілометрів. В цілому це достатньо важлива дальність, адже це ті задачі, які, як правило, можуть виконуватися так званою тактичною балістикою, тобто це комплекси «Хаймерс» та комплекси типу «Атакамс». Ось, враховуючи їх дефіцитність цих засобів, поява і використання такої авіаційної платформи, вона, в принципі, загалом збільшує спроможність України по нанесенню і створенню проблем для логістики ворога.
1: Це правда хороші новини, попри те, що могло свого часу нам видаватися, що якщо цей факт стане публічним, це викличе якусь реакцію у противника, хоча мені здається, просто

0: тобто сам факт нашого існування може їх провокувати, тому те, що партнери в той чи інший спосіб нам допомагають, мені здається, є лише підтвердженням ось цього такого партнерства, на яке ми дуже розраховуємо і яке точно є таким, знаєте, внеском в майбутнє. Пане Богдане, про атаки по тимчасово окупованому Криму також хочу запитати. Мені здається, що успішні влучання по півострову є вже для нас чимось звичним. Днями повідомили, що виникли пожежі на місці дислокації російської ППО та в районі пусків ракет «Іскандер». А наскільки це вибиває, або наскільки зараз це підважує спроможності бити хоча б чимось якраз з території Криму по материковій частині України?
1: Ну, це маємо розуміти, що загалом скорочення спроможності протиповітряної оборони в Криму призводить до того, що ті удари, які завдає Україна, стають більш ефективними, і ми можемо знищувати більшу кількість військових об'єктів на території Криму, засобів ворога, в тому числі пускових установок морського, наземного та повітряного базувань. Ось друга важлива складова. Маємо розуміти, що загалом Крим, в принципі, є достатньо сприятливим як то місце для знищення російських систем протиповітряної, ракетної та інших типів і засобів ураження у зв'язку з специфікою місцевості, рельєфу, яка не дозволяє ефективно маскувати та ховати ці системи. Фактично, їх, по-перше, їх легко виявляти з супутників, по-друге, місць базування та розміщення цих систем, вони є дуже обмежена в кількості, їх легко виявляти, як наслідок це підвищує ефективність ударів по території Криму. Тобто Крим фактично перетворився на певний такий тир для скорочення кількості російських пускових установок, для скорочення кількості комплексів протиповітряної та протиракетної оборони ворога, що в тому числі, хоч і не швидко, але підмиває загальні спроможності ворога, в тому числі змушує його перекидати та передислоковувати ці системи з інших регіонів. І за цей рік, що ми бачимо, системно Крим фактично ставав таким певним тиром для скорочення російських комплексів. Друга важлива складова, що говорити загалом про Крим, то ми бачимо, що після певного скорочення ворог все менше починає використовувати півострів для базування та використання у військових цілях. І це позитивна новина, адже це впливає загалом на зниження інтересу ворога для утримання цих територій.
0: І повертаємось до компанії Firepoint. Є інформація про влучання в один з найбільших складів Wildberries, і йдеться про Підмосков'я. Тут атака дронів, і для мене от якраз в цій новині прикметно, що ми говоримо про Московську область. За рахунок чого вдається влучати, коли ми говоримо про Москву та область, тому що видається так, що найбільше ППО стягнуто саме тут?
1: Ну, дивіться, дійсно, що говорити про безпосередньо Москву, там бачимо, що навколо Москви побудована найбільш щільна і найпотужніша система протиповітряної оборони, напевно, в світі. Ось. І це пов'язано з як самою кількістю комплексів, так і з їх щільністю. По-перше, по-друге, існуюча на сьогоднішній день система протиповітряної оборони складає щонайменше 7 різних шарів. Ось, і щонайменше 3 різних фактично кільця. Тобто це робить цей об'єкт найбільш складною ціллю. Тим не менш, ми бачимо, що певні об'єкти навколо Москви, а коли ми говоримо навколо Москви, ми маємо все ж таки розуміти, що весь цей захист Кремля, він безпосередньо захищає тільки Кремль, і коли ми говоримо про окремі об'єкти на околицях Москви, тобто рівень захисту їх набагато нижчий, ніж фактично Кремля та відповідних центральних районів Москви. Як наслідок, це дозволяє Україні отримувати певні тактичні та стратегічні результати, в тому числі знищення фактично вже 7-го із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries. Ось, і якщо говорити саме про Москву, то загалом Україні вдається досягати таких результатів, в першу чергу за рахунок підбору тактики атаки. Ну і друга важлива складова – це масовість атаки. Все ж таки, на відміну від початку цього року, минулого року, ми можемо констатувати, що Україні вдалося суттєво наростити кількість ударних платформ, які здійснюють атаку по військово-промисловим об'єктам на території Росії. І за даними ворога, загалом більше 3-4 тисяч безпілотників щомісячно завдають ударів по території Росії. Звісно, більша частина з них переходить

0: Оплять, але це є все одно хорошим результатом, враховуючи, що Україна відбиває 95% всіх шахедів звичайних, які запускає Росія.
1: Це для нас правда хороші новини, і єдине, що нам треба, аби бути ще більш нищівними для ворога, це час і кошти. На жаль, це дуже цінний для нас ресурс, але тим не менш, щоразу дякуємо силам оборони, зокрема силам безпілотних сил, які завдають удару вглиб ворога. Богдан Долін, це експерт з питань авіаційного ринку, був з нами на зв'язку. І ми говорили про успішні атаки ракетами «Фламінго» по Самарському району і, ймовірно, по одному з ключових підприємств Роскосмосу, тому що, нагадуємо, Російська Федерація намагається вивести на орбіту супутники, побудувати таку собі альтернативу «Старлінку», назвавши її «Рассвіт». І тут ми мусимо так робити все, що від нас залежить, аби сповільнити цей процес, не дати ворогу реалізувати цей задум. Крім того, вже не вперше під атакою був аеродром Саваслейка, де, зокрема, базуються Мігі-31К, які є носіями кінжалів. Ну і так само успішні атаки по ще одному складу Wildberries. І ми якраз про наслідки від атак по складах для цього онлайн-рітейлеру будемо говорити згодом, тому що, нагадую, ця кампанія, вона мало того, що мала свого часу в себе розділ «Все для», в лапках кажучи, СВО, але і в значний свій відсоток від прибутків вони в російську економіку привносять. Тому ми тут маємо повне право на ці атаки. Далі на Радіо НВ новини, а за деякий час нова тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Харкові російський удар пошкодив катедральний собор Святого Миколая Чудотворця, головний храм Харківського екзархату Української греко-католицької церкви. Як повідомляє парафія собору, осколками пошкоджено вікна храму, а також прилеглу територію та приміщення. Ніхто із прихожан храму не постраждав. Російські війська регулярно б'ють по храмах та об'єктах культурної спадщини України. Лише на початку серпня російські дрони пошкодили Свято-Духівський кафедральний собор у Херсоні, пам'ятку архітектури початку 19 століття. Натомість підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських військ. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що українські військові уразили зенітний ракетний комплекс «Стріла-10» у Кремінні Луганської області. Крім того, під удар потрапили склад безпілотників у Вугледарі Донецької області і склад матеріально-технічних засобів у Лисичанську на Луганщині. Також Сили оборони уразили 2 пункти управління російських військ. Один із них розташований у Селидовому Донецької області, інший у Михайлівці Запорізької області. Ступінь завданих противнику збитків і остаточні результати ураження ще уточнюють. і про скасування пріоритету спадкоємців чоловічої статі під час успадкування престолу заявили у князівстві Ліхтенштейн. Тепер займати престол можуть і перевістки жіночої статі. Таким чином, жінки мають рівні права всередині правлячої родини. Ліхтенштейн залишався єдиною країною у Європі, де досі діяло право успадкування княжого престолу за чоловічою лінією. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до Сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про те, як працюють сили безпілотних систем на фронті. І не тільки по території України, а як ми бачимо, і по території тимчасово окуповані, і по ворожій території. І почну з того, що за даними Генштабу, за минулу добу відомо, що втрати противника становили понад 1500 осіб, 75 артилерійських систем було знищено, 7 броньованих машин, також дуже багато автомобільної техніки, і все це є частиною роботи операторів, які працюють з безпілотниками. Причому, нагадаю, ми говоримо про безпілотники дуже різних типів, звісно ж, ударні насамперед нас цікавлять. І нагадаю, що зараз частка якраз ефективних знищень і особового складу противника, і одиниць техніки припадає якраз на роботу дронів. І єдине, що ускладнює роботу зараз операторів БПЛА різного типу, це, звісно, так само безпілотники ворожі, тому що пам'ятаємо так звана кілзона, вона ніде не поділася, і в принципі насичення фронту якраз ворожими дронами, воно дуже значне, і тут мусимо розуміти, що ми зі свого боку мусимо підтримувати наших оборонців. Ну, а говорячи про кілзону, говорять, що станом на зараз вона сягла приблизно 20 кілометрів. Це надзвичайно ускладнює роботу всіх, хто мусить дістатися, наприклад, до точок вильоту своїх. Якщо раніше це було підвезення по максимуму на автомобільному транспорті, то зараз частина ось цього маршруту, який необхідно долати пішки, він надзвичайно зростає, тому що техніку ворог знищує автомобільну теж. Як тільки у нього видається така можливість, я думаю, що для тих, у кого рідні або близькі служать у війську, це не новина. І навіть якщо ми говоримо про автівку, яка не є позашляховиком, якимось пікапом, То я навіть нещодавно від своїх знайомих з фронту дізналася, що чергова автівка була знищена, яка була звичайним седаном, просто через те, що навіть якщо якийсь дрон ворожий вичікував якусь техніку і не знайшовши собі нібито як військову ціль, може знищити, звичайно, на вигляд цивільну автівку, яка могла бути транспортом для військовослужбовців. Детальніше про те, як працюють зараз оператори безпілотних систем, будемо говорити далі. Михайло Тихий, старший оператор БПЛА 433-го окремого полку безпілотних систем, з нами на зв'язку. Михайло, позивний Тихий. Мої вітання.
9: Вітаю.
1: Дякую, що знайшли час, аби доєднатися до нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, Михайло, якщо говорити зараз про ту ділянку, де ви працюєте, як це виглядає, так би мовити, очима операторів? Наскільки складно працювати, добиратися до точок вильоту, що би ви могли тут зауважити? Підказують мені, що ми втратили зв'язок, але я тим часом скажу, що має бути Михайло на зв'язку. Маю нашій аудиторії сказати, що ми, звісно ж, зв'язуємося з людьми, які перебувають не в дуже умовах, де хороший зв'язок, тому така ситуація. Михайло, чи добре нас чути?
9: Так, я вас чую добре.
1: Отже, чи могли би ви поділитися тим, наскільки зараз ускладнений, наприклад, доїзд, або що зараз є найважчим у вашій роботі, коли ми говоримо про роботу оператора БПЛА?
9: Ну так, у нас зараз найважливіший відповідальний такий момент – це сам доїзд на позицію в тій зоні, де працює мій екіпаж. Ми коли доїжджаємо, то є ризик натрапити на ворожі дрони, є мінування, вони залишають дрони, які вже очікують нас на відомих їм маршрутах. Тобто там, де вони раніше знаходили наші транспорти. То ми з цим боремося, тобто ну, у нас є екіпажі, які постійно проглядають на наш маршрут, ми не їдемо самі, в плані, що за нами завжди приглядає. То доїзд буває складним, небезпечним, але працюємо, мусимо доїжджати на позицію, працювати.
1: Скільки бувають такі маршрути найдовші, які доводилось долати, наприклад, вашим екіпажам саме пішки?
9: Пішки є такі позиції, на які немає можливості доїхати транспортом. Тобто там є великі скупчення сил противника, небо практично постійно, вони там знаходяться, і є великий шанс саме транспортом викриття і атаки на екіпаж при пересуванні. Тому, відповідно, зараз дерева мають листя, тобто воно по посадках йде з пішки. Час на таке пересування, звичайно, набагато довше. Наші екіпажі проходять від крайньої точки, до куди може їх доставити транспорт, в районі 10-15 кілометрів може бути потрібно пішком йти. Ну і відповідно до ситуації в небі, це може займати від 4 до 8 годин. Це вже як пощастить при самому виході.
1: Ви знаєте, коли ми щодня дивимося, наприклад, на зведення від Генштабу, і, приміром, за 16 серпня кажуть, що було на фронті зафіксовано 212 бойових зіткнень. От як для вас виглядають оці, наприклад, за добу бойові зіткнення? Що можна сказати про цю інтенсивність боїв, так?
9: Зіткнення на лінії, то, звичайно, дуже часто відбуваються. Для оператора це важливо, якщо ви в бойовому екіпажі ударному працюєш, то вчасно вилетіти, знайти по орієнтирам, де знаходиться противник, ну і відповідно його вразити. Також у нас працюють екіпажі саме на розвідку, які ймовірне знаходження сил противника вилітають і саме знаходять фізично, де він знаходиться, противник, яку ціль можна вразити. Це займає час, так само є складності з протидією противника, але працюємо, незважаючи вже на це, знаходимо можливості для того, щоб долетіти, знайти противника і дати картинку, координати, де можна, де він саме знаходиться для майбутнього враження.
1: Михайле, а що можна сказати про те, як змінилося застосування ворожих РЕБів? Та? Бо це проблема для вашої безпосередньої роботи. Або, можливо, загалом те, як вони застосовують зараз дрони для того, аби нас атакувати, ну, там, за останній час. Чи що для вас зараз найбільший, можливо, виклик в роботі, коли ми от про РЕБи ворожі і дрони говоримо?
9: Так, по роботі РЕБ є багато нюансів, коли ми використовуємо радіозв'язок для керування дроном, то в залежності від того, що в них включено, у нас може бути різна відстань, на яку ми можемо залетіти самим безпілотником. Може бути окремі місця, зазвичай це скупчення, то це, в принципі, можна виявити і таким чином, де знаходиться противник. Тобто під час польоту можна просто конкретне місце визначити, де в нас відвалюється зв'язок, що ми не можемо туди залітати. То це вже є якби ознакою того, що там є противник. Ми працюємо якби над тим, щоб протидіяти цьому. Тобто використовуються різні частоти, можуть бути багатоканальні дрони. Тобто вони глушать один спектр частот, ми можемо переключитися просто на інший і працювати далі. То в залежності від позиції, від того, що змінюється в складі противника, які засоби вони мають на позиції, тому що вони навіть не можуть, ну, ніякий засіб РЕП він не може працювати цілодобово. Тому що вони нагріваються, типу, їх повинні виключати час від часу для того, щоб вони охолонули, там, чи перезарядилися, чи може бути ремонт. Ну, є різні нюанси. То так, особливо в місцях скупчення є дуже складна ситуація по РЕБу, то потрібно акуратно там літати, тому що є можливість втратити борт по такій причині.
1: Що би ви могли сказати про майстерність противника, тому що так чи інакше ми розуміємо, що вони вже тривалий час застосовують теж різні дрони, різні технології, на жаль, вчаться, вони активно готують якраз дрончиків теж. Що бачите ви, наскільки вони для нас тут складний противник?
9: Ну так, наразі дрони є дуже ефективними у використанні на лінії зіткнення, тому так само, як ми їх намагаємось чим побільше використовувати, так само і противник. В них є більш підготовлені підрозділи, є менш підготовлені підрозділи, але якщо екіпаж довго працює, то, звичайно, рівень підготовки пілотів росте. Ми по перехопленню бачили відео з дронів противника, то є майтакі пілоти, є дуже досвідчені пілоти, які можуть дуже швидко визначити позицію, залетіти, вразити. Тому постійно треба слідкувати за тим, що відбувається в небі, для того, щоб не наражати себе на небезпеку. Ну, на щастя, у нас для цього є засоби там певні. Ну і найпростіший засіб – це просто вийти послухати, тому що дрон – коли він знаходиться на достатньо близькій відстані, то його добре чути, то потрібно бути завжди дуже уважним.
1: Якщо говорити про те, як швидко оновлюються зараз якісь технологічні рішення, так? Час від часу, коли ми чуємо інтерв'ю певних військовослужбовців, то могли говорити, там, що, не знаю, кожні 3 місяці, наприклад, оновлюються там або частоти, на яких працюють, або ще якісь доопрацювання, модернізація, там, чи то дронів, чи то РЕБів. Яку оцю циклічність, може, ви бачите? Та? Як часто зараз от доводиться шукати нові рішення або противник їх знаходить, наприклад?
9: Ну так, воно в середньому так і виходить. Десь в районі 3 місяців потрібно щось змінювати, тому що якщо ми будемо постійно літати, так само, як і противник, якщо вони використовують одні і ті самі частоти, то вже відповідно протидіяти їм простіше. Тобто глушити іменно ці діапазони.
1: Наразі не чуємо нашого співрозмовника. Сподіваюсь, що це тимчасово. А поки нагадаю, що Михайло з позивним «Тихий», старший оператор БПЛА з 433-го окремого полку безпілотних систем з нами на зв'язку. Пане Михайле, якщо ви з нами, то прошу, можете продовжити відповідь.
9: Так, я вас чую.
1: Так, прошу.
9: То кажу, якщо використовувати постійно одні ті самі частоти, то вже противник буде підготовлений і буде їх просто перекривати. Тому вони не використовуються на всіх дронах одинакові частоти. Має бути якась розкетка, і тоді частина буде все одно долітати. Звичайно, тако в середньому кожні 3 місяці потрібно вже щось змінювати більш глобально, не лише на частині дронів. До самого обладнання на дронах, то так, з'являються нові модулі зв'язку, які вже працюють на зовсім інших частотах, то так, з цим треба дуже вже обережніше. Якщо в зоні виявлені на нових частотах безпілотники, тоді там важче пересуватися, більш небезпечно, тому що засоби виявлення, вони можуть не встигати за модернізацією самих дронів.
1: Михайло, якщо говорити про роботу вашого екіпажу, що для вас є пріоритетною ціллю, коли ви працюєте? Чи це все, що попадає в поле зору, те і ліквідуємо?
9: Ну, в середньому, якби так і працюємо, що більш, ну, все, що виявляємо, стараємося одразу знищити, що є небезпечним. Зазвичай більше увагу наразі приділяємо безпеці наших екіпажів, тобто це ворожі мінування, можливо, якісь дрони ворожі, які знаходимо по маршрутах. То це пріоритетна ціль для нас.
1: Якщо говорити про те, наскільки ворог відтягує в глибину, так, якусь свою логістику, розміщення тої чи іншої техніки, артилерійських систем, наскільки якраз робота наших безпілотників змусила противника це все повідтягувати від ЛБЗ?
9: Так, звичайно, наші безпілотні системи значно повпливали на це, тому що одразу вони могли бути достатньо близько, наприклад, така артилерія могла бути достатньо близько і працювати вже по наших маршрутах, по наших позиціях. Наразі з модернізацією дронів, то їхня дальність роботи збільшується і, відповідно, така техніка є вразливішою. То це дуже ефективно нею знищувати таку техніку, тобто артилерія, в принципі, будь-яка техніка може бути знищена безпілотниками, які якби в рази дешевше, тому воно дуже доцільно і ефективно.
1: А що, Михайле, у вас останнім часом була така найбільш, не знаю, або дороговартісна, або найбільш рідкісна якась ціль, яку вдалося уразити?
9: Наразі у нас прям таких жирних цілей ще тепер не було. На жаль, ми би хотіли щось зробити таке суттєве, щоб було щось розповісти, показати результати. Але ми над цим працюємо, я думаю, що з часом буде що розказати.
1: Домовилися. А якщо говорити про потреби вашого полку, можливо, вашого навіть екіпажу, кого не вистачає, кого чекаєте в вашому підрозділі?
9: Так як у нас полк взагалі безпілотних систем, то найбільше нам не вистачає наразі пілотів. Так як ми розширилися, є дуже багато посад, і нам потрібні люди. У нас ми відправляємо школу підготовки, тобто люди отримують спеціалізовані звання, ці знання. Ну і потім, відповідно, злагодження у підрозділі з досвідченими пілотами створюють групи новачків з досвідченими пілотами для того, щоб набувати бойових навичок вже після закінчення школи. Наразі саме пілоти, так.
1: Угу. А яка оця, до речі, має бути комбінація, так би мовити, новачків і досвідчених людей? Бо, знаєте, багато хто побоюється, що сформують, наприклад, там підрозділ або екіпаж чисто з новачків, там, ну, можливо, керівником, командиром поставлять досвідченого там офіцера, наприклад. Наскільки для вас категорично важливо?

0: розказував. У нас були дрони, тобто ми на них літали, набували саме практичних навичок вже на місці. Це було злагодження до підготовка до перед самим виходом. І вже на позиції вистачає одного досвідченого, який би просто скеровував або пояснював якісь нюанси, які неможливо відтворити при підготовці у більш безпечному місці. А тут в нас дуже гарно йде розвідка, підготовка позиції. Тобто це є досить безпечно, я би сказав, в плані того, що коли вже дійшли до позиції і з неї працює, то страшного там супер немає, чого страшного, можна працювати. І ми працюємо, вже набули навичок, і були би нові пілоти, також могли би вже їх чогось навчити.
1: А чи є попит на такі посади, як там, не знаю, інженер або IT? Наскільки запит на таких фахівців у вас є?
0: Тут перепрошую, на рахунок цілого полку сказати не можу, але інженери самі нам також потрібні. Це 100% підготовка обладнання, комплектація для того, щоб люди могли працювати на самій техніці. Тобто це не лише дрони, це вже йде радіообладнання, все, що стосується польоту. То такі фахівці нам потрібні. Також під час роботи бувають втрати, бувають не зворотні втрати, тобто ми втратили, ми не можемо його повернути. Буває, що ми можемо повернути борт, він потребує обслуговування. То, відповідно, інженер, який би міг це зробити, спаяти його, прошити, також нам такі люди потрібні.
1: Якщо нас зараз чує людина, яка ніколи не мала справи там з дронами, з якоюсь технікою, тим паче з радіоелектронікою, наскільки, на вашу думку, йому складно буде опанувати ось цю посаду оператора БПЛА?
0: Для того, щоб почати працювати в цьому напрямку, це не є дуже високий поріг входу. Тобто, якщо є якісь базові знання, як працює електрика, як керувати джойстиками, тобто навіть якісь навички комп'ютерних ігор є плюсом для самого оператора БПЛА. Для інженера, відповідно, треба трошки розумітися в електроніці. Буквально сама база, там скрутити два дротики, щось припаяти трошки, тому що з базовими навичками набагато простіше вже отримувати фахову освіту. По цьому фахові є багато досвідчених інструкторів, які зацікавлені в навчанні людей. Тобто, якщо є бажання і є хоча б якийсь мінімум знань, самих базових, то це вже дуже добре, і людині не буде занадто складно для того, щоб навчитися і вже працювати і бути ефективним.
1: Михайло, дякую вам і зичу, аби тих людей, яких ви потребуєте, ви знайшли. Повірте, поруч з хорошими військовослужбовцями, вмотивованими, насправді ти стаєш теж, мені здається, і вмотивованим, і ефективним. Михайло Тихий, старший оператор БПЛА із 433-го окремого полку безпілотних систем, був з нами на зв'язку, а далі на Радіо НВ новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Якби ви заблукали на авто у лісі у 1991 році, вам допомогли б тільки паперова карта і власний інтелект. GPS став доступним лише у 2000-му. Навігатори для авто стали масовими приблизно з того ж моменту. Інновації змінили світ. І автокультуру теж. Сьогодні водії мають смартфон на колесах, адже стан машини, оновлення для системи і навіть оформлення документів вже багато років доступне онлайн. Колись про такий не мріяли. У 1991

0: У першому році верхом технічного прогресу були перші інжекторні двигуни та автомагнітоли. Тоді не йшлося про контроль паркування, ні про акустичні системи, ні про авто, яке працює від електрики. Натомість сьогодні це може бути початком списку вимог поряд із Apple CarPlay та Android Auto, 6 подушками безпеки, системою тримання у смузі руху та автоматичним екстреним гальмуванням. Тепер авто – це складна цифрова система, яка підпорядковується водію. Тому ситуація на дорогах все ще залежить від людей. На технології можна покладатися, однак насамперед варто довіряти собі. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з ARX, лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Українці можуть обрати за програмою «Е-оселя» приватні будинки площею 62,5 квадратних метра на одного плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї під 7% річних. Вимоги по даті введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир. Представникам окремих професій – військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці, які можуть взяти кредит під 3% та ветеранам під 7%, доступні приватні будинки до 10 років в Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах. Внутрішньопереміщеним особам та іншим українцям, які можуть взяти кредити під 7%, доступні приватні будинки до 3 років незалежно від населеного пункту. Крім цього, важливою умовою для приватного будинку є земля, на якій він розташований. Для купівлі за програмою «Е-оселя» вона має належати виключно до земель житлової та громадської забудови. Дачні та садові будинки, розміщені на дачних і садових ділянках, а також будинки, розміщені на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, недоступні для оформлення іпотеки. Подати заявку можна через застосунок «Дія».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 16 серпня Росія запустила по Україні 106 ударних дронів і ракети різних типів. Окупанти били по 3 напрямках. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що цієї ночі ворог атакував Київ, Кременчук та Кривий Ріг протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М» С-400 КН-23 і керованими авіаційними ракетами Х-59-69. Також летіли 106 ударних безпілотників типу «Шахен», «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія». Основний напрямок удару – Київщина, Полтавщина і Дніпропетровщина. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59-69, а також 85 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях. Як відомо, цієї ночі російські війська атакували Київ балістикою, постраждали двоє людей, а пожежі та руйнування зафіксували в Оболонському та Голосіївському районах. Також цієї ночі Росія завдала удару по промислових об'єктах Кривого Рогу. Внаслідок атаки там є загиблі та поранені. Масштабна пожежа спалахнула у торговельному центрі «Галактика» в окупованому Донецьку. Ввечері 15 серпня очевидці почали публікувати фото масштабної пожежі, а також повідомляли про прольоти безпілотників над містом. Будівля розташована у Куйбишевському районі міста. На панорамах вулиць об'єкт досі позначений під старою назвою «Амстор», яку змінили на «Галактику» ще 2019 року. Як пишуть місцеві телеграм-канали, це вже щонайменше третій випадок займання у торговельних центрах цієї мережі – на окупованій території лише за серпень. У ніч з 9 на 10 серпня подібний заклад мережі атакували і підпалили у Макіївці, а 14 серпня, за даними російського агентства ТАСС, після атаки безпілотників повністю згорів торговельний центр у Єнакіївому. Тоді, за словами місцевої влади, поранення дістали двоє співробітників закладу. Окупований Донецьк вже неодноразово ставав ціллю ударів по інфраструктурі та об'єктах ворога. У липні у місті зайнявся склад боєприпасів. Після вибуху там тривалий час детонували снаряди, і того ж місяця було знищено міст, який з'єднував Донецьк і Маріуполь. Рух транспортом там тепер неможливий, і окупанти змушені шукати обхідні шляхи. І з унікальної місії у Франції повернулись українські рятувальники. Вони майже два тижні допомагали приборкувати масштабні лісові пожежі, як повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. До складу зведеного підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій увійшли 70 рятувальників і 15 одиниць спеціальної техніки. Впродовж майже двох тижнів українська команда здійснила десятки виїздів і обстежила сотні гектарів територій. Зокрема, вогнеборці патрулювали лісові масиви, виявляли осередки займання займання, які тліли під землею. За допомогою безпілотників виявляли нові займання і разом із колегами із Франції, Словаччини та інших країн стримували поширення вогню. Ця місія стала можливістю для українців поділитися унікальним досвідом, здобутим під час повномасштабної війни. Роботу українських фахівців високо оцінило керівництво Франції та місцеві жителі. Незважаючи на те, що українські надзвичайники щодня виїжджають на ліквідацію наслідків російських обстрілів і працюють у надскладних умовах, Україна залишається готовою підставити плече міжнародним партнерам. Злагоджена робота у Франції вкотре підтвердила, що ДСНС України є однією з найефективніших рятувальних служб Європи. Ця операція – першою місією української команди з надання допомоги державі-члену Євросоюзу в межах механізму цивільного захисту ЄС. Раніше українських фахівців вже залучали до ліквідації наслідків стихійних лих за кордоном. Зокрема, українські рятувальники брали участь у гасінні лісових пожеж у Туреччині та Греції, а також надавали допомогу під час ліквідації наслідків масштабного землетрусу в Туреччині. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про політику Сполучених Штатів Америки. Марко Копел, аналітик Адастра, з нами на зв'язку. Пане Марко, вітаю.
2: Добрий день.
1: Дякуємо, що знайшли час і доєднались до ефіру. Почнімо з заяв від Дональда Трампа і того, що відбувається в Ірані і в Ормузькій протоці. Він заявив в п'ятницю, що планує оголосити Ормузьку протоку територією США. Трамп вважає, що це станеться досить скоро. Процитую, після того, як ми завершимо розгром Ірану, який зараз зазнає нищівної поразки, вже незабаром оголошу Ормузьку протоку територію США. Ми встановили блокаду, і жодне судно не пройде, якщо ми цього не захочемо. А знову мені видається в патовій ситуації Білий Дім, якщо говорити про те, як вийти з ситуації, яка склалася в Ірані. Що собі, які варіанти зараз є у Трампа, зважаючи на ось цю його заяву, яка виглядає, м'яко кажучи, дивною?
2: Ну, єдиний варіант, який у нього залишається, це з кожним разом робити свої заяви більш гучнішими, щоб відволікти увагу пересічного американця від тих проблем, які нарекла ця операція, ця необдумана, абсолютно авантюристська операція проти Ірану. Тому ми зазвичай з вами можемо спостерігати вже не вперше, коли чим гірше у адміністрації Трампа якісь справи на будь-якому театрі бойових дій чи дипломатичних процесів, а тим гучніше, тим більше в такому рекламному стилі він намагається продати це своїй внутрішній аудиторії. Тому чим ближче до проміжних виборів в Сполучених Штатах, тим більше ми будемо чути таких заяв, тим більше, якщо Сполучені Штати все ж не знайдуть якийсь адекватний вихід з цієї війни, але поки що зовсім не проглядається конфігурація, яка може влаштувати і Іран, і Сполучені Штати.
1: Який відсоток того, що Штати підуть на ось цю сухопутну операцію, про яку час від часу говорили, як, в принципі, теж доволі таку програшну, тому що, очевидно, це і втрати, і загалом складно це все реалізувати, але це колись виглядало на якомусь етапі чи не єдиним можливим варіантом, і про це навіть Трамп знову говорив. Яка ймовірність, що Штати зараз на це підуть?
2: Ну, я передбачаю, що все ж таки ймовірність майже мінімальна, тому що ви правильно підмітили, що на початку цієї операції було більше шансів, тому що зовсім ще не було зрозуміло, чим закінчиться ця операція, зовсім було незрозуміло, в якому стані перебуває іранський режим після того, як він втратив цілу низку впливових високопосадовців. Але зараз, коли стало зрозуміло, що загалом і сам регіон адаптується до нових реалій, і Іран точно вже відбився від цієї атаки, і зрозуміло, що їхня система більш-менш, скажімо так, стоїть і не падає, то тут можна лише говорити про те, що додаткова операція з сухопутними військами, з якимось десантом на іранському побережжі, скажімо так, це лише тільки усугубить цю ситуацію. А тим більше перед проміжними виборами Сполучених Штатів такі ризики, я думаю, що ніхто не допустить, навіть якщо Трамп цього дуже захоче. В його оточенні, скажімо так, зараз більше скептиків цієї операції, ніж прихильників, хоча на початку цієї операції все ж таки, там, тому ж міністру оборони Піту Хексету вдалося переконати Трампа в необхідності цієї операції. Тому я думаю, що загалом зараз, якщо навіть дивитися на запаси зброї проти повітряних ракет, про запаси дальнобійних ракет, їхні, скажімо так, показники достатньо негативні, вони, я б сказав, песимістичні, тому що ті ж «Нью-Йорк Таймс» кажуть, що до «Петріотів» у американців залишилося десь 800 ракет. Для повноцінної операції, для прикриття якогось значного угрупування цього недостатньо. Я думаю, що таку кількість ракет Україна, знаєте, вистрілила за пару місяців війни, враховуючи ті темпи обстрілів Києва. Тому, як на мене, ця сухопутна потенційна операція виглядає як абсолютне безумство. Але знову ж таки, ми маємо справу з адміністрацією Трампа, тому не будемо нічого виключати точно.
1: Видання The Times випустило таку аналітику, в якій якраз і говорить про те, як армія США, яку вважали найсильнішою у світі, за лічені місяці стала неймовірно вразливою саме через те, що виснажила свої запаси. І тут йдеться і про згадані вами протиракетні комплекси ППО і про боєприпаси до комплексів ППО «Саад», і не лише, і про «Томагавки» також говорять, ну і навіть згадують, що Пентагон вичерпав майже всі 350 високоточних ракет наземного базування, що перебували в розпорядженні армії, наприклад, ще в лютому. Скажіть, будь ласка, як цей стан американської армії сприймають у Китаї та в Російській Федерації, тому що насамперед, очевидно, противники будуть для себе брати, так би мовити, на олівець цю інформацію?
2: Вони вже беруть на олівець, і можемо сказати, вже констатувати, що ця необдумана операція в Ірані, таким чином Трамп взяв і оголив одразу декілька потенційних театрів бойових дій, і так само один театр бойових дій, який відбувається зараз в Україні, тому що саме через цю операцію ми зараз в тому числі і не можемо отримати ці ракети, щоб закрити своє небо. Коли Штати, точніше, коли Китай та Росія бачать, що Сполучені Штати втягнулися в таку масштабну війну, при цьому не підготувавшись до неї, що її запаси вичерпуються, це в якоїсь мірі може провокувати і, скажімо так, давати підстави цим ворогам демократії думати про те, що вони можуть вирішувати свої геополітичні задачі вже найближчим часом. Я не кажу, що це станеться вже завтра, але тим не менш, зараз, коли Штати максимально слабкі, коли вони слабкі не тільки в мілітарному плані, ще й в політичному плані, коли вони заходять у виборчий процес, і коли вони, скажімо так, коли адміністрація Трампа втрачає рейтинги через цю війну, тому що, знову ж таки, ціни на нафту тримаються достатньо високі, зараз самий момент, коли можна застати Штати в найвразливіший момент. Росія потенційно могла б почати якусь там гібридну або навіть відверту пряму агресію проти тих же країн Балтії. Китай міг би почати операцію на Тайвані або якусь гібридну операцію про там промацування цих червоних ліній в Південно-Китайському морі. Тому дійсно Трамп своїм необдуманим рішенням і необдуманим рішенням його команди вони поставили під загрозу не лише американську безпеку і американські інтереси в регіоні. Вони поставили під загрозу загалом дуже багато напрямків, де і так довіра до Штатів достатньо слабка, але і після війни в Ірані тепер вороги демократії в обличчі Китаю та Росії точно знають, що Сполучені Штати, ймовірно, не прийдуть на допомогу своїм діючим або вже колишнім союзникам.
1: Відтак, оперативно запитаю, десь на початку тижня йшлося про те, що рейтинг Трампа впав до нового мінімуму якраз через війну з Іраном. Ну, ми говоримо про його персональний рейтинг. За різними опитуваннями, які проаналізував проєкт Real Clear Politics, лише 38,9% громадян схвалюють роботу Трампа на посаді, понад 58% висловлюють невдоволення. Про це Bild писали. Яка ситуація з цією підтримкою всередині Америки ось цієї операції в Ірані? Тому що насправді мені здавалося, що як би це дивно не виглядало, є значна частка американців, які відчували, що ті чи інші дії Трампа дають йому це відчуття того, що Америка great again. І відтак могло би, та насправді це інакше позначатися на рейтингу того самого Трампа. Що бачите ви?
2: Ні, насправді логіка вона зрозуміла, і ми навіть після успішної такої зухвалої операції в Венесуелі ми побачили дійсно зростання цих рейтингів Трампа і загалом республіканської партії. І саме по цьому шаблону, по цим критеріям успішності, скажімо так, американці та й загалом урядовці Сполучених Штатів, які планували операцію в Ірані, вони і міряли цю операцію. Вони і думали, що от саме як вийшло дуже, так знаєте, гучно і швидко, саме головне, скинути, скажімо так, режим в Венесуелі, так само вийде зробити і в Ірані. Цього не вийшло, тому що, знову ж таки, порівнювати Венесуелу та Іран дуже складно. Це, як мінімум, більше населення, це дуже складна географія і загалом складніший регіон. Тому, дійсно, рейтинги адміністрації Трампа вони просідають, і під цілком зрозуміло. Причому це вже не в перший раз в історії, коли та чи інша адміністрація Сполучених Штатів влізає в війну на Близькому Сході і буквально хоронить свої рейтинги. Тому насправді у нас ще дійсно є декілька місяців, коли там можливий перемовний процес все ж подарує нам якийсь вихід з цієї кризи. І, можливо, у адміністрації Трампа буде якийсь час на реабілітацію, але, знову ж таки, я не бачу, що зараз йде якийсь більш-менш перспективний процес. Навпаки, Іран та Сполучені Штати обмінюються погрозами, тому у нас дуже мало часу, щоб отримати якесь більш-менш адекватне рішення. Я думаю, що якщо все буде продовжуватися прямо так, як і зараз, то рейтинги будуть падати ще сильніше. І ну, за такою динамікою, по всім правилам і за логікою, республіканська партія програє проміжні вибори.
1: Так, прогнози і рейтинги, які ми бачимо зараз, свідчать про падіння та рейтингу підтримки, зокрема, партії. Очевидно, на тлі дій самого Дональда Трампа. Хочу повернутися, пане Марко, до питань ракет. Для мене, чесно, стало подивом, от знову таки та інформація, яку надає видання «Таймс». Якщо говорити про відновлення ракет саме ПАК-3, то виробництво кожної такої ракети коштує 4 мільйони і триває 2 роки. І якщо на початку 22-го року у Штатів їх було близько 3100, Вашингтон передав Україні 600, сотні запустив по Близькому Сходу, а ще 1200 використав з лютого цього року. І на фоні цієї інформації президент України звертається вкотре до Америки з проханням продати якраз ракети ПАК-3, аби ми пройшли зиму. І він говорить про 5%. Наскільки такі заклики, вони працюють для американського політикума і, наприклад, для Білого Дому і Трампа? Коли ми говоримо про продаж, чи тут, на жаль, все очевидно, Трампу нагадують, можливо, він знову може щось нам пообіцяти, але йому можуть нагадати, що реальної можливості, очевидно, Штати зараз не бачать поділитися з нами, чи то пак продати, так? Тому що ми зараз говоримо саме про продаж цих ракет Україні.
2: Я думаю, що тут взагалом не справа в тому, який формат цього прохання ми продаємо адміністрації Трампа. Неважливо, ми просимо їх подарувати ці ракети чи купити. Сам факт того, що запаси цих ракет дуже малі, і загалом по Європі і в самих Сполучених Штатах, яка вже веде активні бойові дії, говорить про те, що загалом не варто очікувати, що у нас все ж таки вийде випросити або купити ці ракети. Тому це перш за все перебіг цієї іранської війни. Це перш за все сигнал для нас, для українців, що ми заходимо в зиму зовсім в іншій конфігурації, ніж заходили в попередню зиму. Тому що, ну, якщо попередню зиму відсоток збиття балістичних ракет був, скажімо так, ну, він, можливо, був і якийсь негативний, але все ж був відсоток збиття, то зараз ми можемо зайти в зиму, коли збивати буде абсолютно нічим, як це буквально відбувається і зараз. Безумовно, ми можемо сподіватися на наших європейських союзників, і я знаю, що там йдуть перемовини з тією ж Польщею щодо передачі цих ракет, але, знову ж таки, якщо ми візьмемо ту кількість балістичних ракет, яка падає майже щодночі на голову українцям, нам треба не просто якісь там 5%, нам треба дуже і дуже багато. І саме тому наші посадовці вели перемовини щодо передачі ліцензії на виробництво. Це так само не швидка історія, але знову ж таки в стратегічній перспективі нам дійсно було б важливо виробляти ці ракети самими. Тому я очікую, що все ж ми, скоріш за все, ми маємо готуватися до більш негативного сценарію, коли ракет цих не буде, треба буде або шукати альтернативні системи протиповітряної оборони, і знову ж таки, це дуже проблематична задача, тому що їх не так багато. Тому так, я вважаю, що тут неважливо пропонувати купити чи подарувати. Сам факт наявності дуже малої кількості цих ракет говорить про те, що ми маємо готуватися до складних часів.
1: Нагадую, що говоримо з Марком Копелом, він аналітик кадастри. Пане Марко, питання відсутності українського посла у США – це проблема. І нагадую, що на початку серпня відбулося звільнення пані Стефанішиної. Зараз багато медіа запитують, наприклад, у колишніх дипломатів, яким би мав бути майбутній посол. Багато хто міркує, що треба було хорошого заступника поставити, аби зробити ротацію, не створювати оцей, так би мовити, геп, да, що немає людини, якій би довіряв Київ, якій людини, яка би могла мати добру комунікацію в Білому домі. Але от, наприклад, видання «Дзеркало тижня» поговорило з паном Чалим, Валерій Чалий свого часу був послом у США, і він говорить, що це має бути там поєднання професійності, патріотизму і порядності. А як, можливо, ви бачите, які наслідки, от якщо буде затягуватися вибір посла, тому що там ми маємо, по суті, відсутність зараз потужного українського голосу? Чи добре нас чути, пане Мирко?
2: Але так мене чутно?
1: Так, тепер чуємо.
2: Я кажу, що пан Валерій Чалий, звісно, правий, що це має бути професійна людина, але ми втрачаємо ще з фокусу дуже-дуже важливий момент, що це має бути людина, яка перш за все подобається нашому президенту. Тому що загалом ця кадрова політика, яку проводить Офіс Президента, вона базується дуже часто, я так м'яко скажу, що дуже часто не на професійних якостях, а на персональній лояльності. Ми це всі з вами це розуміємо, і звичайно, у нас можуть бути потенційні фахові професійні кандидати, але якщо вони, скажімо так, не з кола своїх, а якщо це людина, яка недостатньо інтегрована в оточення президента, немає у цієї людини, скажімо так, довіри від президента, то цю людину, очевидно, не відправлять. Знову ж таки, незрозуміло, навіщо було перервати каденцію пані Стефанішиної. Звичайно, що там до неї можуть бути запитання в якомусь там процесуальному плані. Але знову ж таки, як я чув, що пані Стефанішина проводила достатньо велику роботу, вона зустрічалася з сенаторами по декілька разів, тобто це була інтенсивна робота в дуже складних умовах. І ми буквально нашому жодному послу не даємо достатньої кількості часу, щоб проявити себе, щоб налагодити зв'язки, щоб, знову ж таки, ці зв'язки не з'являються за один день. Я навіть підозрюю, що недостатньо однієї каденції посла, щоб, скажімо так, мати такі зв'язки, які приносять результат, тому що це щоденна лобійська робота, яку треба робити кожен день, при цьому не, скажімо так, не відволікаючись на той факт, що тебе можуть зняти буквально завтра по одному дзвінку, тому що у нас знову якісь перетрубації в Кабміні, або щось там Офісу Президента не сподобалося. Тому це загалом питання до нашої кадрової політики. І коли ми бачимо, що у нас можуть бути фахові люди на будь-яких позиціях, у нас там можуть бути фахові люди і в Кабміні, у нас можуть бути фахові посли, але коли тебе знімають буквально ні за що, коли тобі не дають попрацювати, не дають реалізувати себе, власні бачення, власні ідеї, то ніхто не захоче йти на такі, знаєте, вибухонебезпечні посади. Тому що люди інвестують свій час, інвестують якісь, знаєте, ну, свої власні зв'язки, власну репутацію кладуть на це, щоб послужити державі і все ж таки здобути результат. І коли тобі не дають працювати, тобі постійно, скажімо так, ставлять дуже високі задачі, але дають дуже мало часу, вибачте, очікувати такого результату, який би там міг би нам, знаєте, я не кажу вже там про здобування ракет, які поїдуть в Україні збивати російську балістику, а просто підтримання стабільних і прогнозованих відносин з адміністрацією Трампа в такій конфігурації, в такому кадровому підході, це просто неможливо, як на мене.
1: І на фінал хочу уточнити про імовірний візит пана Кушнера і пана Віткофа. Це представники Білого Дому в переговорному процесі, які начебто мають приїхати до Києва. Імовірно, це може відбутися ближче до Дня Незалежності. І паралельно, очевидно, після Києва можуть знову поїхати до Москви, де вони неодноразово бували. А на що, на вашу думку, зараз роблять ставку в Білому Домі, коли начебто, як схоже, що Білий Дім відновлює переговорні зусилля? Дуже для мене дивно виглядає в цьому контексті звільнення одного з американських, здається, військовослужбовців, які були в Росії під арештом, тобто якусь свою гру тут окремо веде Кремль, але на що, на вашу думку, зараз роблять ставку в Білому Домі?
2: Я думаю, що насправді я б не став переоцінювати там можливість цього візиту і роль цього візиту. Це безумовно важливо, але, як на мене, це таке, знаєте, такі перший за довгий час намагання промацати ситуацію загалом на дипломатичному полі, тому що, ну, загалом ми бачимо і спостерігаємо певне пом'якшення адміністрації Трампа щодо України, тому що Україна, на їхню думку, стала, скажімо так, бити абсолютно симетрично по Росії, завдавати шкоди, в якомусь сенсі навіть, можливо, перемагати. Тому ми зараз, я думаю, будемо бачити намагання адміністрації Трампа зрозуміти, чи дійсно це так. Так, дійсно треба буде приїхати в Україну, поспілкуватися з нашими посадовцями, знову з'їздити в Москву, послухати той бред, який там будуть розповідати, і приїхати знову-таки в Вашингтон і зробити певні висновки, чи є сенс поновлювати перемовний процес, чи щось змінилося загалом на полі бою або в повітрі, знаєте, тому я просто дав би відбутися цьому візиту і вже потім робити якісь висновки, тому що зараз Сполучені Штати настільки зайняті цією війною в Ірані і загалом своїм виборчим процесом, що у нас залишається дуже маленький відрізок часу, коли ця дипломатія дійсно може бути ефективною. Тому якщо вони приїдуть, слава Богу, хоча я знову ж таки не виключаю, що в адміністрації Трампа знову вирішать, що треба їхати спочатку в Москву, а з Києвом говорити поки що не обов'язково. Так само може бути.
1: Та, будемо тоді очікувати. Дякуємо вам. Марко Копел, аналітик кадастра, був з нами на зв'язку. А далі на Радіо НВ новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Освітній серіал «Не нашкодь. Підтримка після звільнення з полону» – новий серіал на платформі «Дія Освіта» про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Він присвячений розумінню досвіду полону, його психологічних наслідків та шляхів коректної підтримки. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону. Серії поступово розкривають, що переживає людина під час ізоляції і після звільнення, як повернути відчуття безпеки, уникати стигматизації та говорити без повторної травматизації. Окрема увага приділена системі постізоляційного супроводу, ролі фахівців, громади, близьких, а також практичним орієнтирам допомоги. Серіал також підтримує тих, хто допомагає іншим, пропонуючи інструменти самодопомоги, профілактики вигорання та взаємної підтримки.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Запорізькому районі російський дрон атакував сільгосптехніку під час збору врожаю. Внаслідок удару одна людина загинула і ще одна дістала поранення. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. За попередньою інформацією рятувальників, внаслідок атаки загинув 32-річний чоловік, ще одного чоловіка травмовано. Медики надають йому всю необхідну допомогу. Внаслідок влучання дрона на полі спалахнула пожежа, згорів комбайн, легковий автомобіль та пшениця. Співробітники ДСНС, які прибули на місце події, оперативно ліквідували займання. Російські війська регулярно завдають авіаційних та артилерійських ударів по Запоріжжю та населених пунктах області. Крім того, під прицілом ворога часто опиняються і працівники екстрених служб. І маніпуляцією назвали у Центрі протидії дезінформації повідомлення про те, що 18-річні українки нібито мають надавати дані з застосунку «Резерв Плюс» для отримання тимчасового захисту в країнах Євросоюзу. ОЦПД пояснили, що рішення Ради ЄС дійсно містить норму про перевірку військового статусу, але вона стосується лише певного кола громадян і має чіткі часові межі. Підтверджувати статус потрібно лише новим заявникам на тимчасовий захист, які подають документи після 31 липня поточного року, людина вже повинна мати чинні військові обов'язки згідно з українським законодавством. Норма є гендерно-нейтральною і стосується громадян із відповідним військово-зобов'язаним статусом, як чоловіків, так і жінок. Вона не розповсюджується автоматично на всіх 18-річних дівчат. Вимога не стосується цивільних 18-річних українок, студенток та інших жінок, які не підлягають військовому обліку чи обов'язку за законом. Як зазначили у Центрі протидії дезінформації, ворожі джерела та російська пропаганда навмисно перекручують зміст ухваленого рішення. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
4: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про стан російської економіки, оскільки ми спостерігаємо чергові удари українських дронів і не лише по, зокрема, російських НПЗ і складах. От сьогодні ми знову говорили про атаку на один з по одному з найбільших складів Wildberries. І це все продовжує завдавати збитків, зокрема, і цій компанії, ну і загалом російській економіці. Детальніше про це говоримо далі з Олегом Пензеном. Він виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олегу, мої вітання.
7: А я вас також радий бачити, чути.
1: Якщо подивитися на чергові повідомлення про атаку, зокрема, по складах от цієї компанії Wildberries, мені здається, що зростає кількість складів. Чи можемо ми говорити про якусь оновлену інформацію щодо збитків і як з цим ця компанія справляється?
7: Ну, дивіться, є накопичувальні дані, які говорять на сьогоднішній момент, що загальний обсяг збитків досягає 10 мільярдів доларів. Безпосередньо сам Вайлдберріс, який приблизно оцінює свої збитки щодо логістичних центрів, десь приблизно 250-300 мільярдів російських рублів, це десь умовно там до 40 мільярдів доларів. І коли ми з вами говоримо взагалі за те, що скільки треба витратити, щоб відновити цей бізнес до того рівня, який був до початку обстрілів, цифри називалися 1,3-1,2 трильйона, тобто десь порядку 15 мільярдів доларів потрібно для того, щоб цей бізнес відновити. Ну, треба чітко розуміти, що однозначно коштів для відновлення цього бізнесу ні сейлери, ні сам Вайлдберріс з бюджету Російської Федерації не отримає. За останніми даними оприлюдненими, прямий дефіцит бюджету за 7 місяців склав 6,5 трильйонів російських рублів. Це десь приблизно 70 мільярдів доларів. При тому, що за перше півріччя, січень-червень, дефіцит був на рівні 5,7, а взагалі в бюджеті стояла цифра річного дефіциту 3,7. Mm-hmm. Так що на сьогоднішній момент фактично вже майже в два рази перевищена та планка, ну може трошки менше, ніж два, але все рівно практично, який був закладений на весь рік. І це говорить про те, що цілком імовірно, напевно вже нова дума, буде піднімати питання щодо збільшення податків на малий і середній бізнес, тому що іншого джерела покриття дефіциту бюджету в Російській Федерації немає.
1: Також важливим таким похідним наслідком є те, що і малий і середній бізнес, який так само був зав'язаний на роботі, наприклад, складів Wildberries, він теж, очевидно, зараз постраждав. І багато хто говорить про те, що неминуче буде стрибок цін, наприклад, для споживачів всередині Росії. Що про це можна сказати?
7: Ну, я вже цифру приблизно назвав, сам це, ну, до 10 мільярдів доларів, десь 250, ну, це приблизно там 700-800 мільярдів російських рублів, 250 – це сам Вайлдберріс, ну, і десь приблизно там 500-600 – це, власне, сейлери. Дивіться, ситуація ж яка. Тут більше питання навіть не в зростанні цін, а питання в фінансовій кризі. На минулому тижні Сбербанк Росії оприлюднив економічний звіт за перше півріччя і липень місяць. І, власне, є декілька дуже цікавих моментів, які характеризують оцінку, що, власне, бачить Сбербанк Росії в російській економіці. Там все в достатньо таких песимістичних тонах намальовано. По-перше, Сбербанк говорить про майже в два рази зростання кредитів проблемних. Греф в дописі щодо цього, чи щодо цієї доповіді, написав, що кредитні комітети Сбербанку Росії зараз перетворилися в комітети, що розглядають плани реструктуризації боргів. За даними, зокрема, які були оприлюднені, на практично трильйон рублів зменшилися залишки коштів на рахунках фізичних осіб. Тобто люди достатньо активно забирають гроші з банку. Це перший раз за останні там 8 років. При тому, що кредити не повертаються, а люди, ще раз говорю, приходять за цими депозитами. І Сбербанк говорить, що ситуація з фінансами погіршилася достатньо, і балансові показники є достатньо недобрі. А треба розуміти, що Сбербанк – це найбільший банк Російської Федерації. Окрім цього, приблизно в таких самих проблемах сьогодні є ВТБ, який, по суті, є максимально близьким до Вайлдберріс. Більше того, ВТБ ще до початку тих обстрілів викупив 5% Вайлдберріс. Чому так? Чому ВТБ так активно зайшов в цей рітейл, в цей власне макетплейс? Тому що формально Вайлдберріс найбільший макетплейс Російської Федерації. За минулий рік через його площадки пройшло 3% ВВП Росії. І 80 мільйонів абонентів на сьогоднішній момент користуються послугами Вайлдберріс. Користувалися. Хочу нагадати, що загальна чисельність населення Російської Федерації 136 мільйонів. Ну, тобто це навіть більше, ніж половина населення Росії користувалася послугами Валберіс. Тому, безперечно, удари по цьому макетплейсу дуже болюче ударяють по фінансовій системі, по фізичних доходах власне операторів ринку і, власне, сам макетплейс сьогодні на грані банкрутства.
1: Якщо подивитися на оцінки зсередини РФ, то мені здається, є цікавим окремі заяви головного економіста банку Внешкомбанк, це державний банк Росії, Андрій Клепач такий собі говорить про те, в якому стані російська економіка, і він згадує, що 23-24 роки був економічний підйом, а в 26-му економіка перейшла до падіння, він говорить там про скорочення інвестицій, говорить про жорстку політику Центробанку РФ, і цікаво, що навіть робить свої прогнози і каже, що, на його думку, Росію очікує соціальна криза, яку він навіть порівняв з лютневою революцією 1917 року і розпадом СРСР. Як ви ось таку оцінку, що би ви про неї могли сказати?
7: От дивіться, в дійсності оцінщиків є багато. Тобто є речі об'єктивні, як їх трактувати, це вже питання безпосередньо експерта. Значить, то, що Російська Федерація практично повністю економіка її охолола в 25-му, в 26-му вона демонструє мінуса, це правда. І єдиний момент, ми вимушені про це сказати, що після початку війни в Перській затоці Росія наростила загальний обсяг оптової торгівлі. Якраз це пов'язано із зростанням вартості нафти на світовому ринку, що, в принципі, виводить її десь в нульові показники. Але весь цивільний сектор має потужний ноль, потужний мінус, до речі. Видобувна промисловість – мінус, металургія – мінус. Єдине плюсують на сьогоднішній момент, невеликий плюс – це військово-промисловий комплекс і оптова торгівля, власне, дякуючи нафті. Власне, коли ми аналізуємо ситуацію в російській економіці, то в дійсності воєнні видатки Росії для російської економіки є такою великою чорною дірою, в яку на сьогоднішній момент вилітають всі державні фінанси. І ще до Валберіс, ще до Санкт-Петербурзького економічного форуму в засобах масової інформації була, скажімо, новина, що економічний блок Кремля, власне, це міністр фінансів, прем'єр-міністр і Центробанк Росії Набіуліна були у Путіна і офіційно заявили, що грошей для війни більше немає. І тоді Путін дав вказівку скорочувати соціальні програми для пошуку грошей для війни. Так от, власне, питання, коли ми з вами говоримо про соціальні наслідки, ми маємо розуміти наступне, що будь-яке скорочення соціальних програм, воно в будь-якому випадку буде, скажімо, реалізовуватися в незадоволенні населення достатньо серйозному і, безперечно, може по результату реалізуватися в якісь протестні настрої. Хоча, подивіться, достатньо показовим є ситуація з російською партією «Яблуко», яку попередньо зняли з реєстрації на виборах в Думу, тому що в дійсності сам факт різкого зростання популярності цієї партії, дякуючи її антивоєнним лозунгам, антивоєнній програмі, серйозно налякали російську верхівку, і вони вирішили таким чином не створювати собі якісь додаткові проблеми. Тому, коли ми сьогодні реально оцінюємо ситуацію внутрішньополітичну і ситуацію соціальну, то треба розуміти, що там все достатньо загострене. Єдине, що воно не вилазить наверх зараз і жодним чином не формує якісь легальні протестні настрої, просто тому, що там реально поліцейський режим достатньо жорсткий, і є достатньо багато прикладів, коли навіть любі висловлювання на мирний предмет викликали тут же кримінальні переслідування, що закінчувалося реальними строками ув'язнення. Тому поки що все це так ніби зовні виглядає не дуже протестно, але треба розуміти, що сам факт різкого зростання популярності ліберальних демократів, які там ніколи більше 1,5% електорального поля не мали, а тут раптом 10% і таке зростання інтересу, то однозначно це демонструє, що всередині цієї всієї системи бурлить людське незадоволення. Чи зможе воно вирватися, чи ні, це теж проблема, і це теж питання, але ще буде однозначно надзвичайно великий подразник, і про це говорять всі російські пабліки. Путін планує після закінчення виборів в Думу, а це третя декада вересня місяця, оголосити про мобілізацію. Очікується мобілізація порядку 500 000 вояків і по 500 000 людей, і це однозначно може викликати дуже жорсткий супротив і протест. Ну, подивимося, як воно буде, тому що коли була часткова мобілізація в 22-му році, тоді країну покинуло 2,5 мільйони чоловіків, при тому, що було набрано десь 250 тисяч.
1: Угу.
7: І це було тоді, коли по суті, структура суспільного громадянського суспільства була довоєнною. 4,5 роки Росія проводила на сьогоднішній момент мобілізацію, хай вона грошова, але мобілізацію проводили, і весь маргінес вони повибирали 100%. Більше того, навіть повибирали достатньо багато ув'язнених по тюрмах. Тому от то, що лишилося, точно не хоче йти воювати, і цілком імовірно достатньо жорсткий супротив процесу мобілізації.
1: Затім будемо дивитися, тут спрогнозувати, правда, складно, як діятиме населення, як відреагує сама диктатура російська. Повертаючись до військової чи воєнної економіки Росії, на чому зараз вона тримається? І де ще вони можуть взяти резерви? От то ви говорили про скорочення там соціальних видатків. За рахунок чого ще можуть підтримати оцю воєнну економіку?
7: Дивіться, давайте ми не будемо самих себе дурити. На сьогоднішній момент в Російській Федерації в повному розумінні цього слова воєнної економіки немає.
1: Угу.
7: Так, вони на сьогоднішній момент достатньо активно розвивають військово-промисловий комплекс, але за рахунок бюджетного фінансування. Тобто весь ВПК сьогодні російський працює під парасолькою бюджетних замовлень.
1: Угу.
7: Воєнна економіка – це дещо щось інше. Воєнна економіка – це командно-адміністративна економіка з жорстким централізованим управлінням, це планова система, це трудові армії примусової праці.
1: Тобто ще це не та картинка, яку, наприклад, ми собі уявляємо, так?
7: Ні, абсолютно. Тобто воєнна економіка – це конфіскація і націоналізація величезної кількості майна, яка сьогодні є у власності приватних осіб. Це переведення економіки на воєнні рейки, це встановлення жорсткої командно-адміністративної системи в економіці. З плановим управлінням, з розподілом ресурсів, з картковою системою виділення продовольства, з трудовими арміями. Тобто це абсолютно не то. І в дійсності сьогодні через надзвичайний брак фінансів і через надзвичайно великі проблеми в економіці Російської Федерації єдиний спосіб фізично одягти і озброїти тих 500 000, яких вони планують мобілізувати, це дійсно почати переводити економіку на воєнні рейки. Тобто це дійсно конфіскувати, націоналізувати достатньо великий обсяг, скажімо, матеріальних цінностей, промислових підприємств, суттєво вдарити по приватній власності. Тобто повернути ті механізми, які були в кінці кінців там під час Радянського Союзу. Тому коли ми з вами передбачаємо навіть, що в дійсності буде відбуватися, як тільки навіть почнеться цей процес, то треба розуміти, що, дивіться, десь на минулому тижні мер Москви Собянін дав розгорнуте інтерв'ю Державному національному агентству Російської Федерації інформаційному ТАСС, де дуже жорстко висловився проти будь-яких механізмів переведення економіки на воєнні рейки, пояснюючи це, що це буде попрано право приватної власності і неможливо, як він сказав, перемогти у війні, скажімо так, не маючи потужної цивільної економіки. Ну, тобто вже на сьогоднішній момент формуються певні протестні настрої, в тому числі олігархату, для того, щоб не втратити то майно, яке вони мають. З другого боку, є силовий блок, є ФСБ, який активно штовхає російську економіку у воєнну економіку. Так що чим то закінчиться, це теж той ще квест. І в дійсності треба розуміти, що від цього буде залежати взагалі, як воно піде далі. Тому що якщо Росія почне перетворюватися в Північну Корею, це буде реально надзвичайно, скажімо, небезпечно з точки зору забезпечення миру на європейському континенті. І я думаю, що в даній ситуації це викличе надзвичайно великий супротив, як ми маємо надію, і, власне, всередині Російської Федерації, тому що от якщо реально подивитися, то все-таки росіяни після розпаду Радянського Союзу вже сформувалася в Російській Федерації достатньо велика соціальна група людей, які звикли жити за умов цивілізованого світу, за умов ринкової системи. Командно-адміністративна система – це абсолютно інакший механізм управління і абсолютно інакший механізм виживання суспільства. Тому в даній ситуації подивимося, як воно буде розгортатися. Цілком імовірно, що будь-які події, пов'язані з воєнною економікою, можуть перетворитися дійсно на події на кшталт там 18-го року в 20-му сторіччі.
1: Пане Олего, на фінал, якщо говорити про ці всі прогнози, зрозуміло, що ми мусимо ставитися до них з обережністю. Ви правильно сказали, що все залежить від того, як трактують ті чи інші факти. Але от багато хто вже, в принципі, говорить як про доконаний факт, що ця от економіка Росії зараз вона виснажується і варто посилити тиск. Що конкретно, які конкретно кроки, на вашу думку, наприклад, з боку партнерів, могли би бути от дуже дієвими і дуже болісними для РФ? Ми час від часу говоримо про санкції так, від наших партнерів, і деякі з них є дієвими, наслідки від деяких є трохи довготерміновими, але от загалом станом на зараз, що би могло спрацювати додатково як підсилення тої роботи, яку роблять сили безпілотних систем, б'ючи по РФ?
7: Слухайте, я вам хочу сказати, що, на жаль, Європейський Союз – це навіть не конфедеративна держава.

0: санкційного тиску на танкерний флот. Ну, по одній простій причині, тому що на сьогоднішній момент російську нафту везуть танкери компанії юрисдикції Греції і Мальти. І греки з 24-го року по сьогоднішній момент заробили більше 3 мільярдів євро, здаючи у фракт свої танкери Російській Федерації. 21-й пакет санкцій вдалося пропихнути тільки тоді, коли грекам дозволили транзитувати територію Європейського Союзу скраплений газ, який можна викачати з російських кораблів, з російських газовозів. Ну, тобто, ще раз повторюю, коли ми з вами говоримо про єдину позицію Європейського Союзу, це достатньо часто такий чисто умовний термін. На жаль, на сьогоднішній момент є діаметрально протилежні інтереси багатьох країн, наприклад, країн умовно там акваторії Балтійського моря і там країн Півдня. І це ще посилюється, напевно, ні для кого не секрет. Тут вчора була дуже велика інформація, що в п'ятницю танкер, російський танкер в Ормузькій протоці втрапив на мілину, розвалився, і там на сьогоднішній момент в Ормузькій протоці нафтова пляма десь порядку, ну, називалася цифра 30 тисяч футбольних полів, от такого розміру. Та, от уявіть собі ситуацію, що цей танкер 25-річний, а треба розуміти, що середній вік танкерів, які ходять по Світовому океану 12-13 років, цей, ну, по суті, це металобрухт, який тягнув на собі достатньо великий обсяг нафти, просто розвалився і створив екологічну катастрофу перед Ормузькою протокою. Хто буде це покривати? За рахунок чого? Добре, це Ормузька протока, і ми розуміємо, там зараз дуже непросто. А якби це сталося, наприклад, в датських коридорах в Балтиці, там або ще де-інде. Тому позиція Європейського Союзу з приводу, скажімо, танкерів тіньового танкерного флоту є надзвичайно ну, важливою для санкційних обмежень, але тим не менше, от поки що єдності там немає.
1: Неоднорідна ця позиція, щоразу це величезна робота і України в тому числі. Пане Олего, дякую вам. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був з нами на зв'язку. Для вас працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Якби ви заблукали на авто у лісі у 1991 році, вам допомогли б тільки паперова карта і власний інтелект. GPS став доступним лише у 2000-му. Навігатори для авто стали масовими приблизно з того ж моменту. Інновації змінили світ. І автокультуру теж. Сьогодні водії мають смартфон на колесах, адже стан машини, оновлення для системи і навіть оформлення документів вже багато років доступне онлайн. Колись про таке й не мріяли. У 1991 році верхом технічного прогресу були перші інжекторні двигуни та автомагнітоли. Тоді не йшлося про контроль паркування, ні про акустичні системи, ні про авто, яке працює від електрики. Натомість сьогодні це може бути початком списку вимог поряд із Apple CarPlay та Android Auto, 6 подушками безпеки, системою тримання у смузі руху та автоматичним екстреним гальмуванням. Тепер авто – це складна цифрова система, яка підпорядковується водію. Тому ситуація на дорогах все ще залежить від людей. На технології можна покладатися, однак насамперед варто довіряти собі. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. Реклама.

0: на Радіо НВ. Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На OnePress полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
2: Навіщо тобі це?
3: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу «Інтерсіті Плюс» за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і в вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Кремль прагне створити враження масштабного просування своїх військ, а для підтвердження вигаданих успіхів використовує сумнівні відеоматеріали. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там зазначають, що Міністерство оборони Росії та російські військові блогери продовжують перебільшувати результати дій окупаційних військ. Аналітики пов'язують це із систематичною інформаційною кампанією Кремля, метою якої є створення враження про значні успіхи російської армії. Напередодні міністр оборони РФ Андрій Білоусов провів публічну інспекцію східного угруповання військ. Після цього російське Міноборони заявило, що військові нібито захопили Рибальське на південний захід від Олександрівки, а загалом під час літньої кампанії взяли під контроль 19 населених пунктів. В Інституті вивчення війни звернули увагу на достовірність оприлюднених російською стороною відео. Аналітики мають підстави вважати, що значна частина матеріалів не відповідає дійсності. Зокрема, деякі фрагменти ймовірно створені або змінені за допомогою штучного інтелекту, інші відео можуть містити старі кадри, які видають за нещодавні. Таким чином, відеоматеріали не можуть слугувати надійним підтвердженням заявленого російського просування. За оцінкою Інституту вивчення війни, дії російського Міноборони та військових блогерів відповідають ширшій кампанії Кремля, спрямованій на формування потрібного інформаційного ефекту. Йдеться про поширення тверджень про тактичні успіхи російської армії навіть у районах, де окупанти не мають стійких позицій. Таким чином, Москва прагне створити хибне враження про нібито масштабне просування військ і можливий обвал української оборони. Тобто російська сторона намагається впливати не лише на сприйняття ситуації всередині РФ, а й на оцінку перебігу війни за межами Росії. Нагадаю, впродовж січня-серпня поточного року Збройні сили України звільнили 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Ну а загалом українські військові повернули під контроль близько 745 квадратних кілометрів території. Запити даних із «Резерв Плюс» в українок під час оформлення захисту в ЄС мають тимчасовий характер, заявляють у Міністерстві закордонних справ. Там підтвердили, що відомо про випадки, коли в окремих державах-членах ЄС, в українських громадян, зокрема жінок, під час оформлення тимчасового захисту запитували відомості з «Резерв Плюс». Ситуація пов'язана із запровадженням Євросоюзом нових правил отримання тимчасового захисту, оскільки ЄС поки не надав державам-членам централізованих роз'яснень щодо практичного виконання цього рішення, окремі національні органи можуть застосовувати нові правила на основі власних інструкцій. Саме із цим і пов'язані описані ситуації. За інформацією МЗС, відомі відомству випадки не є масовими, здебільшого вони стосуються тих заявників, хто не зміг підтвердити законність виїзду з України. Наприклад, показати у закордонному паспорті штамп Державної прикордонної служби про перетин кордону на виїзд. У МЗС наголосили, що описані ситуації мають тимчасовий характер, характер до того моменту, поки ЄС не надасть державам-членам єдиних роз'яснень щодо запровадження нових правил. Ну і на сам кінець про здобутки наших спортсменів. Ярослава Магучих виграла чемпіонат Європи зі стрибків у висоту. Українка виграла золоту медаль на європейських змаганнях. Їй вдалося взяти висоту 1,97 м. І цього вистачило для перемоги на чемпіонаті Європи. Ще одна українка у цьому секторі, Ірина Геращенко, показала п'ятий результат. Перший фактичний злам відбувся на висоті 195 см. Геращенко взяти цю планку не змогла і залишилась п'ятою. Представниця Польщі Марія Жодзік взяла цей показник з першої спроби, а Ярослава Магучих з другої. Ну а вирішальними стали стрибки на 197. Магучих одразу ж виконала бездоганний стрибок, тоді як Марія Жодзік і Марія Вукович із Чорногорії тричі не змогли виконати правильний стрибок. Таким чином Магучих стала чемпіонкою Європи 2026. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої найщиріші вітання нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчі 2 години працюватиму в ефірі я. Будемо, звісно, говорити про політику, про війну, про те, що от буквально зараз в столиці відбій повітряної тривоги. До цього Росія масово атакувала Україну. Під ударами був Київ, Кривий Ріг, Кременчук. Є певні повідомлення про те, що відбувається в регіонах. Так от, повітряні сили оголошували цю повітряну загрозу і загрозу балістичного озброєння зі сходу ще близько 2:00. Потім під комбінованим ударом був Кривий Ріг. Про це повідомляла тамтешня влада. Повідомлялося про влучання по 2 промислових підприємствах. На місцях ударів палали пожежі. Начебто зараз вони локалізовані і вже там займаються екстрені служби. Одна людина вважається зниклою безвісти внаслідок атаки Росії на Кривий Ріг. Це повідомив Вілкул в ефірі Суспільного студії. 5 поранених, вони перебувають в лікарні, один в тяжкому стані. Також Росія атакувала столицю. Є повідомлення від повітряних сил про те, що летіли до нас ракети «Онікс», балістичні ракети «Іскандер-М», С-400, КН-23, керовані авіаційні ракети Х-59, 69 і 106 безпілотників. Як йдеться у зведенні, що ППО знешкодила 88 цілей, 3 керовані авіаційні ракети Х-59, 69 і 85 безпілотників. Але, на жаль, зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях і також падіння збитих або уламків на 3 локаціях. Ми будемо про це говорити і не тільки далі із Олексієм Гетьманом. Це ветеран російсько-української війни, майор у відставці, який виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Олексію, мої вітання. Слава Україні!
2: Героям слава! Вітаю вас!
1: Крім цієї статистики, що я сказала от буквально перед тим, як звернутися до вас, ми також бачили, як на Москву і область, так, по Росії летіло майже 600 дронів, як повідомляють телеграм-канали. В Московській області під атакою, якою був склад Wildberries, найбільший логістичний об'єкт цієї компанії, який Україні не вдавалося до цього вразити. Він розташований у селі Колєдіно. Ще попередньо прилетіло по складу північне Домодєдово. Тобто ми бачимо, що на Росії теж така ранкова атмосфера з димком. І попри те, що вони повідомляють, що збили понад 130 безпілотників, то, судячи з кадрів цих пожеж ранкових, все-таки деякі безпілотники своїх цілей досягли?
2: Ну, вочевидь, ми досягаємо цілі. Ми бачимо росіяни, викладаючи ці відео в різні там телеграм-канали, в інші якісь мережі, ну, ми бачимо, ми можемо навіть оцінювати ефективність наших ударів, тобто тут є така певна допомога, скажімо, з їхнього боку, хочемо, щоб вони і далі це викладали, і нам тоді буде простіше розуміти ефективність наших ударів і підкориговувати, якщо буде треба, там, точність чи кількість, ну, все те, що ми, ту тактику, яку ми використовуємо. Враховуючи, що в нас поки що є велика проблема з ракетами-перехоплювачами для російської балістики, ну, ми всі вже знають цю назву ПАК-3 для комплексу Патріот, то яким чином нам примушувати Росію зменшувати удари по наших містах, по Києву в першу чергу, ну, може, не в першу чергу, по Києву в тому числі. Росіяни мають розуміти, що кожен удар по нашій території буде такий самий або більш потужний удар у відповідь. Тоді бажання атакувати, ну, я думаю, що воно теж трошечки зменшиться. Вони вражають росіяни, що вони можуть безкарно атакувати наші міста, і ми нічого не можемо зробити у відповідь і не можемо перехоплювати, ну, так, як нам хотілося б, їхню балістику. Інші ракети ми перехоплюємо вдало, в нас є засоби, чим їх перехоплювати. Балістику, на жаль, це тільки Патріот і ПАК-3. Тому я впевнений, що такі удари, якщо будуть масштабуватися, ну, почнеться, ну, ще не менше тиск від вже громадян Російської Федерації на їхні керівництва, чи принаймні висловлювання незадоволені тим, що відбувається, бо прилітає, ну, декілька разів на тиждень або інколи кожен день, і ми бачимо цей ефект. Тому, крім інших цілей, тобто нафтоприробні, вуглеводороди, тобто нафтозберігалища, нафтопереробні, тіньові флоти і так далі. Те, що все ще є військовою ціллю, безпосередньо військовою ціллю, чи економічною, чи частиною військово-промислового комплексу Російської Федерації, такі удари по складах, по логістиці, по великих містах російських, це такий військово-політичний емоційний тиск на керівництво Російської Федерації, щоб вони зменшили чи пропонили атакувати нашу територію, розуміючи, що удар у відповідь буде обов'язково. Незабаром я впевнений, що ці удари в нашу у відповідь будуть більш потужними, ніж удари росіян.
1: Бачите, пишуть про те, що Україна йде на такий собі певний рекорд по ударах по Росії. За першу половину серпня в Росії нарахували щонайменше 43 вражені об'єкти. Це склади, аеродроми, НПЗ. Фламінго вже, ми бачили, долетіли до Самари. Під ударом там опинився один із ключових центрів Роскосмосу. І я бачила цю статистику, здається, там 5300 чи скільки там українських засобів летіло на Росію за цю першу половину серпня. Якщо поділити на всі ці дні, то виходить там в районі 300-400 безпілотників летить по Росії. Це вже якийсь військовий результат, чи це тільки ще лише статистика, а згодом будуть відчутніші результати?
2: Результат будь-якої роботи, ми це чудово розуміємо, його можна побачити в кінці. В процесі, всередині, не зовсім можна зрозуміти, який буде фінал. А та критика, яка інколи лунає навіть в наших мережах, серед наших оглядачів, може навіть експертів, що щось там не так ми робимо, але це тільки пів роботи. І одразу хочу сказати, що ми всі чудово пам'ятаємо, кому пів роботи показувати неможливо. Тому ті люди, які починають розповідати, що щось ми не так робимо, хай вони подумають, може вони є ті самі люди, яким півроботи не показують. Хоча вони навряд чи задумаються, нема чим. Тому я впевнений, що ми будемо масштабувати такі удари ще раз. Крім того, що ми руйнуємо економіку Російської Федерації, бо вони велику кількість в свій бюджет отримують саме за рахунок продажу нафти, бензоколонка, умовно кажучи, то ще і важливий емоційний ефект, політичний навіть ефект, щоб не тільки всередині Російської Федерації, а зовні, навіть їх партнери, може там Китай чи Північна Корея, то окрема розмова, щоб почали розуміти, що ми будемо бити у відповідь. Оце головне, ми будемо бити у відповідь. Давайте, щоб простіше було зрозуміло, чому не використовується ядерна зброя, але є ядерні країни, які цю зброю мають. Про це ще колись, дуже давно, хто пам'ятає, була такі прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, і вона казала, що саме завдяки ядерній зброї, що має Британія цю зброю, це є запорука безпеки цієї країни. Бо будь-хто, який хотів би напасти на країну, яка має ядерну зброю, має розуміти, що буде удар у відповідь. Потужний удар у відповідь, і це є фактор стримування. У нас немає ядерної зброї, ми передали нашу ядерну зброю Російської Федерації за гарантії безпеки, в тому числі тої самої Російської Федерації. Тому, на жаль, ми не можемо йти таким шляхом, але масштабувати удари не ядерною зброєю, але масштабувати, суттєво масштабувати, це теж як запорука нашої безпеки, коли прийде навіть до голів керівників Російської Федерації, до Путіна, до Герасимова, що удари у відповідь будуть не менш потужними, ніж удари по нашій території. І це має примусити їх ще не менше замислитись, чи варто це продовжувати, чи не варто. Подивимося. А поки що ми маємо, крім всього іншого, крім атак по нафтопереробним, по ВПК, атакувати логістичні центри і от такі, як Валберіс, і інші, де в тому числі це законна наша ціль. Тут можна подивитися резолюцію Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, статут Організації Об'єднаних Націй, що є законною цілі, що є незаконною цілі. Такі об'єкти, вони теж наша законна ціль, ми маємо право їх атакувати. І це, мені здається, що судячи по реакції всередині Російської Федерації, яку ми можемо інколи там якось проаналізувати, це починає впливати емоційно, що не менше починає впливати на Росію, скажімо так.
1: Ну от українські фламінго пролетіли близько 900 кілометрів, вразили підприємство, де збирають ракети носії «Союз». Осінт-аналітики припускають, що цей удар припав саме на корпус, у якому монтують оцю от електронну начинку ракети. І тут я повертаюся до того, що ви казали, що не всі експерти кажуть, що все так у нас прекрасно, і певною мірою критикують або розбивають ілюзії. Кажуть, що от я, наприклад, бачила допис Віталія Дейнеги, де він пропонує не дуже там плутати яскраву пожежу із зупинкою якогось виробництва. Він наводить в своєму дописі приклад київського заводу на Лук'янівці, який Росія розносить, ну, атакує постійно балістикою, але підприємство досі продовжує працювати. Тож, хоч би як це було неприємно визнавати щодо російського ВПК, але вони теж в якійсь мірі так само, як і ми, продовжують працювати, швидко відновлюються, або там ми їх не можемо дістати дронами. Інша річ, коли в нас буде багато балістики.
2: Ну, балістика краща, вона більш потужна. Не тільки завдяки вибухівці, яка там є, а й завдяки тому, що кінетична енергія, вона перетворюється в теплову при ударі. Тобто це можна порівняти з додатковою вибухівкою. Ну, щоб було зрозуміло, ну, приблизно, якщо ракета буде летіти ну, за швидкістю, ну, давайте по цифрах, приблизно, за швидкістю, ну, якщо нам вдасться до 5000 кілометрів на годину, тобто, ну, давайте так, десь 4 маха, те, що в махах ми часто міряємо, то що б там не було, вага перетворюється на еквівалент втричі більше в тротиловому еквіваленті. Я зараз поясню дуже просто. Якщо там просто камінюка 100 кілограмів, наприклад, в цій ракеті, яка летить за швидкістю 4 маха, падає на землю, то ця камінюка, звісно, будь-що, там просто що має вагу 100 кілограмів, воно теплова енергія, це буде вибух. Вона вибухне за рахунок кінетичної енергії, В квадрат на ми ж пам'ятаємо, в тротиловому еквіваленті як 300 кілограмів тротила. Якщо це буде швидкість 7 махів, ну, 7,5, трошки більше 7 махів, велика швидкість, але балістична ракета може на такій швидкості падати вже зари, то що б там не було, яка вагою 100 кілограмів, вона вибухне як тонна. Тобто в 10 разів збільшується маса від удару, ну, в тротиловому еквіваленті. Тому важливо для балістичних ракет не стільки вибухівка, яка всередині, можна взагалі нічого туди не класти, просто ще раз камінюку покласти. Бо якщо вона буде вісити 100 кілограмів, камінюка всередині балістичної ракети за швидкістю 7 махів, вона вибухне як тонна тротила. Тобто, от, крилата ракета, вони, навіть якщо несуть тонну вибухівки, навіть більше як фламінго, ну, це приблизно те ж саме, як і балістична ракета з 100 кілограмовою каменюкою. А якщо там буде не 100 кілограмів, а 200, або 300, або півтонни, то можемо уявити, наскільки буде руйнівним цей вибух і цей удар. Тому, звісно, балістика, вона краще працює і задає більше рівновагу. Щодо атаку по цьому заводу, який виробляє компоненти для російських супутників, ну, вони хочуть замінити супутники Starlink, які їм поки що не дають можливість використовувати на власну космічну систему зв'язку, для того, щоб коригувати свої ракети, ну, для того, щоб мати такий зв'язок, який буде в тому числі системою керування їхніх ракет під керування балістичних і керування там крилатих, інших дронів і так далі. Ну, ми розуміємо, наскільки це важливо, це точні координати, це, ну, те, що дає ту перевагу, це в тому числі і зв'язок і так далі. Для того, щоб це зробити, їм треба запустити приблизно 300 таких супутників. На сьогоднішній день Союз запустив два супутника, не два супутника, дві ракети, кожна з яких має по 16 таких невеличких супутників, які є от цими ретрансляторами, які можуть забезпечити зв'язок, ну, схожий на Starlink. Що це означає? Це означає, що 32 супутники, якщо ви всі вийшли вдало на орбіту, замість 300, тобто 10%. Тому їм ще треба запустити, ну, ще з десяток, скажімо, таких супутників. А для цього це завод, який був зруйнований, він якраз і робить от ці супутники, ці системи наведення, ну, те, що от вже влітає в космос і може працювати як аналог Starlink. Поки що при розмові росіян, що вони це можуть зробити, так, вони це можуть зробити, але вони замість 300 супутників поки що мають на орбіті максимум 32 супутника, які можуть бути аналогами Starlink. Це поки що не про що. А ці два супутника, дві ракети, два рази по 16, вони запустили з початку року. Тобто це не за останній місяць чи два місяці, це от такі в них можливості. Тому і от їхні розповіді про те, що в них все добре, треба ділити, в даному випадку, я кажу, на 18, тут на 10 треба ділити.
1: Тобто можемо сподіватися, що Фламінго таки зупинять оцей російський аналог Старлінка?
2: Ні, не обов'язково зупинять. Ми чомусь, хочемо, щоб його там перетворило на просто руїни, на виплавний пісок, навіщо? Потрапило, зруйнували, вони призупинили виробництво, їм треба відновлювати. На відновлення, точно, що не декілька днів, це декілька тижнів, що не менше. Дивлячись від того, що там було зруйновано. І руйнується техніка, станки, які виробляють цю техніку. А у росіян є певні обмеження на постачання, там якісь мікросхеми, деталі можна вкрасти, а станок десь там сірими зонами провести. А станок, який має там точна механіка, точне зварювання, його так просто не привезеш. Це не мікросхемі в кишені, умовно кажучи. Тому, навіть якщо вдасться відновити, через 2-3 тижні, швидше навряд чи, знову прилетить, яка проблема. Ми так часто робимо по нафтопереробним заводам. Багатьох людей виникає питання, а навіщо ми туди декілька разів запускаємо наші дрони? Тому що випалили там резервуар горить резервуар з нафтою чи з нафтопереробними продуктами, паливними стильними, і поки він не вигорить, він його загасити практично неможливо. Він вигорів, поновили виробництво. Ленточку червону намагаються перерізати, щоб знову відкрити, знову прилетить, знову підпалимо. Тут так воно працює. Бажати зруйнувати так, щоб в хлам, як то кажуть, повністю, щоб там не залишилося, як то кажуть, камня на камні, це не обов'язково. Це дуже коштовно і це зробити важко. Зруйнувати, не дати, яка головна мета? Не дати можливість, щоб росіяни отримували кінцеві продукти для чого ці підприємства існують. Зупинили, призупинили, не принципово. Почали виробляти знову, чи незабаром розпочнуть, ми це розвитку, у нас теж непогано працює, знову удар. Тобто головна задача, щоб воно не давало той продукт, який воно виробляє. Все інше другорядне.
1: В свіжому інтерв'ю командир бригади К2 Кирило Верес висловив таку думку, що він вважає, що у України є приблизно 2 місяці, аби максимально підточити зараз російську логістику і перенести це відчуття війни в російський тил. А потім він каже, що може початися вже, скоріше за все, почнеться зимова кампанія російська з новими ударами по нашій енергетиці. Я так розумію, що нам буде просто важко не до цього. Чи погоджуєтеся ви з такими оцінками? Що ми можемо встигнути за 2 місяці?
2: Чому не до цього? Вони можуть, швидше за все буде атакувати наше теплопостачання, водопостачання, про це багато розмов, і каналізацію, умовно кажучи, в великих містах. Це може бути проблемою, дійсно. Але чому ми маємо зупиняти наші удари? Ні, ми маємо продовжувати це робити і масштабувати. І за 2 місяці можна багато чого зробити на Росії такого, що їм там буде вкрай важко. А зима, сподіваємось, що зима буде не така холодна, як минула зима, це була аномальна зима. І до того ж ми, хоч якось, принаймні громадяни, ми знаємо, як до цього готуватися, що треба робити. Тому зненацька вони нас не впіймають. Але захищатись від балістики, якщо не буде ракет Патріот, буде важко захищатися. Від цього іншого зброєння ми захищаємося вдало. Від балістики не дуже поки що. Тому що тут ми крайні залежні від наших партнерів, в першу чергу від Сполучених Штатів. Чи вдасться домовитись, чи не вдасться, подивимось. Сподіваємось на краще.
1: Так, сподіваємось на краще, сподіваємося, що там Польща швидше передасть, як вони кажуть, 2-3 ракети, сподіваємося, що це буде не 2-3. Кілька слів ще трохи.
2: Вони хочуть від нас дрони, тому що ми тут є лідерами всіх технологій, як їх правильно.
1: Тоді 2-3 дрони треба їм передати.
2: зняли з язика. Все правильно ви кажете. Я саме це хотів сказати.
1: У нас залишається одна хвилина. Аналізувати весь фронт не вистачить часу. Я запитаю про те, що ми не бачили в пабліках цього тижня, де росіяни написали в лапках про временний ісход з Дніпропетровської області. Ми спочатку не могли зрозуміти, про що йдеться, але оглядачі пояснили, що це, ймовірно, про ті 26 сіл, які були зачищені угрупованням ДШВ, і по факту ці зачистки були в основному на Дніпропетровщині. От тепер окупанти заднім числом і відступають.
2: Ну, вони мали б ще щось пояснювати, тимчасово відійшли. Ну, знаєте, зараз тимчасово до цього у них були жести доброї волі. Дивно, що це зараз не жест доброї волі. Тобто це для всіх нас має бути приємна новина, що ми не тільки тримаємо лінію фронту, вона, хочу нагадати, вже 3 місяці практично без змін. А ми проводимо наше, ну це не контрнаступ в класичному розумінні цього слова, це все ж таки контрудар, можна так сказати. І ми знайшли можливості, підготувалися, знайшли місця і дійсно вигнали росіян з Дніпропетровської області і там звільнили 26 населених пунктів. Тобто ми показуємо, що це елемент оборони нашої, але оборона може бути позиційною, коли стоїмо на певних позиціях і не рухаємось, і може бути активною, там маневреною, мобільною, те, що ми робимо. Я розумію, ну, бачивши ці контрудари. Сподіваюся, що далі буде. Ми в цьому всі, на це всі сподіваємось.
1: Пане Олексію, дякую за те, що вийшли на прямий зв'язок. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці, був в ефірі Радіо НВ. Далі в нас новини і потім буде новий гість.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край украяти. Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон, межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди прикордоння, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі безкордоння, провести край в світі безкрайності, межі в світі безмежжя. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія натомість, як Євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності, то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується із середини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється. Щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж, тобто ставати узкими.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Заяви до Міжнародного реєстру збитків і тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України вночі 16 серпня уразили логістичний хаб Wildberries у Каледі на Московської області українськими дронами FP-1. Над місцем удару здійнявся величезний клуб чорного диму. Це один із найбільших логістичних комплексів компанії. Його площа становить близько 250 тисяч квадратних метрів. Об'єкт використовується для зберігання, сортування та розподілу товарів подвійного призначення. Також після ударів дронів зайнявся мультимодальний логістичний комплекс «Північне Домодєдово». Нагадаю, у ніч на 16 серпня безпілотники масовано атакували Москву. Атака тривала кілька годин поспіль. Мер міста Сергій Собянін повідомляв про нові збиті безпілотники практично щогодини. Пізніше у мережі з'явились повідомлення про можливе влучання в район Каледіна. Саме там розташований один із логістичних комплексів «Wildberries». І розпочати переговори з метою досягти угоди про постійний мир замість тимчасового перемир'я закликав Північну Корею президент Південної Кореї Лі Дже Мен. У промові, присвяченій річниці звільнення Кореї від японського панування, Лі заявив, що обидві Кореї мають провести переговори для мирного співіснування. Він закликав до діалогу між КНДР та зацікавленими сторонами для припинення Корейської війни 1950-53 років, яка була зупинена припиненням вогню, а не мирною угодою. Крім того, Лі додав, що в ході обговорень також можна було би розглянути ефективні заходи з обмеження ядерного потенціалу Пхеньяну. За словами президента Південної Кореї, Сеул зробить запобіжні та послідовні кроки для зниження напруженості і створення багаторівневих заходів безпеки для стримування ескалації. Заклик Лі заснований на його минулорічній обіцянці поважати північно-корейську систему і прагнути мирного співіснування з Пхеньяном. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
6: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити про політику, про те, що нас чекає з нового тижня. Ігор Рейтерович, політолог, виходить до нас на прямий зв'язок, якого я рада бачити, чути. Вітаю в ефірі.
7: Вітаю.
1: Тут Le Monde виходить з таким матеріалом, де пише, що Володимир Зеленський повертає контроль над країною. Це так, Le Monde підсумовує місяць політичної кризи. Пишуть, що на останній протест на Банковій або там до театру Франка прийшли вже не тисячі, а кілька сотень людей. Федоро лишився без посади, президент не поступився. Виходить, Банкова просто перечекала оце суспільне обурення.
7: Ну, воно від самого початку на це скидалося, що це стратегія Банкової. Пам'ятаєте, Зеленський там активно почав їздити по закордонах в період цих протестів. Потім парламент, як сказали, відправився на канікули, хоча він, звісно, не на які канікули відправився, просто робота в комітетах і в округах була, але очевидно, що теж ну, не було питань формальних там до Верховної Ради з точки зору голосування за ті чи інші кандидатури. І ставка Банкової на те, що люди просто ну, перестануть часом виходити на якийсь масовий протест. Вона спрацювала, але дивіться, вона спрацювала значною мірою якраз через відсутність якоїсь адекватної ініціативи зі сторони того ж Федорова. Тому що він ну, дав просто кілька інтерв'ю, при цьому постійно говорив, що він не хоче займатися політикою, що, до речі, дуже дивно чути з вуст людини, яка з 19-го року працює віце-прем'єром або міністром, власне, да, там на тій чи іншій посаді, тому що це саме політична діяльність. Я нагадаю, що в нас міністри взагалі-то політичні фігури. Але от відсутність його цієї комунікації, власне, з протестувальниками, його ці заяви про те, що він там залишається і хоче залишатися в команді президента, і багато інших якихось речей, ну, призвели до того, що протест сам по собі зайшов десь на нівець. Але, тим не менше, перед Зеленським, ну, Лемонт може, звісно, писати про повернення там влади над країною і так далі, але перед ним все одно низка питань стоїть, і ці питання достатньо актуальні. Питання з міністром оборони. Я нагадаю, що Хмарі треба йти тоді з військової служби, що ну, по відношенню до людини з бездоганною репутацією і прекрасним послужним списком, ну, трошки дивно виглядає. При цьому парламент, ну, судячи з тих розмов, які зараз ведуться, він не збирається вносити якісь зміни в законодавство і дозволяти військовому очолювати Міністерство оборони, тому що ну, це наші зобов'язання перед європейськими країнами, перед НАТО в тому числі, і ніхто порушувати їх не буде. Так що перед Зеленським все одно історія з цією кадровою чехардою, ну, вона залишається. В нас не закриті ще інші вакансії, там та ж вакансія посла в Сполучених Штатах Америки. І тому, якщо повернення цього контролю над країною спостерігається, то воно достатньо слабко виглядає. В будь-якому випадку, дивіться, президент з цієї кризи вийшов слабкішим, ніж він був до неї. Це демонструють і різноманітні рейтинги, і рівень довіри до президента і багато інших подібних речей. Тобто воно ну, однозначно сталося не так, як він від самого початку собі планував. А формально? Ну, формально так, ситуація під контролем, але ніхто ж не збирався цю ситуацію якось розхитувати і власне, впливати якось на позиції президента. Це Банкова сама для себе створила таку проблему, таку кризу, і тепер вона цю кризу намагається героїчно вирішити.
1: Що нас от чекає з нового тижня, з понеділка, з вівторка, так, повертається до роботи повноцінно парламент вже в стінах Верховної Ради, в залі засідань, да? Очевидно, що кадрові питання мали би стати першим номером. Чи буде так? Які дані про це є?
7: Ну, є депутати, точніше, ділилися порядком денним, які їм прислали на перше там засідання, і він виглядає поки надзвичайно технічним. Тобто там немає кадрових призначень. Президент же ж публічно ще не офіційно не подавав кандидатури на посади міністра оборони і міністра закордонних справ, але йому ну, все одно це прийдеться робити, тому що, розумієте, ВО міністра оборони в країні, яка п'ятий рік повномасштабній війні, ну це надзвичайно дивно виглядає. Зараз, наскільки я розумію, ведуться розмови з приводу голосів в парламенті, але наскільки мені відомо, проблем з голосами за Хмару або проблем з голосами там за Сибігу, хоча не факт, що ще Сибіга буде, начебто немає. І парламент якби готовий проголосувати, готовий там підтримати і так далі. А от питання до того, як власне статус Хмари там буде оформлений, ну воно залишається актуальним. В офісі, я так розумію, що поки що шукають, пропрацьовують різні варіанти, але насправді цих варіантів не так багато. Тут або ну, він іде військової служби, або треба шукати тоді якогось іншого міністра. Ну і дивіться, не забуваємо про Федорова, тобто, можливо, все ж таки щось йому таке буде запропоноване, на що він погодиться, і він може з'явитися ще якось в конфігурації влади, оскільки ну, президенту було все одно ризиковано, мені здається, дуже далеко цю людину відпускати. Я навіть зараз кажу не про його там якісь професійні чи інші якості. Я кажу в першу чергу про те, що Федоров з президентом давно, з 19-го року, навіть раніше, і він, очевидно, дуже багато знає про внутрішню кухню нинішньої влади. І така людина у вільному плаванні, без прив'язки там до влади, ну це трошки, знаєте, небезпечно виглядає. Тим більше, що ми знаємо, що окремі персони які якось колись там входили в тому чи іншому статусі там в оточення Зеленського, після того, як вони там звідти пішли, ну, дехто з них почав говорити, м'яко кажучи, не надто приємні речі для Володимира Олександровича, тому тут історія з Федоровим теж потребує фінальної якоїсь крапки. Ну, я не виключаю, що таки він на якусь там посаду погодиться. Головне питання, що це буде зараз за посада і наскільки він на цій посаді може бути ефективний з точки зору тих ініціатив, які він реалізовував.
1: Ярослав Железняк писав, що будуть найближчим часом нові кадрові призначення в оборонці, але ті, які не стосуються Верховної Ради. Тобто, я так розумію, що це не йдеться про міністра.
7: Ну, там агенція оборонних закупівель, от багато розмов ходить, да? Там ще певні речі. Ну, зрозуміло, що команда в Мінобороні буде мінятися, хоча, знов-таки, міняти команду людині в статусі виконувача обов'язків, ну, це така собі історія. Знаєте, у Євгена Хмари, в нього величезна кількість переваг, і я ж кажу, що це людина, ну, з бездоганною просто репутацією, як військовий там і так далі, але, ну, в нього є тут проблема в тому, що він не може поки надто вільно себе почувати в контексті якихось там кадрових призначень і так далі. Плюс, я так розумію, всі ці речі вони погоджуються з Банковою, але це проблема. Тому що, дивіться, коли у міністра немає такої, або людини, яка претендує на статус міністра, немає можливості взагалі там бодай одну якусь свою людину привести, а все це призначається через його фактично голову, да, згори, ну це не дуже добре виглядає. Тому що очевидно, що він буде, ну, обмежений в своїх якихось там діях, і якісь ідеї, які в нього будуть, ну, наприклад, вони не зможуть реалізовуватися так, як він би це хотів. Але, ну, тут подивимося, тут треба головне все ж таки відштовхуватися від посади самого міністра, тому що закривати зараз інші кадрові якісь прогалини в міністерстві, але не вирішувати головне питання, ну, це дуже небезпечно. Грає. Я сподіваюся, що на Банковій це розуміють, і все ж таки тут поставлять крапку. Україні потрібен повноправний міністр. Наші західні партнери кажуть, що вже когось призначте, але призначте. Нам треба людина не в статусі виконуючого обов'язків, а в нормальному статусі, щоб ми могли обговорювати різні питання, в тому числі виділення коштів. Це ж ключове питання. Да? І це повинна бути людина, яка матиме там право підпису повного, і ми зможемо з нею домовлятися про ті чи інші поставки, допомогу і так далі. Тому прийдеться це вирішувати. Якби Зеленський, я думаю, не хотів би відкласти це там, знаєте, на потім. Ну, тут прийдеться приймати рішення і приймати достатньо швидко, тому що нема вже куди тягнути, і так ситуація, вона, ну, не те, що вийшла з-під контролю, але вона розвивається, ну, не в тому напрямку, в якому б на Банковій хотіли.
1: А тут ще, пане Ігоре, Блумберг пише, що Зеленський втрачає довіру до голови Нацбанку Андрія Пишного. Це справді конфлікт із Пишним, чи це насправді якісь непорозуміння в президента з Міжнародним валютним фондом, у якому Пишного роблять крайним?
7: Ну, кажуть, що він же їздив до Зеленського, іначе вони там порозумілися, якісь питання вирішили, але накат на Пишного він достатньо давно йде. Є у різних і політиків, і лідерів громадської думки. Ну, я бачив, принаймні, да, там різні дописи з якимись там претензіями. І не виключно, що, можливо, певні речі, які там робить Нацбанк, вони не сильно подобаються президенту з точки зору там монетарної політики і так далі. Але ж розумієте, тут же в чому суть. От знов таки, ми говоримо зараз про речі, про які теоретично не повинні говорити. Оскільки, ну, Нацбанк, він як мінімум формально повинен бути незалежним. І можна, звісно, і треба там, мабуть, зустрічатися з президентом і прем'єр-міністром, говорити про якісь там певні речі, але це точно не може бути в форматі ти приїдеш, і ми тобі там наріжемо завдання і скажемо, що і як треба робити. Ну, воно так не працює. Але тут якраз така ж історія. І, ну, якщо Зеленський вирішить, наприклад, поміняти голову Нацбанку, я не думаю, що це буде становити для нього якусь проблему. Тим більше, що це точно буде не така історія, як, наприклад, з тим же міністром оборони. Так, можливо, прямий вплив тут у президента дещо обмежений, але оскільки я кажу, що у того ж Пишного репутація, вона така неоднозначна. Є люди, які його абсолютно підтримують, але є багато тих, хто його там жорстко достатньо критикує. Причому іноді навіть не за речі, які пов'язані там з конкретно діяльністю Національного банку, з якимись там його особливостями кар'єри і так далі. Ну, очевидно, що суспільство до цього простіше поставиться. Тим більше, що якщо дійсно там проблема у взаємовідносинах з МВФом, і Зеленський хотів би, щоб Нацбанк займав одну позицію, Нацбанк займає іншу, то Пишний може ще ще й піти, знаєте, під прапором такого, що от я робив все як треба, але от від мене вимагали якихось там популістичних чи їхніх заходів, я, власне, цього не зробив, за через що і постраждав. Ну, подивимося, він не схожий, до речі, на людину, яка теж хоче якось активно грати в політику, тому я не виключаю, що
1: десь а чому зможе... тут, бачите, пишуть, що... Пишуть, що претензія, одна із претензій, крім того, що там Україна погодилася на непопулярні вимоги Міжнародного фонду, є і занадто публічна поведінка Пишного, що він поводиться як політик, не як технократ.
7: От чесно, я не можу сказати, що я дуже прям там прискіпливо дивлюся за його діяльністю, але я не можу згадати якісь його там політичні заяви чи його якісь там політичні дії. В нього була реакція на якісь там, пам'ятаєте, скандали, які виникали в системі там Ощадбанку і так далі, але ну він повинен це робити, він це гасив, він намагався усіляко там на це якби впливати і так далі. Ну не бачу я особливо там якихось політичних заяв від нього, а з приводу, дивіться, вимог Міжнародного валютного фонду, то я хочу нагадати, що ці вимоги всі погоджувалися, і деякі з них навіть підписувалися, в тому числі президентом України. Тому зараз висувати якісь претензії там Пишному, або, наприклад, не знаю, там урядовцям, уряду минулому, що нинішньому, там багато міністрів залишилося, в тому, що ви щось не те там попідписували і так далі, ну це, м'яко кажучи, перекладання просто відповідальності і пошук цих цапів від Буайл. Тому що я нагадаю, що навіть дуже непопулярні речі, там про посилки і так далі, які ще до кінця не доведені, не доведені до завершення і ще будуть так чи інакше розглядатися в парламенті, так все це відбулося теж за сприяння і погодження президента. І тому, коли президент потім каже, що якісь не такі вимоги там з МВФом, то до цього, власне, призвела і політика президента в тому числі. Тому що не абсолютно залежний Кабмін, який все там погоджує в офісі, який погоджується на різноманітні популістичні ініціативи, а потім раптом виникає проблема відсутності коштів, кошти треба десь терміново шукати, звертається до МВФ, МВФ, очевидно, бачачи гру оцю в популізму, він висуває якісь там більш жорсткі вимоги, уряд підписується, як казав нинішній міністр фінансів, але коли він був міністром фінансів ще в минулому Кабміні, народним депутатом, що ми готові були підписати що завгодно, тому що нам терміново потрібні були гроші. От вони що завгодно і підписали, тому тут, знаєте, робити когось одного крайним, ну це така собі історія. Мені здається, при всій, я ж кажу, неоднозначності там персони Пишного, да, навряд чи він один відповідальний за ці взаємовідносини з МВФ. Банк тут більше відіграє роль регулятора, який займається тим, що там накопичує якісь запаси, ще якісь там речі робить. І, до речі, по цьому питань до України немає, тому що Україна з 15-го року, там ще з кінця 14-го, коли абсолютно порожня була казна, вона постійно ці запаси збільшувала. Володимир Олександрович, до речі, країну в 19-му році на виборах отримав з дуже міцними позиціями в банківській сфері і з дуже непоганими запасами, да, які потім десь зросли, попри навіть війну, але це все ж відбувається знов-таки за рахунок зарубіжної допомоги. Так що тут, дивіться, якщо Зеленський захоче ще і тут поміняти, то відповідно він ризикує ще створити певну таку кадрову кризу, тому що я зараз навіть складно можу уявити, а кого там можуть запропонувати замість. Тому що в нас ця посада часто була скандальною. Да, треба знайти людину, яка, туди піде, і яке буде ставлення до цієї людини, то я не здивуюся, що чутки поки будуть ходити, але лізти туди, поки Зеленський не буде, тому що в нього вистачає інших проблем, і ці проблеми набагато більш актуальніші, ніж проблеми з НБУ.
1: Ну, тут варто сказати, що і в цьому саме матеріалі Блумберга пишеться, що поки що Зеленський не бачить альтернативи, тому, напевно, заміна голови Нацбанку не буде швидкою. Я хотіла ще проговорити про, от ви згадали про посла в Вашингтоні, політику пише, що Володимир Зеленський не може знайти достатньо впливової людини у Сполучені Штати. Тому що кажуть, що сильні кандидати чомусь відмовляються.
7: Ну так, а чого кандидати сильні відмовляються? Тому що вони не хочуть бути хлопчиками або дівчатками на побігеньках, розумієте? Ну, в залежності від того, кого там призначать. Тобто логіка яка? Посол США це серйозна, значима політична фігура. Це треба розуміти. Це людина, яка повинна, по-перше, бути професіоналом, по-друге, явно глибоко переконаний в тому, що це повинна бути людина, яка саме спеціалізується на Сполучених Штатах Америки, ну, тобто є американістом, да, і там попередня підготовка, діяльність, освіта, вони так чи інакше повинні стосуватися цього питання. І очевидно, що це повинна бути людина, яка знає, як налагоджувати відносини з двома партіями, різними лобійськими групами, залучати ці лобійські групи, вміти спілкуватися там з Білим домом і так далі. А це дуже часто передбачає дійсно серйозну таку позицію і вміння, наприклад, казати ні тому ж президенту. Ну, ми ж знаємо, що у нас президент не надто любить, коли йому говорять ні. І він хоче посла, який буде виконувати беззастережно все, що йому там скажуть, і робити навіть якісь речі, з якими він може бути незгодний. Я так розумію, що сильні кандидатури, вони пропонують своє бачення, як це повинно виглядати, як вони пропонують налагоджувати там діяльність, наприклад, з американською адміністрацією, да? Кого вони хочуть залучати до цього, з ким вони там хочуть співпрацювати, і так далі. Можливо, це не співпадає з баченням Зеленського, тому що йому треба швидкий результат тут і зараз, і результат саме такий, який він якби хоче. І тому ще ж давайте не будемо забувати, шукають людей, які максимально політично лояльні, які взагалі там не критикують президента, не критикують владу і так далі. А таких людей ну дуже-дуже мало залишилося, розумієте? І тут треба обирати: ви або професіонала берете, але людину з певними позиціями, або ви берете слухняного виконавця, але очікувати від нього якогось великого професіоналізму, мабуть, не варто. Ну, от в нас була попередній посол. Я знаю, що деякі там мої колеги її дуже сильно хвалили, казали, що вона там класно працювала і так далі. При всій повазі, ну я от просто намагався згадати, що ж такого екстраординарного вона зробила, прям такого проривного з точки зору українсько-американських відносин. Ну так згадати і не міг. Тому і новий посол, він розуміє, що з одного боку це, знаєте, розпечена сковорідка, така пательня, да, де постійно до тебе будуть ну велика дуже увага, постійно якісь питання, претензії і так далі. А з іншого боку, коли тебе ще й обмежують в можливостях приймати певні рішення і робити так, як ти вважаєш правильним, ну так хто ти на таку посаду погодиться? Розумієте? Ну, скоріш за все, знайдуть якусь вірну людину, рано чи пізно відправлять до США, хоча для нас кожен день без посла, ну це місяць втрачений, давайте так відверто скажемо. І в ситуації особливо підготовки до зими обезголовити найголовніше посольство на сьогоднішній день, яке є для України, ну це теж треба, в принципі, вміти. І виявитися не готовими, мати тільки один запасний варіант у вигляді Свириденко, ну, знов-таки, це просто черговий діагноз кадрової політики, яку ми бачимо на сьогоднішній день.
1: І на десерт про Андрія Єрмака, який, очевидно, хоче повернутися на політичну арену через фронт. Спочатку ми минулого тижня бачили, як військові командири просили дозволити йому їздити у прифронтовій області. Суд ці обмеження послабив для нього. Тепер весь корпус Хартія приєднується до його проекту. Зчинився певний такий скандальчик. Комкор пояснив, що Єрмак багато для них зробив. І це виходить така звичайна вдячність, чи військові тепер повертають старі борги.
7: Дивіться, ну, військові не те, що там повертають якісь старі борги. Ну, давайте відверто. Єрмак не звичайний адвокат. І його можливість такої комунікації, власне, з Збройними силами України, ну, вона неможлива просто без команди згори. Ну, давайте відверто скажемо. Я переконаний, що в країні є сотні адвокатів, які, не знаю, там сотні разів ефективніше, професійніше, якісніше за Єрмака. Це, до речі, при тому, що ця людина безпосередньо цією діяльністю чорт знає скільки не займалася. І на військових питаннях взагалі ніколи не спеціалізувалася. Але

0: до речі, ну, вважаю, що вона тут несправедлива. Просто ж ви розумієте, що військові, вони ж в іншій системі координат трошки працюють. І я не виключаю, що вони дійсно по якимось проектам могли співпрацювати, їм надавали якусь там допомогу, і це дуже потрібно насправді. Ми будемо ще в майбутньому мати таку проблему. Але от просто сама персона, да, він за рахунок військових хоче покращити свій імідж, хоче повернутися якось в активну публічну діяльність і отримати, ну, якусь додаткову там перевагу, показати, що він може бути ефективний не лише на посаді голови там офісу президента і так далі. Тому це історія не закрита. Я думаю, що такі обговорення і скандальні моменти будуть ще надалі виникати. Тим більше, що з Єрмака почали, ну, практично ніхто точніше не вписувався, але вписалося кілька людей, от його колишній радник там Сергій Лещенко, да, і, ну, це виглядає настільки просто, ну, безглуздо, ницо, примітивно, і, ну, як, знаєте, як відверте таке позорисько, що очевидно, що це, ну, принесло більше мінусів, ніж якихось плюсів. Але цю тему він буде продовжувати, я маю на увазі Єрмака, тому що вона для нього, з точки зору стратегії його захисту, перебування під певною кримінальною справою, ну, є дуже вигідною. Тому що він, ну, якби розуміє, що військові – це головні люди в країні, відповідно, хто з військовими гарно співпрацює, той і буде мати, можливо, якісь там додаткові преференції, або там зміну ставлення суспільства до цієї діяльності і так далі.
1: Ну, не знаю, чи буде зміна ставлення, бо в моїй бульбашці всі от порівнюють, там, як сказав Жадан, не бачу різниці між адвокатом Єрмаком і адвокатом Медведчуком. Пане Ігоре, на жаль, сплив наш час спілкування в ефірі. Я вам дякую за те, що знайшли час, прокоментували всі новини актуальні. Ігор Рейтерович, політолог, був в нас в ефірі Радіо НВ. Далі в нас новини, потім пауза і буде новий гість.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь – підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
2: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якого якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 40

0: 8 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з нічної атаки Росії на Київ. Постраждали двоє людей, а пожежі та руйнування зафіксували в Оболонському та Голосіївському районах. Рятувальна служба оприлюднила фото з місць влучань. На кадрах видно роботу пожежників і рятувальників на території ринку в Оболонському районі, де сталася масштабна пожежа. Саме там зафіксували двох постраждалих. За іншою адресою в Оболонському районі вибухова хвиля спричинила незначне руйнування будівлі без займання, а ще за однією уламки влучили у нежитлову будівлю. А у Голосіївському районі також сталася пожежа на території нежитлової забудови. Ця атака стала частиною масштабного нічного удару одразу по кількох регіонах України. Того ж часу з'являлись повідомлення про вибухи у Полтаві та Дніпрі, а Кривий Ріг опинився під комбінованою атакою балістичними ракетами та безпілотниками. Подібну тактику ворог застосовував і раніше. Ще 12 серпня стало відомо, що Кремль змінив підхід до повітряних атак, почавши активніше застосовувати балістичні ракети та реактивні дрони. Неспокійно цієї ночі було і у Москві. В ніч на 16 серпня її масовано атакували безпілотники. Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, за кілька годин над містом та областю збили щонайменше 76 дронів. Атака на Москву тривала кілька годин поспіль, і Собянін повідомляв про нові збиті безпілотники практично щогодини. Спершу він відзвітував про 7 збитих дронів, які летіли на місто, а вже за кілька хвилин ще про 5. Далі цифри почали зростати ще швидше. Спочатку 8 дронів, потім ще 8, згодом 10, 12 і 15. Станом на 4.05 ранку загальна кількість збитих безпілотників, за офіційними даними мера московського, сягнула щонайменше 76. На той час атака ще тривала, і Собянін продовжував оновлювати дані. На місцях падіння уламків, за його словами, весь час працюють фахівці екстрених служб. Тим часом у мережі з'явились повідомлення про влучання в район Калєдіна. Саме там розташований один із логістичних комплексів Wildberries. Місцеві телеграм-канали підтвердили, що під ударом опинився найбільший склад Wildberries, логістичний комплекс у Подольську Московської області за адресою Троїцька вулиця 20 у селі Калєдіна. За словами очевидців, там сталася масштабна пожежа після нічної атаки безпілотників. Площа складу перевищує 200 тисяч квадратних метрів, і це найбільший логістичний об'єкт компанії. Румунія вкотре збила російський дрон над своєю територією. Іспанський винищувач F-18, який виконував місію НАТО з патрулювання повітряного простору, збив безпілотник, який незаконно увійшов до повітряного простору Румунії. Це далеко не перший безпілотник, виявлений румунською стороною цього року. Міністерство оборони Румунії повідомило, що інцидент стався під час патрулювання, яке виконував іспанський винищувач F-18 у межах місії НАТО. Походження безпілотника румунське відомство офіційно не уточнило. За даними міністерства, радари виявили його входження до повітряного простору Румунії з боку сусідньої Молдови. Це сталося приблизно за 24 кілометри на північ від міста Галац на південному сході країни. Після виявлення безпілотника винищувач F-18 встановив із ним радіолокаційний контакт. Потім, за наказом, безпілотник був збитий. Румунська сторона зазначила, що уламки, ймовірно, впали у безлюдній місцевості між двома селами. Ну і це вже четвертий безпілотний літальний апарат, який Румунія збила від початку року. Країна неодноразово фіксувала порушення свого повітряного простору безпілотниками протягом останніх 4 років на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Буквально напередодні у румунському прикордонному селі Плауру виявили фрагменти ще одного безпілотника. Населений пункт розташований зовсім поруч біля кордону з Україною. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі в наступному блоці будемо говорити про нові погрози з боку Росії, про чорноморську дипломатію, не тільки. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Вадиме, рада вас вітати в ефірі. Доброго ранку, слава Україні.
2: Героям слава, вітаю вас.
1: Ну, бачите, Путін через «Нью-Йорк Таймс» погрожує світу, каже, що поставив спецслужбам завдання розвалити НАТО і Євросоюз зсередини до кінця вже, увага, 2026 року, Молдову взяти під контроль, пише це видання. Що це нам має казати? Наскільки це реальний план Кремля, чи це просто список таких путінських фантазій, на які немає сил і ресурсів? Тут я собі згадую слова Павла Паліса ще в квітні. Він казав, що в російських планах є захоплення півдня України, створення там буферної зони. І тоді багато хто казав, що це нагнітання, нічого такого не буде. Але ми бачимо, що Молдова лишається в пріоритетах Кремля.
2: Дивіться, в принципі, те, про що написав «Нью-Йорк Таймс», було відомо нам і в 2014 році, і особливо це стало зрозуміло в 2022 році, тому що однією із цілей війни проти України в 2022 році це було не лише прорубування коридору до Криму, але й прорубування коридору до Придністров'я. А відносно розвалу НАТО і Європейського Союзу, ну це, в принципі, голуба мрія Володимира Путіна, і будь-яка людина, яка хоч трошки цікавиться біографією Путіна, знає, що для нього це ціль номер один його життя. В принципі, чи вдасться йому це зробити, вважаю, що найближчим часом ні про які розвали ЄС чи НАТО мова взагалі не йде. Тому це, чесно кажучи, чергова стаття, на яку особливо, з моєї точки зору, не треба звертати уваги.
1: Угу. Але чи має в такому випадку Захід от дозволяти собі вдавати, що Росія не веде проти нього жодних війн?
2: Ну, в принципі, з певного моменту Захід розколовся. Частина продовжує робити вигляд, ніби нічого не відбувається. І частина, перш за все, це Північна Європа, Нідерланди і Німеччина, чи і Франція, напевно, чітко розуміють про те, що Путін має намір і має, в принципі, теоретичні можливості для того, щоб робити і гібридні, і не тільки гібридні операції на своїх кордонах. Тому в даному випадку Європа насправді розколота в тому, що в питанні, що частина готується до можливої війни, а частина робить вигляд, що нічого не буде. Можна взагалі на це не звертати увагу.
1: Тут Україна передає на цьому тлі команді Трампа певний секретний документ щодо Донбасу, пишуть ЗМІ. Ну, секретний в тому плані, що Київ показує аналітику із поля бою, яка доводить, що ну, росіяни не можуть взяти під контроль Донбас, Донецьку область навіть до кінця 2027 року. Не те, що, як ми вже з вами казали, розвалити Євросоюз чи НАТО до кінця 2026-го. Готуються якісь нові етапи перемовин, і Україна готує собі теж ґрунт?
2: Ну, з моєї точки зору, станом на зараз, в той формат, в якому ми зараз маємо переговори, це формат Україна-Росія-США, він знаходиться в абсолютному глухому куті, і на сьогоднішній день у нас немає жодних шансів на будь-які результативні переговори по всіх питаннях, окрім одного, дуже важливого, це обмін полоненими. Щодо всіх інших питань заморозки, миру, там, припинення там, енергетичного терору, там, припинення морської блокади, на сьогоднішній день я вважаю, що вірогідність таких переговорів наднизька. Справа в тому, що Сполучені Штати Америки не мають достатньо сил для того, щоб натиснути на Володимира Путіна. У Путіна немає жодного бажання зупиняти цю війну, він хоче продовжувати цю війну. І насправді те, що він сказав два тижні тому, по суті, оговорився по Фрейду, що ж ми будемо робити, коли закінчиться СВО, нам буде дуже скучно. Це насправді те, що в нього в голові. Нарешті Україна не має можливості нанести цього вирішального удара, який би змусив Путіна сідати за стіл переговорів. Тому ми станемо на зараз, продовжуючи працювати в цьому переговорному трикутнику, ми насправді не маємо жодних шансів на те, щоб ці переговори в якійсь там зрозумілій перспективі були більш-менш результативними.
1: Ми також бачили минулого тижня, що Україна запропонувала Росії перемир'я на Чорному морі. Я так розумію, що йдеться просто про взаємну відмову від ударів по цивільних суднах, а не повне там припинення атак на порти, термінали, всю інфраструктуру.
2: Ну, за будь-яку обставину, що б там не було в тих пропозиціях, на сьогоднішній момент вони відкинуті Російською Федерацією, і я вважаю, що вірогідність того, що Путін зараз піде на морське перемир'я, відносно невелика. Незважаючи на те, що Росія втрачає величезні кошти, величезні можливості через те, що Україна де-факто, ну, вона повністю заблокувала Азовське море і частково заблоковано Чорне море. Я думаю, що найближчим часом Чорне море буде заблоковано повністю для росіян. Але Путін вважає, що блокада експорту і імпорту морського для України набагато сильніше ударить по Україні, ніж блокада Чорного моря для самої Російської Федерації. Тому я дуже скептично ставлюсь, на жаль, до того, що Путін зупинить морську блокаду, і що у нас знову відкриється морський коридор через Одесу. Насправді про це особливо не хочуть говорити на рівні Кабміну, на рівні чиновників, але де-факто у нас критична ситуація зараз складається. По суті, це стало останньою причиною, чому закрили Запоріжсталь. І де-факто у нас ми із металургійної країни перетворюємося на країну, яка по суті майже не виробляє металу. І з іншої сторони, тиждень-два і почнуться дуже серйозні проблеми у аграріїв. Але Путін це прекрасно розуміє, я думаю, що аналітика в нього з цього приводу є, і він на сьогоднішній день вважає, що йому не потрібно зупиняти блокаду України, тому що частину своїх грузопотоків він зможе перенаправити на Балтику і на Каспійське море. Повторюсь, тільки частину, все це неможливо перенаправити. А те, що будуть втрати, ну, значить, будуть втрати. В принципі, він мислить уже категоріями виключно воєнними, а не економічними.
1: Ну, ви в соцмережі пишете, що так, економічна морська блокада шкодить обом сторонам, але Путін відмовляється і описуєте логіку, там, кілька логік Кремля: особисту, військову, економічну, міжнародну і передвиборчу, так? А розкажіть ширше.
2: Ну, дивіться, в принципі, одночасно ми маємо кілька логік, в яких приймається рішення в Росії. Якщо виходити із особистісної логіки, ну, я вже про неї сказав, що Путін хоче продовження цієї війни, тобто йому плювати на будь-які економічні затрати. З точки зору передвиборчої логіки, ці вибори, які будуть 18-20 вересня, це вибори про підтримку війни. І станом на зараз йому, напевно, все ж таки не випадає зупиняти блокаду з точки зору передвиборчої логіки. Хоча ця логіка, вона найменш важливо, тому що в даному випадку вони можуть в будь-який момент все поміняти. І далі є воєнно-економічна логіка. Воєнна і економічна логіка. І отут, в принципі, з точки зору економіки, блокада Чорного моря, ну, це дуже серйозний удар по Російській Федерації. Це удар дуже серйозний по аграріях, які реально матимуть дуже серйозні проблеми. Це продовження ударів по теж будуть мати достатньо серйозні проблеми. Але Путін приймає для себе рішення з станом зараз, з моєї точки зору, що він не погодиться ні на яке розблокування Чорного моря, ну, як мінімум, в тому форматі, в якому переговорному форматі, про який ми з вами говорили. Без розширення цього формату, без дуже серйозного зовнішнього тиску на Путіна, я не вірю в те, що він зараз погодиться на будь-які переговори. Такий тиск може забезпечити тільки Сполучені Штати Америки та Китай. Плюс, якщо до цього переговорного процесу підключаться країни Близького Сходу і, можливо, Туреччина, і от спільно, в принципі, вони мають можливості всі разом достатньо серйозно тиснути на Володимира Путіна і змусити його сідати за стіл переговорів. Але станом на зараз такої нової коаліції переговорної на сьогоднішній момент ми не бачимо. І поки що я не бачу активності України для того, щоб створювати таку коаліцію.
1: Пане Вадиме, ви от пишете про те, що Путін вперше за 26 років прилетів на спірні з Японією Курили не заради самих Курил, а для того, аби сподобатися Китаю. Як би ви підсумували от ці маневри диктатора? Що саме він хотів показати Сі Цзіньпіну? Там, мол, подивися, який я надійний, я готовий проти твоїх ворогів теж виходити з критикою, чи як?
2: Да, безумовно. Тут, в принципі, тут ситуація така, що на сьогоднішній день ключовий політичний ворог Китайської Народної Республіки – це Японія на сьогоднішній день. Навіть не Сполучені Штати Америки, а Японія. І те, що Путін прийняв рішення поїхати на Спірні острови, і це його перший візит взагалі за весь час його перебування при владі, і, між іншим, за всі часи Радянського Союзу після 45-го року ні один радянський генеральний секретар не приїздив на ці острови. Єдиний, хто із керівників Росії був, це був Медведєв, по-моєму, в 2010-му чи 2011-му році, зараз не згадаю. Власне кажучи, візит Путіна на Курили – це демонстрація з однієї сторони для свого виборця, оце продовження воєнної логіки, в якій відбуваються вибори, і показувати всім кузькіну маті, розказувати про те, що нас повинні всі боятися. А з іншої сторони, це, в принципі, демонстрація Китаю про те, що ми готові бути з тобою, в тому числі в протистоянні із Японією. Справа в тому, що найближчим часом має відбутися зустріч Трамп-Сі Цзіньпінь, і для Путіна вкрай важливо, щоб Сі Цзіньпінь не змінив свої логіки в стосунках із Російською Федерацією. Ми розуміємо, що Трамп з великою долею ймовірності буде піднімати питання України на цих переговорах. Цілком реально, що Трамп може щось пропонувати для закінчення, для переговорного процесу, як мінімум, по закінченню війни. І Путіну вкрай важливо, щоб позиція Сі Цзіньпіня на сьогоднішній день ніяк не помінялася, і Китай продовжував просто зі сторони дивитися за тим, що відбувається в україно-російській війні. І тому візит на Курили – це мав одним із дуже важливих, насправді, посилів. Це посил саме в Пекін.
1: Ми бачили реакцію Японії, яка там викликала посла, яка жорстко висловлювалася. Але що далі? Чи може тут Японія якісь ще додаткові, я не знаю, санкції проти Росії застосувати?
2: Ну, Японія буде вводити додаткові санкції проти Росії, але говорити про те, що вони будуть мати якийсь там супервирішальний момент, ну, це не так. І більше того, Японія продовжує купувати російські вуглеводні на Далекому Сході, і вона не відмовиться від них. Тому тут, чесно кажучи, історія більш риторична, ніж матеріальна, або така, що буде рухатись там в сторону різко погіршення стосунків із Росією. Є ще один аспект, на який, в принципі, варто звернути увагу, це те, що зараз, наскільки я в всякому разі розумію, ведуться переговори про те, щоб Японія дала нам певну кількість патріотів. Японія, нагадаю, що це єдина країна в світі, яка виробляє патріоти, крім США. І у них є достатньо великий запас патріотів. Поки що Японія не йшла на те, щоб дати нам ракети. Зараз нібито підключилися Сполучені Штати Америки і теоретично можуть бути прийняті рішення про виділення нам ракет. І, власне кажучи, оцей візит Путіна – це таке своє попередження Японії, що ми там готові будемо там погіршувати стосунки з вами, якщо ви передасте Україні зброю. Але, і ще раз повторюся, якихось сил для того, щоб почати будь-які дії, крім риторичних, проти Японії у Росії на сьогодні немає. Точно так же, як і в Японії проти Росії.
1: Ви радите Україні не ставати повністю, так би мовити, на бік Японії, аби не втратити діалог з Китаєм. По-перше, ну, ми всі знаємо, наскільки, на якому рівні цей діалог зараз з Китаєм перебуває. По-друге, як тоді нам пояснювати, що, мовляв, японці, ви підтримуєте повернення нашого окупованого Криму, а ми ваших окупованих територій, ну, якби будемо обережно про них висловлюватися?
2: Дивіться, в принципі, треба розуміти, що для нас є найважливіше зараз. Для нас найважливіше зараз думати про те, як можна провести переговори в якомусь більш-менш розширеному форматі. Ну, я повторюся, я не бачу перспектив в форматі Україна-Росія-США. Він в абсолютному глухому куті. Якщо ми зараз активно підтримуємо Японію, ми настроїмо різко проти себе Китай. І для Китаю Японія – це абсолютно червона лінія на сьогоднішній день. Тому нам треба просто з розумом тут підходити і з холодною головою. Тобто тут можна ж по-різному зробити ті чи інші заяви. Можна зробити заяву з повною підтримкою Японії, а можна більш оптично це зробити. Тому я вважаю, що тут треба підходити дуже прагматично з тих викликів і з тих цілей, які стоять перед Україною зараз.
1: Дякую, що пояснили це. Я ще хотіла запитати про ситуацію з поляками. Ми знаємо, як зараз звідти багато звучить такого дратівливого щодо України. От і пан Блащак сказав, що передавати ракети Україні – це не на користь Польщі, тому що Польща дуже збідніє. Тут ми бачимо, як вийшов пан Качинський, і там взагалі дика заява про те, що Україна там при розкопках начебто підтримує оцих чорних копачів, які розкрадають могили поляків на території України. Я не знаю, наскільки це ще дно чи не дно, як би ви це прокоментували, і ті новини, де Україна начебто обрала свій шлях, як владнати стосунки з Польщею. От розглядалося кілька варіантів, і вийшли на варіант м'якої такої сили дипломатичної.
2: Ну, дивіться, на жаль, на сьогоднішній момент ми не пройшли пік в наших негативних стосунків із поляками. На жаль, в принципі, наступного року будуть вибори, на яких українське питання буде ключовим. І, в принципі, все те, що робив Орбан перед своїми виборами, нам буде здаватися дитячим садком порівняно з тим, що ми будемо бачити наступного року в Польщі. І треба розуміти, що, на жаль, суспільство перейшло ту межу, коли більше 50% все ж таки негативно настроєне щодо українців. Чи можна щось проти цього протиставити? Ну, єдине, що, в принципі, це витримку час і тримати весь час холодну голову. Тобто, інших варіантів у нас просто немає, тому що, на жаль, питання Волинської трагедії перетворилося повністю на абсолютно політичний інструмент всередині Польщі. І сказати про те, що ми вже можемо цього джина засунути ззаду в пляшку, це неможливо. Тільки через певний, достатньо довгий проміжок часу ми зможемо нормалізовувати стосунки. А зараз просто треба триматися, повторюся, з холодною головою і кожен раз, в принципі, по суті, в ручному режимі вирівнювати ситуацію.
1: Пане Вадиме, дякую за це спілкування, хоч воно таке рване вийшло. Я даруйте ще раз. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», був в ефірі Радіо НВ. У наступному блоці ми продовжимо і тему Польщі, і тему Росії. До нас на зв'язок, сподіваюся, вийде Тарас Жовтенко. Ми поговоримо про безпеку, а зараз робимо нетривалу паузу, слухаємо новини і зустрінемося вже через кілька хвилин в ефірі.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаємо, що в епоху активної глобалізації у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-м століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах. масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі й вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки ХХ століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом не гнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія і надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс – і наступальні реалісти на кшталт Мірсгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня – для довідки.
4: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чиї є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Будемо далі говорити про політику, повідомляє Київ Індепендент із посиланням на відповідний документ, з яким ознайомилася редакція, що Київ передав адміністрації президента США Дональда Трампа аналітичний документ, який доводить неможливість захоплення Росією всього Донбасу навіть до кінця 2027 року. Ця оцінка має на меті зруйнувати головний аргумент Кремля у мирних переговорах про нібито неминучу військову перемогу окупантів. Про це і не тільки. Будемо говорити далі. Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Тарасе, рада вітати в ефірі. Доброго ранку, слава Україні.
5: Героям слава, вітаю вас, дякую навзаєм.
1: Давайте почнемо не із Путіна, а із Польщі. От ми з попереднім гостем закінчили на цьому. Там спричинився такий скандал з передачею Україні ракет. Попередній міністр оборони від партії Качинського, пан Блащак, він каже, що їхня країна дуже збідніє, якщо Україні передасть ракети до Петріот. Там почалася сварка, вийшов чинний заступник нинішнього міністра і сказав, що не збідніє Польща, не треба спекуляції. Потім за Блащаком виходить очільник ПІСу Качинський і робить ще резонанснішу заяву, каже, що в нас тут незаконні розкопки, доказів не наводить, але починає говорити про зневагу до померлих поляків з боку України, про розкрадання коштовностей з могил. Що це таке? Де межа? І що треба Україні робити? Тут, я не знаю, замовчування тільки подарує Качинському якісь аргументи, чи навпаки не варто на це реагувати?
5: Тут треба просто розуміти, що те, що відбувається з польськими політиками від Права і Справедливості, це зараз, це загалом дуже типова історія для польських політиків саме цієї політичної сили, бо фактично від самого початку ПІС в Польщі позиціонував себе як такі ультраправі популісти-консерватори. І тому дуже багато речей з тих, які вони говорили, це стосується абсолютно всіх політиків від Права і Справедливості, не тільки лідера Качинського, але і польських президентів, теперішнього Навроцького і попереднього Анджея Дуди, який теж був представником цієї політичної сили. Власне, цей такий радикальний правий консервативний популізм, він властивий дуже загалом, цій політичній силі Польщі і, власне, заявам і діям польських політиків, які так чи інакше цю політичну силу представляють. Тому тут, по-перше, тут насправді нічого дивного таких заявах польських політиків від ПІСу немає. А з іншого боку, історія, яка пов'язана із наданням Польщі Україні військової допомоги, вона теж у виконанні політики від Права і Справедливості в Польщі, вона теж завжди була історією не стільки про, пряму військову допомогу безпосередньо, скільки історію про те, що польські політики намагалися заробити на оцій історії з військовою допомогою Україні. Тому, тут питання в тому, що якщо говорити про заяви теперішні з приводу ракет прихоплювачів ПАК-3 до Петріота, то я згадую кількатижневу заяву теж з боку польської права і справедливості, та і власне там вони знову ж таки та устами своїх спікерів, міністрів, політиків говорили про те, що ну от скажімо, якщо Польща передає Україні 5 перехоплювачів ПАК-3 до системи Петріот, то це означає, що Польща очікує отримати як компенсацію 50 таких самих перехоплювачів ПАК-3 від Сполучених Штатів Америки. Ну, бо взагалі ця історія, вона з передачею Україні польських озброєнь, там, в першу чергу, та, тих, які колись були вироблені ще радянським військово-промисловим комплексом, вона стартувала навесні 22-го року, коли ще тодішня адміністрація Джозефа Байдена оголосила, що країни східного флангу НАТО, в першу чергу, та, які мають на озброєнні або десь в запасах, там, стару зброю радянського виробництва, щоб все це максимально швидко передавалося Україні, а Сполучені Штати Америки беруть на себе зобов'язання компенсувати країнам східного флангу НАТО цю зброю або вартістю такої зброї, або, ну, скажімо, більш сучасними зразками такої зброї. Ну і, власне, от тодішній польський президент Анджей Дуда, та, він дуже гарно за цю ідею схопився. Поляки в березні 22-го року почали говорити про те, що вони хочуть нам передати до півтора десятки мігів-29 своїх, та, бо в Польщі вже на той момент був підписаний контракт на, здається, чи 36, чи 38 літаків F-35 американських. Та, це літак нового покоління, п'ятого покоління, та за технологією, виконаний за технологією стелс. І, відповідно, ну, польські політики на той момент розрахували, що відповідно до тих заяв тодішнього американського президента за там умовних 15 мігів поляки могли розраховувати на 15 F-35 в обміні один до одного, так би мовити. Але ну якби американці вміють рахувати гроші, і при тому, що один міг коштує приблизно 20 мільйонів доларів, а один F-35 в дуже базовій комплектації коштує 200 мільйонів доларів. Та ну Вашингтон сказав Варшаві, що вибачте, але у нас підписані контракти, ви будете платити за цими контрактами, і відповідно до вашої оплати буде здійснюватися постачання F-35. І після цього Польща говорить про те, що ой, ні, ви знаєте, ми міги постачати не будемо Україні. Та, і ця історія тягнеться досі. Потім була історія про ініціативу Польщі створити ремонтний хаб для танків «Леопард» на території Східної Польщі. І, відповідно, теж, щоб спростити логістику, щоб не ганяти українські «Леопарди» на діагностику, ремонт і на все інше, і на обслуговування десь там в Балтійській країні, Польща почала домовлятися з німецьким концерном «Rheinmetall». Але, ну, скажімо так, там всі строки були провалені, і загалом цей хаб не запрацював. Тому що коли польська сторона показала Rheinmetallу кошторис, значить, цієї всієї історії, то у Rheinmetallа дуже виникло багато питань. Одне з цих питань було таким: чому діагностика танка на в цьому пропонованому кошторисі поляками коштує 100 тисяч євро, та в той час як діагностика одного танка «Леопард» на потужностях «Rheinmetall» коштує 10 тисяч євро. Та? Ну, на що поляки спробували сказати, ну так це ж там типу Європейський Союз заплатить. Та? Німеччина поставила риторичне запитання, звідки беруться гроші в Європейського Союзу. Та? Ну, тобто це історія про анекдот Януковича і про тумбочку. Та? Тому, власне, ця історія теж не злетіла. І от ми тепер маємо історію там обмін 5 ракет ПАК-3 «Петріот», переданих Україні. Це має для Польщі конвертуватися в 50 ракет, отриманих від Сполучених Штатів Америки, таких самих. Та? Тобто наварити в 10 раз – це от про оцей популізм в виконанні польських політиків від права і справедливості. І, ну, власне, тут ця історія повторюється періодично ще з 22-го року, тому насправді тут немає нічого дивного. І, власне, тут ще треба розуміти, що є внутрішньополітичний польський контекст, та? Тому що на крайніх виборах «Право і справедливість» програла. Йдеться про парламентські вибори. Та? Президент їхній залишається, пан Навроцький, так, але ми маємо уряд коаліційний Дональда Туска, це політичні опоненти до цього «Права і справедливості». І зрозуміло, що тепер «Право і справедливість» намагається на наступних виборах відігратися, і тепер їм треба якісь політичні бали для того, щоб мати прихильність польського виборця. Та? І от всі ці історії про і, значить, спільну українсько-польську історію, про ОУН-УПА, про, значить, ексгумацію жертв Волинської трагедії, от, про дуже багато моментів, це насправді все для ПІСу, ну, от, боєприпаси, так би мовити, та, для того, щоб бити своїх власних політичних опонентів в польському політикумі. І зрештою тут дуже багато в цих заявах, дуже багато цієї внутрішньополітичної боротьби, бо на наступних виборах ПІС хоче взяти реванш. І він хоче відновити свої позиції. Та, тому, власне, от з нашого боку, коли ми чуємо і бачимо такі заяви, ну, треба розуміти просто природу, та, якби от цієї, саме цієї конкретної політичної сили в польському політикумі. Ну, і треба розуміти, що в переважній більшості ці заяви, вони все-таки продукуються з прицілом виключно на польську аудиторію, на польського виборця, тому що, знову ж таки, та, це право і справедливість, це консервативний, ультраправий консервативний популізм. Вони не можуть говорити інших речей. І, в принципі, якби те, що вони говорять, воно, з одного боку, воно для них є властивим і типовим, а з іншого боку, це все, в першу чергу, розраховано на польського споживача і на те, щоб право і справедливість в такий спосіб спробувала відновити, так би мовити, та, якусь свою більшу популярність і спробувати переграти опонентів на виборах.
1: Ми бачили, як Польща вчора провела військовий парад, там найбільший в історії країни, як описували, 2000 військових, понад 300 одиниць різної техніки, 60 літаків, там серед них були F-35, туди долучалися військові з Сполучених Штатів, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції, Румунії, інших країн. Україну туди не запросили, тут у нас була деяка така дискусія, чи варто тут якось засмучуватися чи ні. Однак Навроцький у своєму виступі нагадав про спільну польсько-українську перемогу над більшовиками. Дональд Туск, здається, сказав, що зараз поляки – це найсильніша армія в Європі. Але чомусь той же Сікорський, як ми бачимо, каже, що треба створити європейський регіон, легіон і набрати туди українців, а не поляків.
5: Ну, тут теж тут з приводу того, що чи брали участь, варто було та очікувати там на запрошення, щоб українські військові брали участь в таких заходах. Ну, тут я насправді з 2018 року я не пригадую, що поляки нас запрошували та от на саме на от такі урочистості. Та в себе, тобто, ну тут в принципі якоїсь особливої великої унікальної трагедії тут немає політичної, та тут ну просто зараз наше сприйняття цих речей, воно в тому числі, якби та знаходиться в тому контексті, який ми вже описали, та в першій частині нашої розмови. Тому, власне, от можливо, воно так зараз нами сприймається. Але по великому рахунку, ну тут треба розуміти, що крім оцих специфічних внутрішньополітичних нюансів, про які ми вже згадували, та про особливість конкретно там, да, права і справедливості, її ідеологічної і бази, і відповідно того, як поводять себе політики від цієї політичної сили. В Польщі є ще одна своя специфіка, та ну поляки намагаються відновити, так би мовити, та свою державу в ролі регіонального лідера. От і в першу чергу, коли Варшава говорить про те, що от в них там найтехнологічніша, найбоєздатніша армія в Європі, то ну тут треба розуміти, що в першу чергу офіційна Варшава має на увазі не географічно всю Європу, та? А Польща має на увазі в першу чергу східний фланг НАТО. Та? Бо якщо дивитися на заяви Польщі саме з цієї точки зору, та? Що, по-перше, Польща є членом Північно-Атлантичного альянсу, і, по-друге, вона є, ну, фактично, дійсно, якщо подивитися от на географію східного флангу НАТО, вона є дійсно наріжним каменем безпеки, та? Східної і Центральної Європи, тому що це Сувалський коридор, там, та? Ну, і багато іншого. І зрештою, якщо подивитися на всі інші країни східного флангу НАТО, на балтійські країни, там та Румунію, Болгарію, от і так далі, то з цієї точки зору, ну, ці заяви Польщі мають сенс. Ну, польська армія, вона дійсно велика, вона дійсно найбільша серед усіх інших країн-членів НАТО на східному фланзі. І польський бойовий досвід, якщо брати тільки східний фланг НАТО, там він теж насправді є досить унікальним, тому що, нагадаю, поляки ще з 2003 року вони дуже активну участь брали у військовій операції Сполучених Штатів Америки проти Іраку. І в Іракові у Польщі був цілий один із трьох секторів відповідальності, на які була поділена територія Іраку. Так, після того, як, ну, власне, там був повалений режим Саддама Хусейна. І український військовий контингент, який теж на певному етапі був долучений, та, до стабілізації ситуації в Іракові, та, він якраз перебував, по-перше, на території, яку контролювали поляки, та на території зоні відповідальності польського контингенту, і український контингент перебував під безпосереднім командуванням польських генералів, та, які були відповідальними за свій сектор, та, на території Іраку. І з цієї точки зору, дійсно, якщо знову ж таки дивитися на це на східний фланг НАТО, в поляків є певна логіка от в їхніх заявах. Та? Тобто, коли ми чуємо такі заяви, нам треба розуміти, що Польща в першу чергу та ці заяви робить не з такої точки зору широкої політичної географії в Європі, та ці заяви Польщі вони спрямовані в першу чергу в Брюссель, в цивільну штаб-квартиру НАТО, в Монс, в Шейп, у штаб військового командування НАТО, та ну і загалом, якби та от ці заяви вони в першу чергу стосуються натівської системи колективної безпеки. І ну, якщо дивитися на НАТО в тій конфігурації, в якій воно є зараз, і якщо дивитися на альянс з точки зору тих ресурсів і того потенціалу країн східного флангу НАТО, та то в принципі, ну заяви Новоцького, заяви Туска, вони загалом логічні. Та тобто тут треба розуміти, що польські очільники вони говорять в першу чергу про всі ці речі в контексті тих безпекових інституцій, тої безпекової архітектури, членом якої офіційно є Польща. І з цієї точки зору, ну, в принципі, в цьому є сенс. От, але просто питання в тому, що, знову ж таки, та, це в першу чергу політичні заяви, які спрямовані на те, щоб сподобатися польським громадянам, сподобатися виборцям. Та, тобто, знову ж таки, та, ми не повинні забувати про цю внутрішню політичну логіку, та, яка і в таких заявах вона теж присутня. І, зрештою, ну, тут треба розуміти, що поляки намагаються посилити оцю свою центральну роль такого собі лідера східного флангу НАТО. Та, от, бо Навроцький вже так само, як і Дуда в свій час, та вони дуже багато і довго намагалися працювати з різними американськими президентами, щоб зрештою посилити американську військову присутність на території Польщі на постійній основі. Тому що ну досі, скажімо так, американський контингент в Польщі. Він, ну, там в нього є подвійний статус, та? Тобто на постійній основі на території Польщі насправді перебуває не дуже багато американських військовослужбовців, бо, ну, скажімо так, Сполучені Штати Америки, вони ще досі намагаються якимось чином виконувати договори, які були колись підписані з ще колишнім Радянським Союзом, та? Там, в тому числі там договори про флангові обмеження, так звані, і так далі. Це договори, які обмежували, ну, точніше так, вони вводили кількісні обмеження на чисельність тих військ російських і американських, та, ну тоді ще радянських, які обидві країни могли мати поблизу кордонів одна одної, та, і на постійній основі. І ну там Сполучені Штати Америки ще досі намагаються якось виконувати цю міжнародну правову рамку, але після 14-го року американці знайшли лазівку. Та, тобто в цих договорах, які були підписані з колишнім Радянським Союзом, йшлося саме про війська, які розгорнуті значить, поблизу кордонів американських, допустимо, та, поблизу кордонів колишнього Радянського Союзу на постійній основі. Та, ну і відповідно там далі йшлося про кордон на Російської Федерації. І от після 14-го року, після російської окупації українського Криму і частини українського Донбасу, американці знайшли варіант, та? Тобто як посилити східний фланг НАТО своїми військами, але при цьому ну, якби офіційно не порушувати всіх цих угод, та? І всіх цих обмежень. Американські військові вже в 15-му році з'явилися в більшій кількості на території Польщі, але американці сказали, що це не дислокація, не розгортання на постійній основі, а це ротація. Тобто, умовно кажучи, американські військові розгортаються там певний підрозділ на терміном на 3 місяці, та і після цього цей підрозділ має згорнутися і повернутися на територію Сполучених Штатів Америки. Але в той же день на місці розгортання попереднього підрозділу розгортається наступний, інший підрозділ в такій самій чисельності. Тобто, таким чином, американці вийшли от з цієї ситуації, вони змогли посилити військову присутність в тій самій Польщі, але не порушити тих угод, які були підписані ще колись, та, для того, щоб зберігався баланс сил звичайних конвенційних в Європі. І от тепер Польща бореться за те, щоб Сполучені Штати Америки відійшли від цього обмеження, відійшли від цих постійних ротацій, а побудували на території Польщі те, що зараз Навроцький називає, ну і Дуда колись називав, Форт Трамп. Тобто польські президенти від Права і Справедливості, розуміючи, що ну, Трамп особисто та, і його рух МАГА, вони такі самі ультраправі консерватори і популісти, що Дуда, що Навроцький, вони намагалися і продовжують намагатися ідеологічно подружитися та, з рухом МАГА, з Дональдом Трампом. Ну, зрештою, ми бачимо, що насправді це вдається, да? Тому що вони, ну, що «Право і справедливість польська», що рух «Make America Great Again», да, з Джей Ді Венсом там і так далі, з усіма цими персонажами, вони ідеологічно дуже схожі. Тобто, фактично, ПІС – це польська мага на мінімалках, да? От, якщо говорити про ідеологію. І це теж багато пояснює про польських політиків від ПІСу, насправді. І тепер, ну, Навроцький намагається знову просувати цю ідею так званого форту Трамп. От Навроцький каже, що Польща готова навіть заплатити, да, там надати землю безкоштовно, заплатити за побудову всієї інфраструктури, просто щоб американські військові на постійній основі з'явилися на території Польщі. І таким чином Польща намагається знову ж позиціонувати себе як регіонального лідера і сказати всьому іншому східному флангу НАТО, що, бачите, ми ключовий вузол безпеки, ми ключовий вузол логістики, ми ключовий вузол оборони взагалі всьому східному фланзі НАТО, тобто ми лідери. Да? І зрозуміло, що тепер ну, от в таких умовах, да, триваючи повномасштабної війни Росії проти України і зростаючи загрози для східного флангу НАТО, кожен польський політик, кожна польська політична сила намагаються, кажуть, потягнути ковдру на себе, та, і сказати, що це саме ми домовилися з американцями, це саме ми, зробили можливим американську постійну посилену військову присутність на території Польщі, там, ну і так далі. Та, це ми зробили Польщу лідером безпеки на східному фланці НАТО. І, власне, от знову ж заяви там.
1: Тут кажуть в «Нью-Йорк Таймс», що і полякам, і загалом європейцям, країнам НАТО не варто розслаблятися, тому що начебто Путін поставив завдання до кінця вже цього року розвалити середину ці союзи. Попередній наш гість каже, ну так, для нас, для України, це такий собі секрет Полішинеля, ми вже про це і так знали. Чому з'являються такі публікації? У нас буквально одна хвилина.
5: Ну, власне, тому що на Заході вже всім стає очевидно, що Кремль виходить на фінішну пряму в цій своїй підготовчій роботі до ескалації на східному фланзі НАТО і до масштабування всіх цих гібридних операцій, які Росія давно вже відпрацьовувала проти України, масштабування всього цього проти, в першу чергу, країн східного флангу НАТО, ну і далі в глибину в центральної, навіть Західної Європи, та, і Північної Європи. І, власне, дійсно, для дуже багатьох в Україні, та для моїх колег військових експертів, для мене особисто, та ми про ці речі говорили 2 роки тому, 3 роки тому, та що Росія розгортає активну підготовку, та до реалізації таких планів. І ми так само дуже багато спілкуючись з нашими колегами і на східному фланзі НАТО, і з інших країн-членів альянсу, ми теж ну неофіційно якби цю інформацію передавали. Та і ми бачили, що якщо там 2-3 роки тому ця інформація і ці наші попередження, вони сприймалися з ну такою обережністю, да, тобто ну на нас так дуже поглядали, значить, з розумінням таким сумним і ну типу з такою логікою, що ну ми розуміємо, у вас іде війна, от і ми розуміємо, що ви хочете більшої залученості в військової допомоги з точки зору військової допомоги, та НАТО і окремих країн-членів альянсу. Але тепер, коли ця підготовка з боку Кремля виходить фактично вже, та вона є відкритою, і вона дуже швидко може перерости в реальні початок реальних гібридних провокацій на східному фланзі НАТО. Ну от до всього, все це розуміння, яке ми роками намагалися транслювати в альянс, воно тепер починає, як кажуть, виходити на поверхню і з'являтися вже відкрито, офіційно, публічному просторі, так як воно є.
1: Сподіваємося, що у НАТО в Євросоюзі не будуть там малювати собі рожевих поні, а будуть робити конкретні висновки і діяти. Тарас Жовтенко, експерт із Міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, був у нас в ефірі. Мене звати Інна Марецька. На цьому свою частину роботи я завершую, але закликаю слухачів і глядачів залишатися на хвилях Радіо НВ, бо мої колеги продовжать ефір.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати

0: Компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го. Її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби її відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити її чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептури. Турні ліки, які вони приймають регулярно, наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
3: В Україні 21 година.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви продовжуєте слухати радіо НВ. Дякую всім тим, хто з нами із самого ранку. Дякую всім тим, хто щойно приєднався. Бачу чатик, тому можете надсилати свої запитання. Поговоримо, власне, можна сказати про те, що трішечки підіб'ємо підсумки цього політичного тижня, але зазирнемо також і у тиждень наступний, тому що депутати повернулися із відпустки. От цікаво, чого чекати. Ну, а наразі один із народних депутатів, Олексій Гончаренко, написав, що на цю хвилину у Верховної Ради до Верховної Ради ще не внесено подання на посаду міністра оборони і міністра закордонних справ президентом України. А я нагадаю, що вже післязавтра, у вівторок, розпочинається пленарний тиждень. Про це будемо говорити із нашим гостем, про це і про інші новини, але розпочнімо саме з цього. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, з нами на зв'язку. Ілля, вітаю, слава Україні!
1: Героям слава, щиро вітаю вас!
0: По-перше, дякую за те, що приєдналися. Одразу скажу, що Ілля захворів, мав бути ногами у студії, але так сталося, що погода і віруси, вони є підступними. Тим не менше, ми побачимо, скільки депутатів також повернуться із відпустки і що буде відбуватися у стінах Верховної Ради вже у вівторок. Але наразі бачимо, що ніде немає у Верховній Раді, ані в стінах, ані поза стінами, подання на міністра оборони та міністра закордонних справ. Ілля, як ви вважаєте, чому досі немає подання? Давайте зосередимося, звичайно, на міністрі оборони. Це тому, що справді не вирішив ще президент, хто буде міністром оборони, і ще думає, і у Федорова є шанс. Чи цього подання немає саме тому, що він хоче дотягти до останнього, щоб не було, можливо, ще більше ось цих картонкових протестів?
1: Я не думаю, що кінцеве рішення й досі не прийнято. Кінцеве рішення прийнято, і ми побачимо подання. Єдине, що не думаю, що це відбудеться на прийдешньому тижні. Тому що дійсно виникає ситуація, коли нам в першу чергу потрібно у випадку призначення так діючого виконуючого обов'язки Хмари, нам потрібно обов'язково вносити зміни до законодавства і, відповідно, що найголовніше, погоджувати ці зміни з нашими партнерами по НАТО, навіть так скажу. Тому що ми з вами чули інформацію, що Хмара начебто не готовий так перестати бути військовим, а відповідно міністр оборони – це все-таки цивільна посада, як зазначалося, і Україна ці зобов'язання на себе взяла. Тому тут більше технічних моментів щодо зміни законодавства, і ми обов'язково це побачимо. Питання не в Федорові, не в протестах, тут єдине, що залишається дійсно таким, знаєте, зацікавленістю, за чим потрібно спостерігати все ж таки, чи знайдеться місце для Федорова в будь-якій майбутній команді, в будь-якому процесі. Я, до речі, не готовий це виключати. Ми з вами з усіх інтерв'ю пана Михайла можемо зробити такий обережний висновок, що він все ж таки не готовий йти десь в опозицію, очолювати якісь політичні проекти. Поки що не готовий, скажу так. І дійсно розглядає себе, ну, на посаді міністра оборони треба розуміти, що навряд чи він буде вже, це треба прийняти як факт, а от чи буде він готовий десь, знаєте, державницьку позицію використати і побачити себе на якійсь іншій посаді, де він буде корисний для держави, знову ж таки, оце питання дійсно залишається відкритим. Тому, звичайно, хотілося б побачити якомога швидше призначення Андрія Сибіги повноцінним міністром, тому що якщо зараз ситуація з Міністерством оборони, відверто кажучи, виконує обов'язки людина або є призначеним міністром, це не так впливає на саму роботу міністерства, тому що міністерство все-таки це не лише міністр, це весь апарат і це структура, яка тим паче під час війни має працювати 24 години на добу. А от ситуація з Сибігою, вона дещо мені особисто не подобається, тому що, по-перше, через певні політичні причини, так, народні депутати вирішили на той момент не розглядати його кандидатуру, відповідно не голосувати. І це проблема, тому що коли у нас очільник МЗС, я перепрошую, з приставкою виконуючи обов'язки, ну це дійсно десь впливає на рівень домовленості. Наші міжнародні партнери не розуміють, чи готові вони до довготривалих якихось домовленостей. Так, з людиною, яка поки що наче виконує обов'язки, наче має бути міністром, але знову ж таки, поки не міністр. Чи готовий він так виконувати обіцянки, брати на себе якісь зобов'язання? Тут величезна проблема. І навіть проблема не скільки повторюсь, самому Міністерстві оборони, а от ситуація з МЗС, вона вкрай важлива. Ситуація з послами, відверто кажучи, вкрай важлива. Це не до Верховної Ради питання, але це вкрай важливо і це потрібно на вчора. Я зараз кажу про дві фактично ключові країни, та Сполучені Штати Америки і Польща, до речі. Також я виділю як ключову країну, де потрібен український представник.
0: Говорячи все ж таки про Федорова, як ви вважаєте, а альтернативу Федорову має запропонувати безпосередньо президент України, мовляв, ким він бачить Федорова в Україні? Тому що, знову ж таки, ми ж чули різні пропозиції Федорова, він сказав, що ні, якщо лишатися, то лише міністром оборони. Чи бачите ви якусь альтернативу і чи має її запропонувати президент?
1: Знаєте, все ж таки, якщо дивитися не з політичної точки зору, а з точки зору саме такого класичного державного управління, абсолютно неважлива сама назва посади, більше питання повноваження. Тому Федоров, в принципі, так і мотивував, що це начебто не маніпуляція і не торг, а що от виключно ті повноваження, які є у міністра оборони, він може ефективно використовувати саме для розвитку оборонної сфери, так і на благо держави. Якщо йому буде запропонована, наприклад, посада віце-прем'єра, але без міністерства, ми з вами прекрасно розуміємо, що це, ну, простими словами, посада ні про що. Тому більше питання повноважень. І знову ж таки, питання десь, напевно, знаходження порозуміння і спільної мови. Мені здається, що на сьогоднішній день у випадку знаходження цієї спільної мови і загалом порозуміння, це дійсно зіграло величезним плюсом загалом для нашої держави. Неважливі політичні певні обставини, образи, які там були присутні і так далі, Федоров все ж таки має залишитися. На якій саме посаді, знову ж таки, питання навіть не назви, питання повноважень. Якщо ми говоримо, що буде створюватися так якесь нове міністерство і частина повноважень Міністерства оборони перейде до Федорова і він буде корисний, чому ні? Тут головна справа в тому, що дійсно це все процес таких, знаєте, більше кулуарних домовленостей. Які саме повноваження хоче для себе Федоров?
0: Просто мені видається нелогічним спочатку звільнити людини з однієї посади, а потім для того, щоб знайти її місце, придумати їй абсолютно нове міністерство і посаду. Ви справді допускаєте, що у нас може з'явитися нове міністерство?
1: Не виключаю. Знаєте, все ж таки певні такі політичні конфлікти, вони мають завершитись врешті-решт. Тут просто справа більше до того, яке бачення має сам Федоров. Бо боротьба ж іде не за якусь конкретну так посаду, щоб він кимось називався. Боротьба йде фактично за те, що він хоче далі продовжувати приносити максимальну користь.
0: Ілля, дозвольте, але він... Так, я уточню, але Федоров конкретно каже, що він хоче бути саме міністром оборони і обґрунтовується тим, що лише на цій посаді він може робити те, що допомагає нашому війську. І справді ж, ми пам'ятаємо ось цей процес, коли йому запропонували різні посади, але він відмовився. Тут ціле міністерство, як тоді навіть новоутворене міністерство спеціально під Федорова допоможе Міністерству оборони.
1: Знову ж таки, справа виключно в тих повноваженнях, які він може отримати. Якщо у нього є чіткий перелік, так власне особисте бачення, як управлінця, як менеджера, ефективного менеджера, що саме він потребує для реалізації так певного власної візії, про яку він, до речі, говорив неодноразово на всіх інтерв'ю і загалом на виступах, що в нього є візія як в сфері оборони, так і загалом візія десь в певній мірі державного розвитку, скажу навіть таким чином. Якщо він побачить ті повноваження, які його влаштовують, я не виключаю, що ми можемо дійсно побачити Михайла Федорова вже в цьому Кабміні. У випадку, якщо цієї домовленості не буде досягнуто, ми прекрасно розуміємо, що тоді Федоров має визначатися і або дійсно говорити про те, що він іде в політику. Ну, політичного процесу у нас на сьогодні в державі немає, це треба розуміти, тим паче під час війни, але він має дати зворотній зв'язок. І в першу чергу це буде, ну, справедливо навіть до тих людей, які вийшли його підтримати. І у випадку того, якщо ми побачимо, знову ж таки, не побачимо його повернення до команди президента, він має дати зворотній зв'язок і пояснити, ким він далі себе бачить і яким чином він буде здійснювати власну діяльність. Але якщо повернеться, знову ж таки, то питання не в назві якоїсь структури новоствореної або вже існуючої. Питання виключно в тому, чи влаштують його запропоновані повноваження.
0: Говорячи про те, що немає досі подання, а чи можемо ми думати про те, що немає подання досі ані на міністра оборони, ані на міністра закордонних справ, тому що саме зараз шукаються голоси, а хто ж буде голосувати за ту чи іншу кандидатуру? Тому що, відверто кажучи, я не впевнена, що, наприклад, за Хмару, попри те, що він справді діючий офіцер і немає у нього такого негативного шлейфу, я не впевнена, що знайдуться голоси за те, щоб призначити його.
1: Але от мені здається, що щодо Хмари дійсно голоси знайдуться, тому що це дійсно людина, яка користується повагою в військовому середовищі. Це герой України. Людина, яка здійснила дуже багато гарної роботи і в тилу ворога, і для захисту нашої держави. Відповідно, відверто кажучи, дуже важко буде народним депутатам якось пояснити причину, чому вони голосують проти. Ми з вами поки що не чули жодних якихось підстав, чому він не може бути міністром. Ну, не враховуючи лише те обмеження, про яке я сказав.
0: Ілля, дозвольте, дуже просто. Депутати кажуть, дивіться, вийшли люди, виборів у нас немає, у нас хоча б так працює демократія, я як народний депутат, як обранець, а усі вони розуміють, що рано чи пізно включиться ось ця гра вибори, рано чи пізно вони будуть, вони собі будуть заробляти на цьому бали. І народні депутати кажуть, дивіться, люди хочуть саме Федора, тому я більше ні за кого голосувати не буду, з усією повагою до Євгена Хмари. Може бути?
1: Ми чомусь з вами ж таку позицію не чули, коли була дійсно активна така протестна хвиля, і коли взагалі розглядали можливість призначення навіть іншої людини, хочу нагадати, на посаду міністра.
0: Але ми бачили народних депутатів на цих протестах.
1: Тому що протести почали політизуватися. Я, до речі, це максимально не підтримую. Вважаю, що це такі люди, які вийшли першопочатково, вони вийшли дійсно з гарним баченням. Вони проявили власну громадянську позицію. А коли, я перепрошую, почали доєднуватися політики для того, щоб політизувати ці речі, це не є правильно під час війни. Але справа в іншому. Давайте, пані Тетяно, на секундочку подумаємо. На сьогодні рейтинг довіри до Верховної Ради в українському суспільстві, відповідно до всіх соціологічних опитувань, складає близько 3%. 3%. Прошу. Тобто, фактично, десь на рівні статистичної похибки. Про яку політику можна взагалі говорити? Тим паче, зараз під час війни не голосувати за подання кандидатури на міністра оборони, який є героєм України. Яким чином це пояснювати тоді власним виборцям, я перепрошую. Все ж таки, треба говорити, що ці кандидатури – це повноцінна відповідальність президента. Президент робить це подання. І якщо він його робить, відповідно, він бере на себе політичну відповідальність. Це не питання парламенту. Тому парламента питання призначення кабінету міністрів, те, яке вже відбулося. Чомусь знайшли голоси? Знайшли. Не дивлячись навіть на всі ті проблематику, яка була присутня на той момент. Тому я не думаю, що ми не побачимо позитивного рішення Верховної Ради. Тут більше мене хвилює, знову ж таки, повторюсь, не призначення міністра оборони, тому що однозначно буде одностайність. І, до речі, всіх політичних сил, ну, важко якось щось сказати проти Хмари, тому що дійсно людина максимально професіонал, фахівець і герой. А от питання щодо політизації призначення міністра закордонних справ, тут буде проблематика. Чомусь Андрія Сибігу не подали першопочатково, тому що якраз не було тієї підтримки. От зараз ми маємо отримати відповідь, до речі, на питання, чи були вирішені всі ці та політична проблематика, яка присутня якраз у фракції «Слуга народу». Тому що щодо Андрія Сибіги, там питання виключно політики. Але знову ж таки, чи має на сьогодні під час війни якесь питання політики ставати на перше місце над питаннями оборони нашої держави і міжнародної діяльності міністра? Я вважаю, що ні.
0: Ілля, ну, знову ж таки, та я все одно поки повернуся до Михайла Федорова, тому що, говорячи про те, що голоси знайдуться за те, щоб голосувати за Хмару, але ми ж пам'ятаємо, що, наприклад, Потураєв написав заяву і склав свій мандат після того, як Михайла Федорова зняли з посади. Що тут робити? Як з ним будуть говорити? Чи ми побачимо на його місці іншого депутата?
1: Я не думаю, що з ним будуть про щось говорити. Це його позиція дійсно як народного депутата. Він її показав. Десь, можливо, вже і розуміє, що десь і поспішив. І все ж таки треба, якщо ти вже отримав повноваження свого часу, так, то треба використовувати їх все ж таки для діяльності, для покращення життєдіяльності загалом держави, а не просто, я перепрошую, але гримати дверима. Тому це єдиний приклад, який ви навели, але решта депутатів, знову ж таки, повторюю, не знайдуть якихось жодних аргументів для того, щоб не голосувати за те подання, якщо це буде Хмара, і у випадку внесення президентом його до Верховної Ради.
0: Ну, тоді справді ще більш дивно, чому подання досі немає. Окей, повертаючись до міністра закордонних справ, ви кажете, що тут є більше політики. Якщо не Сибіга, то хто?
1: Якщо не Сибіга, ви розумієте, в нас на сьогодні дійсно, до речі, після зустрічі, яку президент провів з дипломатами, ми почули про абсолютно новий вектор, так, який буде визначати наша міжнародна діяльність. І основний вектор – це принесення результату. Тобто посли мають приносити якийсь конкретний результат. Міністерство закордонних справ також буде вимірювати як роботу посольств, так і власну роботу відповідно до результату. Тому і виявилось, що, на жаль, не так багато фахових дипломатів на сьогодні в Україні. Mm-hmm. Нам потрібно, крім того, що якщо ми зараз будемо шукати когось замість Андрія Сибіги, хоча скажу відверто, я дуже позитивно оцінюю роботу Андрія Сибіги. Було дуже багато зроблено і немає до нього якихось саме зауважень, я думаю, як з боку парламенту, так і з боку українського суспільства, як до міністра. Нам краще зараз не шукати когось замість Сибіги, який має великі контакти. Наші міжнародні партнери не завжди розуміють, знаєте, постійну зміну дійових осіб, які приїжджають на якісь перемовини. Має бути сталість, має бути розуміння. І Сибіга в даному випадку підходить якнайбільше. Тому якщо ще шукати когось на МЗС, то відповідно, я перепрошую, кого ж тоді ми знайдемо ще й на посольство Сполучених Штатів Америки і так далі. Дефіцит кадрів, він присутній в цій сфері.
0: Давайте, Ілля, якраз про посольство Сполучених Штатів знаємо, що досі немає у нас посла. Політико писала статтю, що, мовляв, всі ті, кому пропонувалося, та вони відмовляються від цієї посади, чогось остерігаючись. Я вчора говорила з Володимиром Фесенко, і він сказав, що насправді у нас вистачає професійних дипломатів, і сказав, що а чому б, наприклад, не Кислиця. Але знову ж таки, ніяких подань на посла ми не бачимо. Якось все, знаєте, після того, як Стефанішина пішла, були якісь різні публікації, але те, що називається «Вісени не там», і ми не чуємо ані прізвищ, ані строків. Як ви бачите вирішення цього питання?
1: Тут треба зазначити одне, що на відміну від решти держав, от якраз фігура посла в Сполучених Штатах Америки має мати велику політичну вагу. Чому й розглядалась Свириденко? Воно виглядало абсолютно логічно і правильно, не дивлячись на те, що наш не дипломат, але все ж таки. Тобто, за рахунок того, що Штати на сьогодні все ж таки наш ключовий партнер і та держава, яка буде в подальшому допомагати нашому руху до миру, потрібна людина, яка не лише не просто дипломат, як врешті держав, я перепрошую, а людина, яка дійсно має вже історію взаємовідносин зі Штатами, має політичну вагу, і це буде певно. При Трампі, знаєте, не все так працює за регламентом, як раніше. При Трампі дуже вийшло вперед питання особистих взаємозв'язків. Моделюю ситуацію навіть по-іншому. Давайте от уявимо, що зараз вересні все ж таки Конгрес приймає закон Грема, закон, який дійсно потрібний, який посилює тиск на Росію. Український посол має жити в Міністерстві фінансів Сполучених Штатів Америки, я перепрошую, і показувати пальцем міністру і всім решті, хто буде реалізовувати. Тому що запровадити санкції, просто прийняти документ – це одне. Є питання практичної реалізації. Є питання патріотів, є багато питань, які потрібно вирішувати всередині. Тому що зустрічі двох президентів, вони відбуваються, про щось ідуть домовленості, а ці домовленості треба проштовхувати, я перепрошую, щоденно. Цього немає. Тому я, до речі, слухав вашу розмову паном Володимиром, я погоджую, що Кислиця – це професіонал, плюс людина, яка має дійсно в світі гарну репутацію, плюс має політичну вагу, тому що на сьогодні працює в Офісі Президента. Він відповідає цим всім критеріям. Чи відповідає Паліса? В певній мірі, тим паче враховуючи ставлення Трампа до нього. Просто якщо це буде Паліса, то він має бути посилений такою міцною командою дипломатів, які будуть допомагати розібратися, тому що це дійсно непроста робота. Дуже прикра позиція, абсолютно не державницька Свириденко, я готовий про це прямо говорити. Це дійсно прикро. Людина, якщо отримала пропозицію представляти нашу державу в Сполучених Штатах Америки, людина, яка має взаємозв'язки в Сполучених Штатах Америки, могла бути корисною, відмовляється через якісь образи, але знову ж таки з'являється інформація про Нафтогаз. Я перепрошую, але це не є державницькою позицією. І відповідно велика проблема. Тому це рішення потрібно, повторюсь, на вчора. І рішення щодо Польщі також потрібно, тому що наголошую, що посол, який представляв нашу державу в Польщі, зараз пішов на підвищення, відповідно, вакантна посада. І те, що ми зараз так обережно чуємо в деяких засобах масової інформації, я перепрошую про Верещук, це катастрофа. Якщо в Сполучених Штатах дійсно це має бути як політик з вагою, так і людина, яку поважають, то в Польщі за рахунок наших складних взаємовідносин, за рахунок того, що вони не будуть покращуватися, хочу наголосити найближчим часом, а в наступному році перед виборами до польського сейму погіршаться, я прогнозую, ще в рази, ніж зараз. І те, що ми зараз бачимо, ще нам буде здаватися абсолютно нормальним. Це буде набагато гірше через ультраправі сили. Нам потрібен кваліфікований професійний дипломат там. Чи відповідає Верещук цьому званню? Дискусійне питання.
0: Угу. Чи маємо ми узгоджувати ось кандидатуру на посла зі Сполученими Штатами, з самими Сполученими Штатами? Може, те, що у нас немає поки кандидатури, питання не в нас, а в Сполучених Штатах?
1: Я не думаю, що є питання в Сполучених Штатах. Звичайно, ну, говоримо чесно, відверто, звичайно, ми радимось. Наприклад, якщо є якась кандидатура, вона обережно пропонується Державному департаменту, ну, знову ж таки, не для погодження, а для того, що, знаєте, чи не проти ви, чи готові ви комунікувати. Тому що ж кінцевий результат – це дійсно поява активної, правильної, професійної комунікації. Ну, і відповідно, якщо хтось був запропонований і Штати не готові з ним комунікувати, то, звичайно, ми маємо робити висновки. Та, але це стосується не лише Штатів, так можна говорити про будь-яку державу. Але все ж таки, все одно, кінцеве рішення приймає саме наша держава. І тут не можна говорити, що нам хтось щось забороняє. Звичайно, такі речі обговорювати потрібно, тому що це про партнерство, це про те, що подальшому ця комунікація має існувати. А якщо людина першопочатково, ну, скажімо так, немає якоїсь поваги в тому ж державному департаменті, то це буде дуже важко. Тому ми не погоджуємося зі Штатами, ми консультуємось. Так буде більш правильно.
0: Говорячи про те, що депутати вийдуть і будуть голосувати, та стосовно Хмари, знову ж таки, там питання, що швидше за все, якщо це буде Хмара, то будуть під нього спеціально голосувати закон, що може бути і не цивільний міністром оборони. Але ось поки все рівно, ані подання, ані голосів ми не бачимо, не знаємо, яка буде ситуація у вівторок, не знаємо, хто з'явиться і як багато буде народних депутатів, та тим не менше голосувати вони будуть. Що вони можуть виторгувати собі за свої голоси?
1: Ви маєте на увазі саме за голоси на призначення міністра оборони?
0: Так.
1: Це абсолютно не має бути предметом торгу. Я перепрошую, але під час війни говорити про якісь торги і що ми будемо підтримувати кандидатуру або не підтримувати і хочемо щось отримати навзаєм, абсолютно несенітниця. Плюс, повторюсь, це повноцінна відповідальність і повноваження президента робити таке подання. І відповідно, коли він його робить, то дійсно бере на себе одноособово ту відповідальність, яку бере. І на мою особисту думку, не дивлячись навіть на те, що це зараз знову ж таки десь суперечить тим зобов'язанням, які взяла наша держава перед країною НАТО, але все ж таки під час війни абсолютно нічого поганого немає, що військовий очолить Міністерство оборони. Чи будуть якісь політичні торги саме щодо Міноборони, ну, я це виключаю, тому що це буде виглядати абсолютно нелогічно. Чи будуть якісь торги щодо Міністерства закордонних справ, тут не виключаю. І знову ж таки ми можемо, ну, повторювати ті помилки, які були раніше, коли народні депутати намагаються отримати якесь призначення в посольство, я перепрошую, і так далі, за рахунок власного голосу за призначення. І це проблема. Тому що дійсно, якщо ми стоїмо на шлях фахової дипломатії, про що якраз сказав президент на зустрічі з послами. Якщо ми вимірюємо результат, а не так, як раніше, я перепрошую, посада посла, це була або подяка для когось, або навпаки покарання, якщо далеко відправляли, то ми маємо від цього відійти. І відповідно будь-які процеси, якраз як ви зазначили слово торг політичний, ну він точно не має бути присутній, і в контексті Міноборони не буде присутній. От щодо МЗС, знову ж таки подивимося.
0: Ілля, дякую. Зараз ми зробимо із вами паузу, та тому що підемо на паузу, послухаємо новини свіжі, послухаємо, що ще відбулося, поки ми з вами говорили ось ці півгодини. Після цього повернемося і продовжимо нашу із вами розмову. А я лише хочу також нагадати, що ми сьогодні поговоримо ще й про військо, і про ситуацію на фронті, і про те, яку зиму нам чекати. Тому для того, щоб ця зима була теплішою для нас, холоднішою для росіян, не забувайте, будь ласка, донатити. Не існує малих чи неважливих донатів. Почуємось після паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Вступай до лав територіальної оборони. Захисти свій дім зі зброєю в руках. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це виявилося. вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на 300 мільярдів доларів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки
0: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Ілля Котов, нагадую, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Ілля, тепер проговорили з вами, чого нам чекати від наступного тижня. Поговоримо тепер, а чого нам чекати від ось цих майбутніх перемовин, яких ще немає, але Росія вже ставить свої ультиматуми. Більше того, почули заяву з Росії, що вона питає, а чого це Сполучені Штати та Туреччина не постачають Україні зброю, обурюються цим. Як нам сприймати зараз ці заяви, які лунають з території боліт?
1: Як максимальне підняття градусу. Треба розраховувати на це і треба розуміти, що до моменту проведення так званих виборів до їх Державної Думи, які відбудуться 20 вересня, будуть максимально підіймати ставки. Звичайно, десь заграючи зі Сполученими Штатами Америки, тобто фактично роблячи комплексний тиск, але з заграванням. До речі, про загравання треба також наголошувати. Наприклад, це, як вони кажуть, жест доброї волі, а саме те, що без жодного обміну, а просто вони віддали Сполученим Штатам морського піхотинця, який перебував у ув'язненні в Росії. Це свідчить про те, що намагається знову таки повернути десь прихильність Трампа. Але в той же час для чого це необхідно їм особисто? Яка кінцева ціль? Кінцева ціль не перемовини на сьогоднішній день. На жаль, треба це констатувати. Дійсно, Росія буде готова зупинити бойові дії і загалом зупинитися на лінії зіткнення тільки тоді, коли не буде мати повноцінних можливостей продовжувати війну. Що наші збройні сили активно і роблять? До речі, спільно з американцями хочу наголосити. Тому Путін боїться прийняття закону Грема. Путіну потрібно хоч якимось чином повернути ту човникову дипломатію, яка не приносить, хочу наголосити, жодного результату, фактично, крім гуманітарного. Але начебто яка стримує Штати від посилення тиску. Тому ми з вами будемо бачити дійсно підвищення градусу, намагання показати, що вони будуть ще більше зближатися з Китаєм, що турбує Сполучені Штати Америки. До речі, візит Путіна якраз на Курили, це ж більше жест не скільки для тієї ж Японії. Фактично це жест саме для Сполучених Штатів Америки, підняття додаткове градусу, підняття додаткове засобів тиску і фактично навіть впровадження питання Тихоокеанського регіону в концепції врегулювання війни в нашій державі.
0: Дозвольте, я одразу запитаю. Окей, а ось ця реакція Сполучених Штатів на цей візит, по суті, це кволо реакція. Вони сказали, що все одно Японія – це їх найближчий союзник, і вони вони визнають цілісність Японії, та, і не визнають Курильські острови російськими. І що, і це вся реакція. Чи такої реакції чекала Росія, і що вона считає з цієї реакції?
1: Росія вважає, що не чекала жодної реакції, треба був просто цей показник. Показник для того, щоб дійсно десь таким чином натиснути на Штати. От ми з вами взагалі стаємо свідками того, про що я постійно кажу, і, на жаль, це прикро, що дійсно та частина світу, негативна частина світу, дійсно постійно поглиблює власні взаємовідносини між собою. Давайте подивимося на ситуацію з Росією, з Китаєм, з Північною Кореєю, той самий Іран. А партнери європейські спільно з Америкою навпаки не могли знайти спільну мову. Це велика проблема. Це така фрагментація, яка, на жаль, ну грає погану роль, саме в тому числі для нашої держави. А на яку реакцію особливо від Штатів ми очікували? Справа в тому, що тут більше реакція Японії була показовою. І відповідно, я вважаю, що, до речі, треба шукати певне вікно можливостей в цих процесах, тому що коли росіяни таким чином підіймають ставки, то ми можемо в свою чергу також відновити і більш таку глибоку співпрацю саме в сфері військової допомоги з тією ж Японією. Якщо раніше вона це просто не робила, тому що там є певні законодавчі конституційні заборони, то чому зараз ми зі свого боку не готові десь також знову ж таки натиснути, показати, що якщо Росія не поважає вас, а ми боремося з Росією, то давайте робити це разом.
0: Ну, але вони цього не будуть робити. Ну ось вони чітко сказали, ні, лише гуманітарна допомога, так само, як і Корея Південна. І чим тут нам на це натиснути, яким чином?
1: Ми маємо з вами розуміти, що деякі речі, які можуть відбуватися не публічно, про них і не кажуть. Та, можливо, не потрібно під час війни дійсно говорити про все. Тому я не виключаю, що Росія, знаєте, могла сама себе в даному випадку обіграти. І цей візит російського диктатора дійсно може дозволити поглибити наші взаємовідносини якраз з державами Азійського регіону, які дійсно допомагають лише гуманітарно через певні власні обмеження. Але, знову ж таки, чи може йтися про якусь певну непублічну допомогу, наприклад, постачання якогось зброї, але без бойової частини, яка потім з'явиться чисто гіпотетично і буде встановлена в нашій державі. Чи підпадає це під ті обмеження? Ну, в певній мірі ні. Тому, то, знаєте, питання погляду. На будь-яку ситуацію можна подивитися по-різному, але хочу наголосити, що от росіяни намагалися дійсно як посилити тиск, а в свою чергу фактично ми можемо побачити, як обіграли самі себе.
0: Ну, поки що ми не бачимо реакції такої, яку б ми хотіли, та що нам будуть допомагати ще у плані озброєння, у плані захисту нашої країни. Більше того, ось на тлі того, що вже майже рік пишуть іноземні медіа і іноземні розвідки про те, що Росія готує напад на країни НАТО. Європейці, так, вони нас підтримують. Ось ми чергову, ну як, не можна сказати, партію ракет для патріотів можемо отримати від Варшави офіційно, а там, якщо попередньо ми отримали 5 ракет, то зараз, можливо, йдеться про 3-4 ракети, невідомо скільки, та? Але ось якщо навіть Європа, розуміючи, що вона наступна, нам не допомагає, то що тут робити? Як ви зараз бачите, власне, роль Європи? Тому що вчора ми почули так само заяву від європейських лідерів, що ЄС розглядає свій план перемовин, свою якусь дорожню карту.
1: І дуже прикро, що дійсно ці всі процеси відбуваються, якісь з'являються альтернативні погляди. Давайте згадаємо, до речі, травень місяць. Після заяви російського диктатора, яка була фактично маніпулятивною і вкидом про те, що він готовий спілкуватися з європейцями, що почалося? Почалися конфлікти з обрання того самого перемовника, який, хочу нагадати, і досі обраний не був. Тому справа в тому, що це точно не про показник якоїсь сили. Москва не поважає європейські держави. До речі, я думаю, що питання там якогось відкриття другого фронту, відверто кажучи, перебільшено на сьогодні, тому що Росія не має військових можливостей десь відкрити другий фронт. Але що робить Росія? До речі, тут також про це треба говорити. Я з вами погоджуюсь, що нам не зовсім допомагають. А чому нам не зовсім допомагають? Тому що це якраз ставка Москви. Намагатися постійно тримати в тонусі європейські держави, особливо східного флангу НАТО, погрожуючи можливим нападом. Сьогодні безпілотний апарат залетів до Румунії, хочу нагадати. До того та сама ситуація була в Молдові. Я не виключаю подальшому проведення якихось таких дестабілізуючих операцій під чужим прапором в Польщі. Відповідно, вони шукають ту можливість знайти, знаєте, десь ту золоту середину, де можна тиснути, але не отримувати навзаєм тиску з боку Європи. І вони її знаходять. Але кінцева ціль – це не напад. Кінцева ціль – це якраз те, щоб порушились логістичні маршрути. Щоб деякі держави почали задумуватися, чи потрібно нам допомагати Україні, якщо у нас не зрозуміло, що буде завтра, можливо, Росія дійсно нападе. То це, відверто кажучи, така маніпулятивна інформаційна операція, яка підкріплена реальним ударами по території європейських держав, вона буде тільки продовжуватися. Тому що іншого розрахунку на сьогодні Путін не має. Йому потрібно припинення допомоги з боку Європи, в тому числі фінансової, для України. Тоді вони бачать це як можливість, знаєте, десь виграти війну. Звичайно, треба розуміти, що не дивлячись на проблематику з антибалістикою, все одно допомога буде продовжуватися. І відповідно справа в тому, що навпаки не треба нагнітати момент небезпеки для європейських держав, тому що це може зіграти саме для нас погану роль.
0: Угу. Ну, ми, знаєте, здається, бачимо усі варіанти, погані так точно бачимо, і тут багато що залежить, в тому числі від наших європейських партнерів, і от говорячи про те, та, що немає як Росії відкривати інший фронт, немає яким іти воювати. Ну, послухайте, ми ж бачимо кількість ракет і кількість шахедів, які запускає Росія. Ми бачимо, що у неї не партнери, у неї знаходяться саме союзники. Крім того, була заява Путіна та про те, що він просив ФСБшників і всі свої розвідки розвалити ЄС і НАТО у 2026 році. І що ми бачимо? Ми бачимо в Румунії безпілотники, ми бачимо ракети в Польщі, ми бачимо вибухи у Німеччині. І мені видається, що поки Європа думає, як би це організувати, ось ці розмови, ось ці діалоги, Путін продовжує вести свою боротьбу зсередини. Тому тут не можна сказати, що він вже не напав на країни НАТО. Вони ж не підуть, навряд чи та вони підуть танками на країни НАТО. Ось вони вже розпочали цю війну проти Європи. Наскільки вона зараз вдала є для Путіна, і чи є зараз можливість у Європи цю війну припинити і виграти цю війну?
1: В певній мірі розпочали, я з вами погоджуюсь. Тут просто справа глибше, що розвалити той же Європейський Союз, щоб що? Кінцева ціль – це припинення саме допомоги нашій державі. І відповідно, звичайно, чи розраховує Москва на посилення власного впливу в європейських країнах наступному році? Хочу нагадати, що в деяких наших друзів, партнерів відбудуться вибори. Звичайно, розраховує, як і завжди. Чи бачимо ми вуха Москви в багатьох ультраправих європейських партіях? Звичайно, бачимо. Чи розраховує Путін на те, що президентські вибори у Франції, які будуть в наступному 27-му році, допоможуть йому якимось чином вплинути і дійсно припинити підтримку з боку Франції для України? Звичайно, розраховує. Це треба прекрасно розуміти, і в демократичних державах дійсно влади змінюються, на відміну від Росії, хочу наголосити. От справа в іншому, що не дивлячись на всю ту ситуацію, найголовніше дійсно комунікувати з партнерами в контексті того, що чим більше навпаки ці речі мають не припиняти допомогу, а навпаки її збільшувати, тому що чим більше допомоги саме для нашої держави, тим менша вірогідність того, що європейські столиці можуть бути під ударом Москви. І це абсолютно, мені здається, логічна, зрозуміла конструкція. Справа в тому, що, на жаль, її не всі чують, бачать, і не дивлячись навіть на всі ті проблеми, які у нас існують з Польщею. Ми ж почули з вами обережну заяву, що ми начебто й готові збивати балістику над територією України, а далі заяви справа не пішла.
0: Ну, це вибачте, Ілля, я би уточнила все ж таки, це була не заява, це були роздуми вголос. Я б це так назвала, тому що зараз усі навіть роздуми, вони викликали знову ж таки хвилю обурення із провладної партії ПІС, із правих партій з Конфедерації, мовляв, а чому ми маємо, а чому ми не маємо захищатися самі. Якщо на Конфедерацію, наприклад, ми б могли десь так дивитися в півоко, та, хоча там теж треба тримати руку на пульсі, ну то ПІС заявляє зовсім інше. Тобто це поки що лише роздуми в голос, це навіть не заяви.
1: Вони не будуть реалізовані, треба знову ж таки говорити чесно, відверто. Справа в іншому. Фактично, якщо говорити знову ж таки так, як воно все відбувається зараз, від європейських держав в першу чергу нам потрібна фінансова підтримка. В подальшому, так, звичайно, чи буде Європа приймати політичну участь в якихось перемовинах, знову ж таки, дивлячись, якого формату будуть ці перемовини. Якщо буде прийнятий закон Грема і Сполучені Штати посилять максимально тиск на Росію, це змінить повноцінно економічні показники і дозволить якраз розпочати ті самі перемовини і зробити їх результативними, а не просто човникова дипломатія, повторюсь, до якої росіяни дуже хочуть повернутися в контексті духу Анкоріджу. Чи буде місце для європейських держав за цим столом перемовин? Питання відкрите, питання відверто ж кажучи, в першу чергу тому, що сама Москва не поважає дійсно європейських лідерів, вважає всіх тимчасовими і слабкими. І отут корінь проблеми. Тому цю силу потрібно показувати. А коли ми дійсно бачимо лише, як ви правильно кажете, думки в голос і заяви, а ми б могли щось робити, ну, в принципі, а могли б не робити, то, відповідно, такий результат.
0: Ну, власне, тут питання в тому, а чи погодиться Москва говорити з Європейським Союзом, чи захоче вона говорити з Європейським Союзом. Учора була річниця ось цього червоного килима для Путіна, як він прилетів в Анкоридж, і згадували пропагандисти сльозно, що російський, відповідно, що дух Анкориджу десь вивітрився. Який зараз дух між Трампом та Путіним? І наскільки важлива зараз ось ця російсько-українська війна для Трампа, як ви бачите?
1: Вкрай важлива. Поясню власну позицію, тому що, знаєте, не завжди всі погоджуються, але все ж таки, давайте розуміти одне. З Іраном ситуація катастрофічна. Те, що зараз відбувається на Близькому Сході, це повноцінний провал президента Дональда Трампа. І, до речі, якоюсь там колосальним миром чи результату, там точно нічого цього не буде. Вони навіть готові дозволити Ірану продовжувати так власні випробування ядерної зброї. Просто щоб вийти вже з Близького Сходу Трампу, потрібна терміново якась перемога, якась міжнародна перемога. Зупинення війни в нашій державі може бути тією перемогою, яка дозволить йому підняти як власний рейтинг всередині Сполучених Штатів Америки, так і рейтинг республіканської партії. Недарма, знову ж таки, повторюю, був прийнятий закон Грема. І побачимо, як це все далі буде відбуватися в Конгресі. Я сподіваюся, що і в Конгресі цей розгляд пройде швидко, надивлячись на те, що Росія намагається всіляко політично також зривати ці процеси, і Дмитрій фактично продовжує те, що він робив завжди, їздить, щось обіцяє і так далі. Але ж ми маємо розуміти з вами одне, до речі, якраз і по питанню європейської участі в перемовинах і так далі. Те, що відбувається зараз між Штатами і Росією, нарешті можна сказати, що Штати прийняли рішення, що росіяни розуміють лише мову силу і мову сили, і мир можливий виключно через тиск. Того, чого не було раніше. Чомусь з'явився той самий від дух Анкориджу, якого ніколи не було, що, до речі, сам Путін визнав, що домовленостей там не було. Але чому він загалом з'явився? Тому що Сполучені Штати Америки вважали, що напроти сидить логічна сторона, яку можна зацікавити якимись процесами і про щось домовитися. Але відповідно побачили, що це абсолютно не відповідає дійсності. Російський диктатор, крім того, що відірваний від реальності, все ж таки має кінцеву ціль – це знищення нашої держави. Тому Штатам сьогодні вони готові через силу, через тиск довести ситуацію до, знову ж таки, але хочу наголосити, до чого? Не до мирної угоди. Нам не треба розраховувати, що майбутні перемовини, які, на мою особисту думку, все ж таки більш реальні, можуть розпочатися вже після 20 вересня, після саме виборів до Державної Думи тієї держави. Не хочеться навіть назвати це державою, але...
0: Ми навіть не маємо права називати це виборами.
1: В тому числі, так. І, відповідно, буде вирішувати саме економіка можливість цих перемовин. Але про що будуть перемовини, і до речі, про що завжди чомусь забувають сказати? Про що говорили на Анкориджі і з якою ціллю туди загалом поїхав Дональд Трамп? З ціллю зупинки бойових дій. Не секторальних перемир'ї, не загальної мирної угоди між нашою державою і тими людьми, а саме для зупинки бойових дій. Чому він постійно у власних інтерв'ю, коли заходить тема російсько-української війни, він акцентує увагу на кількості загиблих щоденно? Тому що в результаті зупинення бойових дій він це подасть як власну перемогу і зупинку смертей. Всі прекрасно розуміють, що на сьогодні якихось можливостей укласти велику угоду, яка врегулює всі процеси за рахунок різного погляду сторін, їй просто цієї можливості немає. Але зупинити бойові дії – це абсолютно нормальна можливість, і Штати будуть ставити ставку саме на це. Не на повноцінне врегулювання, не на вирішення територіальних якихось питань, а поки що, як, до речі, з Іраном воно працює, зупинка бойових дій, а далі перемовини. Але росіяни вже відповіли, що ми не готові зупинятися. Єдина заморозка, яка можлива, це вона буде взимку. Ну, смішно, але все ж таки. От справа в тому, що і потрібне посилення тиску, і Штати йдуть саме цим шляхом. Чому й досі не відбулося розмови того ж Трампа з Путіним, про яку всі кажуть, але її не було? Чому й досі там Вітков знову не поїхав до Москви? Тому що немає про що говорити. Вони намагаються створити всі умови виключно для зупинки бойових дій, а далі вже перемовний процес. І я не впевнений навіть, що Штати будуть приймати участь в цьому подальшому перемовному процесі. Вони на сьогодні зацікавлені у власному політичному результаті, який буде передбачати саме зупинку війни.
0: Угу. Як вони, кому вони тоді передадуть ось цю роль переговірника, якщо вони самі не будуть брати участь у цьому переговорному процесі, як ви вважаєте? Вони скажуть, поставлять Путіна перед ультиматумом, що говориш з Європою і Україною, а ми виходимо?
1: Тут, по-перше, навіть глибша ситуація. От, знаєте, якщо ми дійсно будемо оптимістично дивитися на речі і розуміти, що рано чи пізно у Росії не буде фінансових і економічних ресурсів продовжувати війну, і будемо все ж таки сподіватися, що там в Кремлі це зрозуміють, і дійсно буде повноцінне зупинення бойових дій для якихось подальших перемовин, тут треба говорити одне, що це може бути знову ж таки черговий обман Володимира Путіна і маніпуляція. Відповідно, після зупинення будь-яких бойових дій Найголовніше, що треба, це отримувати гарантії безпеки від тих же Сполучених Штатів Америки. А далі вже той перемовний процес тим дійсно може займатися, ну, знову ж таки, в якій якості? В якості посередника, чи потрібен нам той самий посередник, і хто буде гарантувати якесь виконання? Це може бути Європа, але, знову ж таки, дуже правильно сказали європейці тоді, що ми ж є стороною конфлікту, і це абсолютно також повноцінна історія. Дивлячись про що, якщо Кремль каже, що хоче повноцінне врегулювання загалом цієї ситуації, чому наполягає на зустрічах зі Сполученими Штатами Америки, що начебто наддержави мають щось вирішити. Про розширення НАТО і про різні смішні речі, які ми з вами чуємо, денацифікацію і так далі. То тут питання в тому, дійсно, чи буде Європа тим самим посередником, або взагалі, чи потрібен він. Але позиція Трампа, що треба брати більше на себе відповідальності, вона нікуди не зникне.
0: Так, і вона ніяк не змінилася. Ілля, дякую дуже за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, був з нами на зв'язку. Я нагадую, що на сайті radio.nv.ua є розділ «Задонатити на Радіо НВ», тому оформити підписку, якщо ви хочете підтримати улюблене радіо, то ласкаво прошу.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: НАТО і Україна. Про реалістичність оцінки Залужного. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Після того, як посол України у Великій Британії Валерій Залужний сказав, що Україна, на його думку, ніколи не стане членом НАТО, почалася цікава інформаційно-політична історія. Він отримав критику із двох протилежних флангів – одночасно від представників команди президента Зеленського і від Європейської солідарності. Залужного почали звинувачувати у тому, що він зробив політичну заяву, яка суперечить Конституції України, що посол України не може робити такі заяви і так далі. Навряд Валерій Федорович мав такі надзвичайні наміри. Це точно не була політична заява. Він висловив свою суб'єктивну думку під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на нараді послів у Києві. На то вона і дискусія, щоб висловлювались різні думки. Можливо, Залужний висловився занадто емоційно і категорично. Все ж таки треба пам'ятати класичне правило – «ніколи не кажи ніколи». Але схоже, що у Валерія Федоровича наболіло. Він вже неодноразово висловлював свій скепсис щодо нинішнього стану НАТО у своїх виступах і публікаціях. А тут, мабуть, прорвало, і він висказав усе те, про що думав раніше. Типовий політик так би ніколи не зробив, але Залужний вчинив як компетентний військовий експерт і відповідальний громадянин. Він чесно охарактеризував своє бачення наших подальших взаємин із НАТО. Політик сказав би те, що хочуть почути, що є вже майже іконою, а Залужний дав реалістичну оцінку нинішнього стану НАТО і сформулював прагматичну позицію щодо наших подальших дій. І це не сподобалось тим, хто і надалі хоче бути у теплій ванні застарілих стереотипів класичної євроатлантичної інтеграції. Валерій Залужний чесно сказав про те, про що в експертних колах вже почали задумуватися, але боялися сформулювати вголос, тому що боялись засудження. Можливо, сам того не бажаючи, Залужний дав поштовх дискусії про те, якою має бути наша подальша міжнародна безпекова стратегія. – У виступі під час дискусії на нараді послів він акцентував увагу на тому, що Альянс діє за доктринами Другої світової війни. І, на його думку, ще тривалий час не зміниться настільки, щоб відповідати сучасним викликам. Альянс повільно адаптується до нових реалій. Залужний також зазначив, що Україна не повинна витрачати час на очікування політичного консенсусу усіх держав-членів НАТО, а має зосередитися на утриманні практичних безпекових рішень, сучасних технологій та розвитку гнучких військових коаліцій. Чи означає це відмову від євроатлантичної інтеграції? Думаю, що ні. Валерій Залужний наголосив, що Україні необхідні технології країн НАТО, зокрема у сферах протиракетної оборони та космічних можливостей. Від себе додам, що нам не можна відмовлятися від членства в НАТО і у контексті майбутніх мирних переговорів. Навіть розуміючи, що ми не будемо в НАТО, ми не маємо самі відмовлятися від прагнення до членства в НАТО і брати на себе безпекові самообмеження. Це частина нашого безпекового і зовнішньополітичного суверенітету, від якого ми не можемо відмовлятися. Але з точки зору політичних реалій Залужний поставив правильний діагноз. НАТО вже не те, яким ми собі його уявляли і до якого прагнули. Північно-Атлантичний альянс переживає зараз найглибшу внутрішню кризу за весь час свого існування. Інерційно альянс зберігає функцію стримування Росії завдяки стратегічному і ядерному потенціалу, перш за все США. Однак Сполучені Штати вже офіційно попередили європейських партнерів, що вони переходять до концепції НАТО 3.0. НАТО 1.0 – це альянс часів Холодної війни і протистояння з СРСР. НАТО 2.0 – це альянс після розпаду СРСР, коли НАТО почало трансформуватися скоріше в політичний, ніж воєнний союз. Нова концепція означає, що США зберігають над Європою ядерну парасольку і функцію стратегічної оборони, а от у разі конвенційної, тобто звичайної війни, європейці мають самі відповідати за власну безпеку. Проти нас Росія веде саме конвенційну війну, а це означає, що у разі звичайної війни Росії проти Польщі чи країн Балтії, американці не будуть воювати проти росіян. Те саме стосується і України, якщо ми станемо членами НАТО. І це зовсім інша ситуація, ніж це було раніше. Що стосується самої можливості членства в НАТО, то при Байдені нам хоча б обіцяли перспективу членства в альянсі після завершення війни, але при Трампі ця тема наглухо закрита. Нинішній президент США вважає, що закриття питання про членство України в НАТО є прийнятною і

0: Відмовляємось від членства в НАТО. Тоді треба аргументувати, як не стати частиною Росії. Відповідь дуже проста. Членство України в НАТО немає і невідомо, коли воно буде, якщо буде. Але ми не стали частиною Росії. Відстояли себе і відстоюємо вже 4,5 роки без членства в Альянсі. Але з його допомогою, від якої ми не відмовляємось. Згадуючи відомий анекдот, нам треба думати не про шашечки, тобто про ефемерну і символічну перспективу членства в НАТО, а про те, щоб їхати, тобто про забезпечення наших безпекових потреб і реального безпекового партнерства. На сьогодні нашим головним безпековим партнером, фінансовим донором нашої безпеки став Євросоюз, а не НАТО, а також окремі європейські країни. І наостанок ще одна важлива теза. Якщо у відносинах з НАТО ми будемо не прохачем членства, а безпековою потребою для самого Альянсу, тоді і шансів на членство в НАТО у нас буде набагато більше. Тому нам треба переходити від позиції НАТО-залежності до парадигми україноцентричності у процесі формування нової безпекової архітектури Європи, до поступового формування нових військово-політичних альянсів у Європі, які будуть неможливими без участі в них України. Власне, про це й сказав Валерій Залужний під час дискусії на нараді послів. Автор – Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є-ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є-садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як от «Є-ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є-ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. У Донецьку, в тимчасово окупованому Донецьку, вночі загорівся торгівельний центр «Галактика». Причина наразі невідома, але, як пишуть усі аналітики, за серпень це вже третій такий випадок займання в торгівельних центрах цієї мережі на тимчасово окупованій території. Нагадаю, що Росія продовжує обстрілювати наші торгові центри, знищувати наші склади. Але ми бачимо, що і на тимчасово тимчасово окупованих територіях часто горить. Ну і ось це Bingo із Wildberries ще трішечки і закриються усі віконечка. Про нашу зброю, про те, чого нам чекати зимою, до чого готуватися і чим ми будемо завдавати

0: ударів нашому ворогу. Будемо говорити із нашим гостем Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри історії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Пане Андрію, рада вітати. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Пане Андрію, власне, давайте розпочнімо із того, що попереду у нас зима, і ми на цьому тижні побачили ось в контексті цих всіх мирних перемовин, мирного так званого треку, різних пропозицій, як поговорити, ми почули і побачили відповідь Москви, де вони сказали, що буде вам заморозка. На що українські Міноборони на погрозу з цього російського міністерства заявили, що в холодну пору року птахи летять якраз в гарячі краї. Крім того, до ось цих красивих картинок, що летить на Росії, доєдналися і різні бригади. І тут питання справді таке, знаєте, здавалося б, дуже просте. Чи є нам чим відповідати Росії, і чи у Росії так само буде така складна зима, як і у нас, в плані того, що їм буде важко відбувати все те, що на них летить?
1: Ну, чи є нам чим відповідати? Ну, ми вже, коли це, от, цих 3 тисячі фламінго мало би бути, да? Це вже мало бути, чи ще ні? Я от щось вже погубився.
0: Ну, ось так? Дивіться, не знаю, що щодо фламінго, але колишній міністр оборони, про якого ми сьогодні також згадували, та в інтерв'ю CBC News заявив, що очікує такі в бойового застосування української балістичної ракети, мовляв, протягом 3-6 місяців українська балістика може таки уразити цілі в Росії, і сказав, що треба швидко діяти, щоб перемогти.
1: Ну, давайте згадаємо, чи вперше ми чуємо схожі заяви. І про українську балістику в тому числі. О, FP7, FP9 вже фігурують довший час. Причому, ну, наскільки можна розібратися, заявлених характеристик FP7 – це, ну, все-таки не повноцінна ракета, яка могла б на великій дальності бити, а там біля 200 кілометрів дальність, тобто це замінник лише Атакамса, от, а не якесь якісне посилення цих ударів. Дуже сподіваюся, що десь у обстановці, ну, скажімо так, таємності, без зайвого піару, у нас робляться балістичні ракети дійсно достатньо великої дальності, не на 200 кілометрів, а на 1000, 2500, які здатні будуть доставити до отих же заводів, які виробляють ракети в Росії, от, бойові частини масою там пів тонни чи кілограми 800. От, дуже хороший рух був зроблений по цьому заводу в Самарі, який задіяний у виробництві, ну, наскільки я розумію, все-таки не балістичних ракет, але ракет-носіїв. Це важливо, бо вони виводять на орбіту оці супутники «Рассвіт», російський «Старлінг», розгортання цієї мережі потенційно може, ну, бути достатньо неприємним для нашої протиповітряної оборони. Ну, але, знов-таки, з того, що писали, ну, це було 5 ракет запущено, 2 влучили. Нам потрібні все-таки десятки цих ракет. Ми бачимо, коли росіяни запускають там 30-40 крилатих ракет, із них більшість збиває наша протиповітряна оборона, ну то і ефективність наших крилатих ракет приблизно буде на такому ж рівні. Стосовно балістики, да, ми бачимо, наскільки складною ціллю для протиповітряної оборони, для протиракетної оборони є балістичні ракети. Їх теоретично можна збивати, і практично ми це робили, ну, але всі знаємо, ця проблема – нестача протибалістичних ракет. От. Якщо в нас буде аналогічна зброя, за характеристиками, принаймні наближена до тих ракет балістичних, які використовує Росія, чи це «Іскандери», чи це корейський КН-23, КН-24. І ми зможемо достатньо масово застосовувати ці ракети, ну, не одиничними пусками, а принаймні хоч би з десяток таких ракет в одній атаці використовувати, ну, то це створить серйозні шанси для знищення не складів оцих Wildberry, які там будуються з легко, як це є такий російський термін, легковозводімої конструкції, да, оці от сендвіч-панелі і так далі, а для знищення капітальних цехів російських заводів військово-промислового комплексу. І тут я говорю не тільки про Воткінськ ракетний, але і про оцей гігантський комплекс в Алабузі, де клепають герані. От. А їх давно, ну, скажімо так, напрошується от, на цілі для того, щоб їх знищити. Але для цього потрібні відповідні інструменти. Тобто 3-6 місяців, ну це не знаю. Я вважаю, що не треба такими речами піаритися наперед. От. Я, повертаючись до 2022 року, згадую, коли вперше наші повітряні сили застосовували протирадіолокаційні ракети «Харм». Так от, про їх застосування ми дізналися тільки після того, як росіяни знайшли уламки цих ракет.
0: Угу.
1: До того навіть про передачу цих ракет ніде ніхто не оголошував. І про те, що до цих ракет пристосували наші літаки, теж не говорилось. От, ну, приблизно так мало би воно виглядати. От.
0: Ну,
1: а не оцей піар, який от зараз у нас розвивається.
0: Ну, можливо, знаєте, цей піар має на меті, не знаю, ввести ворога в оману. Дуже б хотілося в це вірити, але ще більше хотілося б, звісно, бачити ось результати.
1: Не на ворога він спрямований, не на ворога, він спрямований на нас.
0: Угу.
1: На нас спрямований, на мешканців України, на громадян України, на те, щоб якимось чином вплинути позитивно на морально-психологічний стан. От. Ну, ворог, я думаю, цілком адекватно оцінює наші можливості в цьому плані.
0: Угу. Так, але знову ж таки, говорячи про ось наші фламінго, ну ось ви згадували Самару, так вони ж вдаряли якраз по Самарі, саме фламінго полетіли по ось цим оборонних підприємствам Самари і по тимчасово окупованій частині Запоріжжя і Криму.
1: Так, але уже неодноразово говорилося, і про це писалося, що фламінго, в принципі, збиваються. Збиваються за рахунок того, що росіяни піднімають повітря ці свої літаючі радари А-50У. От, навіть те, що ці фламінго проходять над там руслом Волги, наприклад, як це робили, це не завжди гарантує від збиття. І збивати їх будуть, бо ця ціль, так само як російські ракети Х-101, чи «Калібр», вони є простими для збиття. Це дозвукові ракети, які летять на невеликій висоті. Їх збити технічно просто. Тому потрібно масоване застосування.
0: Mm-hmm.
1: Не одиниці, а десятки цих ракет в одній атаці запускати. Добитися перевантаження протиповітряної оборони. Так як роблять це, чи намагаються це робити росіяни, відповідно так потрібно робити і нам. Чим більше ракет буде запущено, тим більша ймовірність того, що вони обрушать цю систему протиповітряної оборони і можливості, і зможуть пробитися до цілі, принаймні, якась значна їхня частина. Збивати все одно будуть, бо крилаті ракети, підкреслюю ще раз, якщо вони дозвукові, вони збиваються достатньо просто.
0: Пане Андрію, але ось говорячи про російські ППО, та, ну ми ж бачимо заяви російських пропагандистів і російських ЗТ-воєнкорів, мовляв, що збили там 100 дронів, 300 дронів українських, ну але виходить, що якісь дрони таки долітають і роблять вибухи на важливих для нас підприємствах, тобто ми перевантажуємо.
1: Безумовно долітають, так і наша протиповітряна оборона більшість збиває, правда ж? По дронах. Але ж долітають. Ну так працює статистика. От, в цій ситуації, щоб пробити протиповітряну оборону, треба запускати багато.
0: Так, я про те, що все ж таки, знаєте, звичайно, не одягаємо рожеві окуляри, робимо все, що можемо, і все ж таки бачимо, наскільки ефективними є наші українські дрони, і розуміємо, що їх збивають, але не усі. Говорячи про унікальність...
1: Ну, і до речі, про ці заяви росіян, про кількість збитих дронів, ну, це теж є велике питання, тому що, якщо, знову таки, чому ми віримо їхнім заявам про кількість збитих дронів?
0: А ми не можемо вірити, ми можемо тільки аналізувати. Так. Чому вони так все заявили?
1: Аналізувати можна інформацію, яка є принаймні хоч частково достовірна. Якщо йти за цією ж самою російською інформацією, вони вже збили бойових літаків українських більше, ніж має, умовно кажучи, вся Європа. Не ми, а вся Європа.
0: Угу.
1: А приблизно така ж сама пропорція, очевидно, є і з дронами. Приписують. збільшують кількість збитих, так і все.
0: Говорячи про унікальні все ж таки операції і про те, що не долітає, та реактивні дрони Паляниця і ракети Нептун, ще й морські безпілотники, і ударні системи з морських платформ спрацювали у ніч на 12 серпня за понад 300 кілометрів від лінії фронту. Як наслідок, ми пошкодили щонайменше 4 військові кораблі. Вражена була ППО, портова структура, і це все у Новоросійську. Як ви оцінюєте ось цей удар і ось цю спецоперацію, і чи можемо ми робити висновки, що відтепер для того, щоб уразити якісь важливі для нас об'єкти, справді буде комплекс зброї, комплекс того, що летітиме на Росію?
1: Ну, власне, атака на Новоросійськ – це гарний приклад масованої, тривалої, комбінованої атаки з використанням оцих усіх засобів, які ви перерахували. Щодо тих об'єктів, які були уражені, то да, там два оцих фрегати начебто уразили – Адмірал Есен, адмірал Макаров, деякі інші кораблі. Але основне – це зерноекспортні термінали. Здається, три їх там є, і здається, усі три отримали ураження. Ну, не секрет, що росіяни намагаються блокувати наш зерновий експорт морським шляхом. І ну, це для нас проблема. Так, відповідно, треба створювати відповідні проблеми і у цьому плані і для росіян, бо все-таки, власне, Новоросійськ, Чорноморські, Азовські порти – це основні порти експорту, вивозу зерна з Росії, бо основні зернові райони, власне, там знаходяться, Кубань, Дон, от, власне. Тобто там набагато коротше плече доставки. От. І, відповідно, тут ми бачимо приклад достатньо системної роботи і по вибору цілей, і по вибору засобів ураження, і по попередньому, так би мовити, розм'якшенню протиповітряної оборони Росії. Були ж удари там і по зенітних ракетних комплексах, районі Геленджика, ще там десь от по цих С-400 били. От, власне, питання в тому лише, щоб підтримувати нашого противника, так би мовити, в тонусі, не давати йому відновити, власне, ці потужності, бо знов-таки ті ж самі порти, вони можуть відбудовувати і відновлювати цей експорт. Тобто, ну, повторювати удари через якийсь час, намагатися завдати якомога більших збитків і вивести на довший час ці перевалочні потужності.
0: Якщо ми говоримо про удари нашого ворога, та і ось власне сьогодні знову ж таки попереджає Мадяр Бровді, що під час тривог зараз треба бути максимально уважним, тому що Росія сильно посилить, пише він, ракетні та реактивно шахедні атаки по Україні. На жаль, ми це відчуваємо. Ну і знову ж таки чули ось ці їхні погрози. Ми знаємо, що у нас є дрони-перехоплювачі, але знаємо, що недостатньо у нас є ракет Петріотів. Що тут, на чому, ви бачите, нам краще зосередитися? Все ж таки по атакам на те, що запускає ось ці дрони і ракети по нам? Чи зосередитися більше на захисті власного неба і розробках власних ракет, ну, які захищатимуть наше небо?
1: Ну, дивіться, я завжди намагаюся мислити логічно. Мислити логічно. Які у нас є варіанти боротьби з балістикою? Здається, я в одному з ефірів з тиждень тому чи більше це от розбирав. Перше, створення буферної зони на території Росії, відсунення цих стартових позицій на якусь певну відстань від території України, щоб ну, російська балістика просто не діставала до українських міст. Реалістично це зробити? Ні, не реалістично.
0: Я цивільна, я не можу вам сказати чесно.
1: Ну, ми ж не можемо зараз розвинути наступ і відкинути росіян на 500 кілометрів від кордонів України, правда ж?
0: Ну, певно, що так, так, звісно.
1: Поки що ні, нам хоч би свою територію визволити. Далі, другий варіант. Створити власну систему протибалістичної оборони. Я не є обізнаний з реальним станом речей в цій галузі в нас, але володію, ну, як історик, от, інформацію, яка була, от, скільки років і скільки десятків мільярдів доларів довелося потратити на розробку і удосконалення системи Петріот. Якою тривалою і вартісною була розробка СЕМПТІ франко-італійської системи протиракетної? І у мене постає питання, а де ми візьмемо час і гроші на розробку власної системи протиракетної оборони? Де ми візьмемо інженерно-конструкторську школу? Я відповіді на це питання не знаю. Отже, цей варіант в найближчому майбутньому реалізувати навряд чи вдасться. Далі, що в нас ще лишається? У нас лишаються удари по стартових позиціях ракет, і в нас лишається знищення виробничих потужностей. А і ще один варіант – це переконати союзників надати нам, ну не союзників, партнерів, да?
0: Партнерів так
1: Надати
0: не
1: нам
0: маємо.
1: ці, власне, протибалістичні ракети «Петріот».
0: Яких у них, як вони заявляють, теж небагато.
1: Ну от. Тобто ми прийшли до двох варіантів, так? Звели оце от. До знищення пускових установок, інфраструктури. От буквально сьогодні перед ефіром було повідомлення, що вдарили в Криму по позиціях протикорабельного комплексу «Бастіон», який теж використовується для пусків ракет по Україні. Тобто, да, мобільні пускові установки знищувати важко, але це можливо. І ще один варіант – це знищення виробничої бази. От що нам лишається в цій ситуації. Здається, очевидно, ну, звичайно, це я суджу з цієї інформації, якою володію. От, закритою інформацією не володію, якби і володів би, то тут би нічого не озвучував.
0: То ви б
1: але
0: також не
1: зовні, так
0: сказали.
1: Дивлячись, ми приходимо до приблизно таких варіантів.
0: Зрозуміло. Пане Андрію, дякую вам за те, що ви долучилися.
1: Дякую.
0: Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри історії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, був разом із нами на зв'язку. Ну, а ми зараз зробимо з вами паузу, після чого продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступні 2 години працюватиму для вас. І на початку ми проаналізуємо успішні атаки українських дронів і не лише українських по об'єктах в глибині Російської Федерації. Богдан Долінце, експерт з питань авіаційного ринку, вже з нами на зв'язку. Пане Богдане, моє вітання.
3: Вітаю.
0: Отже, удар ракети «Фламінго» по ключовому підприємству «Роскосмосу» у Самарському регіоні. Про це підтвердили офіційно в Україні. За даними Сінт-аналітиків, міг бути уражений об'єкт, який належить до авіазаводу «Авіакор» або ракетно-космічного центру «Прогрес». Що відомо про значення цього центру для побудови Росією мережі супутників? Тому що всі натякають, що там ракетоносії могли бути та або виробляти. Тут, можливо, ви детальніше зможете сказати.
3: Ну, це, якщо говорити про дане підприємство, тобто мова йде про фактично ключове підприємство для виготовлення, підготовки до запуску та експлуатації ракет-носіїв «Союз-2». Тобто це фактично основний російський ракетоносій для виведення космічних апаратів в відповідні космічні орбіти. Ось ураження або зупинка роботи цього об'єкту, як наслідок, вплине на загалом спроможності Росії по запуску відповідних платформ. В тому числі для запуску нових супутників в космос, адже враховуючи ту інформацію щодо ударів та пожеж, які були зафіксовані, мова йде про те, що удар був нанесений саме по так званому чистому цеху. Тобто це той цех, де безпосередньо здійснюється фінальне збирання електроніки та компонентів самих ракет. І у разі влучання або задимлення, в якому вся продукція, яка знаходиться в цеху, швидше все, в принципі, має бути утилізована і навряд чи можна буде відновити. По-друге, для того, щоб відновити роботу до даного цеху, необхідно буде кожну дільницю окремо сертифікувати, провести випробування. Тільки після цього вона зможе повернутися до випуску та виготовлення відповідних компонентів для ракет-носіїв. По-друге, безпосередньо біля даного цеху знаходився і інший цех, так званий цех фінального збирання. Тобто, фактично, мова йде про те, що критичний елемент всього циклу виробництва ракет типу Союз був уражений, і необхідно буде від кількох місяців до щонайменше півроку для того, щоб повернутися до нормальної роботи.
0: Наскільки загалом спроможність ворога мати ось цю свою мережу, яку називають там альтернативою Старлінку, важлива є для них, аби вести свою війну? І час від часу були повідомлення про, наприклад, атаки на супутники, які теж для Росії важливі. Я так розумію, що там є якась кореляція з тим, що Росія ті чи інші ракети може застосовувати, і їй для цього потрібен цей, так би мовити, космічний цей компонент.
3: Да, десь якщо говорити про космічний компонент, ми бачимо, що він є критичним загалом для Росії. Ось і після того, як безпосередньо було внесено відповідні зміни і обмежено можливість використання терміналів Старлінк з боку Росії, ми бачимо, що це суттєво вплинуло загалом на спроможність Росії координації та ведення бойових дій на лінії фронту, тому Росія намагається створити певну власну технологію, як свого часу було з технологією GPS, коли росіянам вдалося розробити і запустити абсолютно копію GPS, тобто це система ГЛОНАСС. Вона дійсно має меншу кількість супутників. Як наслідок, ефективно ця система працює безпосередньо лише над Росією, Європою та Північною Америкою. Над іншими регіонами вона має набагато гіршу якість роботи, на відміну від системи GPS. Якщо ми говоримо про систему так звану Росвіт, тобто це певний аналог Старлінка, швидше за все буде ситуація аналогічна. Тобто Росія не буде будувати, як і Сполучені Штати, всесвітню мережу. Вона буде будувати лише мережу, яка дозволить працювати і виконувати завдання над Європою, Росією та, можливо, деякими окремими частинами Північної Америки. Ось щодо можливості розгортання, то станом на сьогоднішній день на орбіті лише декілька десятків супутників, що загалом протягом всієї доби дає сумарну можливість тестової роботи системи до 2 годин. Ось, але загалом мова йде про маленькі шматочки по 5-7 хвилин протягом кожної години, тобто стійкого працюючого рішення на сьогоднішній день Росія не має. Для того, щоб його отримати, необхідно вивести на орбіту щонайменше від 200 до 250 супутників, а загалом для того, щоб сформувати повноцінне сузір'я супутникового інтернету, Росії необхідно буде щонайменше вивести на орбіту від 450 до 600 супутників.
0: Зрозуміло, тут нам є над чим працювати, так би мовити. Також відомо, що поблизу аеродрому Саваслейка спалахнула пожежа. Тут базуються Міг-31К, це носії кінжалів. Я подивилася, що як мінімум тричі сили оборони добивали до цього об'єкта, вперше в серпні 24-го року. Як активно зараз ворог використовує цей аеродром для атак по Україні? Бо про зліти тих самих Мігів ми зараз чуємо не так часто.
3: Ну, якщо говорити про даний аеродром, то в цілому мова йде про аеродром базування саме Міг-31К, тобто літаків носіїв ракет типу Кінжал. З однієї сторони, Росія має достатньо велику кількість Мігів-31, за різними оцінками, від декількох десятків до сотні одиниць. Тим не менше, якщо говорити саме про модифікацію Міг-31К, тобто літак-носій ракети Кінжал, мова йде про щонайбільше 10 або 15 літаків. Ось друга важлива складова. Якщо говорити про застосування даних типів зброї, ми бачимо, останнім часом ворог не застосовує цих систем, і це швидше за все пов'язано з кількома чинниками. Перший, діючі санкції не дозволяють Росії отримувати компоненти, необхідні для виробництва цих типів ракет. По-перше, по-друге, сама ракета в цілому вона є достатньо складною для застосування, і ворог намагається використовувати на сьогоднішній день альтернативні засоби, які, на жаль, в умовах дефіциту ракет протиповітряної оборони дозволяють ворогу досягати певних результатів.
0: Ширилась інформація, що росіяни підняли в повітря 4 літаки у цих Міг-31К після початку атаки, і вони полетіли в бік Татарстану, аби уникнути, можливо, повторної атаки. А чи може оця загроза ударів по Савослейці змусити Росію змінити місце базування цих літаків?
3: Ну, дивіться, ми бачимо, що загалом удари по аеродромам базування та інших літаків, як правило, приводять до того, що ворог передислоковує або відтягує ті чи інші платформи, і ураження або втрата ще низки літаків на аеродроми Северстрики, що все призведе саме для передислокації цих засобів і сил. Друга важлива складова, маємо розуміти, що ворог теж розуміє, що підняття відповідних бортів повітря, воно створює певні економічні наслідки, в тому числі не тільки тривоги, а й переривання роботи тих чи інших підприємств, як наслідок, це в цілому негативно впливає на економічний стан роботи всієї країни. Ось тому ворог, швидше за все, і надалі продовжить застосовувати ці літаки для того, не для того, щоб наносити удари, адже ми бачимо, що має певні складнощі і проблеми з цим, але тим не менш може продовжити їх застосовувати для того, щоб чинити певний додатковий економічний та психологічний тиск.
0: Чи можемо ми припустити, що якщо такі аеродроми досяжні для українських далекобійних ракет, це може з часом вплинути якось відчутно на те, як Росія застосовує, зокрема, кінжали по Україні?
3: Ну, дивіться, якщо говорити загалом про застосування, то в цілому бачимо, що переважно ворог намагається дані рішення застосовувати в першу чергу по місцям базування авіації, враховуючи високу швидкість самого засобу ракети-носія. Ось, по-друге, мова йде про те, що даний засіб в тому числі може використовувати для ударів по системам протиповітряної та протиракетної оборони. І для того, щоб ефективно протидіяти самим бортам, їх знищувати, маємо розуміти, що наявних засобів, а це мова йде про далекобійні дрони, крилаті ракети, недостатньо. Адже після запуску з боку України проходить щонайменше від 1 до 2,5 годин, поки ці засоби досягають безпосередньо самих аеродромів базування. Цього часу занадто багато, що дозволяє ворогу не тільки здійснити передислокацію, а в тому числі навіть за потреби підняти борти в повітря. Ось, і лише поява української балістики дозволить забезпечити так зване скорочення безпосередньо кількості номенклатури цих систем на російських аеродромах, адже з моменту пуску до моменту прильоту по аеродромам, літакам та військовій інфраструктурі буде проходити лише декілька хвилин.
0: Ракети «Фламінго», які, зокрема, принесли ось ці результати, про які ми з вами говоримо, це правда український успіх. Чи можна робити вже якісь висновки про реальну точність, наприклад, цієї ракети, якщо дивитись на результати доволі віддалених ось тих атак?
3: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо загалом говорити про застосування українських далекобійних ракет, то в цілому ми бачимо, що дійсно знадобилося трохи більше ніж півроку для того, щоб ці засоби дійсно стали високоточними ефективними рішеннями, які на сьогоднішній день по своїм тактико-технічним характеристикам є співмірними західними крилатими ракетами середнього та великого радіусу дії. Ось, а по деяким характеристикам вони навіть не поступаються навіть американським томагавкам. Тобто, якщо ми говоримо про бойову міць, то вага бойової частини ракети Fairpoint FP5 складає вдвічі більше, ніж ракети томагавк. По-друге, якщо говорити про дальність польоту, вона на сьогоднішній день є, в принципі, співмірною. Ось, і лише там на декілька сотень кілометрів перевищує дальність роботи американської системи. Тим не менш, маємо розуміти, що це все ж таки певний ітераційний процес. Україні знадобилося, швидше за все, від 6 і більше місяців десятки, можливо, сотні ракет для того, щоб досягти такого результату, отримати засіб, який по своїм тактико-технічним характеристикам не поступається сучасним західним зразкам техніки. Але, тим не менш, враховуючи ті компонентну базу, яку використовує дана ракета, на жаль, ми досі бачимо, що можливість масштабування і збільшення виробництва та ударів цими засобами в десятки раз стає ускладненим у зв'язку з використанням компонентів. Тобто це мова йде про авіаційні двигуни, які в світі, попри те, що є, все ж таки ми бачимо, що є потреба або альтернативних розробки власних двигунів, або, в принципі, зняття обмежень на постачання з європейських та західних країн цих двигунів до України, щоб дозволило бачити результати не десятків цих ракет на місяць, а сотень.
0: Ну, ви фактично відповіли на питання, яке я далі хотіли поставити. Що зараз є головним обмеженням для «Фламінго»? Та якісь, можливо, компоненти, які в дефіциті, і тому ми не можемо перейти до більш масового виробництва? Можливо, це якісь запускові можливості, або, можливо, російське ППО тут теж зараз, та як таке обмеження для нашої ракети?
3: Ну, десь маємо розуміти, що російська система протиповітряної оборони була і є одним з факторів, який впливає на загальну кількість засобів, які проходять буферну зону, тобто це лінію фронту або кордон з Росією. Ось і попри те, що ворог має систему протиповітряної оборони побудовану на радянських технологіях, все ж таки С-300, С-400 має великі кількості і, напевне, ледь не найбільшу кількість світі. Тобто, якщо говорити загалом про лише комплекс С-300, С-350, С-400, ворог має більше, ніж 5000 таких комплексів, і це дуже велика кількість, при тому, що щонайменше третина з них здійснює захист безпосередньо Москви. Як наслідок, ми бачимо, що завдавати ударів по військово-промисловим об'єктам на території Москви на сьогоднішній день є достатньо складним завданням. Ось і тому українські сили безпеки і оборони завдають ударів по альтернативним точкам та об'єктам на території Росії, що значно легше є для досягнення. З іншої сторони, маємо розуміти, що ракети крилаті типу ФП-5 або аналогічні, вони здійснюють політ на швидкостях від 700 до 900 км на годину, що в цілому робить їх певною ціллю для винищувальної авіації. Так само бачимо, що ворог регулярно здійснює використання і літаків перехоплювачів Мігів-29, Су-30, Су-35, навіть були випадки використання Су-57-х. Ось для виявлення та перехоплення таких українських крилатих ракет, і в тому числі залучає безпосередньо літаки А-50 дальнього радіолокаційного огляду, ключова задача яких є виявлення крилатих ракет. Попри те, що майже половину всього флоту літаків А-50 було знищено на Росії, частина літаків ще залишається, вони базуються в глибокому тилу, але, на жаль, вони дозволяють Росії здійснювати завдання по виявленню українських крилатих платформ, і знищення цих літаків може суттєво підвищити кількість ракет, які долітають до російських цілей. Третя важлива складова цього питання – це безпосередньо сама тактика застосування. Маємо розуміти, що на сьогоднішній день Україна підібрала ту ефективну тактику застосування, яка дозволяє хоч і не 100%, але значну частину тих засобів, які запускаються, щоб вони досягали своїх цілей і призводили до тих наслідків, які ми бачимо безпосередньо в зводах новин щодня на території Росії.
0: Нагадаю, Богдан Долін, це експерт з питань авіаційного ринку, з нами на зв'язку. Пане Богдане, видання «Таймс» пише про те, що для ударів по Росії почали використовувати безпілотники, які виробляють британські компанії. Серед цілей, які вже були так уражені, нафтопереробні заводи в Волгограді, Ярославлі та під Москвою. І серед зброї, яка використовувалася під час таких глибоких ударів протягом останніх півроку, є, наприклад, «Нян», я сподіваюся, коректно називаю реактивний цей безпілотник, виготовлений дочірньою компанією BAE System. Про інший говорять менше, ну, очевидно, з питань безпекових. Що можна, по-перше, сказати про характеристики цих дронів і відтак, як це змінює наші можливості?
3: Ну, дивіться, маємо розуміти, що появ будь-яких додаткових ударних систем в Україні, які можуть завдавати ударів по військово-промисловим об'єктам на території Росії, це є позитивна новина і посилення загалом спроможності України. Щодо того, щодо використання самого безпілотної платформи, тобто мова йде про фактично безпілотник з розмахом крил трошки менше 3 метрів, з максимальною злітною масою більше 75 кілограмів. Ось, крім того, запуск відбувається цієї платформи з катапульти. Швидкість польоту самої платформи складає трошки більше, ніж 220 км на годину. А загалом, якщо говорити про дальність, то мова йде про близько 250 і більше кілометрів. Тобто, в цілому мова йде про певну таку авіаційну платформу, яка знаходиться на верхній межі ударних платформ типу Middle Strike. Ось, щодо бойової частини точної інформації немає, але швидше все вона складає порядка від 40 до 50 кілограмів, що дозволяє ефективно вражати логістику ворога, безпосередньо пункти схопчення, склади з боєприпасами тощо на глибину до 250 кілометрів. В цілому це достатньо важлива дальність, адже це ті задачі, які, як правило, можуть виконуватися так званою тактичною балістикою, тобто це комплекси «Хаймерс», це комплекси типу «Атакамс». Ось, враховуючи їх дефіцитність цих засобів, поява і використання такої авіаційної платформи платформа, вона в принципі загалом збільшує спроможності України по нанесенню і створенню проблем для логістики ворога.
0: Це правда хороші новини, попри те, що могло свого часу нам видаватися, що якщо цей факт стане публічним, це викличе якусь реакцію у противника, хоча мені здається, просто сам факт нашого існування може їх провокувати, тому те, що партнери в той чи інший спосіб нам допомагають, мені здається, є лише підтвердженням ось цього такого партнерства, на яке ми дуже розраховуємо і яке точно є таким, знаєте, внеском в майбутнє. Пане Богдане, про атаки по тимчасово окупованому Криму також хочу запитати. Мені здається, що успішні влучання по півострову є вже для нас чимось звичним. Днями повідомили, що виникли пожежі на місці дислокації російської ППО та в районі пусків ракет «Іскандер». А наскільки це вибиває, або наскільки зараз це підважує спроможності бити хоча б чимось якраз з території Криму по материковій частині України?
3: Ну, це маємо розуміти, що загалом скорочення спроможності протиповітряної оборони в Криму призводить до того, що ті удари, які завдає Україна, стають більш ефективними, і ми можемо знищувати більшу кількість військових об'єктів на території Криму, засобів ворога, в тому числі пускових установок морського, наземного та повітряного базувань. Ось друга важлива складова. Маємо розуміти, що загалом Крим, в принципі, є достатньо сприятливим як то місце для знищення російських систем протиповітряної, ракетної та інших типів і засобів ураження у зв'язку з специфікою місцевості, рельєфу, яка не дозволяє ефективно маскувати та ховати ці системи. Фактично, їх, по-перше, їх легко виявляти з супутників, по-друге, місць базування та розміщення цих систем, вони є дуже обмежена в кількості, їх легко виявляти. Як наслідок, це підвищує ефективність ударів по території Криму. Тобто Крим фактично перетворився на певний такий тир для скорочення кількості російських пускових установок, для скорочення кількості комплексів протиповітряної та протиракетної оборони ворога, що в тому числі, хоч і не швидко, але підмиває загальні спроможності ворога, в тому числі змушує його перекидати та передислоковувати ці системи з інших регіонів. І за цей рік, що ми бачимо, системно Крим фактично ставав таким певним тиром для скорочення російських комплексів. Друга важлива складова, що говорити загалом про Крим, то ми бачимо, що після певного скорочення ворог все менше починає використовувати півострів для базування та використання у військових цілях. І це позитивна новина, адже це впливає загалом на зниження інтересу ворога для утримання цих територій.
0: І повертаємось до компанії Firepoint. Є інформація про влучання в один з найбільших складів Wildberries, і йдеться про Підмосков'я. Тут атака дронів, і для мене от якраз в цій новині прикметно, що ми говоримо про Московську область. За рахунок чого вдається влучати, коли ми говоримо про Москву та область, тому що видається так, що найбільше ППО стягнуто саме тут?
3: Ну, дивіться, дійсно, що говорити про безпосередньо Москву, там бачимо, що навколо Москви побудована найбільш щільна і найпотужніша система протиповітряної оборони, напевно, в світі. Ось. І це пов'язано з як самою кількістю комплексів, так і з їх щільністю. По-перше, по-друге, існуюча на сьогоднішній день система протиповітряної оборони складає щонайменше 7 різних шарів. Ось. І щонайменше 3 різних фактично кільця. Тобто це робить цей об'єкт найбільш складною ціллю. Тим не менш, ми бачимо, що певні об'єкти навколо Москви, а коли ми говоримо навколо Москви, ми маємо все ж таки розуміти, що весь цей захист Кремля, він безпосередньо захищає тільки Кремль, і коли ми говоримо про окремі об'єкти на околицях Москви, тобто рівень захисту їх набагато нижчий, ніж фактично Кремля та відповідних центральних районів Москви. Як наслідок, це дозволяє Україні отримувати певні тактичні та стратегічні результати, в тому числі знищення фактично вже 7-го із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries. Ось, і якщо говорити саме про Москву, то загалом Україні вдається досягати таких результатів, в першу чергу за рахунок підбору тактики атаки. Ну і друга важлива складова – це масовість атаки. Все ж таки На відміну від початку цього року, минулого року, ми можемо констатувати, що Україні вдалося суттєво наростити кількість ударних платформ, які здійснюють атаку по військово-промисловим об'єктам на території Росії. І за даними ворога, загалом більше 3-4 тисяч безпілотників щомісячно завдають ударів по території Росії. Звісно, більша частина з них перехоплюється, але це є все одно хорошим результатом, враховуючи, що Україна відбиває 95% всіх шахедів звичайних, які запускає Росія.
0: Це для нас, правда, хороші новини. І єдине, що нам треба, аби бути ще більш нищівними для ворога, це час і кошти. На жаль, це дуже цінний для нас ресурс, але тим не менш, щоразу дякуємо силам оборони, зокрема, силам безпілотних сил, які завдають удару вглиб ворога. Богдан Долін, це експерт з питань авіаційного ринку, був з нами на зв'язку. І ми говорили про успішні атаки ракетами «Фламінго» по Самарському району і, ймовірно, по одному з ключових підприємств Роскосмосу, тому що, нагадуємо, Російська Федерація намагається вивести на орбіту супутники і побудувати таку собі альтернативу Старлінку, назвавши її «Рассвіт». І тут ми мусимо так робити все, що від нас залежить, аби сповільнити цей процес, не дати ворогу реалізувати цей задум. Крім того, вже не вперше під атакою був аеродром Саваслейка, де, зокрема, базуються Мігі-31К, які є носіями кінжалів. Ну і так само успішні атаки по ще одному складу Wildberries. І ми якраз про наслідки від атак по складах для цього онлайн-рітейлеру будемо говорити згодом, тому що, нагадую, ця кампанія, вона мало того, що мала свого часу в себе розділ «Все для», в лапках кажучи, СВО, але і в значний свій відсоток від прибутків вони в російську економіку привносять. Тому ми тут маємо повне право на ці атаки. Далі на Радіо НВ новини, а за деякий час нова тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і не партнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: НАТО і Україна. Про реалістичність оцінки Залужного. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Після того, як посол України у Великій Британії Валерій Залужний сказав, що Україна, на його думку, ніколи не стане членом НАТО, почалася цікава інформаційно-політична історія. Він отримав критику із двох протилежних флангів – одночасно від представників команди президента Зеленського і від Європейської солідарності. Залужного почали звинувачувати у тому, що він зробив політичну заяву, яка суперечить Конституції України, що посол України не може робити такі заяви і так далі. Навряд Валерій Федорович мав такі надзвичайні наміри. Це точно не була політична заява. Він висловив свою суб'єктивну думку під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на нараді послів у Києві. На то вона і дискусія, щоб висловлювались різні думки. Можливо, Залужний висловився занадто емоційно і категорично. Все ж таки треба пам'ятати класичне правило – ніколи не кажи ніколи. Але схоже, що у Валерія Федоровича наболіло. Він вже неодноразово висловлював свій скепсис щодо нинішнього стану НАТО у своїх виступах і публікаціях. А тут, мабуть, прорвало, і він висказав усе те, про що думав раніше. Типовий політик так би ніколи не зробив, але Залужний вчинив як компетентний військовий експерт і відповідальний громадянин. Він чесно охарактеризував своє бачення наших подальших взаємин із НАТО. Політик сказав би те, що хочуть почути, що є вже майже іконою, а Залужний дав реалістичну оцінку нинішнього стану НАТО і сформулював прагматичну позицію щодо наших подальших дій. І це не сподобалось тим, хто і надалі хоче бути у теплій ванні застарілих стереотипів класичної євроатлантичної інтеграції. Валерій Залужний чесно сказав про те, про що в експертних колах вже почали задумуватися, але боялися сформулювати вголос, тому що боялись засудження. Можливо, сам того не бажаючи, Залужний дав поштовх дискусії про те, якою має бути наша подальша міжнародна безпекова стратегія. У виступі під час дискусії на нараді послів він акцентував увагу на тому, що Альянс діє за доктринами Другої світової війни. І, на його думку, ще тривалий час не зміниться настільки, щоб відповідати сучасним викликам. Альянс повільно адаптується до нових реалій. Залужний також зазначив, що Україна не повинна витрачати час на очікування політичного консенсусу усіх держав-членів НАТО, а має зосередитися на отриманні практичних безпекових рішень, сучасних технологій та розвитку гнучких військових коаліцій. Чи означає це відмову від євроатлантичної інтеграції? Думаю, що ні. Валерій Залужний наголосив, що Україні необхідні технології країн НАТО, зокрема у сферах протиракетної оборони та космічних можливостей. Від себе додам, що нам не можна відмовлятися від членства в НАТО і у контексті майбутніх мирних переговорів. Навіть розуміючи, що ми не будемо в НАТО, ми не маємо самі відмовлятися від прагнення до членства в НАТО і брати на себе безпекові самообмеження. Це частина нашого безпекового і зовнішньополітичного суверенітету, від якого ми не можемо відмовлятися. Але з точки зору політичних реалій Залужний поставив правильний діагноз. НАТО вже не те, яким ми собі його уявляли і до якого прагнули. Північно-Атлантичний альянс переживає зараз найглибшу внутрішню кризу за весь час свого існування. Інерційно альянс зберігає функцію стримування Росії завдяки стратегічному і ядерному потенціалу, перш за все США. Однак Сполучені Штати вже офіційно попередили європейських партнерів, що вони переходять до концепції НАТО 3.0. НАТО 1.0 – це альянс часів Холодної війни і протистояння з СРСР. НАТО 2.0 – це альянс після розпаду СРСР, коли НАТО почало трансформуватися скоріше в політичний, ніж воєнний союз. Нова концепція означає, що США зберігають над Європою ядерну парасольку і функцію стратегічної оборони, а от у разі конвенційної, тобто звичайної війни, європейці мають самі відповідати за власну безпеку. Проти нас Росія веде саме конвенційну війну. А це означає, що у разі звичайної війни Росії проти Польщі чи країн Балтії, американці не будуть воювати проти росіян. Те саме стосується і України, якщо ми станемо членами НАТО. І це зовсім інша ситуація, ніж це було раніше. Що стосується самої можливості членства в НАТО, то при Байдені нам хоча б обіцяли перспективу членства в Альянсі після завершення війни, але при Трампі ця тема наглухо закрита. Нинішній президент США вважає, що закриття питання про членство України в НАТО є прийнятною і обов'язковою умовою для угоди про завершення російсько-української війни. У відповідь на це можна сказати, що Трамп не вічний, і у 2029 році у США може з'явитися новий президент. Дійсно так, але ми не знаємо, хто це буде і з якою позицією щодо відносин між США і НАТО. Однак в НАТО є зараз і будуть, як мінімум, у середньостроковій перспективі декілька країн, які можуть заблокувати нам членство в Альянсі, щоб мінімізувати ризики потенційної війни з Росією. Нагадаю, що в НАТО також діє принцип консенсусу, і для вступу в Альянс потрібна згода усіх його нинішніх членів. І це теж об'єктивна реальність, яку не можна ігнорувати. Один із опонентів Залужного висуває красивий аргумент. Якщо ми відмовляємось від членства в НАТО, тоді треба аргументувати, як не стати частиною Росії. Відповідь дуже проста. Членство України у НАТО немає і невідомо, коли воно буде, якщо буде, але ми не стали частиною Росії, відстояли себе і відстоюємо вже 4,5 роки без членства в Альянсі, але з його допомогою, від якої ми не відмовляємось. Згадуючи відомий анекдот, нам треба думати не про шашечки, тобто про ефемерну і символічну перспективу членства в НАТО, а про те, щоб їхати, тобто про забезпечення наших безпекових потреб і реального безпекового партнерства. На сьогодні нашим головним безпековим партнером, фінансовим донором нашої безпеки став Євросоюз, а не НАТО, а також окремі європейські країни. І наостанок ще одна важлива теза. Якщо у відносинах з НАТО ми будемо не прохачем членства, а безпековою потребою для самого Альянсу, тоді і шансів на членство в НАТО у нас буде набагато більше. Тому нам треба переходити від позиції НАТО-залежності до парадигми україноцентричності у процесі формування нової безпекової архітектури Європи, до поступового формування нових військово-політичних альянсів у Європі, які будуть неможливими без участі в них України. Власне, про це і сказав Валерій Залужний під час дискусії на нараді послів. Автор – Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го. Її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби її відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити їй чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною даністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% – є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною, звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу і невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоби зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підводні камені для Драпатого. Автор Сергій Притула, волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули. Призначення Михайла Васильовича Драпатого на посаду головкома – це, безперечно, чудова новина. Проте призначення на тлі суспільної турбулентності завжди мають багато підводних каменів. Насамперед йдеться про завищені очікування. Зрозуміло, що у Драпатого є своє бачення процесів, є команда і, що важливо, безумовна повага серед військових. Але проблема із мобілізацією за помахом чарівної палички не розрулюється. Стан справ на фронті виключно тому, що на посаду прийшов Драпатий, автоматично не стабілізується. Кадрові перестановки по вертикалі нового головкома займуть час. Час – це те, що може зіграти проти Михайла Васильовича за умов завищених очікувань. Тому я б дуже хотів, щоб ми це усвідомлювали і не тиснули, бо тиску і так буде вистачати. Головком – це не тільки мілітарна посада, але й політична. А там, де політика, там тиск – це перманентний стан справ. Зрештою, найбільший клопіт Драпатого не в цьому, а в тому, що Михайло Васильович занадто порядний, пропускає все через серце. Нагадаю, що Драпатий – один з вкрай небагатьох топ-командирів, хто подавав рапорт про відставку з посади через недбалість своїх підлеглих. Це про совість та відповідальність. Маю сподівання, що виклики на новій посаді та сумління Михайла Драпатого зможуть вживатись разом. Від себе персонально та від усієї команди фонду вітаємо це призначення і зичимо головкому успіху. З Богом! Автор Сергій Притула. Волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачали, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Що означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.